0: budú orgány činné v trestnom konaní nekompromisne reagovať. Severná Kórea otestovala dva typy strategických riadených striel odpaľovaných z ponoriek. Agentúra KCNA zároveň uviedla, že rakety boli odpálené smerom do východného mora, známeho aj ako Japonské more, pričom nemali žiadny nepriaznivý vplyv na bezpečnosť susedných krajín. Najnovšie skúšky mali podľa štátnej agentúry preskúmať aktuálny stav pripravenosti podvodných bojových systémov a zároveň slúžiť ako cvičenie námorníctva. Testy striel podľa agentúry preukázali ich vysokú bezporuchovosť, spoľahlivosť a schopnosti vojnových odstrašujúcich prostriedkov KLDR. Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Litvin poprel tvrdenie podpredsedu ruskej vlády Alexandra Novaka, že ukrajinské drony zaútočili na dve ruské rafinérie v Saratovskej a Riazanskej oblasti. Ukrajinské sily podľa poradcu vlády Volodymyra Zelenského počas noci z pondelka na utorok úspešne zasiahli dátové centrum v centre Saratovskej oblasti. Rusko však minulú noc zasiahlo na Ukrajine 30 energetických zariadení a 600 tisíc ľudí sa ocitlo bez prúdu. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3. Stredopoliar Peter Pokorný.
1: Vedeli sme, kde máme vykrivať, aký priestor, kde majú tie silné stránky, a to sme dodržiavali. A potom možno tie naše prajky, ako asi všetci vedia, že to máme veľmi silné, a dneska robili oni chyby a nepotrestali sme to, bohužiaľ.
0: Ďalším súperom Slovana bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchester City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom 6-0. Cez deň bude spočiatku prevažne veľká, postupne prevažne malá oblačnosť, prechodne lokálne hmla a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 7 až 2 stupne, miestami najmä v údoliach okolo nuly. Cez deň vystúpi teplota na 10 až 18 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Jarmok v Leviciach, uzavreté železničné priecestie v Párnici, pozrime sa na cesty. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Hviezdoslavova Československej armády. Vyhnete sa tomu po ulici SNP 29. augusta a Jána Nálepku a taktiež po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do pondelka. Cesta medzi Zemplínskou, Širokou a Iňačovcami je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Michalovce, Čečehov a Jastrabie pri Michalovciach a uzavreté je aj železničné priecestie v Párnici pre rekonštrukciu. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Teraz si môžete vypočuť reprízu včerajšej debaty z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
5: Pripojenie 4. bloku Mochoviec do siete museli slovenské elektrárne odložiť pre technické problémy. Spustenie sa tak oddiali o niekoľko dní. Nový jadrový blok má vyrábať až 3/4 našej elektrickej energie. Slovensko už teraz vyrába väčšinu svojej energie z jadra. Štát plánuje investovať aj do výstavby nového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Využívať bude pravdepodobne technológiu od americkej spoločnosti Westinghouse. Súčasná vláda neustále zdôrazňuje dôležitosť jadrovej energie v našom energetickom mixe. Aká je jeho budúcnosť na Slovensku? Potrebujeme nové jadrové bloky? Čo naše elektrárne čaká po konci životnosti? Budem sa pýtať experta na jadrovú energiu a elektroenergetiku Andreja Hanzela. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, prajem.
5: A ekonóma zo Slovenskej akadémie vied Viliama Pálnika. Vítajte.
7: Ďakujem, dobrý deň, prajem.
5: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Včera bola teda tlačová konferencia premiéra v jadrovej elektrárni v Mochovciach zrušená. Podľa elektrární počas primárnych napäťových skúšok na generátore 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce bola na nejadrovej časti zariadenia zaznamenaná neštandardná odozva v obvodoch merania elektrického napätia. Museli teda zopakovať technickú skúšku na 4. bloku. Pán Hanzel, už sa takáto situácia niekedy stala? A čo to vlastne znamená pre budúcnosť spustenia tohto bloku?
6: pri skúške nejakého technologického celku nie je to nič výnimočné, že sa stane nejaká neštandardná situácia. Blok bol stávaný 40 rokov, to znamená, alebo skoro 40 rokov, takže to znamená, že je tam veľa vecí, ktoré sú aj dalo by sa povedať, staršieho rázu. Ale ja by som povedal, že to je dobre, že sa to našlo, že elektrárne nešla do poruchy, že vlastne to sa tá ten neštandardný jav sa zistil pred uvedením do prevádzky.
8: A myslíte si, že sa vlastne tento problém podarí vyriešiť tak, ako elektrárne sľubujú, teda do niekoľkých dní?
6: Ja si myslím, že sa to podarí. Podľa mojich informácií sa nejedná o žiadnu komplikovanú poruchu. Nakoniec pani predsednička jadrového dozoru povedala, že ona má určite najlepšie informácie. Ona povedala, že sa nejedná o žiadnu poruchu, ktorá by sa týkala jadrovej časti tej elektrárne. No a tlačové oddelenie Slovenskej elektrárne oznámilo, že to budú opakovať do pár dní, takže oni vedia, aká je porucha, asi vedia, koľko, alebo teda nekorektné meranie, tak oni vedia, koľko to bude trvať, takže myslím si, že to nie je nič vážne.
8: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce sa spúšťal postupne, takzvaný kritický stav dosiahol v auguste a energetické spúšťanie nastalo v septembri. Pán Hazel, vieme si teda v skratke, tak aby to pochopili naši poslucháči, vysvetliť, čo vlastne spusteniu takéhoto bloku jadrovej elektrárne predchádza?
6: Tak predchádza samotná v prvom rade projekt a všetky schvaľovacie procesy, potom je dlhá výstavba, potom sú samozrejme všetky skúšky, ktoré len je možné, aby boli, a keď nastáva už potom ten moment, že všetky orgány k tomu oprávnené dajú súhlas, tak sa začne energetické spúšťanie, to znamená, tá elektrárne začne vyrábať elektrickú energiu. Tak to a postupne sa dostáva na výkon, až kým nezačne vyrábať 100% a na to čakáme.
8: V súčasnosti by mala byť niekde na tých 20%, tak koľko približne môže trvať, kým sa dostane na tých 100?
6: Tak ten blok 4 je na 0%, pretože
8: keď sa bude spúšťať, teda by mal byť na tých 20%.
6: Keď sa bude spúšťať, tak celý ten proces stále je ešte skúšobná prevádzka. To znamená, to nie je elektrická energia, ktorá sa bude predávať na trhu, ale tých 20%, alebo 10, začne sa na 10%, tak o 10% znižia Slovenské elektrárne výkon na ostatných svojich výrobných zariadeniach, aby celkový výkon, ktorý predávajú do siete, bol taký, na aký je podpísaná zmluva, aby tam nenastala odchýlka ani do plusu, ani do mínusu.
8: Predseda vlády už v minulosti hovoril o jadrovom bloku ako o jednom z kľúčových energetických zdrojov, zároveň však krajina podľa neho bude potrebovať stále nové zdroje energie aj pre automobilový priemysel či prevádzku datacentier. Robert Fico je teda presvedčený, že budeme potrebovať ďalšie jadrové bloky. Pán Paleník, ako to vidíte vy, potrebujeme naozaj toľko jadrových zdrojov, ako hovorí premiér?
9: Pokúsim sa na to pozrieť z ekonomického hľadiska. Mochovce majú 4 jadrové bloky, prvé dva dokončila vláda Mikuláša Dzurindu a druhé dva považovala za neefektívne dokončiť. Vlády Roberta Fica mali iný názor a rozhodli sa politicky podporiť a ekonomicky dobudovanie týchto dvoch blokov. Ja chcem pripomenúť, že pôvodné odhady vlád Roberta Fica boli, že to bude stať 2,8 miliardy, potom v roku 2013 to bolo 3,7 miliardy, v roku 2022 to bolo 6,2. A teraz je posledný odhad, ak mám dobré informácie, 6,3 miliardy, s tým, že ešte v lani na jeseň bolo deklarované, že od pol roka 2026 začne štandardne ten štvrtý blok fungovať, to znamená mať tržby. Z ekonomického hľadiska ide o to, aby tých 6,3 miliardy nákladov na dokončenie, ale aj nákladov na samotný začiatok stavby sa cez tržby uhradilo bežným biznisovým spôsobom. Toto predraženie výstavby je teda 2,2 násobné a zároveň teda tie tržby zatiaľ sme počuli, že nevieme, odkedy začnú komerčné tržby. Takže z tohto pohľadu pripomínam, že na Slovensku doteraz jadrové bloky za vlád Roberta Fica zdražili 2,2 násobne. Zároveň ale
8: treba... A kedy teda očakávate tú návratnosť tejto investície, odpustenia toho štvrtého bloku?
9: Ja skôr, áno, odkedy očakávam návratnosť, našťastie tie ceny elektriny aktuálne sú vysoké v porovnaní s minulosťou. Otázka je, dokedy budú také svetové vysoké ceny a podľa toho sa bude dať usúdiť aj tá úplná návratnosť. Zároveň ale pripomínam, že od tých nákladov 6,3 miliardy a viac, veď aj dneškom tie náklady rastú, ešte nie sú započítané náklady na likvidáciu samotnej elektrárne alebo vyhoreného paliva, takže ani to nie je celý účet. Zároveň ale chcem upresniť, že doteraz bez štvrtého bloku 60% energie zhruba na Slovensku je z jadra, zhruba 15% je vodné zdroje, biomasa 4%, solárne 3%, veterné niekde na úrovni 100% a ešte stále máme aj fosílne zdroje zhruba na úrovni 10%. Taká je štruktúra a plným spustením štvrtého bloku v prípade, že teda bude riadny odbyt na tú elektrinu, zrejme na vývoz, neviem, tak potom sa dostaneme niekde možno na 3/4 z jadra. To je tá aktuálna situácia, ak bude spustený riadne štvrtý blok. Pokiaľ ide o to, čo ten nový zdroj, tak to je otázka veľmi, veľmi ťažká a zložitá. Ja som robil si takú prognózu dopytu po energii, aj som sa pozrel na vládne prognózy.
8: Na tie prognózy, čo sa týka dopytu aj po jadrovej energii, respektíve iných typoch energií, sa ešte určite pozrieme aj v tých ďalších otázkach. Poďme sa ešte pozrieť konkrétne teda na tú jadrovú energiu. Ja som si našla štatistiku, podľa ktorej približne 66% energie, ktoré vyrobíme, teda pochádza z jadra. Kam sa teda, pán Hanzel, dostaneme po spustení toho štvrtého bloku?
6: Tak po spustení toho štvrtého bloku bude ďalších 500 MW k dispozícii, to znamená, tá výroba bude pomerne vysoká, ale tak ako aj pán Páleník povedal, veľká časť alebo časť z toho pôjde na vývoz. Takže my sa nemusíme pozerať na to, koľko z toho výrobí jadro alebo či z toho výrobí kto si nejaká iná technológia. Ten problém treba sa pozerať na to, či je dostatočná alebo v akom stave sa nachádza Slovensko. Je niekto bez elektrickej energie, že by sa mal obávať alebo niečo tak. Okay. Takže to je prirodzený dej, že keď sa postaví nejaké jadrové dielo, tak chvíľu tá krajina vyváža elektrínu, postupne ako narastá spotreba, staré zdroje sa musia vypínať, tak postupne sa ten rozdiel vyrovnáva a toto je taký dej, ktorý nastáva povedzme v 15-20 ročných intervaloch, že krajina má prebytok a potom, nechcem povedať, že má nedostatok, ale potom na ten čas po tých 15-20 rokoch treba rátať s vybudovaním nejakej novej elektrárne.
8: Pán Pelník, páči sa, chceli ste reagovať, ale ešte teda doplním aj otázku. Čo vlastne znamená výstavba toho štvrtého jadrového bloku pre bežných ľudí? Budeme mať dostupnejšiu, lacnejšiu elektrickú energiu?
9: To sa nedá takto jednoducho povedať, lebo chcem pripomenúť, že my sme začali vyvážať elektrínu dokončením tretieho bloku a vyvážame zhruba 10% svojej výroby do zahraničia. Ale neviem, či nepoužiť minulý čas, lebo dokončením toho štvrtého bloku budeme ešte viac vyvážať do zahraničia. To vyvážame v súčasnosti možno 10%, potom by sme vyvážali 20% a podobne. Ale zároveň netreba zabúdať, že vláda robí aktívne kroky, aby sme tú elektrinu nevyvážali. Napríklad podporou Slovalka žiari nad Hronom vlastne sa prakticky, nie presne číselne, ale fakticky pre čitateľov to povedal, že tretí blok sa tým vlastne vyčerpá. Ak bude bežať Slovalku naplno, tak vlastne nebudeme vyvážať, minieme to Slovalku. Otázka je, prečo Slovalko by malo byť takým prioritným spotrebiteľom, lebo netreba zabúdať, že na znovu spustenie Slovalka, čo je súkromná firma s norským vlastníctvom, štát dal myslím 200 miliónov zatiaľ, a zároveň tá motivácia Slovalka... Slovalko
8: nie je momentálne témou.
9: No je to
8: témo.
9: Jeden jadrový blok, ktorý sa tam minie, čiže aj otázka, či budeme čo vyvážať alebo nie, tak ide aj o to, či robíme aktívne kroky, aby naša spotreba rástla, rástla a rástla. Slovalko je jeden príklad, druhý príklad je baterkáreň Šurany, ktorá pre našu ekonomiku nemá zásadný význam, lebo vyrábajú baterky pre automobilky mimo Slovenska. Tam sa tiež minie obrovské množstvo energie a zároveň aj štát ho dotoval a podobné veľké spotreby budú aj na niektoré ďalšie.
8: Zároveň sa neustále hovorí o tom, že treba prinášať nové investície na Slovensko. Pán Paleník, v lani sme vyviezli približne 18 terawatt hodín energie, no zároveň sme veľa elektriny aj doviezli. Čistý prebytok bol okolo 2,4 terawatt hodiny. Kto vlastne na tomto zarába, keď má štát v slovenských elektrárňach len 34% podiel?
9: Tak samozrejme zarába štát, ale aj spolumajitelia slovenských elektrárne nie zarábajú. Oni vlastne majú tržby, ktorými splácajú tie dlhy, tie úvery, ktoré si zobrali na postavenie 3. a 4. bloku, čiže zatiaľ nezarába nik, ale pokiaľ ide o zahraničné investície, s vami nesúhlasím, veď predsa vláda môže podporovať príchod investícií, ktoré nie sú tak enormne energeticky náročné. Prečo vláda nepodporuje investície, ktoré nie sú energeticky náročné, ale podporuje také, ktoré sú enormne energeticky náročné, a konkrétne Slovalko má udržateľný biznis plán vďaka CBAN, to je uhlíkové clo, aj bez štátnych investícií, a prečo tam vlastne tak aktívne
8: Slovensko má dlhodobú tradíciu v takomto priemysle, napríklad aj v automobilovom priemysle, ktorý je prirodzene energeticky náročný, takže to je skôr otázka na to, že či máme dobre vymyslený priemysel ako taký, ale to už zachádzame do úplne
9: neviem,
8: inej...
9: Ako, znova opakujem, šuránska baterkáren deklaruje, že nebude dodávať pre slovenský automobilový priemysel, takže neviem, ako vaša otázka s tým súvisí. Hovoril, ide o to, aby investície neboli tak enormne energeticky náročné. Nevadí, keď sú energeticky náročné štandardne, ale Slovalko, ktoré vlastne spracová dovážaný polotovar, ktorý zničil životné prostredie niekde vo svete, napríklad v Brazílii, tu len elektrickou energiou ho tak povedať spracuje na finálny, dodá hliník a tým obíde európske uhlíkové clo.
8: Vráťme sa prosím k jadrovej energetike. Pán Hanzel, jadrové elektrárne sa stávajú s tým, že majú určitú životnosť. Prvý a druhý blok Mochoviec by mal mať životnosť do konca 50. rokov tohto storočia. Pri tých jaslovských Bohuniciach je to pri 3. a 4. bloku len do 40. rokov. Čo potom?
6: To je otázka, ktorá je vlastne predmetom budovania toho nového jadrového bloku, o ktorom bola len trošku dneska reč zatiaľ. Takže ono je predpoklad podľa možností, ktoré jadrová energetika umožňuje, že tieto dva bloky v Jaslovských Bohuniciach okolo roku 2040 skončia so svojou životnosťou a nový jadrový blok by okolo roku 2040 mal byť v prevádzke. Inými slovami povedané, tieto súčasné bloky majú 1000 MW, ten nový jadrový blok sa očakáva, že bude mať 1200, to znamená, to je náhrada výkonu za výkon. To nie je ani nejaká očakávaná dekarbonizácia alebo elektrifikácia priemyslu.
8: Ale my vlastne vieme aj životnosť týchto jadrových blokov postupne zlepšovať. Napríklad pôvodne pri tom 3. a 4. bloku sa pri atomovej elektrárni Bohunice pri 3. a 4. bloku sa pôvodne hovorilo o 40 rokov a teda teraz sa tá životnosť predĺžila približne na 60 rokov. Tak aký štýlom a ako dlho vieme predlžovať životnosť teda takýchto jadrových reaktorov?
6: Ten pôvodné predlženie, čo ste povedali zo 40 na 60, prebehlo povedzme pred 10 rokmi tie práce alebo tak nejako a to bol, alebo to je boom v jadrovej energetike, ktorý prebieha na celom svete, že sa proste predlží tá životnosť na 60 až na 80 rokov, dokonca niektoré elektrárne v Spojených štátoch už majú licenciu na 100 rokov. Toto, nakoľko je možné predlžiť, závisí od kvality, alebo od toho, ako bolo dielo predtým urobené, a dneska tá žiadosť, ktorú dajú určite slovenské elektrárne elektrárne. Generálny riaditeľ o tom hovoril, že takú žiadosť dajú na predĺženie životnosti. Tak k tomu bude potrebné vypracovať množstvo materiálov, ktoré bude posudzovať samozrejme úrad jadrového dozoru, že či tá bezpečnosť, jadrová bezpečnosť po takom predĺžení by bola OK alebo nie. Takže my zatiaľ hovoríme o teoretickej možnosti predĺženia a samozrejme ja by som bol rád, keby sa to podarilo, pretože aj to, čo povedal pán Páleník, keď slovenské elektrárne zarábajú na tom vývoze elektrickej energie, tak ich tržby sú potom samozrejme výrazne vyššie a z toho má užitok Slovenská republika, ale aj hoci minoritný vlastník, slovenská vláda alebo Slovenské ministerstvo hospodárstva. Takže z toho podnikania to sa nedá povedať, že ako, kto na tom bude za, kto nás obabre, keď sa bude vyvážať elektrina von. Ja by som ešte si dovolil povedať, že čo budeme mať my z toho, keď budeme mať tak veľa elektriny. Toto je jedna strana váh a druhá strana váh je, čo by sme mali bez toho. Tak my, keď máme dneska jadro, ktoré vyrába alebo bude vyrábať 20 terawatt hodín, to znamená, že tá možnosť, ako nahradiť týchto 20 terawatt hodín, sú dve možnosti. Buď sa nahradia plynovou výrobou a na týchto 20 terawatt hodín by bolo treba toľko plynu, koľko dneska ročne Slovensko spotrebuje. To znamená, alebo potrebuje. To znamená cca 40 terawatt hodín, pardon, to 4 miliardy alebo 4,5 miliardy metrov kubických. Takže odkiaľ zobrať ten plyn, keby sme potrebovali nahradiť to jadro inými. Takže my dneska tá jadrová elektrárne, to nie je, že čo bude mať z toho obyvateľ alebo štát bude mať z toho to, že tu bude elektrina dostupná, disponibilná a dalo by sa povedať priateľná pre životné prostredie, pretože keď by sme začali páliť ten plyn alebo uhlie, ako by to bolo, to by bolo treba spáliť ročne 25 miliónov tón uhlia.
8: Ale teda od uhlia my už sme definitívne ustúpili. Pán Páleník, poďme sa teraz pozrieť ešte aj na tie ekonomické aspekty. Po dokončení štvrtého bloku má štát možnosť odkúpiť ďalších 17% v slovenských elektrárniach. Momentálne má štát 34% podiel, oplatí sa to?
9: Podľa môjho názoru nie, no kto na tom zarába, ja teda neviem, pán Hazel, pripomente mi, kedy štát dostal nejaké dividendy zo slovenskej elektrárny, to je zárobok, všetko ostatné sú tržby, ktoré vstupujú do hospodárenia toho podniku. Pokiaľ ide o samotnú ten nový jadrový zdroj, tak odhady vládne, ja som nevidel nejaké podrobnejšie prepočty, ale sú 10-15 miliard za predpokladu a zdôvodnenie veľký raz energetickej náročnosti. Ja len si dovolím pripomenúť, že argumentácia pre nový jadrový zdroj bola, že veď tam máme infraštruktúru, je to naše a niekto to zaplatí a bude to štátne a štát zarobí. To je veľmi vágna argumentácia. Ja len si dovolím pripomenúť, že teraz štát dal skoro 200 miliónov za to, aby získal pod kontrolu to miesto, kde sa má stavať nový jadrový zdroj. A pripomeniem, že v roku 2009 prvá vláda Roberta Fica založila spoločný podnik s Českou, kde vlastne...
8: Áno, k tomu Česu sa ešte dostaneme.
9: Za to isté štvrtá vláda Roberta Fica zaplatila 200 miliónov, čiže otázka je...
8: K tomu Česu
9: je,
8: sa ešte dostaneme, pán Páleník, ale moja teraz, otázka bola vtedy. Na podiel v slovenských elektrárniach, teda, že či sa nám oplatí odkúpiť ďalších 17%, momentálne má štát 34.
9: Lebo dividendy... neočakávam, že by tam v minulosti boli a do budúcna, aby boli, ale zároveň nesúhlasím s tým, že alternatívou pre jadrový zdroj sú fosílne zdroje, ako je plyn alebo uhlie. To je navzaj podľa môjho zavádzajúce. Nezabudnime, že už teraz Slovensko má veľký podiel fotovoltickej energie, bioenergii, má potenciál pre veterné energie.
8: Okolo 4-3%?
9: Áno, ale keď som odhadol prechod Slovenska na fotovoltiku porovnateľnú so štandardnými ekonomiky, prechod veternej energie na porovnateľnú napríklad s rovnakými ekologickými podmienkami v Rakúsku, keď som odhadol o niečo len miernejší raz energetickej náročnosti našej produkcie a keď som odhadol aj realistické predĺženie V2, tak nový jadrový zdroj v Jaslovských Bojniciach podľa mojich prepočtov nie je potrebný.
6: Prepáčte, musím trošku zareagovať. Pán Páliník, Slovensko dostalo dividendy za rok 2025. Nesledoval som tú výšku, ale tie dividendy boli vyplatené. Samozrejme, to nie je taká čiastka, o ktorej by sme hovorili, že bude vhodná, že bude vhodná teraz na tú dostavbu. Ale keď my hovoríme o náhrade a o fotovoltike s takou ľahkosťou, ako to pán Páliník hovoríte vy, tak ja by som si len dovolil upozorniť, alebo pripomenúť, všetci to vedia, slnko svieti len cez deň a slnko v zime má veľmi slabú sílu. Slovensko potrebuje hlavne v zime, lebo zimná spotreba výrazne väčšia. Takže áno, keď počítame na megawatt hodiny alebo na elektrickú prácu, tak dokážeme nahradiť úplne všetko. Keby sa postavila fotovoltika, 30, ktorá by vyrábala 30 terawatt hodín, to je cca to, čo potrebuje Slovensko, tak to by bolo...
8: Ale nikto samozrejme nehovorí, že iba fotovoltikou dá sa to nahradiť napríklad aj veternými elektrárňami. Tam sa ten projekt momentálne veľmi zúžil a mňa tu ešte zaujíma aj jeden aspekt, že mnohí odporcovia, teda napríklad veternej energie či obnoviteľných zdrojov energie vlastne tvrdia, že na to nie je pripravená tá naša prenosová sústava, ale pri výstavbe napríklad 4. bloku Mochoviec slovenská elektrizačná prenosová sústava čelila výzvam typu preťaženie, no a vyriešilo sa to špeciálnymi vodičmi či inštaláciou snímačov. Nedá sa podobne vyriešiť aj problém s obnoviteľnými zdrojmi, pán Hanzel?
6: Tak viete, ale ťažká diskusia je, keď je, že niekto to hovorí, že takýto problém. Prenosová sústava nemá žiadny problém. Prenosová sústava slúži pre Slovensko a pre okolité krajiny, tak ako aj ostatné prenosové sústavy, veľmi dobre. Keď náhodou niekto pochybuje
8: je
6: o tom...
8: Je pripravená na obnoviteľné
6: Slovensko,
8: zdroje energie?
6: Slovensko, cez Slovensko, hoci kedy ide tranzitná elektrina, ktorá má hodnotu 1500-2000 megawattov, ktoré cez Slovensko idú a nám nepatria a idú smerom na Balkán. A to, či dokáže sa energetika vysporiadať s obnoviteľnými zdrojmi, to je väčší problém distribučnej sústavy, nie prenosovej sústavy. My máme teraz asi 600-700 megawattov inštalovaných v slnku a ja som nepočul, že by prenosová sústava hovorila, že robte s tým niečo, lebo...
8: To je iba časť, opakujem, že tie obnoviteľné zdroje môžu byť napríklad aj veterná energia.
6: Áno, ale keď hovoríme, ešte by som to zareagoval na to, veterná elektrina, veterná energia, ale aj slnko vyrába veľmi meteosenzitívne. To znamená, keď fúka vietor, tak sa vyrába elektrina, ale spotreba elektrickej energie nemá túto závislosť.
8: Musíme už žiaľ končiť, máme poslednú pol minútku, pán Páleník, posledná otázka, ale veľmi vás stručne poprosím, lebo naozaj máme už iba pol minútky. Vlani sme na Slovensku vyprodukovali len 16% energie z obnoviteľných zdrojov, pričom teda európske krajiny aj pod tlaku z únie využívajú tento typ zdrojov stále viac. Nehrozí Slovensku, že sa takto môže javiť menej atraktívne pre zahraničných investorov, ktorí stále viac zakladajú aj na imidži ochrany životného prostredia a zelených opatreniach?
9: Rozhodne je to ohrozenie, lebo aj vo vízii, ktorú nakoniec schválila vláda, sa uvádza, že treba znižovať energetickú náročnosť našej produkcie. Zároveň ale ten potenciál solárny aj veterný nevyužívame. Ak by sme ho využívali, tak podľa môjho názoru ten nový jadrový zdroj nie je potrebný a vyrovnávanie výkyvov, veď veterná funguje viac menej viac v noci ako cez deň, slnečne cez deň. Ako som uvedol, 4% teraz robí aj biomasa, ktorá nie je závislá tak od vetra alebo slnka, čiže je tam možnosť vyrovnávať to tak, aby sme zvládli energetické potreby modernej ekonomiky, nie ťažkého priemyslu energetickej, modernej energetiky, inteligencie anketnej spoločnosti do budúcna.
6: Pán Páleník, to, čo ste povedali, že vietor fúka cez v noci a...
9: Aj v noci som povedal.
6: No, áno, vietor fúka aj v noci, ale nie prednostne v noci. To sa nedá takto vôbec posudzovať. Ak chcete posudzovať energetiku, sa musí v prvom rade posudzovať podľa disponibilného výkonu, nie podľa práce, ktorá cez rok je k dispozícii.
8: Ďakujem, budeme už musieť končiť. Za rozhovor ďakujem expertovi na jadrovú energiu a elektroenergetiku Andrejovi Hanzelovi.
6: Ďakujem za pozvanie.
8: A ekonómovi zo Slovenskej akadémie vied Viliamovi Páleníkovi.
9: Ďakujem za pozvanie. Príjemný deň.
8: Ďalšie diskusie na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní. Do relácie Otvorenie za Novou Vargovou prijal pozvanie poslanec Progresívneho Slovenska Jaroslav Spišiak. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú od techniky Štefan Bihuň, dramaturg Vladimír Maťo a Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a

0: Zelená vlna.
1: Jarmok v Leviciach uzavreté železničné prieceste, v Párnici pozrime sa na cesty. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Hviezdoslavova a Československej armády. V úseku sa vyhnite po ulici SMP 29. augusta a Kapitána Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do pondelka. Cesta medzi Zemplínskou, Širokou a Iňačovcami je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Michalovce, Čečehov a Jastrabie pri Michalovciach. A v Párnici je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Policajné témy boli náplňou včerajšej relácie Otvorene s Annou Vargovou.
0: Rádio Slovensko, Otvorene s Annou Vargovou.
3: Ministerstvo vnútra pripravuje novelu zákona o policajnom zbore, ktorá by umožnila odobrať ochranu politikom, ak opakovane odmietajú spolupracovať s bezpečnostnými zložkami. Zákon o policajnom zbore je aktuálne na programe súčasnej schôdze Národnej rady. Tento pozmeňujúci návrh chcú predložiť poslanci za Hlas SD. Bezprostredným dôvodom je konflikt na mítingu Hnutia Slovensko, kde došlo k zákroku ochranky Igora Matoviča voči jednému účastníkovi. Podľa ministerstva vnútra, ale aj niektorých opozičných politikov, Igor Matovič svojim konaním vyslovene sa vystavuje riziku, teda nie len seba, ale aj príslušníkov ochranky. Pripomeňme, že podľa zákona Lex Attentat z roku 24 ochranka prináleží všetkým predsedom parlamentných politických strán, generálnemu prokurátorovi i predsedovi Ústavného súdu. Národná rada dnes predpoludním schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Aký je pre rezort vnútra a aké sú vlastne protokoly na ochranu politikov? Aj o tom s bývalým policajným prezidentom, dnes poslancom za Progresívne Slovensko Jaroslavom Spišiakom.
0: Rádio Slovensko, Otvorene s Annou Vargovou.
3: Dobrý deň, pán poslanec, ďakujem pekne, že ste prišli.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: Tak začnem tým schváleným rozpočtom na budúci rok. Keďže ste bývalý policajný prezident, pozrieme sa na rezort vnútra. Policajtom by sa mali zvýšiť príplatky o 150 eur a vieme, že od júla budúceho roku sa valorizujú platy vlastne pre štátnu správu o 8,4%. Priemerný policajt by tak mal dostať alebo o viac mesačne o 350 eur. Ako sa na toto pozeráte?
4: Na prvý pohľad to vyzerá fantasticky v čase konsolidácie, v čase krízy, v čase rozvráteného rozpočtu, že práve policajtom sa ide zvyšovať plat a zároveň aj valorizovať. Lenže má to aj svoje úskalia, že ide sa zvýšiť teda rizikový príplatok každému jednému policajtovi o 150 eur paušálne.
3: To znamená, že bez ohľadu na to, že vlastne akú funkciu vykonáva?
4: Ten rizikový príplatok je vlastne tiež nekoncepčný príplatok, lebo mal zohľadňovať pôvodne riziko každej jednej pozície policajnej, hliadkový policajt, dopravný, operatívec alebo špecialista nejaký na UOU, má klasifikovaný ten rizikový príplatok podľa rizikovosti. No a teraz sa tento príplatok paušálne rovnako zvýši každému. Keďže už raz minister vnútra získa, lebo mu boli schválené tie peniaze, z ktorých chce vlastne toto zvyšovať, tak podľa mňa v tejto čase krízy by bolo prioritné, alebo by bolo veľmi dôležité rozmyslieť si, že ako tie peniaze efektívne vynaložiť. Napríklad zvážiť, že máme problémy na uliciach, moje problémy s neprispôsobivými občanmi, povedzme s cudzincami, možno aj s migrantami, a bolo by potrebné zvážiť, či není potrebné zvýšiť práve počet takýchto policajtov prvého zákroku a zvýšiť práve im ten plat, zároveň ten rizikový, aby vlastne motivoval tých policajtov v uniformách zostať v tejto pozícii, nešpekulovať o lepšie platené pozície v nejakých iných miestach, alebo dokonca niektorých kancelárskych policajtov nejak motivovať, aby išiel robiť radšej naspäť na to úvodné oddelenie, lebo tam viac zarobí, ako povedzme v tej kancelárii. Viete, čiže prioritne klasifikovať aktuálne potreby policajného zboru, aktuálne sa orientovať bezpečnostnou situáciou a podľa toho, povedzme, navyšovať tie platy. Nie len tak paušálne. Čiže ja by som to robil asi takto.
3: Minister vnútra však hovoril, že vlastne zvýšenie si zaslúži každý policajt a tie rozdiely vo výkone, ktoré vy spomínate, to by sa zohľadňovalo tými nejakými osobitnými odmenami.
4: Viete, to je ďalšia odmenami. Chyba tohto ministra, že on udeľuje odmeny, tiež paušálne ich dáva ináč. A to tiež nie je dobre. Toto paušálne odmeňovanie každého rovnako podľa mňa demotivuje tých aktívnych, tých, čo chcú,

0: Lebo na čo sa mám snažiť, keď takú istú odmenu mám ako ten, ktorý povedzme menej robí, alebo len sa tak väzie s ostatnými. Čiže odmeny majú byť za konkrétny výkon, konkrétny skutok, konkrétne vyšetrenie, konkrétnu činnosť a nie, to má, nemá byť akože nahradenie alebo nahrádzanie zvyšovania platov, keďže máme akože malé platy. To je ďalší problém tohto ministra vnútra. Čiže odmeňovanie má byť podľa zásluhovosti, výkonnosti a zvyšovanie platov má zohľadniť aktuálnu bezpečnostnú situáciu.
1: Len je potom zobrať ďalších policajtov, lebo minister priznal, že stále aktuálne chýba približne 3000 príslušníkov do policajného zboru, aj keď teda hlásia sa, ale kde zobrať tých 3000 policajtov?
0: Práve ten je problém, že tí, čo chýbajú, chýbajú na tých obvodných oddeleniach. Tí nastupujúci, lebo každý jeden, kto tam nastúpi, tak každú chvíľu špekuluje, že hľadá si miesto na kriminálke, na nejakom inom pracovisku, lebo strážiť ulice v dnešnej dobe je proste, to je to najhoršie. To
1: no
0: je
1: dobre, to... ale aj k tej pozícii,
0: no počkajte, len, že
1: spomínate niekto... kriminálku, tam treba nejakým spôsobom dospieť u odzovkách, nie?
0: Dospieť, áno, lenže treba, ako na, prax, treba alebo... mať, treba dospieť, lenže nie každý má na to robiť na kriminálke. Niekomu možno aj vyhovuje robiť na tom obvodnom oddelení toho územa alebo hliadkového policajta. Možno mu to stačí, len sa snaží odtiaľ dostať preč, lebo na každej inej pozícii policajnej zarobí viac. Viete, ak by tento príplatok, čo teraz sa dáva, akceptoval túto skutočnosť, tak minimálne polovica tých ľudí z obvodných by sa nesnažilo ísť preč, lebo vie, že tu zarába viac, tak na čo by som šiel niekde inde? To by išli len naozaj tí, ktorí majú ambíciu, majú schopnosti, lebo viete, nie každý vie robiť na kriminálke a nie každý, kto sa tam dostane, má na to aj talent a nakoniec veľa ich poznám, ktorí aj ľutujú, že tam išli, lebo na to v úvodnom oddelení vlastne sa cítili možno aj lepší, len tam išli kvôli tomu platu a kvôli tomu vyššiemu rizikovému teda.
1: Výplatku.
0: Čiže toto by bolo treba zvážiť v tejto situácii, keď áno, tí policajti chýbajú prevažne na tých obvodných oddeleniach. A týmto krokom, že ja osobne by som toto zvýšenie, čo teraz má financie schválené pán minister, práve alokoval na toto, na túto časť služby poriadkovej polície.
1: Poďme sa teda pozrieť na ten zákon alebo tú novelu zákona o tom policajnom zbore. Ako som spomínala na úvod, vlastne podľa Lex Attentátu majú nárok na ochranu aj predsedovia parlamentných politických strán, generálny prokurátor, aj predseda ústavného súdu a tie bezpečnostné zložky takisto v podstate sledujú v úvodzovkách, aby to nevyznelo tak, že tam špiclujú, ale sledujú vlastne a robia akúsi ochranu, keď sú mítingy politických strán. Ja tu nechcem teraz, pán poslanec, rozoberať vlastne ten míting Hnutia Slovensko a pána Matoviča, lebo on tu nie, nevie povedať svoju verziu, alebo obecnosti, lebo mítingy robia všetci predsedovia politických strán, respektíve politické strany aj v parlamente. Skúste nám vysvetliť stručne, aký je protokol na ochranu politika a že vlastne, či ten politik, napríklad povedzme aj váš pán predseda, pán Šimečka, či vie o tom, alebo mal by o tom vedieť, že teda má pridelenú ochranu z titulu nejakého zákona.
0: No, tu hovoríme o dvoch rôznych veciach. Je to ako všeobecná bezpečnostná ochrana nejakých politických aktivít, povedzme mítingov alebo stretnutí s občanmi.
1: Áno.
0: Tak tu aj predtým, aj teraz policajný zbor robí určité bezpečnostné opatrenia kvôli incidentom, kvôli nepriaznivej nejakej situácii. To není tá ochrana, ktorú dostali predsedovia politických strán na základe Lex Attentát.
1: Áno, to je iné.
0: Toto je úplne iná ochrana. O tejto ochrane teraz hovoríme. To je pridelený ochranca z úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorý v podstate robí osobnú ochranu osobne tomu predsedovi strany. Aj so služobným vozidlom.
1: No a ten predseda tej politickej strany o tom vie, že má takúto ochránku?
0: Samozrejme vie, však ten vodič a ochránkár, to je jak minister, to je na úrovni, ako keby boli ministri. To je presne zhruba taký spôsob ochrany.
1: Dobre, ešte taká otázka, že keď ten predseda politickej strany povedzme by povedal, že nechce tú ochránku, môže ju odmietnúť. Lebo ten ho potom sprevádza naozaj všade, kamkoľvek ide.
0: Áno.
1: A keby ju nechcel, tak môže to odmietnúť na vlastné riziko.
0: Ten Lex Attentát bol tak narýchlo a tak nekoncepčne prijatý, len aby sa niečo prijalo ako reakcia na atentát proti premiérovi, že v podstate ja som bol aj proti tomu, aby takéto formy ochrany boli pridelené tým politikom, lebo to je zbytočné mrhanie peniazmi štátneho rozpočtu, zbytočné mrhanie osobami, aj motorovými vozidlami, aj všetkým, čo s tým súvisí. Toto by podľa mňa stačilo poskytnúť len vtedy, ak naozaj služba kriminálnej, alebo spravodajská služba, alebo inými zdrojmi sa dopracujú k informáciám, že ten konkrétny predseda strany
1: konkrétne
0: je
1: hrozí niečo.
0: Nebezpečenstvo ohrozenia, že mu hrozia nejakými újmami alebo vraždou alebo nejakým útokom konkrétne, tak vtedy áno.
1: Dobre, ale môže teda ten politik to teraz odmietnúť podľa toho Lex Attenta, že povie, že on nechce, ale aby ho sprevádzal, povedzme, nejaký ochrankár z Úradu na ochranu ústavných činiteľov?
0: Neviem presne teraz v tom zákone, či môže. Jednoducho zo zákona mu tajná policajný zbor prideli. Čiže nie, že môže prideliť podľa toho, či chce, či nechce. Jednoducho prideli a hotovo.
1: Potom to funguje tak, že vlastne ten ochrankár mu je stále v petách, stále je s ním, ako keď vidíme, čo ja viem, ako chránia a sú ochrankári s najvyššími ústavnými činiteľmi. Teraz sa pýtam preto, lebo napríklad, tu sa teraz spomenulo, teraz ja spomeniem, vidím, čo vlastne ten meeting Hnutia Slovensko, že on vlastne ani nevedel, alebo oni ani nevedeli v tom hnutí, že to je vlastne ochranka, boli v civile, ochranka pána Matoviča. A teraz napríklad, zoberme si ten protokol, ako funguje, lebo hovorím, aj každá politická strana, aj vaša Progresívne Slovensko má stretnutia s občanmi. Ten protokol musí rátať s tým, že ten predseda ide priamo medzi dav, podáva si ruky, niekto príde, chce s ním diskutovať. Ako vlastne ten ochrankár tam funguje, že stále mu je za chrbtom?
0: Áno.
1: Stále tam musí byť?
0: Náš ochrankár, ktorý je pridelený nášmu predsedu. Áno, stále tam. Jeden, to je skupina, sa striedajú, lebo to by nevydržal. Proste je ich viac. On je vždy mu za chrbtom. Vždy stojí vedľa neho. To je ochrankár podľa tohto princípu. Uh-huh. A stále je za ním. Čiže a ten náš predseda zase akceptuje tento spôsob ochrany. Čiže neunikne, neuteká preč, kde si dodavu.
1: No a toto som sa chcela práve opýtať, lebo viacerí aj vy ste kritizovali napríklad ako pána Matoviča, ja ho volám do besedy, dúfam, že príde. Naozaj tá chránená osoba musí byť v tomto asi disciplinovaná, že keď sa dohodne s ochrankárom, že idem na nejaký meeting, tak asi dopredu si musí prebrať, ako budem fungovať. Chcem ísť do davu, chcem podať niekomu ruky, ale zároveň tak, aby nejakým spôsobom nekomplikoval prácu tomu konkrétnemu ochrankárovi, že zrazu len skočí medzi dav a on ani nevie, že ide skákať medzi dav. Lebo potom, ako sa mu sťažuje tá ochrana asi tým,
0: ne? No samozrejme, lebo on komplikuje situáciu tým ochrancom. Oni sú zodpovední za jeho bezpečnosť, ale preto on by mal teda posluchnúť ich inštrukcie a protokol, že ako môže, keď chce ísť medzi dáv. Lebo samozrejme, že nie len jeden je, čo je stále pri ňom, ale je ten Úrad na ochranu ústavných činiteľov v takýchto prípadoch mediálnych a meetingových zabezpečuje celú epizódu, sa to volá, ľudí, ktorí sú v teréne a sledujú, vyhodnocujú pohyby všetkých prítomných a podľa toho sa navzájom koordinujú. A plus, ešte pri týchto meetingoch sú aj operatívni pracovníci z miestnych služieb kriminálnej polície, ktorí tiež sledujú, aby nedošlo k nejakým narušeniam alebo útokom.
1: A keď sú takéto meetingy, povedzme, v nejakých vnútorných priestoroch, povedzme, v nejakom kultúrnom dome a podobne, tam potom tí ľudia, keď tam idú, oni prechádzajú nejakou takzvanou turniketovou kontrolou, alebo ako sa to vyhodnocuje, lebo aj tam môže k niečomu dôjsť. Viete, sedí sa v sále, na pódiu sú, povedzme, politici a teraz niekto môže vyskočiť, postaviť sa, niečo, povedzme, hodiť potom politikovi. Tam musí byť tiež teda tá ochranka, ktorá sleduje celú tú situáciu.
0: Áno. Ak je operatívna informácia, že môže dojsť k takémuto incidentu, že niekto chce provokovať, niekto chce hádzať kamene, alebo má pri sebe nejaké predmety, ktoré môžu spôsobiť nejaké zranenie, ale to v tejto typicky meetingovej dobe nie sú tam turnikety, tam nie je.
1: Ale nejaká ochrana, nejaká taká kontrola existuje?
0: Samozrejme, že je, ale nie takým štýlom, jak na letisku, keď idete do lietadla.
1: To jasné, to asi sa nedá zabezpečiť.
0: Konkrétne vám poviem, že my ako to robíme napríklad.
1: Napríklad?
0: Napríklad ja osobne idem možno hodinu skôr do toho priestoru, kde to má byť, my to voláme, že stretnutia v krčmách, to sú
1: reštaurácie. To vy ako bývalý policajný prezident, teraz to odľahčím, ako robíte tiež, ako viac menej taký ako prieskum, hej, pre vašich kolegov.
0: Ja už som všeličo videl v živote, viem identifikovať podľa pohľadu, kto sa ako pozerá, kto má akú náladu. Ja tam vojdem, poobzerám sa, vtedy tam ešte sedia obyčajní miestni chlapi, viete, pri pivečku, a debatia. Možno nie všetci sú tam kvôli meetingu, že oni vesta chodia do toho. My to robíme tak, že nás chodíme do takých podnikov, že aby tam boli tí, čo tam štandardne chodia. Prevážne teda voliči Smeru, Hlasu alebo Republiky. Tak ja tam vojdem a povzerám sa, vidím na nich, že ako sa pozerajú, tak prídem k ním, ahojte chlapi, dobrý deň, čo máte, ako sa máte.
1: No dobre, každá ochranka každého politika nemôže robiť dopredu, ako chodí tam a teraz.
0: Tak každý nech si to robí, ako chce, viete, to. Politik sa má správať tak, aby sa mohol cítiť bezpečne, kdekoľvek ide. Viete, keď politik svojou kampaňovou činnosťou alebo svojim vyjadrovaním vzbudzuje pohoršenie, nadáva, viete, povedzme tým, čo nie sú jeho voliči, pohrdavo sa u nich vyjadruje, alebo jednoducho vzbudzuje nevraživosť, no tak potom je riziko, aby išiel do takého priestoru, kde sú jeho nevoliči, povedzme, alebo oponenti, iný názor majú tí ľudia, tak to každý politik musí vedieť. No my to robíme tak, aby sme si mohli trúfnúť ísť hoc, kde mali sme informácie, kde, napríklad v Handlovej, kde sú baníci, viete, oni to sú chlapi, ktorí vyslovene nenávidia progresívne Slovensko. A tam sme to zvládli pekne, slovne, neurážajme sa, nekričme, povedzte otázku, povedzte názor, my vám odpovieme. Proste debatou sme ich tak ako ukludnili, vysvetlili, aj keď nepochopili, čo im hovoríme, ale aspoň nenadávali. Ten, čo nadával, tak sami tí chlapi ho postali, že choď prez, lebo už videli, že je v podstate v rozpore s tým, ako sa tam
1: že treba spraviť.
0: Oni sami ho poslali von. Potom ešte ja osobne som išiel za ním von na chodníku a aj tam mi začal nadávať, ale tam sme debatili, viete, lebo no, som nechcel, aby odišiel von nejaký urazený, že ešte aj vlastní parťáci ho vyhodili.
1: No dobre, a kedy môže byť, alebo kedy už vy aj vyhodnocujete, povedzme, ako bývalý policajný prezident, že či ten zákrok tej ochranky bol adekvátny alebo neadekvátny. Teraz pán minister povedal, že vlastne na tom konkrétnom mítingu, že rieši to alebo prehodnocuje to policajná inšpekcia, takže počkáme si, ako do akej miery je alebo nie je takýto zásah vlastne adekvátny od tej ochranky.
0: No, to záleží od toho vyhodnotenia, lenže ja ako tým okom, čo som už vyhodnocoval veľmi veľa všelijakých zákrokov, som videl, že tento zákrok, ktorý teda mal smerovať na elimináciu toho človeka, z ktorého vlastne ten Matovič tam svojou komunikáciou nejak vyprovokoval k tomu, aby bol vlastne agresívny. Viete, mňa napadlo, keď som to videl, ako tí 4 a 5 policajti chlapi zvalili na zem starého 78-ročného človeka, museli tak spacifikovať, že až ho rovno zvalili na zem a tam klačali na ňom a spútali ho.
1: Bol tu argument, ale pán poslanec, že predsa aj na pána premiéra stieral svojho času ako senior dôchodca.
0: No aj o tom zákroku pri pánu premiérovi tiež mám úplne iné výrady. To nechajme tak.
1: Tak.
0: Čiže v tomto prípade mňa prvé, čo ma napadlo, keď som to videl prvýkrát, môj vlastný otec. Viete, tiež v tých rokoch a tiež najskôr obľúboval pána Mečiara, potom bol za Fica.
1: No ale zase, dejme, ten ochrankár nechce nič podceniť, tak...
0: Nechce len ako môžu takto dehonestovať ľudí, ktorí majú iný názor, viete. Už ten začiatok bol zlý s tým pánom Matovičom a potom, viete, ja hovorím to, že takéhoto pána, aj keď hoci je mocný, tak jeden ochránkar alebo policajt sám by mal vedieť spacifikovať tak, že nemusia mu vykrúcať ruky a valať ho po zemi. Viete, čiže takticky inak k tomu treba pristúpať.
1: Uh-huh. No dokonca, uvidíme, ako to
0: dokonca vzadu tam som videl na zábere jedného, čo mal tú reflexnú vestu, že antikonfliktný tým, viete, on vstal vzadu a títo vpredu, tak ten antikonfliktný policajt mal prísť ako prvý, keď videl, že sa tam rysuje konflikt a on mal začať komunikovať s tým pánom dôchodcom, že nech sa ukludníme. Aj pánu Matovičovi povedal, že ukludnite sa, viete, keď je raz antikonfliktný. On tam stál vzadu a pozeral sa na to a to tiež nebolo dobre.
1: Uvidím, ako to vyhodnotí teda policajná inšpekcia. Keď bude ten pozmeňujúci návrh ohľadom toho, že teda lebo teraz sa to nedá len tak odňať, vlastne tá ochrana podporí to progresívne Slovensko, odňať ochranu tým politikom, ktorí teda nespolupracujú s tým bezpečnostnými zložkami.
0: No áno, jednoznačne, lebo ten politik, samozrejme, ak to bude, podľa toho, ešte uvidíme, ako to naformulujú, ak to naformulujú, takže teda majú nárok na ochranu a za podmienok, že neplnia tú dohodu alebo tie protokoly ochrany, ak sa nesprávajú, tak alebo poťažne, ak sami požiadajú alebo nechcú mať
1: nechcú
0: tú ochranu, tak v tom prípade na silu, teda nemôže byť ochrana na silu, to je zlá ochrana, to neexistuje.
1: Ešte sa na záver, pán poslanec, dotkneme toho, lebo je tu veľká diskusia, už prešiel vlastne ten návrh zákona proti radikalizácii mládeže, že aká je bezpečnosť na školách. A teraz sa vrátim k tomu, že teraz každá škola vlastne má svojho tzv. Kontaktného policajta. Pán minister vnútra spomínal aj to, že vlastne po tých aj bombových vyhrážkach, aj po tých vlastne bohužiaľ veľkých tragických útokoch na stredných školách, aj na základnej škole, vyše 16,000 pedagógov bolo vycvičených. Mne ide o to, že aj tu v tých dvoch prípadoch Spiska stará vec taškou vlastne koná policajná inšpekcia, že či náhodou policajti predtým, policajti toho prvého kontaktu niečo nepodcenili. Vy to ako vidíte, alebo nemôžeme povedať, či podcenili, nepodcenili, zase je tam policajná inšpekcia na to, aby to vyhodnotila, ale ako bývalý policajný prezident, myslíte si, že je taká nejaká tendencia zo strany tých policajtov také podnety z tých škôl, akože podceniť, že však to nie je také vážne, že je tam nejaký žiak, ktorý niečo také to robí? Je tam taká tendencia a keď, tak ako proti tomu bojovať?
0: Viete, jak ste povedali, jak hovorí pán minister, že 16 tisíc učiteľov bolo preškolených, máme koncepcie, máme všelijaké programy, ako eliminovať, ako čo. Lenže problém je v tom, že ten človek, ktorý je v tom zaangažovaný, on musí cítiť, že chcem pomôcť, on nemôže ísť podľa protokolu, že teraz komu mám hlásiť, čo mám povedať, nepovedať. Viete to, a hlavne, keď to nerobí preto, že to chce robiť. Potom to robí len podľa nejakých protokolov a potom to není dobre. To musí chcieť, to musí byť v ňom. A tí policajti, bol tam nejaký incident povedzme v piatok a vražda sa stala o pár dní na to. Čiže teraz, teraz tí policajti, teraz inšpekcia to preveruje, do toho nechcem nejak zasahovať, lenže tí policajti mohli konať, bol sobota, nedeľa, tak teda možno sa nič nebude diať, uvidíme, čo bude. Viete, to je, nechcem tu prejudikovať, že ako čo mali robiť, to nech rozhodnú inšpekcie, ale tu chcem poukázať na to, že teda problém bol a bolo treba niečo urobiť, viete, niekedy aj vo voľne, niekedy aj v nedeľu, niekedy
1: preto
0: treba ísť.
1: Preto som sa pýtala, že aké máte skúsenosti, či majú policajti tendenciu podceňovať takéto, povedzme,
0: viete, policajti majú tendenciu, že piatok po obede, už teda ideme na víkend a ako keby nás chval, vždy v piatok po obede o 5. o 6. vždy sa niečo udeje.
1: Aha, že vrátim sa k tomu potom v pondelok, hej?
0: A nie v pondelok, že to bolo pravidlo, že v piatok po obede, ako keby tí zločinci či tí páchatelia vedeli, že vtedy policajt už je málo ostražitý, ide domov, málo ich je, tak teraz poďme niečo vykonať, ale to je trestná činnosť. Poviem vám, vnem policajtov, ja keď som bol okresný riaditeľ, tak som vymyslel také hodnotiace kritéria, napríklad konkrétne na násilnú kriminalitu, na všetky možné, že mali preukazovať výsledky činnosti. No a tam sa mi sťažovali policajti, že aké výsledky, však toľko násilnej kriminality tu ani nemáme, čiže my nemôžeme odhalovať viac, keď jednoducho viac ich není. Ale náš šéf chce viac a viac, tak nič iné nám nezostáva, len chodiť po školách a hľadať nejakého žiaka, ktorý zje inému žiakovi desiatu, proste nejakú šikanu, že takéto akože menej cenné veci máme zháňať kvôli tomu spíši, akoby, že nemáme tu vraždy, teraz nemáme lúpeže, tak
1: takže vy by ste
0: robíme.
1: Potom robili ako čo, ak ten kontaktný policajt, ktorý je konkrétne
0: pre školu.
1: Povedal,
0: počúvajte sem, chlapi, že podľa vás šikana na škole je teda menej cenná. Že opýtajte sa matky toho chlapca, ktorý nechce chodiť do školy, lebo sa tam bojí ísť, lebo ho vždy nejaký iný zbijú, alebo zoberú mu desiatu, tak tej matky sa opýtajte, či to je podradná, alebo nejaká malá kriminalita, ktorej sa netreba venovať, viete.
1: A bolo by riešenie, povedzme, aj to, keby ten kontaktný policajt pridelený pre túto školu, ja viem, že policajti majú veľa svojej práce, ale keby, povedzme, sám od seba iniciatívne sem tam prišiel, v úvodzovkách sem tam prišiel do tej školy a opýtal sa, či neboli nejaké problémy, či sa niečo neudialo, že možno niekedy by aj ohlásili, ale po týchto nejakých...
0: Viete, keď je ten policajt určený ako kontaktný policajt...
1: Že sám by tam iniciatívne chodil.
0: Čiže jemu by to nebolo treba prikazovať, on by tam mal sám od seba chodiť, keby to chcel robiť. Viete, ale možno niekomu určil, ty budeš kontaktný, možno on chce robiť niekde na NAKE, alebo neviem čo jednoducho, že to má len zdonútiť. Ja teraz pozrie, že čo mám robiť. Raz za týždeň mám ísť do každej školy, no tak tam príde, chvíľu tam pobudne a ide preč do inej školy. Viete, to musí chcieť. A tedy mu netreba prikazovať. On tam musí ísť rád, on musí chcieť a musí cítiť. Možno, že ak by bol otec niektorého z tých detí v tej škole, tak by to cítil proste, že tam musí byť a musím zisťovať, lebo keď tam príde z úradnej povinnosti takýto policajt, ktorý to nemá v sebe, tak sa tam opýta pani riaditeľky, všetko je v poriadku, dáme si kávičku. Áno, všetko je v poriadku, tak ďakujem, splnil som si, bol som tu, idem ďalej, viete.
1: Čo podľa vás by teda ešte viac urobilo školy bezpečnejšími, lebo však áno, aj odborníci sa shodujú, že kamerové systémy to neriešia. Ako vlastne urobiť tie školy bezpečnejšími pre mladistvých, aj teda detí vôbec, žiakov
0: úplne
1: a mládež?
0: Úplne by stačilo. Ak by všetky tie koncepcie, všetky tie školenia, všetky tie určenia a všetko, čo je už spracované na papieroch, sa aj aplikovalo v praxi, s tou vôľou to naozaj aplikovať. Toto by úplne stačilo, lebo poznám veľa prípadov, aj teraz ako poslanec za mnou chodí veľa ľudí zo Slovenska. Práve je problém, že ten, kto mal niečo riešiť, neriešil, potom to posunul inému, ten nevedel, či to má riešiť, tak to posunul ďalšiemu a takto sa to zacyklí stále a nikto vlastne nerobí to, čo by robiť mal. buď sa vyhovára na iného. A to je ten najväčší problém, že máme koncepcie, len ich neplníme, lebo nemáme k tomu nejaký vzťah. Viete, to je ten problém.
1: Povedal bývalý policajný prezident, teraz poslanec za Progresívne Slovensko, Jaroslav Spišiak. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: A ja ďakujem za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Lucia Ciebiková, Milan Stanislava a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Toto je Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šinkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je... No viete čo, to je... No fakt, držím, počakám sa to, že dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
4: Pripraviť sa.
5: Príjemný dobrý večer.
4: Zabaviť sa.
6: Zaťahujeme.
5: Áno.
7: A dobre. My poťahujeme.
5: Áno.
4: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
5: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
4: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
8: Parkinsonovú chorobu jej diagnostikovali, keď mala 41 rokov a dve malé deti. Jana Zubčáková sa však nepoddala. Založila občianske združenie, komunikuje s odborníkmi a spája pacientov.
9: Ja som si říkala, že tady na Slovensku by bolo fajn vybudovať nejakú takovú spoločnosť, kde ako lidi sa môžu uchyliť, aby sme sa navzájem podporovali a aby sme o tej Parkinsonovej chorobe mluvili, ale aby tam proste nikto na to nebol sám.
8: O štúdiách v Londýne, deťoch, ktoré jej pomáhajú, aj o cestovaní spolu budeme hovoriť v sobotu ráno po 8:00.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má zaplatiť štátu zhruba 35 miliónov eur. Ukrajina hlási lepší prístup k sieti Starlink. Elon Musk z obmedzenia viní vládu USA. Cez deň bude premenlivá oblačnosť, teplota 10 až 18 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Predseda vlády Robert Fico po schválení budúcoročného rozpočtu na tlačovej konferencii zdôraznil, že podľa neho je budúcoročný rozpočet prorastový. Tvrdí, že vláda zachová veľké infraštruktúrne projekty aj pokračovanie výstavby nemocníc. Premiér zároveň dodal, že rozpočet zachová sociálny štandard, umožní zvyšovanie platov a vytvorí rezervu na prípadnú pomoc ľuďom.
2: Nikomu sme neublížili, nikomu. Platy idú hore. Nedotkli sme sa sociálneho štandardu. Máme všetky zdroje na prípadné kompenzácie a pomoc ľuďom, keby došlo k tomu najhoršiemu. Podporujeme hospodársky rast, držíme infláciu pod kontrolou. Ten rozpočet je sociálno-demokratický.
1: Líder SAS Branislav Gröling tvrdí, že ide o rozpočet vystrašenej vlády,
3: ktorá sa bojí svojho konca. Toto je rozpočet vlády, ktorá absolútne stratila odvahu. Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
1: Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má zaplatiť štátu zhruba 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Spor medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a konzorcium spoločnosti Build a Dúha bol o tom, kto nesie zodpovednosť za meškanie stavby a kto má komu doplácať. Rozsudok arbitrážneho súdu je konečný, pokračuje minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Protistrane ostávajú nejaké úzke procesné možnosti, ale vymáhanie tejto sumy to nejakým spôsobom už nezastaví. Teraz zhotoviteľa vyzveme, aby dobrovoľne zaplatil. Ak nezaplatí, rozsudok je vykonateľný aj doma, aj v zahraničí a priznané peniaze budeme vymáhať dôsledne do posledného eura.
1: Z 250 miliónov eur, ktoré žiadala protistrana, zhotoviteľovi uznali bezmála 840 tisíc eur. Dopravný analytik Rastislav Cenký rozhodnutie súdu považuje za dobrú správu, no zároveň pripomína.
5: Pôvodná cena za tunel Višňové bola v roku 2012 až 2014 vo výške 340 miliónov. Následne víťazná ponuka bola vo výške 410 a dnes nás tunel bude stáť o stovky miliónov viac. Z tohto pohľadu je vysúdených 35 miliónov len slabá náplasť na minulé zlyhanie politikov.
1: Prístup k službám satelitnej siete Starlink sa zlepšil. V stredu to oznámilo ukrajinské ministerstvo obrany. Riaditeľ firmy a miliardár Elon Musk medzičasom vyhlásil, že za akékoľvek problémy so systémom Starshield, hlásené Ukrajinou, je zodpovedná vláda USA a nie SpaceX. Ukrajina informovala, že SpaceX v noci na stredu bez predchádzajúceho oznámenia čiastočne obmedzila prevádzku terminálov Starlink pre armádu, čo narušilo bojové operácie ukrajinských dronov. Obmedzenia sa týkajú vojenského balíka služieb Starshield. Na tento systém sa Ukrajina spolieha pri komunikácii na boisku. Sieť Starlink, ktorú Kyjev tiež využíva, nie je povolená na útočné operácie. Hokejisti Nitry sa nepredstavia vo vyraďovacích bojoch Ligy majstrov. Na nepostupovú priečku v konečnej tabuľke základnej časti ich odsunulo víťazstvo Liberca na ľade Davosu 2-0. Dnes bude spočiatku prevažne veľká, postupne prevažne malá oblačnosť, prechodne lokálne hmla a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 7 až 2 stupne, miestami najmä v údoliach bude okolo 0. Denná teplota vystúpi na 10 až 18 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestári na D1, ale aj uzavretý most v Martine. Počúvate dopravné správy. Na D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad D2, úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a po D4. V Martine na ulici na Bystričku tiež opravujú most cez rieku Turiec, úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. A medzi Rastlavicami a Abrahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu, úsek je tiež neprejazdný v oboch smeroch, obchádzate cez Stúľany a Búclovany. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalovusek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Otvoriť kohútik a pustiť si nezávadnú, čistú, pitnú vodu. V mnohých obciach to nie je samozrejmosť. Verejný vodovod však budú mať v panických Dravciach. Podrobnosti povieme o chvíľu. Sú s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Obyvatelia obce Panické Dravce pri Lučenci môžu mať dôvod na radosť. Takmer po 20-ročnej snahe získali peniaze na stavbu verejného vodovodu. Ide o viac ako 2,5 miliónovú investíciu z plánu obnovy. Nahrával tam Radovan Kondrlík.
1: Samospráve pomohla v nekonečnom úsilí mať v 21. storočí pitnú vodu z vodovodu rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Riaditeľka Janka Pálková.
2: V roku 2026 by už voda a prístup k nej mala byť samozrejmosťou. Obec Panické Dravce nás predčasom oslovila, napísali sme im projektovú žiadosť. Následne nás obec požiadala, aby sme ich sprevádzali aj počas implementácie.
1: Vo vedení obce si stále pamätajú na opakované neúspešné žiadosti z minulosti. Problémy mali napríklad pri zásobovaní vodou pre miestnu materskú školu. Zástupkyňa starostu Edita Bajtijová.
3: Nakoľko obec dlhodobo zápasí vlastne s problémom a nedostatkom kvalitnej pitnej vody. Sme veľmi radi, že vlastne tento projekt došiel do finálneho konca a bude realizovaný v rámci našej obce.
1: Manažérka projektu Viera Madajová pripomína, že nejde o jednoduchú záležitosť.
4: Príprava projektu trvala veľmi dlho. Celá samospráva sa začala týmto projektom zaoberať už v roku 2021, ale vzhľadom na administratívne procesy a finančné možnosti vlastne vyšiel táto implementácia až v roku 2026.
1: Pre asi 600 obyvateľov obce postavia vodovod s dĺžkou viac ako 7,5 kilometra. Tí majú pitnú vodu zo studní alebo si ju dovážajú.
5: Uľahčí sa nám situácia, nakoľko v studni nemáme vodu.
6: Je to dobrá vec, lebo veľa ľudí sa sťažuje, že nemajú vodu.
1: Vodovod by mali v Panických Dravciach začať stavať začiatkom budúceho roka.

0: Naša futbalová reprezentácia do 21 rokov momentálne nemá trénera. Jaroslavovi Kentošovi totiž po nevydarenej kvalifikácii na budúcoročné majstrovstvá Európy vypršala zmluva. Či bude na lavičke národného tímu pokračovať, sa rozhodne v najbližšom období. S 52-ročným kormidelníkom sa porozprával Peter Štern.
1: Bolesť z toho, že ste nepostúpili, stále pretrváva, alebo ste už vo fáze, keď sa musíte pozerať dopredu?
2: Tak v podstate pocit neúspechu stále pretrváva, ale samozrejme aj ja, aj hráči sa musíme pozerať dopredu.
1: Keď sa spätne pozriete na tú celú kvalifikáciu, tak ako by ste ju zhodnotili, aká bola?
2: Ten úvod do kvalifikácie nám išiel veľmi dobre. Zvládli sme tú jesennú časť kvalifikácie výsledkovo veľmi dobre aj výkonnostne. Postupne sme v podstate nabudovali tie naše herné princípy z nášho herného štýlu a dostali sme sa na dobrú hernú úroveň. Na jar sme zvládli zápas v Kazachstane a čakala nás septembrový, oktobrový zraz, trojzápas a vďaka nezvládnutému zápasu s Írskom sme sa nakoniec nedostali do baráže.
1: Naša 21-tka pod vašim vedením nepostúpila na majstrovstvá Európy ani raz, v lani si však zahrala na domácom šampionáte ako organizátor. Bude tento fakt možno zohrávať úlohu pri rozhodovaní o vašej ďalšej budúcnosti, keďže vaša zmluva už vypršala?
2: To ako samozrejme berem plnú zodpovednosť za to, že sa nám nepodarilo postúpiť aspoň do baráže a v najbližších dňoch sa dozviete moje rozhodnutie, či budem alebo nebudem pokračovať pri 21-tke. Ja pripravujem teraz finálnu analýzu celej kvalifikačnej skupiny, predložím ju vedeniu zväzu a potom sa dozviete finálne rozhodnutie.
1: Pri reprezentačnom futbale ste už takmer 7 rokov, predsa len neťahá vás to trochu možno aj späť do toho klubového prostredia?
2: No, je to stále. Stále je to o tom, že mám chuť pracovať vo futbale, či už je to na reprezentačnej alebo na klubovej úrovni. Uvidíme sa, kade alebo ktorým smerom sa moja kariéra bude teraz uberať.
1: Ako možno vnímať názory odbornej verejnosti, ktorá je tiež rozpoltená, niektorí vám fandia, iní zas hovoria, že by ste mali skončiť, tak vnímate možno tieto ohlasy?
2: Samozrejme, že vnímam. V tejto funkcii trénera 21-tky samozrejme, že nemôžete predpokladať, že všetci vám budú fandiť alebo vás podporovať, ale zase na druhej strane absolútne rešpektujem názory všetkých ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú a nikomu to nemám za zlo.
1: Expert Peter Ďury sa vyjadril, že postup na záverečné turnaje bude v najbližších rokoch napriek všetkými vekovými kategóriami skôr výnimkou než pravidlom. Vidíte túto situáciu rovnako?
2: Je veľmi ťažké postúpiť v kategóriu 21 na záverečný šampionát, pretože sme stále v treťom výkonnostnom koši a v princípe stále dostávate dvoch silných súperov a je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné. Áno, je to ťažké a bude to ťažké, ale si myslím, že hlavne Slovenská liga nám pripravuje dostatok dobrých hráčov na to, aby sme boli konkurencia schopní na tieto úrovni.

0: Sídelná budova Slovenského národného múzea má viac ako storočnú históriu.
1: Na počiatku bolo niekoľko návrhov, ale budovu nakoniec postavil Michal Milan Harmic.
0: Ako sa menila budova a jej priestory v priebehu rokov? Na čo všetko v minulosti slúžila? Hľadajte s nami odpovede na tieto otázky na výstave s názvom Obnova sa začína príbehom v Múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
3: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Zelená vlna.
5: Odstavené auto na D1 a aj cestárske práce na D2. Pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na D1 na 361. kilometri smerom na Prešov je odstavené osobné auto. Na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 za Ilovou smerom na Ladce vymieňajú z vodidla a blokujú tiež pravý jazdný pruh. Medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most, úsek je neprejazdný, obchádzka je vyznačná cez Dolný Štál a Topolníky, osobné autá môžu obísť aj cez ohrady. A uzavreté je aj železničné priecestie medzi Malým Horešom a Príbeníkom pre rekonštrukciu, obchádzka vedie cez Kráľovský Chomec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Už sme mali motoristickú polhodinovku, táto by mohla byť zvieracia, pretože sa zoznámime s psom, ktorý pomáha stredoškolákom. A samozrejme nebude chýbať tradičná výchovná rubrika, tentoraz o zvláštnej zábavke mačiek. Vysielajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.
7: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond Country Girl.

0: Rád sa nechá pohľadkať, za drobnú maškrtu si sadne či podá labku a je zvedavý. Na strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene majú vlastného terapeutického psa. Medzi študentmi je obrovským lákadlom a populárny je v každej triede. Do školy sa vybral aj náš kolega Alexander Ernest, aby si pozrel, ako vyučovanie etickej výchovy so psíkom vyzerá.
1: Trojročný retriever Amir má za sebou prvé hodiny strávené priamo na hodine medzi študentmi. Na vyučovaní pomedzi nich behá, sem tam zašteká, no a za malý úplatok v podobe piškoty poslúcha všetkých. S nápadom mať v škole terapeutického psa prišla riaditeľka školy Romana Trnková a nemusela hľadať ďaleko. Ako hovorí, psík totiž patrí jednej z pani učiteliek.
2: A tak sa to nejako spojilo, že kolegynka mala psíka, dozvedeli sme sa, že tento psík je brat psíka, ktorý už robí terapeuta a že je toto plemeno vhodné na cvičenie, a ona bola ochotná ísť do výcviku, urobiť si všetky tieto veci a vlastne už tu máme toho psíka.
3: My teraz sme priamo na hodine, kde teda Amir psík spolu s pani učiteľkou, majiteľkou teda vyučuje, mohli by sme to tak nazvať, chodí teraz akurát aj popri vašich nohách prechádza. Sú tie hodiny iné, sú také živšie, vidno aj na študentoch, že ich to potom viacej baví. Toto asi bol aj ten cieľ, nie?
2: Aj pre mňa je Amir dobrým terapeutom a myslím si, že aj pre vyučujúcich, preto tu mám pre ňoho aj piškotky pre Amira špeciálne v riaditeľni odložené. Myslím si, že v dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí o tom, je to dosť vážna téma, že tie deti prichádzajú s rôznymi problémami, že tie psychické rôzne problémy pribúdajú. A toto je jeden z úžasných nástrojov, kedy to ide veľmi ľahučko, veľmi tak nenasilne, že ten psík prináša úsmev, prináša to uvoľnenie.
1: Príjemnú atmosféru sme cítili aj pri nahrávaní. Študenti občas aj zabudli, že sú na vyučovaní.
4: No, je to tu strašne uvoľnenejšie, všetci máme lepšiu náladu a pomáha nám to zvládnuť školu lepšie. Keď máme napríklad písomky alebo tak, je to lepšie všetko, že nás to tak uspokojí.

0: Naučíte sa aj vy možno niečo, nie? Tie povely som videl napríklad, že pracovať s ním.
1: No, vie si sadnúť, ľahnúť. Spolužiaci skúšajú, aby spravil aj kotrmelec, ale to ešte nevie, ale možno sa to naučí a bude to super.
2: Tak on tu tak behá pomedzi všetkých nás a my si užívame jeho pozornosť.
0: No na čo sa sústredíte viac potom? Na vyučovanie alebo na psíka?
2: Na psíka.
0: Aj som si myslel.
3: Je to také príjemnejšie sa učiť aj takto so psíkom. Je to také uvoľňujúce, by som povedal. Ale myslím, že nám to aj pomáha sa aj vyrozprávať medzi sebou, aj povedať si nejakú tú pravdu.
4: To je krásne. Ja by som išiel na túto školu iba kvôli tomu. Milá atmosféra taká. Je to dobre pre mentálne zdravie.
5: Pani učiteľka Simona Jasová-Trnková si všímala, že Amir bol sociálny už od útleho veku a preto ho medzi študentov doviedla s veľkou radosťou.
6: Áno, ja som spokojná, pretože mne sa tak trochu splnil sen, pretože Amir je vlastne od šteniatka veľmi kontaktný psík, takže som sa veľmi s radosťou dala na tie kurzy kanisterapie a teda už nás čaká len jedna záverečná skúška a Amir teda vo výcviku postupí na kanisterapeutického psa.
0: Praktické trénovanie už v škole, veľa ľudí, množstvo študentov, množstvo podnetov, ako to zvláda zatiaľ?
6: No tak je to náročné pre nás oboch, je to niečo iné a teda aj pre mňa ako pre učiteľku a vlastne to, že ja ho musím stále strážiť a teda dávať na ňo pozor a on je z toho unavený, áno, on potom dospáva, lebo máme také 3 hodinky za sebou a teda ten nápor študentov je veľký na ňo.
0: Ja som si všimol, že predsa len to je práca pre vás, lebo musíte učiť, popri tom ešte dávať pozor aj na ňo, na študentov. V úvodzovkách, hej, že narobíte sa aj vy asi trošku viac však.
6: Áno, a ja bývam tie štvrtky unavená, možno kým si zvyknem zase na tieto iné hodiny, také aktívnejšie hodiny.
5: Za Mirom chcú v práci medzi študentmi pokračovať aj naďalej. Hľadajú možnosti, ako aktivity rozšíriť na ďalšie hodiny, prípadne so psíkom deťom pomáhať aj individuálne.
7: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.
8: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5:00. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Keď nám niekto povie, že niečo sa skloňuje tak a tak, môžeme mu veriť, alebo aj nemusíme. Vtedy je dobré overiť si skloňovanie, ako napríklad pri slove rola u Sibily Myslovičovej.
2: Naša poslucháčka, ktorej odporúčali, že v genitíve množného čísla od slova rola, teda úloha, že môže byť iba rol, bez týchto rol sa, ako bez týchto úloh sa nezaobídeme, ale správne je v tvare genitívu množného čísla pri slove rola variantná podoba. To znamená, že môže povedať aj rol, aj rolí. Obidve sú správne a netreba sa obmedzovať.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: čo máte bytovú mačku, viete, že majú jednu zvláštnu zábavku, na ktorú sa pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, prečo mačka musí zhodiť aspoň niekedy niečo z police alebo zo stola? Prečo ju to tak baví?
3: Mačka má veľmi rada rôzne rébusy a rôzne zaujímavé veci. Je to jednoducho kreatívne zvieratko. A práve ten zhodený predmet sa zrazu dostane do veľmi vysokej rýchlosti a ju tá vysoká rýchlosť láka. A zároveň rozmýšľa, že ktorý predmet sa zhodiť dá a ktorý sa zhodiť nedá. Takže je veľmi rozumné v domácom prostredí mačičke chystať také predmety na poličky, na stoly, ktoré keď zhodí, tak sa nič nedeje, ju to bude ohromne tešiť a práve vďaka tomu nám možno tie ostatné predmety nechá na pokoji.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Čakáte na pozvanie na rande? A neprichádza? Kým sa dočkáte, pozývame vás na randevú my. Aj s trapasmi, ktoré sa na prvých rande odohrávajú.
2: Bolo to na jazzákoch bratislavských a odvtedy ja mám rada jazz.
1: Spomína na svoje prvé rande Hana Rapantová. Kto sa k nej pridá? Počúvajte v prvom podaní v nedeľu po 12.
3: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
4: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
5: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico pred rokovaním Európskej rady kritizoval naviazanosť cien plynu na ceny energií aj systém energetických povoleniek. V budove albánskeho ministerstva školstva vypukol počas študentských protestov požiar. Cez deň bude premenlivá oblačnosť, teplota 10 až 18 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Na rokovaní Európskej rady v Bruseli bude hlavným bodom konkurencieschopnosť Európskej únie. Informoval o tom premiér Robert Fico s tým, že V4 bude mať spoločné stanovisko. Kritizoval tiež naviazanosť cien plynu na ceny energií aj systém energetických povoleniek.
2: Systém ETS 2 znamená v tomto ťažkom čase ďalšie zvyšovanie cien, pokiaľ ide o dopravu a bývanie. Najmä dopravu a bývanie. Európska komisia navrhuje posunutie o jeden rok aplikácie tohto systému, my hovoríme minimálne do roku 2030-2031. Najlepšie bolo tento systém zrušiť, ale na tom sa asi nedohodneme. Ale opäť systém ETS 2 prichádza tú najnehodnejšiu dobu, aká môže byť.
1: Ďalšou témou samitu má byť rokovanie o novom rozpočtovom období. Premiér sa obáva, že nový európsky rozpočet prinesie menej peňazí na kohéziu a spoločnú poľnohospodársku politiku. Dodal, že politická dohoda musí byť urobená v decembri. Parlament schválil štátny rozpočet bez stanoviska Európskej komisie. Slovensko síce nemá zákonnú povinnosť naň čakať, no podľa pravidiel EÚ by deficit nemal presiahnuť 3% HDP. Premiér Robert Fico argumentuje, že s nadmerným deficitom bojujú aj iné krajiny.
3: Dnes sú v Únii bežné deficity medzi 4 až 5%. My sme na úrovni pod 5%. Lebo každý normálny v Únii vie, že reštrikciami a škrtmi sa hospodárska situácia v Únii len zhorší a životná úroveň zníži. Naše verejné financie sú pod prísnou medzinárodnou kontrolou, pretože používame euro.
1: Európska únia vedie pre vysoký deficit konanie voči 10 štátom vrátane Slovenska. Pri dlhodobom neplnení odporúčaní hrozia finančné sankcie. Hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Katarína Toketiaremová.
4: Tieto sankcie by zahŕňali pokutu až do výšky 0,05% HDP za predchádzajúci rok, ktorá by bola splatná každých 6 mesiacov až dovtedy, kým rada nedospeje k záveru, že došlo k prijaťu účinných opatrení.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že stabilizáciu verejných financií sa nepodarilo dosiahnuť ani napriek európskym výdavkovým limitom. Tie vychádzali z očakávaných príjmov, ktoré napokon rástli pomalšie. V budove albánskeho ministerstva školstva vypukol počas druhého dňa študentských protestov proti súčasnej vláde a pomerom v školstve požiar. Policajti opäť použili vodné delá a slzný plyn v snahe rozohnať demonštrujúcich mladých ľudí v hlavnom meste Tirana. Podľa agentúry Reuters ide o doposiaľ najnásilnejšie strety od májového vypuknutia protikorupčných protestov. Úrady informovali o 35 zadržaných a 30 zranených vrátane 23 policajtov. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3. Stredopoliar Peter Pokorný.
5: Myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho. Mali sme tam aj nejaké šance. Bolo tam prvno, bol tam gól z offside-u a potom od 70. už sme sa úplne zosypali aj mentálne, aj kondične, podľa mňa už to od streda ani vôbec nefungovalo, ale pri troška šťastí ten zápas mohol vyzerať inak.
1: Ďalším súperom Slovana bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom 6-0. Dnes bude spočiatku prevažne veľká, postupne prevažne malá oblačnosť, prechodne lokálne hmla a ojedinele slabé zrážky. Denná teplota 10 až 18 stupňov, fúkať má prevažne slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestárske práce na D2 aj na D1. Pokračujeme s dopravou. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Hviezdoslavova Československej armády. V úseku sa vyhnite po ulici SNP 29. augusta a kapitána Nálepku. Obmedzenie je naplánované do pondelka. Cestári pracujú na D2 za Bratislavou smerom do Česka od 53. po 50. kilometr opravujú pravý jazdný pruh. Premávku zúžili do ľavého a na D1 na trase Strnavy do Hlohovca tiež opravujú cestu. Blokovaný je pravý jazdný pruh. V čase dopravnej špičky tam rátajte s kolónou. V Parnici je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek. Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Cibuľu na raňajky si dávajú buď v úvodzovkách odvážni ľudia, alebo tí, ktorí vedia, že sa v najbližších hodinách nebudú stretávať s inými ľuďmi na veľmi blízku vzdialenosť. Nie, samozrejme, cibuľa je zdravá, treba ju jesť, hlavne teraz pred sezónou respiračných chorôb, ale koľko jej máme zjesť? Povieme to o chvíľu. Aj po štvrtej vás pozdravujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Teraz sa budeme venovať cibuli a otázke Barbary Štubňovej. Koľko by sme jej mali zjesť, aby to malo aj zdravotný prínos?
2: Všetci vieme, že cibuľa je zdravá. Čo však nevieme je, koľko jej máme jesť, aby sme z toho mali zdravotný úžitok a v akom stave. Pokračuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Cibuľa obsahuje tzv. Fruktány, teda sacharidy, ktoré naše tráviace enzymy nerozložia, ale črevné baktérie ich môžu využiť. Inak povedané, zdraviu prospešné látky. Zjednodušene takto krmíme aj naše dobré baktérie v črevách. Pozor však, s pár krúžkov cibule nemôžeme slúbiť vyslovene merateľné zlepšenie mikrobiomu. Všetko závisí od množstva. A povedzme si, cibule jedávame relatívne málo.
2: A je to tu. Ťažké, mastné a vysokokalorické jedlo je vždy nezdravé, aj keď je na cibuli. Koľko cibule by sme teda mali jesť?
3: Obsah fruktánov sa líši podľa odrody a porcie. Zaujímavé výsledky výskumu cibulových extraktov navyše často pochádzajú z laboratória, čo nie je to isté ako účinok cibule u človeka. Ale pravda je, že nejaká cibula je vždy lepšia ako žiadna z pohľadu prebiotík. Cibulu pritom nemusíte jesť len surovú. Aj tepelne upravená môže obsahovať fruktány, hoci spôsob a dĺžka prípravy ovplyvňujú ich množstvo. Pri varení sa časť uvoľní do vody, takže ak zjete napríklad aj polievku, v ktorej je cibula, nemusí sa zo stravy vytratiť.
2: Ak ešte stále trváte na množstve cibule, ktoré má zmysel, to číslo nemáme.
3: Pridávajte cibulu v množstve, ktoré vám chutí a nerobí ťažkosti. A striedajte ju ideálne s ďalšou zeleninou, strukovinami a celozrnnými potravinami. Ak vás nafukuje, skúste menšiu porciu a nenúďte sa do nej len preto, že je zdravá. A myslíte na to, že cibuľa má množstvo ďalších iných benefitov, aj keď je surová.
2: Ako sme počuli, naše zdravie zabezpečí pestrá strava a jej súčasťou by mala byť aj cibuľa.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

Motorizmus dal bodku za nočným blokom Rádia Slovensko. Vodičom pripomíname, že dnes je deň bielej palice a vo viacerých mestách bude dopravná akcia, kde pôjde o to, ako šoféri rešpektujú nevidiacich ľudí na ceste. Buďte ohľaduplní, ak ich stretnete práve na tej vašej trase. Príjemný štvrtok vám želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
2: Najbližšia pálenica bude o tom, ako sa v 18. storočí zbožný mladík Andrej Hadík stal na miesto kňaza generálom. A aby to nebolo málo, obsadil Berlín tak majstrovsky, že sa to dodnes spomína pod názvom Husársky kúsok. Mojím hosťom bude historik a vedecký pracovník Vojenského historického ústavu Michal Duchoň. Počúvajte Pálenicu.
1: V sobotu po 11.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: V štúdiu je Kamil Kolenič.
12: Krajiny Vyšehradskej štvorky navrhujú tri konkrétne pozmeňujúce návrhy k záverom Európskej rady. Po rokovaní premiérov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska v Bruseli to oznámil premiér Robert Fico. Predseda Európskej ľudovej strany Manfred Weber varoval, že rokovania o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie by mohli stroskotať. Členské štáty vyzval, aby sa na ňom dohodli ešte pred voľbami, ktoré na budúci rok budú vo viacerých krajinách Európskej únie. Brazílsky parlament schválil zmenu ústavy, ktorá skracuje pracovný týždeň zo 6 na 5 dní. Parlament tak urobil krátko pred druhým kolom prezidentských volieb. Skrátenie pracovného týždňa presadzoval súčasný ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Dnes bude spočiatku prevažne veľká, postupne prevažne malá oblačnosť, prechodne lokálne hmla a ojedinele slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 10 až 18 stupňov. Sú 4 hodiny a 32 minút.
13: Zelená vlna.
14: Uzavretá cesta na Kysuciach, neprejazdná ulica v Košiciach. Pokračujeme s dopravou na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom do Popradu. Na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden jazdný pruh v pravom jazdnom páse. Medzi Stúpavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je tiež neprejazdná. Pre výstavbu D3 obchádzka vedie po ceste prvej triedy. Rátajte tam s kolónami. V Košiciach je pre opravu uzavretá Zbrojničná a Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obchádzate po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
15: Dnes má sviatok Terézia, meno s gréckymi koreňmi, znamená pochádzajúca z ostrova Téry, čo je vlastne dnešný ostrov Santorini v Egejskom mori. Mnohí historici a archeológovia sa domnievajú, že práve výbuch sopky na Santorini a následné vlny tsunami, ktoré zničili vyspelú minojskú civilizáciu, inšpirovali Platona k príbehom o bájnej Atlantíde. Ale to už otváram inú tému. Tereskám prajeme všetko najlepšie, k meninám je 15. október. Pekné skoré ráno.

5 minút bude 3 štvrte na 5. Počúvate Rádio Slovensko a dnes o tomto čase listujeme v narodeninovom kalendári. 15. októbra v roku 1265 sa narodil Temur Khan, vládca mongolskej ríše. V mladosti chodieval na vojenské ťaženie, keď po boku svojho deda pomáhal potlačiť nejedno povstanie. Po predčasnej smrti otca sa stal legitímnym dedičom trónu. Počas svojej vlády prejavoval veľkú úctu ku konfuciánstvu a taoizmu, čím si získal priazeň obyvateľstva. Temur sa taktiež snažil udaviť poddaným tým, že znižoval daňové zaťaženie a udeľoval rôzne daňové úľavy. V zahraničnej politike zastavil vojny proti okolitým krajinám a miesto toho s nimi nadviazal diplomatické vzťahy. Bol oddaným stúpencom buddhizmu, ktorý počas života aktívne podporoval. Naposledy vydýchol, keď mal len 41. 15. októbra v roku 1290 sa narodila Anna Přemyslovna. Česká kráľovná, korutánska vojvodkyňa a tyrolská grófka. Detstvo prežila na rušnom pražskom dvore. O matku prišla, keď mala 7. Po smrti otca sa kráľom stal jej brat Václav III. A ten ju vydal za korutánskeho vojvodu. Krátko po svadbe však Václava zamordovali a Anna sa ocitla v centre politického diania, keďže mala dedičné právo na korunu. Česká šľachta zvolila jej manžela za českého kráľa, čím sa ona stala kráľovnou. Ich pozícia však bola slabá a čoskoro museli utiecť, keďže do hry o panovnícky stolec sa úspešne zapojil Rudolf Habsburský. Po jeho smrti vo veľmi krátkom čase sa síce na chvíľku vrátili k moci, ale to tiež netrvalo dlho. Dožila v Korutánsku a mala len 22, keď sa pobrala na druhý svet. No a 15. októbra v roku 1893 sa narodil Karol II. Rumunský, dosť kontroverzný rumunský kráľ. Už od mladosti bol známy svojim búrlivým osobným životom a milostnými škandálmi. Kvôli vzťahu s jednou rozvedenou paničkou sa dokonca zriekol trónu a odišiel do exilu. Po rokoch si to ale rozmyslel. Paničku si zobral so sebou a prebral moc v krajine. Jeho vláda bola charakteristická nestabilitou, korupciou a postupným oslabovaním demokracie. Ešte pred druhou svetovou vojnou uskutočnil prevrat. Zrušil ústavu a nastolil diktatúru. Cez vojnu sa snažil manévrovať medzi západnými mocnosťami a nacistickým Nemeckom. Krajina však prišla o veľké územie a šírili sa masové protesty. Z Rumunska nakoniec ušiel aj so svojou polovičkou do exilu a tam si ju nakoniec vzal. Zvyšok života dožili v Portugalsku.

Štvrte na 5 počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie, neskôr popoludní ak večeru miestami vyjasňovanie. Najvyššia denná teplota 13 až 18 v Žilinskom kraji, na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 11 stupňov. Pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V časti Tichého oceánu prekročila povrchová teplota vody 30 stupňov. O tom, čo tento rekord znamená pre počasie vo svete, hovorí Rado Tomeš.
2: V sledovanom pásme rovníkového Pacifiku prekročila teplota povrchovej vody podľa predbežných údajov 30 stupňov Celzia poprvýkrát. Rekord upozorňuje na silnejúci jav El Niño, ktorý mení prúdenie vzduchu a rozloženie zrážok. Svetová meteorologická organizácia preto na október až december očakáva zvýšenú pravdepodobnosť dažďov vo východnej rovníkovej časti Pacifiku, vo východnej Afrike a na juhovýchode Južnej Ameriky, čo môže zvýšiť riziko záplav. Indonézii, Indii a častiam Strednej Ameriky naopak hrozí suchšie počasie. El Niño má ďalej silnieť a vyvrcholí v decembri. Čistiť vodu pomocou svetla skúšajú vedci z centra SciTech pri Vysokom učení technickom v Brne. Z lacnej a dostupnej močoviny pripravili materiál, ktorý po osvetlení spúšťa chemické reakcie rozkladajúce znečistenie. Svetlo je teda potrebné na to, aby materiál začal pôsobiť. V laboratóriu tak odstránili približne 97% modrého farbiva z testovanej vody. Na rozdiel od bežných filtrov nečistoty iba nezachytávajú, ale ich aj rozkladajú. Vedci budú výsledok testovať aj v skutočných odpadových vodách a preskúmajú, či ich metóda dokáže odstraňovať a rozložiť aj mikroplasty.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.53, počúvate Rádio Slovensko, dnes hráte v našej súťaži o 400 eur.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Ani včera nestačilo 10 sekúnd na to, aby nám vyžrebovaný alebo vyžrebovaná zodvihli telefón a nejako sa ozvali. To je totiž jedna z podmienok, ktorú treba splniť na ceste k finančnej výhre. No a keďže sme ju včera neodovzdali, pripočítame ju k tej dnešnej, preto je v banku, ak to tak môžem povedať, 400 eur. Zapojte sa a hrajte o túto sumu. Stačí poslať registračnú SMS-ku a čakať, či to nebudete práve vy, komu zavoláme. Do 10 sekúnd zodvihnite a odpovedzte na jednoduchú otázku. Dnes to bude táto.
1: Kto je autorom románu Bedári? Po A. Viktor Hugo. Po B. Karel Čapek.
0: Ak viete, skúste šťastie. Každou SMS-kou, ktorú pošlete, hráte o hlavnú cenu a to je letecký 12-dňový pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca. Na budúci rok držíme palce.
2: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po piatej vám budeme okrem iných hrať aj Čardáš dvoch srdc. A takisto skladbu o tých, ktorí žijú nočným životom a utekajú pred denným svetlom. Hudobná Drakula, všetkým prajeme pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: Ja si myslím, že prvý na rane je ten snúbenec. Jediný nemá alibi a nikto nevie, kde sa nachádza.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Progresívne Slovensko považuje budúcoročný štátny rozpočet za protiústavný. Rumunsko poskytlo pomoc horiacej lodi v Čiernom mori, vyšetruje sa možný útok. Cez deň bude premenlivá oblačnosť, teplota 10 až 18 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Koleniš. Opozičné progresívne Slovensko považuje štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Podľa nich nebol predložený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého mal byť predložený vyrovnaný rozpočet. Líder hnutia Michal Šimečka.
1: Tento rozpočet je okrem iného aj priestor pre obrovskú rabovačku v tom predvolebnom roku. Či už bude platiť tento riadny, alebo, ako je pravdepodobnejšie, bude provizórium, bude to predvolebný luk.
0: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reagoval, že podľa prepočtu rezortu by sa v prípade vyrovnaného rozpočtu ekonomika prepadla do recesie.
2: Nezamestnanosť by mohla vystúpať až na 9%, strata asi 120 000 pracovných miest na Slovensku, čiže zamestnanosť by klesla o 4,4%.
0: Pozmeňujúci návrh k zákonu o policajnom zbore, ktorý má umožniť odobratie štátnej ochrany ústavným činiteľom a politikom, ak opakovane nespolupracujú s ochrannými zložkami, progresívne Slovensko podporí. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou to konštatoval Jaroslav Spišiak. Doplnil, že to bude závisieť aj od toho, ako ho predkladatelia, poslanci Smeru SD, naformulujú.
3: Ak to naformulujú tak, že majú nárok na ochranu a za podmienok, že neplnia tú dohodu alebo tie protokoly ochrany, ak sa nesprávajú, tak alebo poťažne, ak sami požiadajú alebo nechcú mať nechcú tú ochranu, tak v tom prípade na silu teda nemôže byť ochrana na silu, to je zlá ochrana.
0: Rumunský úrad pre záchranné akcie na mori poskytol včera večer pomoc nákladnej lodi, ktorá začala horieť v rumunských vodách. Nie je však jasné, či loď zasiahli drony, ako v prípade predchádzajúcich útokov v bulharskej námornej ekonomickej zóne v Čiernom mori. Podľa rumunských úradov je posádka lode v bezpečí. Loď horela pri meste Sulina, ktoré sa nachádza pri ústí Dunaja na hranici s Ukrajinou. Salvadorský prezident Nayib Bukele oznámil plán na prepustenie až 50% ľudí uväznených v čase výnimočného stavu. Od marca 2022 úrady v rámci boja proti zločineckým gangom zadržali viac ako 90 000 osôb. Výnimočný stav vyhlásili v Salvadore po prudkom náraste násilností. Odvtedy sa v krajine výrazne znížil počet vrážd, zároveň však došlo k pozastaveniu základných práv. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3. Za hostí nastúpil krídelník Leo Sauer.
4: My sme tam mali tiež dosť šanci, aj Slovan mal párkrát, že dali gól aj zo sajdu, ale dobrý zápas, aký hore dole, celkom aj vyrovnaný by som povedal, a nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
0: Ďalším súperom Slovana bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchester City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom 6-0. Dnes bude spočiatku prevažne veľká, postupne prevažne malá oblačnosť, prechodne lokálne hmla a ojedinele slabé zrážky. Denná teplota 10 až 18 stupňov, fúkať má prevažne slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Zavretá cesta na Kysuciach, neprejazdná ulica v Košiciach. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom do Popradu na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden jazdný pruh v pravom jazdnom páse. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a po D4. Neprejazdná je cesta medzi Kysuckým Novým mestom a povinnou pre výstavbu D3 v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 11, kde rátajte s kolónami. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná Mesiarska medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Len nedávno prišiel do kín film o generálovi Golianovi a už stihol rozpútať neuveriteľnú vlnu protichodných reakcií. Na jednej strane chváli, na druhej najmä zo strany historikov, politických komentátorov a filmových recenzentov sprška kritiky. Svoj pohľad nielen do sveta strieborného plátna prináša aj krátke zamyslenie už o pár minút.
6: Rádio Slovensko, Budíček

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a teraz sa vám prihovorí kňaz a pedagóg, spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Pražská Lucerna zažila premiéru filmu Generál Gulián. Český hudobný skladateľ a výtvarník profesor Vladimír Franc po premiére ocenil, že Slováci aj týmto filmom prezentujú významnú osobnosť svojej histórie, čím vlastne symbolicky dokončujú národné obrodenie. Režisér Juraj Štepka má smúl. Doma k nemu takí zhovievaví nie sú. Hlavu, ktorá vytrča, vieme zúcať. Niekedy až s masochistickým pôžitkom, ako v Štepkovom prípade. Kritici pripomínajú kádrovákov jeho otca Stanislava Štepku pri Radošinskom naivnom divadle pred rokom 1989. Opäť raz ukazujeme svoje horšie ja. Sme národ, ktorý nemá rád sám seba. A ešte viac nenávidíme úspešných ľudí. Našim náboženstvom je priemernosť. Ak sa občas objaví niekto ako Gulián či Štepka, vyrovnáme sa s nimi pekne po slovensky. Milý Juraj, netrápte sa tým, čo o vás píšu novinári. Oni to nevedia, ale väčšinou píšu už len sami pre seba. A prečo raz obmedzenejšiu skupinu svojich konzumentov? Vy ste natočili film nie pre novinárov, ale pre divákov. A tí našťastie nie sú odkázaní na novinárske múdrosti. Tou najlepšou reklamou je Šepkanta. Opýtajte sa otca, potvrdí vám to. Čo si budeme nahovárať? Aj to SMP nám tak trochu vnútili bratia Česi. Už vtedy dovideli ďalej ako my. Exilová vláda v Londýne ho potrebovala pre obnovenie Československa po vojne v predmníchovských hraniciach. História nám raz povie, ako to celé bolo s Gulianom a Viestom a akú úlohu zohral najmä pri Gulianovi Beneš. Bude ešte veľa prekvapení. Štepkov film k ním otvoril cestu. Vďaka za ňu, Juraj. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

minútu bude 4 na 6. Z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Dnes má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele, najmä na východe, slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách aj sneženie. Neskôr popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Najvyššia denná teplota 13 až 18. V Žilinskom kraji na hore Hroní, Spíši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 11 stupňov.

0: Desiree Alive vo štvrtkovom budičku Rádia Slovensko. 9 minút dostáva do pol šiestej, všetkým prajeme príjemné prebudzanie. Je to účinný spôsob, ako pomôcť telu, no nie každý sa na to dá. Otužovanie má veľmi pozitívny vplyv na náš organizmus a nemusíme mať hneď na mysli kúpeľ v kadi s ľadovou vodou. Hoci teda nie pre každého je vhodné, všeobecne sa vyzdvihuje jeho pozitívny účinok na zdravie, hovorí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
1: Otužovanie, teda pravidelné vystavovanie tela chladu, stimuluje aktivitu imunitných buniek, môže zvýšiť odolnosť organizmu voči infekciám. Chlad môže zvýšiť uvoľňovanie noradrenalínu, ktorý má protizápalové účinky a tak pomáha zmierňovať zápalové reakcie. Niektoré štúdie naznačujú, že otužovanie môže zlepšiť kvalitu spánku regulovaním hladiny stresových hormónov a podporou relaxácie tela po vystavení chladu. Keď je telo vystavené chladu, dochádza k zníženiu našej telesnej teploty. To prirodzene napomáha navodiť spánok, keďže nižšia telesná teplota je kľúčová pre kvalitný spánok. Tento efekt je podobný odporúčaniam o ochladzovaní spálne na zlepšenie spánku.
0: Potrebu ochladzovať nielen spálňu, ale aj iné miestnosti môžu mať tiež vaši kolegovia v práci a z toho už vzniká neraz problém, pravda? Ak pracujete napríklad v kancelárii, jeden chce viac tepla, iný sa dusí a otvára okno každú chvíľu. Je to samozrejme vec dohody a platí to teda nielen v robote, ale isto aj doma. Ste tým otvorené okno? Alebo tým zatvorené okno? To je otázka v dnešnom dobrom ráne. A už je tu hneď niekoľko reakcií na Facebooku. Jana píše, ráno vetram pravidelne, občas aj pred spaním, cez deň zatvorené, počas leta cez deň zatvorené a pred spaním otvorím. Juraj, jednoznačne otvorené okno. A ešte Blanka, v lete otvorená ventilačka, ale po zvyšok roka okno zatvorené. Len vetrať. Ste tým otvorené okno alebo zatvorené okno? Dajte nám vedieť a hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko. Už zajtra jeden z vašich komentárov, ktorý ste nám poslali do niektorej z ranných tém od pondelka odmeníme 50-eurovou zľavou na nákup kníh v internetovom knihkupectve.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vie, čo znamená nespadnúť a čo znamená znovu sa postaviť. Barbora Kundrát-Mokošová bola na dvoch olympiádách, má historický bronz a prišla aj chvíľa, keď chcela s gymnastikou skončiť.
2: Samozrejme, aj u mňa boli veľakrát slzy a taký vzdor, že to ja robiť nebudem aj pri tých špagátoch a naťahovaní, ale bez toho proste ten šport nejde.
1: Viac mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
3: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A slovo má Kamil Kolenič.
5: Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová v prípade zvolenia za prezidentku plánuje do 6 mesiacov od nástupu do úradu ukončiť finančnú pomoc Ukrajine. Francúzsko si podľa nej už nemôže dovoliť pokračovať v jej poskytovaní. Čína a Severná Kórea dnes slávnostne otvorili nový cezhraničný most, ktorý čakal na sprevádzkovanie viac ako 10 rokov. Uviedli to čínske štátne médiá. Most prepája čínsky a severokórejský breh rieky Jalu. Donald Trump zaželal pápežovi Levovi 14. skoré uzdravenie po úspešnej operácii. Americký prezident mal s pápežom, ktorý je prvým občanom USA na čele katolíckej cirkvi, v uplynulých mesiacoch spory a ostro ho kritizoval najmä za postoje k vojne proti Iránu. Dnes bude spočiatku prevažne veľká, postupne prevažne malá oblačnosť, prechodne lokálne hmla a ojedinele slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 10 až 18 stupňov. 5 hodín, 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Lona na Kysúciach, jarmok v Leviciach. Počúvate dopravné spravodajstvo. V kolóne si postojíte pred Kysúckym Novým mestom. Smerom z Čace sa zdržíte 20 minút. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Hviezdoslavová Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SMP 29. augusta a kapitána Nálepku. Obmedzenie naplánovali do pondelka do 6. Cestári pracujú na D2 za Bratislavou smerom do Česka od 53. po 50. km. Opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého, v čase dopravnej špičky rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú aj na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca, opravujú cestu, blokovaný je pravý pruh. Rýchlosť si postrážte za Plešivcom smerom na Slavec, na konci D1 pri Vidovciach smerom z Košíc a radar nám hlásite aj na viazde do Sečoviec z Dargova. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
7: V čase mobilov a internetu to môže vyzerať až kuriózne, ale v minulosti ľudia nemali veľa možností, ako sa dozvedieť o šíriacom sa požiari, útokoch nepriateľov či epidémie. Niekedy sa v mestách rozozvučali zvony a ľudia vedeli, ktorá bije. Trúbači spustili svoj koncert do širokého okolia a to bola tiež jedna z foriem varovania obyvateľstva. Na bratislavskej radnici napríklad kedysi zavesili vlajku a ľudia podľa jej farby boli v obraze. Viac povieme ešte v tejto polhodine.

5.36 máte naladené Rádio Slovensko. Dnes v našej súťaži ste múdri ako rádio, hráte o 400 eur. Stačí poslať registračnú SMS-ku a čakať na to, či nebudeme po obede volať práve vám. 10 sekúnd máte na zodvihnutie a potom už len správna odpoveď na našu otázku. Všetko súťaži aj na radioslovensko.com.

0: z Nike ligy a ani jedno z nich nedopustilo pohárové prekvapenie. Všetky postúpili do 8 finále. Podrobnosti má Peter Štern.
1: Začíname u obhajcu trofeje zo Žiliny, ktorý nastúpil na pôde piatoligových Kostolník Kračian. Úlohu favorita zvládol s prehľadom a zvíťazil 5-0. Dva góly zaznamenal kapitán Michal Faško.
2: Domáci boli nepríjemní a chceli hrať futbal, čo je super, ale zvládli sme to, dali sme pekné góly a chvála Bohu sa nikto nezranil. Každý už vie hrať futbal a dneska sme sa o tom presvedčili, takže nič jednoduché, ale tak nadsázke poviem, že taký dobrý tréning.
1: Gólov v sieti Kračian mohlo byť aj viac. Proti bol brankár Kristián Beneš, brat nášho reprezentanta Lászlóa Beneša. Domáci gólman podal dobrý výkon, hoci jeho tím zo súťaže vypadol, zmerať si sily s obhajcom trofeje bolo pre domácich obrovským zážitkom.
3: Podľa mňa netreba to tak seriózne brať, lebo však 5 ligový rozdiel kvality, takže podľa mňa my sme odozdali všetko na ihrisku, nemôžeme byť sklamaní z toho, keď si na to tešili, ani do práce neišli viacerí, aby sme mohli spoločne si ísť na obed pekne, tu byť skoro. To je obrovský futbalový sviatok.
1: Postúpila aj Trnava, ktorá zvíťazila na ihrisku štvrtoligových Piešťan 2-0. Po bezgólovom prvom polčase rozhodol o postupe Spartaka dvoma gólmi Roman Procházka.
4: Oni do toho dávajú všetko, dokým vládzu, bránia dobre a samozrejme sú namotivovaní na nás, takže ono, dokým nedáte prvý gól, takže ten zápas je ťažký, je nebezpečný, hrozia tam nejaké štandardky, centre, takže ťažký zápas. No, ja som hovoril pred zápasom, že dám dva góly, oni sa myslí, že to smiali.
1: Pred rokom sa v kúpeľnom meste predstavil Slovan, teraz Trnava, ktorej Piešťany dlho odolávali, hovorí domáci tréner Jaroslav Prekop.
5: V druhom polčase už oni ukázali svoju kvalitu a zaslúžene zvíťazili. To bol cieľ, aby sme sa dostali k nejakému takému mustu, že to bude Spartak, to je vynikajúce, pretože tu majú obrovskú fanušikovskú základňu a potom Slovania si všetci želali Spartak.
1: Ešte viac ako Trnava sa potrápil Trenčín. V Košiciach zvíťazil nad Lokomotívou z tretej ligy tesne 1-0, pričom jediný gól padol z penalty. Premiéra nového trénera AS Mareka Ďanovského tak bola úspešná.
6: Každé víťazstvo je veľmi pekné a musíme si ho užívať. Nám môže len pomôcť. Videl som na tých našich hráčov, že idú za tým, nechali tam všetko na tom ihrisku, by udržali ten stav.
1: Líder tretej ligy skupiny Východ výkonom nesklamal. Doplňal líder ofenzívy Lokomotívy, ktorý v minulosti obliekal dres Dunajskej Stredy, Trnavy, Košíc či Michaloviec, Erik Pačinda.
7: My máme slušnú defenzívu. Neprehrali sme dlho, takže oni vedeli, čo ich čaká, preto aj pristúpili k tomu 100%. Škoda tej jednej penalty tam. Možno hlúpej, šance boli na obidvoch stranách. Možno my viac šanci, ale oni možno trošku viac opticky držali loptu, ale slušný zápas, futbal sa hrá na góly, nezdali oni jeden viac.
1: Z ďalších prvoligových mustiev postúpili Ružomberok, ktorý triumfoval na Mijave 3-0, Košice po víťazstve v Považskej Bystrici 2-0 a Banská Bystrica, ktorá uspela vo Vranove rovnako 2-0. Rádio

0: 5.46, počúvate Rádio Slovensko. Dnes z oblakov by sa mala postupne vyjasňovať obloha. Predsa len odbornejšiu predpoveď počasia ponúkne meteorológ Pavol Beránek, ktorému prajem pekné ráno. Pavol, ako máme momentálne ale na Slovensku?
1: Pekné ráno, aktuálne na Slovensku je väčšinou oblačno až zamračené, ale ojedinelá to hlavne v oblasti Záhoria, čiastočne aj v západnej časti stredného Slovenska, prípadne v Trenčianskom kraji máme oblačnosť aj zmenšenú. Inde je to teda väčšinou oblačno až zamračené. Výnimočne aj hmla, zrážky takmer žiadne a teplota v tejto chvíli na území Slovenska v nižších a stredných polohách je zväčša v rozpetí od 3 do 9 stupňov Celzia. Ojedinelá je chladnejšia, to hlavne na západnom Slovensku, prípadne na rozhraní západného a stredného Slovenska, napríklad Handlová, Nová Lehota, tam je teplota 0 stupňov. A naopak v Bratislave je teplota okolo 10, takže takáto je aktuálna situácia.
0: A čo prinesie deň?
1: Počas dnešného dňa spočiatku v tých prvých hodinách, to znamená od teraz až do nejakej 10. 11. bude väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ráno môže byť aj nejaká hmla. Ale v priebehu dňa, to hlavne v poludňajších a ešte viacej v popoludňajších a večerných hodinách, bude oblačnosť na viacerých miestach ubúdať. Takže k večeru alebo v podvečer už bude oblačnosť zmenšená na viacerých miestach. Takže hlavne popoludní toho slnka už bude viacej. Výnimočne slabé zrážky a najvyššia denná teplota dnes zväčša v rozpetí od 10-11 stupňov na krajnom severe do 18 na juhu. Vietor buď slabý, alebo severozápadný až severný do 30 km za hodinu.
0: Bude takto nejako podobne aj v ďalších dňoch?
1: Zajtra by malo byť pomerne málo oblačnosti, ale v noci a predpoludní môže byť aj nejaká hmla, takmer bez zrážok, denná teplota podobná a potom v sobotu tiež pomerne málo oblačnosti. Noc chladná, cez deň podobná teplota, v nedeľu o niečo viacej oblačnosti, polojasno až oblačno, ale takmer bez zrážok. Aj v sobotu aj v nedeľu, v noci a predpoludní môžu byť nejaké hmly. A denná teplota je v nedeľu veľmi podobná, popoludní väčšinou 12 až 18 stupňov Celzia.
0: Hovorí meteorológ Pavol Beránek. Pavol, ďakujeme, pekné ráno.
1: Podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko.

0: O 9 minút bude 6. Z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Nebola to ozdoba, ale praktická pomoc obyvateľom mesta. Tri vlajky na bratislavských strážnych vežiach. Viete, aké posolstvo skrývali?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Dnes sa informácie šíria doslova rýchlosťou blesku, no v minulosti to nebolo také jednoduché. Či už hrozilo nejaké nebezpečenstvo, alebo sa mala vyslať správa o trhoch či organizačných zmenách v meste, používali sa úplne iné prostriedky. Poslúžili napríklad svetelné signály, trúbenie na trúbkach, alebo sa zvykli jednoducho vyvesiť vlajky. Na tzv. Vartovkách, alebo teda v strážnych vežiach v Bratislave, sa používali tri druhy takýchto vlajok.
2: Tá prvá je biela, ktorá mala naznačovať to, že práve teraz strážnik nie je na veži. Kvôli tomu, aby ľudia vedeli, že teraz vlastne nikto nedáva pozor na mesto a môže sa čokoľvek stať. Potom ďalšia je čisto červená, ktorá značí požiar. Tým, že teda boli tie drevené domy, tak to bolo veľmi časté, že sa takéto niečo mohlo stať. A červeno-biela, jeden pasík biel, jeden červený, ktorý zase znázorňoval mestské trhy, že to je teraz nejaká slávnosť. A vlastne aj tie trhy mali svoj akýby kalendár a rozpis, kedy boli aké.
0: Vysvetľuje Zuzana Zahradníčková, autorka koncepcie Dejisko v Múzeu mesta Bratislavy. Je to výstava určená vyslovene pre rodiny s deťmi. V šiestich tematických miestnostiach starej radnice sa mladí návštevníci a návštevníčky prenesú do rôznych období dejín mesta. Nahliadnú do sveta dávnych remesiel, stanú sa strážcami mestských hradieb aj účastníkmi korunovácie. Vydajú sa takisto objavovať Dunaj a nájdu úkryt v útrobách veľkej Vizy, ktorá kedysi plávala v jeho vodách. Dejisko je miesto, ktoré spája s neformálnym vzdelávaním, je navrhnuté tak, aby si ho najviac užili deti od 3 do 12 rokov. Viac informácií nájdete na stránke Múzea mesta Bratislavy.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate štvrtkový budíček Rádia Slovensko v zozname skladieb, ktoré vám budeme hrať po 6. aj táto. Hot in it, ale v úvode hodiny ostaneme na domácej hudobnej scéne. Miro Jaroš a Spadla z oblakov, všetkým prajeme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas. Veď mňa sa to ešte netýka.
3: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdite si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
4: Viac na nierakovine.sk a onkokontrola.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budúcoročný rozpočet je podľa Roberta Fica prorastový. Nemecká armáda nakúpi drony so zariadením na vrhanie sietí. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Parlamentní poslanci sa vrátili k diskusii o návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Novela volebného zákona je aktuálne v druhom čítaní. Stoja za ňou poslanci zo Smeru SD. Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. Slovenská národná strana k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. Prekružkovania sa vo voľbách, pokračuje Roman Michelko z SNS.
2: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekružkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz, akurát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
1: Reaguje Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.
3: Tu sa nás koaliční v tejto miestnosti nad nami v tomto momente snažia presvedčiť, že tie dôvody na ich zmeny sú čisto technické, to dokáže zlepšia prístup k voľbám. O tom, že ide o čistú lož, asi nemusíme nikoho presviečať. Chcete vedieť, čo ešte môžu urobiť? Dobre sledujte Alexandra Vučiča, dobre sledujte srbské voľby a dobre sledujte, čo sa tam Robert Fico ešte naučí.
1: Po schválení budúcoročného rozpočtu predseda vlády Robert Fico zdôraznil, že podľa neho je prorastový. Tvrdí, že vláda zachová veľké infraštruktúrne projekty aj pokračovanie výstavby nemocníc. Premiér zároveň dodal, že rozpočet zachová sociálny štandard, umožní zvyšovanie platov a vytvorí rezervu na prípadnú pomoc ľuďom.
4: Nikomu sme neublížili, nikomu. Platy idú hore, neodopli sme sa sociálneho štandardu, máme všetky zdroje na prípadné kompenzácie a pomoc ľuďom, keby došlo k tomu najhoršiemu, podporujeme hospodársky rast, držíme infláciu pod kontrolou. Ten rozpočet je sociálno-demokratický.
1: Líder SAS Branislav Gröling tvrdí, že ide o rozpočet vystrašenej vlády,
5: ktorá sa bojí svojho konca. Toto je rozpočet vlády, ktorá absolútne stratila odvahu. Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
1: Nemecké ozbrojené sily nakúpia drony vybavené zariadením na vrhanie sietí. Majú chrániť vojenské základne a ďalšie objekty pred bezpilotnými lietadlami, ktoré sa využívajú na špionáž a sabotáže. Príslušný projekt schválil rozpočtový výbor Spolkového snemu. Táto metóda na rozdiel od zostreľovania dronov eliminuje riziko padajúcich úlomkov, preto sú vhodné aj na nasadenie v mestských oblastiach, poznamenalo ministerstvo obrany. Koľko takýchto dronov chce Bundeswehr kúpiť a koľko budú stáť, dnes presnil. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3. Stredopoliar Peter Pokorný.
6: Vedeli sme, kde máme vykrievať, aký prestor, kde majú tie silné stránky a to sme dodržiavali. A potom možno tie naše brejky, ako asi všetci vedia, že to máme veľmi silné a dneska robili oni chyby a nepotrestali sme to bohužiaľ.
1: Ďalším súperom Slovana bude v utorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriňarom 6-0. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Klasická kolóna na Kysuciach, obmedzenia na diaľniciach. Pokračujeme správami z dopravy. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte 20-minútovú rezervu. Na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú pravý pruh. Aj na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. V Parnici je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Radary nám hlásite za Plešivcom smerom na Slavec, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na viazde do Sečoviec z Dargova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečný plyn.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
8: Dobré ráno. Rádio Slovensko. Balíček s Ďurom Šimkom.
9: Pomáha udržať sebestačnosť, chráni pred chorobami a tým pádom zlepšuje aj kvalitu života. Správna strava je dôležitá aj pre seniorov. Dôvod je jednoduchý. Organizmus vo vyššom veku prechádza zásadnými fyziologickými zmenami, ktoré ovplyvňujú spracovanie živín a celkovú vitalitu. Zopár užitočných rád vám ponúkneme ešte v tejto polhodine.

25 minút po 6. z Rádia Slovensko prajeme všetkým pekné ráno. V našej rádiovej verzii súťaže 5 proti 5 sme tento týždeň už zisťovali, ktorý je najobľúbenejší zákusok Slovákov, aké výhovorky používame v škole, keď sme nemali úlohy, prípadne čo robíte, keď nič nerobíte. Aj dnes budeme pátrať po najčastejšej odpovedi na jednoduchú otázku. Tentokrát sa bude Andy Kraus pýtať Gabiky a Ríša, pričom by ste nechceli byť prichytení? Som zvedavý na mieru úprimnosti v ich odpovediach. Rozhlasové 5 proti 5 s našim ranným tímom po 3 čtvrte na 9.

0: Dve minúty po štvrť na 7 vám z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele najmä na západe zmenšená oblačnosť, v priebehu dňa postupne, najmä popoludní a k večeru zmenšená oblačnosť, ojedinele najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, 13 až 18 v Žilinskom kraji, na hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 11 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. Cesta číslo 3093 je v úseku medzi Mlynicou a križovatkou s cestou číslo 66 obojsmerne uzavretá pre opravu. Obchádzka vedie cez Poprad a Veľký Slavkov alebo cez Starý Smokovec a Starú Lesnú. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 9 minút pol 7 máte naladené Rádio Slovensko. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako sa ráno po zobudení naštartovať. Otvoríte okno a v lepšom prípade, ak vás neovalí zápach z ulice preplnenej autami, do miestnosti vklzne čerstvý vzduch a s ním aj kyslík, ktorý naštartuje váš metabolizmus a mozgovú aktivitu. Kika Malachovská, mi daj to za pravdu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno, samozrejme, ja súhlasím. A napríklad sú ľudia, ktorí bez otvoreného okna ani nezačnú deň. A aj keby bolo vonku 5 stupňov, oni si potrebujú ráno poriadne vyvetrať spálňu, aby sa ich mozog jednoducho presne prebral oveľa rýchlejšie, ako si vravel. No a potom je tu druhý tým, ten, ktorý si na jeseň zatvára okna ešte skôr, ako ide spať, aby náhodou nikde nebol nejaký prievan a ešte sa pre istotu aj zabalia do županu. No, takže dnešná otázka je jasná. Pýtame sa vás, či ste tým otvorené alebo zatvorené okno. Celé ráno sa vás budeme pýtať, takže môžete nám dávať vedieť, písať komentáre. Napríklad Jakub má okno cez deň zatvorené, ale naopak večer ho otvorí a nechá ho otvorené po celú noc, aby sa vetralo. Patrícia nemá preferenciu, snaží sa pravidelne vetrať, aby bol vzduch čo najčerstvejší. Samozrejme, je na každého preferencii, či vetrať alebo nie. Dôležité však je, aby vzduch v domácnosti nebol suchý. Podľa Dáši Račkovej z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky má suchý vzduch na zdravie viacero vplyvov.
2: Suchým vzduchom dochádza k vysušovaniu dýchacích ciest a narušeniu ich prirodzenej vlhkosti. Spôsobuje opuch sliznic so zvýšenou produkciou hlienov. Dôsledkom je zvýšená chorobnosť, opakované zápaly spojiviek, nosovej sliznice, hrdla a dráždivý kašeľ. K celkovým prejavom patrí únava, bolesti hlavy a bolesti hrdla. Suchý vzduch má vplyv aj na vysušovanie pokožky tváre, čo sa prejavuje jej predčasným starnutím a vznikom vrások.
0: Dajte nám vedieť, či ste tým otvorené alebo zatvorené okno. Možno práve jeden z tých dnešných komentárov zajtra odmeníme 50-eurovou zľavou na nákup kníh v internetovom knihkupectve.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Parkinsonovú chorobu jej diagnostikovali, keď mala 41 rokov a dve malé deti. Jana Zubčáková sa však nepoddala. Založila občianske združenie, komunikuje s odborníkmi a spája pacientov.
3: Ja som si říkala, že tady na Slovensku by bolo fajn vybudovať nejakú takovú spoločnosť, kde ako lidi sa môžu uchyliť, aby sme sa navzájem podporovali a aby sme o tej Parkinsonovej chorobe mluvili, aby tam proste nikto na to nebol sám.
2: O štúdiách v Londýne, deťoch, ktoré jej pomáhajú, aj o cestovaní spolu budeme hovoriť v sobotu ráno po 8.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
5: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba €1,39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Od januára nás čakajú zmeny v opatrovaní. Koho sa dotknú, kto bude príspevok na opatrovanie dostávať a v akej bude výške, na čo všetko majú nárok rodiny. Poradíme vám, ako vybaviť domov dôchodcov či celodenné stravovanie. A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
9: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044-43-75111.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Informuje Elena Koričanská.
11: Opozičné progresívne Slovensko považuje štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Podľa hnutia nebol predložený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého mal byť predložený vyrovnaný rozpočet. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reagoval, že podľa prepočtu rezortu by sa v prípade vyrovnaného rozpočtu ekonomika prepadla do recesie. Predseda Európskej ľudovej strany Manfred Weber varoval, že rokovania o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie by mohli stroskotať. Členské štáty vyzval, aby sa na ňom dohodli ešte pred voľbami, ktoré budú v roku 2027 vo viacerých krajinách Európskej únie. Brazílsky parlament schválil zmenu ústavy, ktorá skracuje pracovný týždeň zo 6 dní na 5. Parlament tak urobil krátko pred druhým kolom prezidentských volieb. Skrátenie pracovného týždňa presadzoval súčasný ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele aj slabé zrážky, 10 až 18 stupňov. Teraz je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nové nehody pri Trstíne a Galante. Pripravené sú aj správy z dopravy. Polícia upozorňuje na nové nehody medzi Trstinom a Bíňovcami, tam auto zrazilo zber, prechádzajte opatrne, a medzi Sladkovičovom a Galantou sa zrazila dodávka s traktorom, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. Cesta číslo 3093 je v úseku medzi Mlinicou a križovatkou s cestou číslo 66 obojsmerne uzavretá pre opravu. Obchádzka vedie cez Poprad a Veľký Slavkov alebo cez Starý Smokovec a Starú Lesnú. Rýchlosť si ustrážte na výjazde z obce Bátorove Kosihy smerom na Modrany, v Oravskom podzámku v Širokej v oboch smeroch a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, Bezpečný plyn.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
10: Krásne ráno vám želáme aj vo štvrtok 15. októbra, keď vstávame a prebudzame sa do ďalšieho rána. Je pred nami, verím, krásny deň a o to krajší možno bude pre Terézie a Terezy.
13: Tak dnes majú meniny a sú to naozaj krásne mená a určite môžeme spomenúť napríklad z histórie slávnu panovničku Máriu Teréziu, matka Teréza, ktorá urobila pre svet a iných ľudí veľmi veľa. Teréza Maxová, supermodelka, alebo česká spevačka Teréza Nášková.
10: Aj tu sme pred časom privítali v našom štúdiu. Rozhovor si nájdete na našom webe, ak by ste chceli. No a dámam s týmto krásnym menom želáme všetko najlepšie.
14: Ahoj, tady Tereza Mašková a vy poslucháte Rádio Slovensko.

0: čiže určite aj vy poznáte, neviem či takto na jeseň, ale sú rôzne samozbery ovocia, levanduľa a práve v tomto období je samozber orechov.
1: Videli sme to hlavne pri jahodách a jablkách, tak sme sa troška s nimi inšpirovali.
2: Pestovateľ Andrej Višňovský potvrdil, že aj samozbery od orechov sa derú do popredia a tak sme sa boli pozrieť v sade v Nových Zámkoch, ako sa tam darí oberačom. Tých sa prihlásilo zhruba 500.
3: Orechy ľúbime, idú Vianoce, na zákusky treba a zdravé na mozog.
4: My veľmi zbožňujeme orechy, takže my veľké množstvo potrebujeme a nechceme iba tam sa postaviť do radu, aby nám ich hneď nasypali. Chceme mať z toho ešte taký trošku iný zážitok.
0: Od bežne predávaných orechov sa tieto, ktoré si sami nazbierate, líšia tým, že ešte neprešli sušením.
1: Pri celkovej našej produkcii toto nie je o ekonomike ako takej, že ušetríme niečo vlastne za to, že si to zoberú nevysušené. Skôr ako hovorím, ľudia majú radi orechy aj mokré, chcú to vyskúšať a naozaj ten samozber je populárny.
2: No ako vyzerá tohtoročná sezóna orechov? Jakub Mankovecký z Ústavu záhradníctva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ju hodnotí ako vydarenú. A to je preto, že škodcovia ako napríklad vrtivka orechová tento rok nemali šancu.
5: Tohtoročný výskyt vrtivky orechovej je v porovnaní s minulými ročníkmi výrazne nižší. Zasluhu má na tom priebeh počasia. V rámci veľkopestovateľov môžeme hovoriť o poškodení do 5%. V prípade orechov, ktoré sú voľne v krajine, pozorujeme poškodenie rádovo v desiatkách percent.
2: Suché a horúce leto sa podpísali aj na veľkosti orechov. Tento rok sú síce menšie, ale ich kvalita zostáva dobrá a aj celkovo plodov bude dostatok.
0: Už len aby aj cena zostala dobrá. No a na Vianoce sa bude z orechov možno aj tých vlastnoručne nazbieraných hneď lepšie piecť.
6: Rádio Slovensko.

0: Mackie Revival, balada o polných vtákoch. Táto pesnička má 20 rokov, možno si to ani neuvedomujeme. Zuzana Smatanová, Katarína Knechtová, Katka Koščová, Kuli, Miko Hladké, tieto hlasy ste v nej počuli. Dobré ráno, je 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: No veru musím povedať, že sa nám pekne ten bank opäť hromadí. Ani včera sa nám nepodarilo nikomu dovolať v časovom limite. Ono tých 10 sekúnd plynie naozaj veľmi rýchlo. A ak to nečakáte a nepočúvate Rádio Slovensko, tak ten telefonát môžete veľmi rýchlo prepásnuť. Dnes teda hráte o 400 eur.
0: No ešte pred súťažnou otázkou je otázka, či zostaneme dnes pri tejto sume, či nepôjdeme ešte vyššie. Ale čo musíte urobiť? V prvom rade sa zaregistrujte SMS-kou. Napíšte do nej múdry, pošlite ju na číslo 6675, stojí to euro 60. A potom určite počúvajte po 16. Rádio Slovensko. Buďte pri telefónoch, aby ste to stihli, ako Rišo povedal, do 10 sekúnd zdvihnúť, zareagovať a odpovedať na dnešnú otázku.
1: Kto je autorom románu Bedári? Po A. Viktor Hugo. Po B. Karel Čapek.
0: No dnes krásny svet literatúry, a to bolo aj povinné čítanie však. A v slovenčine, nie vo francúzštine. Takže by ste to mali vedieť, teraz nám odpoveď písať nemusíte, stačí, keď popoludní poviete správnu odpoveď Ivane s Markom.
2: Ak sa tak stane, výhra je vaša. Dnes teda 400 eur a na Vianoce možno aj exotika pri mori. Hlavnou cenou je 12-dňový zájazd na Zanzibar pre dvoch. Držíme palce.
1: Kto je autorom románu Bedári? Po A. Viktor Hugo. Po B. Karel Čapek. Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: You the Kittler od protinožcov z Austrálie. Krásne ráno. Presne o 3:15 na 7 z Rádia Slovenska.
1: Poslanci budú dnes diskutovať o úprave voľby zo zahraničia. Národniari a poslanci okolo ministra športu Rudolfa Huliaka sa už dohodli na zmene preferenčných krúžkov zo súčasných 4 na 2. Na všetkých nemeckých železničných staniciach by mal platiť zákaz konzumácie alkoholu. Železničná spoločnosť Deutsche Bahn ho postupne zavádzala od začiatku septembra.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Pavol Beránek, prajem krásne ráno na Bratislavskú kolibu. No a zhodnoťme si ho.
4: Pekné ráno, aktuálne v tejto chvíli na území Slovenska je prevažne zamračené, ojedinele máme aj hmly, oblačnosť je zmenšená naozaj len výnimočne, a to hlavne na záhorí. Teplota v tejto chvíli v nižších a stredných polohách je zväčša od 2 do 8 stupňov Celzia, ojedinele chladnejšie napríklad Moravský Svätý Ján, na záhorí má 0 stupňov Celzia, a naopak v Bratislave a tesnom okolí v rámci Malých Karpát je teplota okolo 10 stupňov Celzia, to isté aj na juhovýchode.
0: Čo bude dnes s teplotami, minimálna, maximálna, aká bude obloha?
4: Predpokladáme, že hlavne predpoludní bude väčšinou oblačná až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, z rána môže byť aj nejaké hmly, ale v priebehu dňa, to hlavne popoludní a večer, bude pribúdať miest, kde sa oblačnosť zmenší, a v podvečer by už mala byť oblačnosť zmenšená minimálne na polovicu územia, len ojedinele slabé zrážky, a najvyššia dnešná denná teplota zväčša v rozpätí od 10 stupňov na krajnom severe do 18 na juhu. Vietor buď slabý, alebo severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
0: Piatok, to je už taký čas pred víkendom, tak si povedzme ešte, ako bude počas piatka a či víkend sa vydarí.
4: Vyzerá to tak, že v piatok a v sobotu bude väčšinou jasno až polooblačno, v noci a predpoludním lokálne aj hmla. Priebehu dňa oblačnosť môže byť niekde zväčšená, ale hlavne teda cez deň aj v piatok aj v sobotu väčšinou slnečno, takmer bez zrážok. Noci budú relatívne chladné a denná teplota aj v piatok aj v sobotu vystúpi na úroveň 10 až 18 stupňov Celzia. V nedeľu bude pravdepodobne cez deň ešte o stupeň teplejšie, ale bude trochu viacej oblačnosti, sem tam aj nejaká hmla, ale zrážky len ojedinele.
0: Pavol Beránek, ďakujem, dobré ráno.
4: Pekné ráno, do počutia.
3: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas, dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
2: Toto je Janajs, jedno si želám. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jedno.

0: Táto pesnička vznikla na podporu projektu Rádio Slovensko v Slovensku. Pomáhajme spolu. Viac na radioslovensko.sk. Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Náš poslucháč Daniel sa vrátil k júlovému sviatku Cyrila a Metoda a veľmi ho rozčuľuje, že raz sú títo dvaja muži vierozvestcovia a inokedy vierozvestovia. Druhá možnosť sa mu páči, lebo to má logický základ v zvestovaní. Čo na to povie Sibila Myslovičová?
2: Otázka, či Konštantín a Metod sú vierozvestovia alebo vierozvestcovia, je už v súčasnosti možno aj menej častá. V minulosti sa o tom dosť diskutovalo. Náš poslucháč nám píše, že sa mu nepáči, keď sa hovorí, že vierozvestcovia. To je zjednodušená výslovnosť, ale správne je vierozvest alebo vierozvestca. Takto nájdeme aj v slovníkoch. Sú to varianty. Obe podoby sú správne, ale samozrejme od životného podstatného mena mužského rodu vierozvest sa tvorí genitív množného čísla od vierozvestov a od podstatného mena mužského rodu vierozvestca od vierozvestcov. Obe možnosti sú správne, ale väčšinou sa odporúča v týchto prípadoch v jednom texte používať len jednu z týchto podôb.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Nehody v Rybíňovciach a Sládkovičove. Počúvate dopravné správy. Medzi Trstínom a Bíňovcami zrazilo auto zver, počítajte so zdržaním. Medzi Sládkovičovom a Galantou sa zrazila dodávka s traktorom, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. 10 minút stratíte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na trase z Rajca do Žiliny, v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri Cestároch, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, za Šarišskými Michalenmi smerom do Prešova a 10 minút sa zdržíte aj na trase z Lipník do Prešova. Pred Starými horami v klesaní z Donova opatrne, na ceste je veľký predmet a zrazené zviera. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: Rádiu Slovensko si kľučku podávajú sami hudobní velikáni. Toto boli Simply Red a ich Sunrise. No a už po 7. napríklad aj Imagine Dragons on the top of the world.
1: Pri takejto skvelej hudbe je radosť vstávať a bude dnes ráno aj Lady Gaga, The Dead Dance.
0: A samozrejme nevynecháme ani ranný rádiožurnál už o 7.
2: New York prišiel o sochu slobody. Na niekoľko hodín v hustej hmle.
3: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
2: Spravodajstvo STVR. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli brokolica iba euro 19 za 500 gramov. Slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. A gambrinus iba 59 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
4: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News and Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Kóp jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia presadila rozpočet aj zmeny pravidiel provizória. Opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke a smerovaní štátu do krachu. V4 bude v Bruseli žiadať konkrétne návrhy na zníženie cien energií. Podľa nej drahá elektrina aj plyn zaťažujú domácnosti aj podniky. Dnešok bude prevažne pod mrakom s teplotou 10 až 18 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia schválila rozpočet najtesnejšou možnou väčšinou 76 hlasov. Štát a ďalšie verejné inštitúcie by mali v budúcom roku hospodáriť s príjmami viac ako 63 miliárd eur. Výdavky sa vyšplhajú takmer na 71 miliárd. Deficit má predstavovať takmer 5% hrubého domáceho produktu. Kým koalícia označuje rozpočet za skúšku stability, opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke.
2: Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte za rok 2027.
3: Máme základný zákon štátu. Máme zákon, ktorý bude chrániť Slovensko a ktorý bude chrániť ľudí.
4: Považujem ho za stabilizujúci prvok celej vládnej koalície a umožní nám naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorý hovorí o tom, že ľuďom sa na Slovensku má žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Takže som rád, že sa ukázalo, kto za koho kope, kto má aký charakter a ja verím, že to zvládneme.
5: Rozpočet bol schválený bez podpory nezaradených poslancov Tomáša Tarabu a Petra Sliška. Opozícia sa pri hlasovaní zdržala, pokračuje Michal Šimečka z PS a Branislav Grejling z SAS.
6: Rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu, rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň.
7: Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
5: Koalícia zároveň zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Doteraz platilo, že štát počas neho nemohol v jednom mesiaci minúť viac ako 1/12 celkových ročných výdavkov. Novela z dielne Smeru SD toto obmedzenie ruší. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľoval zmeny aj prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
8: Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili.
5: Prezident Peter Pellegrini zatiaľ neoznámil, či novelu podpíše. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Parlamentní poslanci budú pokračovať v diskusii o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Národniari a poslanci okolo ministra športu Rudolfa Huliaka sa už dohodli na zmene preferenčných krúžkov zo súčasných 4 na 2.
9: Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. SNS k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, takzvaného prekrúžkovania sa vo voľbách, pokračuje Roman Michelko.
10: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekrúžkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz. Teraz akurát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
9: Zákon je podľa Ondreja Dostála z SAS účelový.
11: Vládna koalícia zistila, že zo zahraničia voliči častejšie volia opozíciu, keď hlasujú poštou, tak prišla s návrhom zrušiť voľbu poštou, lebo si o to sľubuje, že keď nebude voľba poštou, ale bude to pre voličov zo zahraničia trochu komplikovanejšie, opozícia získa menej hlasov, čisto účelové.
9: Koalícia predpokladá, že o voľbe poštou budú hlasovať až 3. novembra. Ak návrh prejde, účinnosť bude platiť od nového roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: V Bruseli sa začína dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Rokovať budú najmä o vysokých cenách energií, budúcom spoločnom rozpočte a podpore Ukrajiny. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico, ktorý pred summitom koordinoval spoločný postup s premiérmi ostatných krajín Vyšehradskej štvorky.
9: Drahé energie zaťažujú domácnosti a podniky a lídri EÚ budú preto v Bruseli hľadať spôsob, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Robert Fico a premiéri Poľska, Maďarska a Česka plánujú postupovať spoločne, a to vyzvať Európsku komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na zníženie cien energií.
12: Často máme vyjadrenia o spoločnej Európe, jednotnom trhu, že pri elektrickej energii to naozaj neplatí, pretože máme regióny v Európe, kde cena môže byť 50-60 eur za megawatt a máme regióny, do ktorých patrí aj Slovensko, kde táto cena je vysoko, vysoko nad 100 eur, dokonca môže atakovať až 200 eur za megawatt.
9: V spoločnom stanovisku budú krajiny V4 žiadať aj odklad zavedenia systému ETS 2 o viac než rok. Tento systém má spoplatniť emisie spaliv v doprave a pri vykurovaní budov. Pri systéme ETS 1, v ktorom elektrárne a priemyselné podniky platia za vypúšťanie emisí, požadujú využitie rezervnej zásoby povoleniek na stabilizáciu ich cien. Napätá debata sa očakáva aj o rozpočte na ďalších 7 rokov. Časť krajín žiada väčšie škrty. Zvyšné, vrátane Slovenska, sa obávajú oslabenia podpory regiónov. Z Bruselu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplním, že predseda najsilnejšej politickej frakcie v Európskom parlamente Manfred Weber už varoval, že rokovania o dlhodobom rozpočte únie by mohli stroskotať. Členské štáty preto vyzval, aby sa na ňom dohodli ešte pred voľbami, ktoré viacero z nich čakajú na budúci rok.
0: Stručne zo sveta.
13: Po niekoľkodňovom prerušení útokov začne Ukrajina opäť útočiť na rafinérie v Rusku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský denníku Financial Times. Spojené kráľovstvo poskytne 17 miliónov libier na opravu sarkofágu jadrovej elektrárne v Černobyle, ktorý vlani poškodil útok. Ukrajina aj Británia pripisujú útok Rusku. Moskva to ale odmietla s tvrdením, že neútočí na jadrovú infraštruktúru. Nemecké ozbrojené sily nakúpia drony vybavené zariadením na vrhanie sietí, ktoré budú chrániť vojenské základne a ďalšie objekty pred bezpilotnými lietadlami využívanými na špionáž a sabotáže. Brazílsky senát schválil ústavnú zmenu, ktorou sa skráti maximálny pracovný týždeň v krajine zo 44 na 40 hodín bez zníženia mzdy.
1: Riaditeľ SpaceX, miliardár Elon Musk, tvrdí, že o prípadnom obmedzení používania vojenskej verzie Starlinku rozhoduje Bielý dom. Sám sa od takéhoto kroku dištancoval. Ukrajina totiž oznámila, že Spojené štáty bez varovania zaviedli rýchlostný limit, akým sa Starlink môže pohybovať, čo sťažuje navádzanie dronov.
14: O akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa rýchlosti alebo používania Starshieldu rozhoduje americká armáda a v konečnom dôsledku prezident. Napísal na sociálnej sieti riaditeľ SpaceX Elon Musk. Išlo o reakciu na oznámenie Kieva, že drony využívajúce satelitný internet stratili signál. Bielý dom mlčí. Dobre informovaný zdroj portálu Hill prezradil, že sa tak deje už pri rýchlosti 100 km za hodinu. Analytik Mark DeVore z Chatham House hodnotil. Toto výrazne narúša schopnosť Ukrajiny brániť sa. Nemá to však veľký vplyv na schopnosť Ukrajiny útočiť hlboko na ruskom území, lebo pritom Starlink ukrajinská armáda zväčša nepoužíva. Spôsobuje to však problémy pri systémoch stredného doletu okolo 350 km, ktoré sú pre Ukrajinu kľúčové pre narúšanie ruských útočných operácií. Financial Times tvrdí, že Bielý dom navrhol európskym krajinám, aby rozmrazili niektoré ruské aktíva zmrazené po ruskej invázii na Ukrajinu. Kontrolu nad nimi by mal získať Washington v snahe obnoviť mierové vyjednávania. Európske krajiny návrh z dielne amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera údajne zamietli. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Český minister kultúry Otto Klempíš čelí ďalšej kritike. Niekoľko profesijných organizácií z oblasti kultúry kritizuje zmeny v podmienkach dotačných konaní rezortu. Poukazujú tiež na nové pravidlá, ktoré v nich vyvolávajú obavy z obmedzenia slobody tvorby. Minister kultúry výhrady odmieta. Podľa neho cieľom úprav nie je cenzúra ani obmedzovanie slobody umeleckej tvorby.
15: České ministerstvo kultúry tvrdí, že chce sprísniť kontroly a reformovať dotačný systém tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Sprísniť sa majú aj podmienky, za ktorých môžu organizácie o dotácie žiadať. Napríklad členovia dotačných komisí by zároveň nemali žiadať o príspevky, povedal minister kultúry Otto Klempíš.
16: Chceme zaistiť, aby verejné prostriedky nesloužily k financování politické činnosti ani k jiným účelům, které vlastně nejsou v souladu s pravidly a smyslem kulturních dotací. A ta pravidla musí platit pro všechny stejně.
15: České ministerstvo kultury chce důslednější kontrolovat, či podporené projekty splnili svoje cíle a či priniesli očakávané výsledky. Opozičné strany aj umelci však hovoria o cenzúre. Kultúrnym organizáciám prekážajú nielen nové podmienky udeľovania dotácií, ale aj personálne zmeny v dotačných komisiách ministerstva. Podľa poslankyne za Pirátov Andreji Hofmanovej, pokiaľ ministerstvo odmietne dotovať diela s tzv. Politickým obsahom, ide o neakceptovateľný zásah do slobody tvorby. Tvrdí, že kádrovanie projektov a umelcov patrí do minulého režimu, nie do modernej demokratickej spoločnosti. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Záchranárom budú pri hromadných nešťastiach a krízových situáciách pomáhať tri nové špecializované vozidlá. Majú najmodernejšie vybavenie, vysokú kapacitu a dokážu pomôcť aj v náročnejších terénoch.
17: Vykolajenie vlaku, výbuch bytovky či hromadná nehoda alebo evakuácia. Pri mimoriadnych udalostiach nasadne do nových vozidiel špecializovaný tím záchranárov. Hovorí zdravotnícky záchranár špecialista zo záchrannej služby Košice Peter Sedláček.
18: V podstate je to plné vybavenie, aké môže mať ambulancia záchrannej zdravotnej služby, navýšená niekoľkonásobne.
17: K dispozícii budú zatiaľ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Bratislava Slavomír Gruška.
19: Je to úvod. Veríme, že týchto špeciálnych vozidiel alebo vozidiel takého typu bude viacej.
17: Oproti bežnej sanitke sú výrazne väčšie a priestranejšie. Výhodou je najmä to, že pacientov vedia ošetrovať aj vonku. Opäť Peter Sedláček.
18: Keď ste si všimli naše plachty, stany, vieme si ako keby rozložiť poľnú nemocnicu.
17: Toto špecializované vozidlo je určené aj do menej dostupných terénov. Prepraviť vie naraz až 8 ľudí, no a na mieste vie pomôcť ošetriť desiatky zranených. Novovznikajúce týmy špeciálne pre tieto vozidlá už majú viacerých záujemcov. Pokračujú záchranári Kamil a Daniel.
20: Určite nad tým zvažujem, lebo posúvame sa ďalej, držíme krok s ostatnými európskymi krajinami. No rozhodne to atraktívne vie byť.
21: Som si istý, že to určite zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti. Určite to bude náročnejšie, ale naša celá práca je náročná.
17: Do ostrej prevádzky plánujú vozidlá zaradiť v priebehu budúceho roka. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov s nemeckým Stuttgartom 0-3. Stredopoliar Peter Pokorný.
23: Myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho. Mali sme tam aj nejaké šance, bolo tam prvno, bolo tam gól z offside-u a pri troška šťastí ten zápas mohol vyzerať inak.
22: Za hostí nastúpil náš reprezentant Leo Sauer.
24: My sme tam mali tiež dosť šanci, aj Slovan mal párkrát, že dali gól aj z offside-u, ale dobrý zápas, aký hore dole, aj vyrovnaný by som povedal, a nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
22: Ďalším súperom Belasich bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-2 a Fenerbahče s Milanom Škriniarom prehralo na pôde Aston Villa 0-6. Včerajšie 16 finálové zápasy Slovnaft Cupu zvládli všetky mužstvá Nike ligy. Výsledkovo najpresvedčivejší bol obhajca zo Žiliny, ktorý vyhral na pôde Kostolný Kračian 5-0, dvojgólový kapitán Michal Faško.
25: Domáci boli nepríjemní a chceli hrať futbal, čo je super, ale zvládli sme to, dali sme pekné góly a chvála Bohu sa nikto nezranil.
22: Postúpili aj Trnava, Ružomberok, Košice, Banská Bystrica a Trenčín. Hokejisti Nitry sa nepredstavia vo vyraďovacích bojoch Ligy majstrov. Na nepostupovú priečku v konečnej tabuľke základnej časti ich odsunulo víťazstvo Liberca na ľade Davosu 2-0. V zámorskej NHL sme sledovali súboj Martin Fehervári versus Juraj Slavkovský. Dôvod na radosť mal prvý menovaný, keďže Washington zdolal Montreal v gólovej prestrelke 5-4. Basketbalisti Levíc víťazili v druhom stretnutí Európskeho pohára FIBA na palubovke Želenej Gúry 74-71. Piatimi bodmi prispel Boris Bojanovský.
26: V podstate bola to vyrovnaná partia celých 40 minút, ale ukázali sme trošku silnú mentálnu stránku, čiže táto výhra nám určite pomôže.
22: Nitra podľahla Nikózii 78-88. V ženskej súťaži Ružomberok prehral na palubovke Salamanky 64-75.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci Národnej rady budú pokračovať v diskusii o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Predseda vlády Robert Fico je na dvojdňovom samite Európskej únie v Bruseli. V podvečer sa zástupcovia francúzskych stredoškolákov stretnú s ministrami. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú argumenty vlády a opozície po schválení budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Martin Agner, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
3: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na Záhorí, staršia pri Sládkovičove. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch aut pred Čaštínom strážami smerom z Osenice pri odbočke na Borský Mikuláš. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Trstínom a Biňovcami zrazilo auto Zver, počítajte so zdržaním. Pred Sládkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, zdržíte sa 10 minút. V kolónach sa stojí na trase z Rajca do Žiliny 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 50 minút. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna 15 minút, na trase z Lipník do Prešova 10 minút a o niečo ďalej v Prešove na Duklianskej smerom do centra stratíte ďalších 10 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Dobré ráno, Slovensko.
5: Pekné ráno, aj 2 minúty po 4 na 8, možno je to čas, kedy raňajkujete, inak umyli ste si poriadne ruky?
6: To je dosť taká banálna otázka, pretože mnohí si myslíme, že si správne ruky umývame, že čo je to za vedu, umyť si ruky poriadne, ale či to robíme správne, tak to nám povie lekárka Veronika Tarkovská.
7: Najlepšie je umývať ruky pod prúdom teplej tečúcej vody, aplikovať dostatočné množstvo tekutého mydla. Nestačí si umyť len dlaň od dlaň, ale dôležité sa zamerať aj na chrbát rúk, prsty, medziprstné priestory, zápestie. A celý ten proces by mal trvať okolo tak 30 sekúnd. Potom si zase oplachnúť ruky pod prúdom tečúcej vody.
5: Dnes je medzinárodný deň umývania rúk, tak na to nezabudnite, aj keď prídete zvonku, napríklad do práce, deti do školy, či pred každým jedlom.
0: Dobré ráno, Slovensko! S Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Je 7 hodín 21 minút. Máme štvrtok 15. október a ešte stále píšeme rok 2026 a verím tomu, že stále počúvate Rádio Slovensko.
1: Je 7:21 a takto ráno možno vetráte alebo už máte vyvetrané. Možno máte otvorené okno po celý deň alebo práve patríte k tej skupine, že poriadne vyvetrať, potom hneď zatvoriť alebo radšej vôbec neotvárať. No ako to máte doma? Na to sa vás dnes pýtame a píšete už aj komentáre.
2: Eva napríklad spáva výlučne pri aspoň po otvorenom okne, a to aj v zime. No a k tomu ráno ešte aj automaticky vyvetrá. A Branislav sa naopak prikláňa k zatvorenému oknu, takže ten je tento tým. Hlasujete aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a väčšina zatiaľ zahlasovala za otvorené okno, konkrétne to je 71%, ale samozrejme môžete hlasovať aj naďalej. Odborníci pritom odporúčajú skôr krátke a intenzívne vetranie, na pár minút poriadne otvoriť všetky okná a potom ich opäť zavrieť. Ten byt sa tak vyvetrá, ale nestihne sa zase zbytočne vychladiť. V tomto období však treba v príbytkoch strážiť aj vlhkosť. Expertka na vzduchotechniku docentka Zuzana Straková zo stavebnej fakulty STU nám vysvetlí, čo je ešte v norme.
3: Ak sa chceme nachádzať v právnych predpisoch, tak sa pohybujeme skutočne v číslach 40 až 60% relatívnej vlhkosti. A aby som trochu vysvetlila, relatívna vlhkosť je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje nejaké percentuálne zastúpenie prítomnej vodnej pary v danom množstve vzduchu.
1: Tak s nami zostaňte aj naďalej a hlavne dajte nám vedieť, či patríte do týmu otvorené alebo zatvorené okno.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
2: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
3: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
6: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic Sandra aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ After Party. Vstupenky ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Níz alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: O všetkom podstatnom informuje o 7:30 Elena Koričanská.
9: Lídri členských krajín Európskej únie sa dnes aj zajtra stretnú na samite v Bruseli, kde budú rokovať o konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, vysokých cenách energií, budúcom viacročnom rozpočte, rozširovaní únie aj o podpore Ukrajiny. Na programe budú aj obraná bezpečnosť, migrácia a vývoj na Blízkom východe. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje zmiernenie sankcií voči plavidlám tzv. Tieňovej flotily, ktoré prevážali ropu a ropné produkty z krajín vrátane Ruska, Iránu a Venezueli. Cieľom je znížiť rekordne vysoké globálne sadzby za námornú prepravu, povedal nemenovaný predstaviteľ americkej vlády pre agentúru Reuters. Čína a Severná Kórea otvorili nový cezhraničný most, ktorý čakal na sprevádzkovanie vyše 10 rokov. Most prepája čínsky a severokorejský breh rieky Jalu. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, 10 až 18 stupňov. Je 7 hodín 32 minút.
7: Zelená vlna.
10: Nehody pri Šaštíne, strážach aj pri Trstíne, ponúkame pohľad na cesty. Pred Šaštínom strážami smerom z Osenice pri odbočke na Borský Mikuláš sa zrazili dve autá a blokujú jeden jazdný pruh. Medzi Trstínom a Bíňovcami zrazilo auto zver, zvýšie tam opatrnosť a pred Sladkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom. Zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 50 minút. 15 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na Račianskej smerom do centra mesta, na vjazde do Žiliny z Rajca, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, aj na vjazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec čakáte 15 minút. Na vjazde do Prešova z Kapušian si postojíte 10 minút, o niečo ďalej v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta stojíte ďalších 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
8: V Spektre sa už o malú chvíľku vydáme na takú jednu veľkú exkurziu do zdravotníctva. Najskôr klepneme po prstoch lekárom a potom sa pozrieme na ich objavy.
11: A toto inak vyzerá veľmi úžasne. Experimentálna injekcia, ktorá dokáže zvrátiť diabetes, znížiť množstvo tuku v tele a ešte aj zabrániť tzv. Jojo efektu.
8: Ak vás to zaujalo, tak zostaňte naladení na Rádio Slovensko. Podrobnosti totiž dodáme v Spektre už po pesničke.

0: Opäť skvelá spolupráca, ktorá presahuje hranice. Beberexa, americká spevačka albánskeho pôvodu a Parížan David Guetta, Sad Girls v rádiu Slovensko 6 minút po pol 8.
1: Spektrum rádia Slovensko. Vedci porovnali desiatky štúdií o kontaktoch lekárov s farmaceutickými firmami a našli zaujímavú súvislosť s predpisovaním liekov.
0: Dary a platby od farmaceutických firiem môžu podľa vedcov ovplyvňovať predpisovanie liekov. Tým organizácie Cochrane vyhodnotil 93 štúdií, prevažne z USA, kde musia firmy zverejňovať, čo lekárom zaplatili alebo poskytli vrátane jedla, cestovných nákladov. A výskumníci tieto záznamy porovnali s údajmi o predpísaných liekoch. Lekári, prijímajúci dary a platby, predpisovali viac liekov a častejšie sa odchyľovali od liečebných odporúčaní. Čím častejšie alebo hodnotnejšie dary dostávali, tým výraznejšie boli tieto rozdiely. Autori konštatujú, že pravidlá obmedzujúce konflikty záujmov pravdepodobne zlepšia aj vhodnosť predpisovania.
1: Vedci skúšajú injekciu, ktorá v tukových bunkách spúšťa prirodzený proces ich zániku. Experimentálny prípravok CBL 514 predstavili na kongrese Európskej asociácie pre štúdium diabetu. Tým vyhodnotil aj menšiu skupinu účastníkov dvoch klinických skúšok. Pomocou magnetickej rezonancie sledovali tuk uložený hlboko v bruchu okolo vnútorných orgánov. 4 týždne po poslednej injekcii sa jeho objem v liečenej skupine znížil priemerne o 12%. Prípravok obmedzuje návrat pôvodnej hmotnosti po jeho vysadení, účinok však pozorovali len u potkanov. Zatiaľ ide o experiment. Jeho účinnosť a bezpečnosť musia potvrdiť veľké klinické štúdie. Spektrum Rádia Slovensko.

0: Myslíme aj na takéto krásne ranné vyznania. Elán, ľúbim ťa v Rádiu Slovensko, pekné štvrtkové ráno. O 5 minút bude 7:45.
1: A teraz sa presuneme do 15. októbra, ale v roku 1984. O 15. hodine a 15. minúte prví Slováci sa dostali na vrchol Mount Everestu. Jozef Psotka a Zoltán Demián. Dnes teda o tejto udalosti úplne 42 rokov.
2: Bol s nami aj Šerpa Angrita. My sme pod vrcholom mali veľmi hlboký sneh, čiže sme museli prešlapávať a tam Angrita vždy prešlapal raz toľko, ako my sme prešlapali, takže aj vďaka nemu sme sa dostali na ten vrchol.

0: Sombra My Body Isn't Ready v Rádiu Slovensko je 7:45, tak po raňajkách, alebo ste už aj v práci. Dobré ráno želáme.
1: Slovenskí reprezentanti v inline hokeji postupili na World Skate Games v Paraguaji do štvrťfinále. V noci rozdrvili Ekvádor 16-1 a v ďalšej fáze ich čaká Rusko, s ktorým sa stretnú dnes o 20. Podľa najnovších meraní francúzskych geodetov dosahuje vrchol Mont Blancu nadmorskú výšku 4807,47 m, čo je o takmer 2 metre viac než pri predchádzajúcom meraní spred 3 rokov.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Pavol Beranek nám určite povie, aké máme ráno, ja pozdravujem.
4: Pekné ráno, aktuálne na Slovensku je väčšinou zamračené, lokálne máme mlyne len ojedinele oblačnosť zmenšená. Výnimočne máme slabé zrážky a teplota v tejto chvíli v polohách do 1000 metrov je zväčša v rozpetí 2 až 8 stupňov Celzia, ale ojedinele je chladnejšie, napríklad ojedinele je teplejšie, napríklad vo východoslovenskej nížine až do 11 stupňov, aj v oblasti Malých Karpat pri Bratislave je o niečo teplejšie. Vietor fúka väčšinou slabý, premenlivý.
0: Aký bude ešte dnešný deň?
4: Počas dnešného dňa bude teraz v týchto najbližších hodinách zväčša oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Lokálne môže byť spočiatku aj hmla, ale v priebehu dňa, a to hlavne popoludne a k večeru, bude oblačnosť výraznejšie ubúdať a v podvečer bude oblačnosť zmenšená pravdepodobne už na polovicu územia. Ojedinele najmä na východe slabé zrážky a najvyššia denná teplota v rozpetí od 9 stupňov na krajnom severe do 17 alebo 18 na juhozápade. Vietor slabý, premenlivý, ale miestami najmä na juhovýchode aj severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
0: Takto už pomaly v závere týždňa myslíme aj na piatok a víkend. Aké budú tieto dni?
4: Vyzerá to tak, že v piatok a v sobotu bude väčšinou jasno až polooblačno, v noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Oblačnosť cez deň môže byť len prechodne zväčšená, takže cez deň to bude väčšinou slnečné, takmer bez zrážok. V noci bude teplota klesať väčšinou na 6 až minus 1 stupeň. Denná teplota aj v piatok a v sobotu bude stúpať zväčša na 10 až 18, na juhu možno do 19 stupňov. V nedeľu oblačnosti o trochu viacej, lokálne prechodne aj hmla, ale zrážky len ojedinele a denná teplota zväčša 12 až 19 stupňov Celzia.
0: A ja ďakujem aj za túto predpoveď počasia a želám úspešný a krásny deň.
4: Do počutia, pekný deň.
3: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Sladkovičovej, kolóna na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu kamióna pred Soroškou smerom z Košíc, zvýšte tam opatrnosť. Pred Čaštinom strážami smerom z Osenice pri odbočke na Borský Mikuláš sa zrazili dve autá a blokujú jeden jazdný pruh. Medzi Trstenom a Byňou sa mi zrazil autozver, zvýšte tam opatrnosť. Pred Sladkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, zdržíte sa tu 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. 20 minút stratíte v Bratislave na D2 smerom z Malaciek do Petržalky a v Bratislave aj na D1 od Zlatých Pieskov smerom tiež do Petržalky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečný a plynulý.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Aj kávu vám vieme takto ponúknuť z Rádia Slovensko. Helenine, oči nalej mi kávej. Kto ide s nami na futbal? O 10 minút bude 8.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Liga majstrov sa včera vrátila do Bratislavy. Desiatý pokus si však Slovan nepripísal na konto víťazstvo v milionárskej súťaži. Nemeckému Stuttgartu podľahol 0-3 a v štúdiu je s nami Peter Štern. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. Tak po výprasku v Paríži sa Belasi tento raz držali súpera z nemeckej Bundesligy statočne. Síce prehrávali po gole Undava z prvého polčasu, ale po zmene strán odohrali naozaj skvelú sekvenciu hry a dokonca dali aj gól. Ten však rozhodcovia po dlhom zásahu videoasistenta neuznali pre naozaj miniatúrny dotyk kapitána Andraža Šporára. Naopak Kamarov neuznaný gól vystriedalo brvno Krúza a následne jeho nešťastný vlastný gól na 0-2, ktorý sa ukázal podľa stredopoliara Petra Pokorného ako zlomový.
4: Andráš hovoril, že sa nedotkol tej lopty, takže uvidím, pozriem si to na videu a škoda toho, že sa to neuznalo, takže
5: taký futbal.
4: Mali sme tam brvno, mali sme tam podľa mňa aj taký bierny tlak a potom už to uzavreli druhým, tretím gólom a už sme podľa mňa mentálne úplne odišli. Keby sme to využili, tak ten zápas je úplne iný, lebo boli sme dominant. Boli sme tam 5 minút, sme tam zase boli okolo ich vápna, sme to tam točili, takže možno aj taká efektivita, ale to je tá kvalita, možno čo sa dneska neukázala, oni to ukázali mne.
0: Peťo, takže Slováci zase odchádzali zo štadiona sklamaní?
3: No až na zopár podporovateľov Lea Sauera, krídelník Stuttgartu, prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč a dokonca sa dostal aj do veľkej šance.
6: Jedna šansa tam bola, keď to by bolo super, no keby to lavačko trafil, ale na budúce. Atmosféra myslím si, že bola super. Užil som si takúto klubovú atmosféru Slovanu ešte som nezažil, takže škoda toho ihriska, že bol v takom stave, akom bolo, ale sme spokojní s troma bodmi a že už to máme za sebou.
0: A došlo na avizovaný súboj s Ninom Marčelím?
3: Napokon áno, síce obaja začínali na lavičke, ale napokon Leo Sauer prišiel aj medzi novinárov s taškou v ruke, v ktorej mal dresy svojich kamarátov.
6: Áno, to je Nino a s Gajdem sme si vymenili a som rád, že som ich mohol vidieť, lebo nevidel som ich možno už pol roka, možno aj taký rok a bolo super ich vidieť, aby na s nimi spolu. Aspoň 10 minút sme si zahrali proti sebe a sa porozprávali o zápase a tak o živote. A rodinu som videl iba tak narýchlo, lebo museli ísť.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Toto je už takmer taká klasika, Madonna, American Pie. V Rádiu Slovensko máme pre vás viac skvelej hudby, ale máme aj technickú prestávku. Vysiela Žilina Krížová, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 103,5 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku, ale budeme si všade inde hrať skvelo Sunflowers a Louis Tomlinson.
1: Ale zanútia aj Lukáš Adamec s Luciou Gibarty.
0: Veď vieš, budú spievať v Rádiu Slovensko.
2: Mne sa nezapla trúba.
3: Ma nestráš.
2: Chujamica.
4: Teraz to bude konalé.
1: Tadá.
4: Mám slov, my sme v inom stane.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Komunálne a krajské voľby 2026. Koho budeme voliť v spojených voľbách 24. októbra? Druhý raz budú voľby do obecných aj krajských samospráv v jednom termíne. Voliť teda budeme starostov, primátorov a poslancov obecných zastupiteľstiev a taktiež predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Bratislavčania a Košičania budú navyše voliť aj starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
6: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
7: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
8: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj.sk.
9: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
10: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiaka z Veľkých Kapušian polícia obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania. USA zvažujú zmiernenie sankcií voči plavidlám tzv. Tieňovej flotily. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Polícia obvinila 18-ročného žiaka jednej zo škôl vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce z prečinu nebezpečného vyhrážania, informovala Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
2: V útorok počas vyučovacieho procesu za prítomnosti učiteľov náhle zobral voľne položený nôž so slovami dneska da koho pichnem. Ducha prítomnému vyučujúcemu sa podarilo vziať mu nôž z rúk, to však mladíka poriadne nahnevalo a tak na učiteľa verbálne zaútočil.
1: Prokurátorka podala návrh na vzatie mladíka do väzby. O tom, či bude stíhaný väzobne, rozhodne súd. O prípade informoval včera na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ukrajina začne opäť útočiť na rafinérie v Rusku, povedal v rozhovore, ktorý dnes ráno zverejnil denník Financial Times, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina tieto údery na niekoľko dní prerušila pre energetické prímerie, ktoré ohlásil v nedeľu americký prezident Donald Trump. Ukrajinský prezident poukázal na to, že napriek tomuto kroku Ukrajina prestala dostávať upozornenia od Spojených štátov o vypálení ruských balistických rakiet. To Ukrajine sťažuje organizovať zásahy svojej protivzdušnej obrany. Podľa Zelenského ukrajinskí vojenskí predstavitelia dostali z Washingtonu varovanie, že prestanú dostávať spravodajské informácie, pokiaľ ukrajinská armáda nezastaví údery na ruské rafinérie. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje zmiernenie sankcií voči plavidlám tzv. Tieňovej flotily, ktoré prevážali ropu a ropné produkty z krajín vrátane Ruska, Iránu a Venezuely. Cieľom je znížiť rekordne vysoké globálne sadzby za námornú prepravu, uviedol v stredu nemenovaný predstaviteľ americkej vlády pre agentúru Reuters. Diskusie sa uskutočňujú niekoľko dní potom, keď Donald Trump dočasne zrušil sankcie na ruskú naftu. Krok vyvolal vlnu kritiky zo strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, európskych krajín aj niektorých republikánskych senátorov. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že USA chystajú masívny prieskum ložísk ropy, zemného plynu a nerastných surovín, citujem, v našom novom krásnom Grónsku. Dánsko zdôraznilo, že prieskum musí rešpektovať grónske zákony. Šéf Bieleho domu na predvolebnom mítingu v Arizone Kodaň provokoval. You heard about Greenland. Oh, it's
3: terrible. Počuli ste o Grónsku? O, to je hrozné, čo prezident Trump spravil. Viete, ostrov patril Dánsku, ale sú ďaleko a my sme blízko. Je to veľké územie, väčšie ako Texas. Náš tanier je stále väčší. A čo Venezuela? Tam si tiež počíname celkom dobre.
1: Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov s nemeckým Stuttgartom 0-3. Tréner belasých Jaja Touré.
4: Je mi ľúto hráčov, pretože sa veľmi snažili. Vo všeobecnosti som celkom spokojný s výkonom mužstva ako celku, ale na tejto úrovni akákoľvek chyba je okamžite potrestaná. Stuttgart bol lepší, nie je to nič negatívne, skrátka sa len musíme naďalej zlepšovať.
1: Ďalším súperom Slovana bude v utorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-2 a Fenerbahče s Milanom Škriniarom prehralo na pôde Aston Villa 0-6. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na 10 až 18 stupňov a zafúka prevažne slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody na D2 v Boleráze aj vo Zvolene. Ponúkame pohľad na cesty. Na nové nehody upozorňujete na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska. Pri pripájači z Bratskej zdržíte sa 10 minút. V Boleráze sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním a vo Zvolene na ceste číslo 16 pri zjazde z Nerestnickej cesty smerom na Žiar nad Hronom sa zrazila dodávka s osobným autom s prívesným vozíkom. Blokujú ľavý jazdný pruh. Pred Čaštínom strážami smerom z Osenice pri odbočke na Borský Mikuláš sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh. Pred Sladkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, zdržíte sa 10 minút. A nehoda je aj pred Jablonovom nad Turňou smerom z Košíc, tam havaroval kamión, tu sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí viac ako hodinu. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna stratíte pol hodiny. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: Pekné ráno želáme aj 6 minút po 8. Vedeli ste, že jeden z najdôležitejších vynálezov pre bezpečnosť na cestách nevznikol v laboratóriu automobilky?
8: Ale tento nápad dostal anglický fotograf v Bristole, James Biggs. V roku 1921 prišiel o zrak a on si vraj teda ako prvý na svete natrel svoju vychádzkovú palicu na bielom, aby ho bolo vidno dobre v premávke v meskej.
7: No a my si práve o tomto dni, teda o dni bielej palice, povieme viac s Eliškou Fričovskou, ktorá nás vniesie aj do každodenného života nevidiacich ľudí.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a

0: Lukáš Adamec a Lucia Gibarty, viac skvelej slovenskej hudby to vám každé ráno ponúka Rádio Slovensko. Veď viete, je 8 hodín 9 minút.
1: A začína sa vykurovacia sezóna. Možno to poznáte, radiátory sa rozbehnú a zrazu máte pocit takého si sucha v nose. Škriabe vás v hrdle, alebo máte suchu pokožku. Práve kúrenie totiž znižuje relatívnu vlhkosť vzduchu. Pomôcť môže pravidelné krátke vetranie, ale aj sledovanie vlhkosti pomocou jednoduchého vlhkomera.
2: Podľa expertky na vzduchotechniku, docentky Zuzany Strakovej zo Stavebnej fakulty STU, je najefektívnejšie práve to krátke vetranie.
3: Krátke a intenzívne vetranie je veľmi dôležité. To, čo sa robí, že otvoríme len na tzv. Vyklápačku, nie je správne, pretože dlhodobo v podstate nám uniká tá tepelná energia. Je dobre otvoriť krídlo do korán, nechať prevetrať, treba z 5 minút a zavrieť. A toto opakovať treba z každú hodinu.
2: Dnes nás zaujíma, či ste tým otvorené alebo zatvorené okno a zatiaľ to vyzerá tak, že 62% z hlasujúcich preferuje to okno otvorené a samozrejme píšete nám aj komentáre. Gabriela sa snaží mať okno otvorené čo najčastejšie, určite tak, však nezvláda spať celú noc. Obzvlášť na jeseň a v zime, to by asi naozaj bolo chladno. A napríklad Fiona ani nezaspí, kým večer v spálni nevyvetrá. A prvé, čo ráno urobí, je, že opäť otvorí tie okná. A toto je pán Alexander.
4: Čo sa týka vetrania domu, keď bývame v novostavbe asi 6 rokov, tak určite cez leto máme otvorené takmer stále, keďže vlhkosť domu treba dostať von a teraz na jeseň a cez zimu vetráme len narýchlo otvoriť na 10-15 minút okno a zavrieť, takže toľko za mňa.
1: Zapojte sa aj vy do našej dnešnej rannej témy, nahrajte nám podobnú hlasovku a dajte nám vedieť, či preferujete otvorené alebo naopak zatvorené okná. A jeden z vás za svoju reakciu má šancu už zajtra získať 50-eurovú zľavu na nákup kníh v internetovom kníhkupectve.
5: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Sunflowers a Louis Tomlinson v Rádiu Slovensko, no viac ako polovicu týždňa sme úspešne prežili, máme tu štvrtok, dobré ráno, po štvrť na 9.
1: Slovenská pošta si pripomína 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku poštovou známkou s motívom obrátenej pyramídy. Výtvarný návrh známky pripravil Branislav Matis a jej nominálna hodnota je euro 90 centov. Múzeu Louvre v Paríži hrozí, že bude musieť zatvoriť svoje brány pre verejnosť, ak poslanci francúzskeho parlamentu neschvália rozsiahlu modernizáciu tejto zastaranej a kapacitne preťaženej inštitúcie.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnešný deň bude oblačný až zamračený, ojedinelé miestami zmenšená oblačnosť a denná teplota od 10 do 18 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Nehody vo Zvolene aj pri Jablonove nad Turňou. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej hlásite nehodu, zdržíte sa iba krátko. V Boleráze sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Pred Sladkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom. Vo Zvolene na 16 pri zjazde z Neresnickej cesty smerom na Žiar nad Hronom sa zrazila dodávka s osobným autom s prívesným vozíkom, blokujú ľavý jazdný pruh. Pred Jablonovom nad Turňou smerom z Košíc havaroval kamión, nezdržíte sa. Na horskom priechode Brestova medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom pri odbočke na Komiatnu je odstavené osobné auto a kamión, zvýšte tam opatrnosť. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Za 400 eur si už môžete dopriať niečo, na čo z bežnej výplaty nezvýši. Napríklad si zaplatiť servis auta, vymeniť starú chladničku, televízor, alebo odložiť na horšie časy alebo na dovolenku. Tak sa hrajte s nami a zapojte sa do nášho vedomostného kvízu.
0: A vedomostného preto, pretože bránou k 400 eurám bude na konci práve správna odpoveď na túto otázku.
2: Kto je autorom románu Bedári? Po A. Viktor Hugo. Po B. Karel Čapek.
0: Predtým sa však musíte zaregistrovať SMS-kou s textom Múdry. Ak by ste popoludní počuli zvoniť telefón, tak musíte prijať hovor a zareagovať do 10 sekúnd.
1: Ak všetko toto splníte, pošleme vám 4 stovky v hotovosti. A to, čo s nimi urobíte, tak to už určite necháme na vás. My vám budeme len držať palce, aby sa to podarilo.
2: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 DPH.

0: V Rádiu Slovensko prajeme dobré ráno, je 8 hodín 22 minút.
1: A je 15. október a to je už celosvetovo deň bielej palice a my sa ideme práve o nielen o tomto dni rozprávať s PR manažerkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Eliškou Fričovskou. Vítajte u nás, dobré ráno.
2: Ďakujem pekne, dobré ráno.
0: Dobré ráno, vítajte. Takže ty si to už spomenul, 15. október patrí medzinárodnému dňu bielej palice. Čo je takým hlavným odkazom tohto dňa?
2: Tohto dňa hlavným odkazom je to, aby sme trošku pripomenuli verejnosti, že sú medzi nami ľudia so zrakovým postihnutím, že používajú bielu palicu, je to pre nich veľmi dôležitá pomôcka. No a my sme tento deň ešte posunuli do takej dopravno-preventívnej aktivity.
1: Čo to znamená?
2: Že sme na slovenských cestách, na priechodoch slovenských ciest spolu s dopravnou políciou. No a naši figuranti ukazujú vodičom, že chcú prejsť cez priechod. No naši zapisovatelia sledujú tú situáciu a zapisujú, či niekto reaguje správne alebo nesprávne. No a následne ich odchytí hliadka, ktorá im teda povie, že čo sa dnes deje a či urobili chybu alebo nie. Pokiaľ urobili dobre, tak dostanú od nás takú odmenu, voňavé autíčko alebo informačný letáčik.
0: Aká je správna reakcia?
2: Správna reakcia na priechode? No, správne musí vodič zastaviť. Dokonca od 1. septembra už je to aj v zákone, že musí. Predtým iba mal dávať zvýšenú opatrnosť na to, že ak vidí na priechode držiteľa s bielou palicou a signalizuje svoj záujem prejsť cez cestu, tak mal zastaviť. Teraz už musí zastaviť.
1: Ten signál je v tom, že vlastne tá biela palica toho nevidiaceho sa ako keby dá do takej vodorovnej polohy?
2: Áno, do výšky pása, drží ju asi 3 až 5 sekúnd. To je signál pre vodiča, že je tu chodec s bielou palicou a že chce prejsť cez cestu. On si samozrejme tú cestu tiež vyhodnocuje a pokiaľ zistí, že je bezpečno, že ten vodič zastavil, tak prejde cez priechod.
0: Čím všetkým je vlastne biela palica pre nevidiaceho?
2: Je to pre nich veľmi dôležitá pomôcka. Je to prvok veľkej samostatnosti, pretože ak sa ju človek naučí ovládať, tak naozaj vie samostatne a bezpečne prejsť tam, kam potrebuje, či už do práce, do obchodu, na poštu, po deti, do školy, kamkoľvek.
1: Ako vyzerá a vlastne prebieha taký ten výcvik chôdze s touto palicou, pretože je to taký prvok, ktorý musíme mať, alebo teda ten nevidiaci by mal mať a musí sa ho naučiť vlastne používať. Čiže ako to prebieha?
2: U nás v našej organizácii máme práve špeciálnu rehabilitáciu, ktorá sa zaoberá výukou chôdze s bielou palicou. Najskôr sa ju naučí nevidiaci človek používať, alebo nevidiaci aj slabozraky, lebo aj tí chodia s bielou palicou. Čiže najprv sa naučí, akým spôsobom tú palicu ovládať, ako ju nosiť, naučí sa rozoznávať terén, no a potom postupne sa učí svoju trasu. Nie je to tak, že by ste dostali vodičský preukaz na bielú palicu a teraz chodíte kamkoľvek. Naozaj nevidiaci človek sa naučí, až možno na nejaké drobné výnimky sa naučí tú svoju trasu, kde vie presne, ako bude tá trasa vyzerať, čo si má sledovať a potom vlastne chodí teda tam, kam potrebuje.
1: No a či existujú aj rôzne druhy bielých palíc? To už sa Elišky Fričovskej spýtame v ďalších vstupoch.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
2: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
3: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
4: Reklamné predmety, prosím.
5: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
4: Dá sa.
5: Alebo naše sídlo.
4: Dá sa.
5: Radšej náš tým.
4: Dá sa.
5: A čo tak moja svokra?
4: Zaujímavé, ale dá sa.
5: No chcem len 100 kusov.
4: Dá sa.
6: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
4: Dá sa na vlastnydiar.sk.
7: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur, hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ Afterparty. Vstupenky ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: O pol deviatej zelenou Koričanskou.
9: Rusko v noci zautočilo na Ukrajinu 580 dronmi a dvoma riadenými strelami. Obrana zneškodnila 536 bezpilotných lietadiel, informovalo ukrajinské letectvo. Ceny ropy dnes klesli o viac než percento, pričom cena Brentu sklzla bližšie k hranici $104 za barel. Náladu na trhoch ovplyvnili najnovšie plány americkej administratívy zmierniť sankcie na tieňovú flotilu a smerom nadol ich posunuli aj vyjadrenia Medzinárodnej agentúry pre energetiku o zvýšení exportu ropy z krajín Blízkeho východu. Tropická búrka Rachel včera zasiahla tichomorské pobrežie Mexika a doteraz si už vyžiadala najmenej 8 životov, uviedli vládne orgány. Mexická armáda a námorníctvo pátrajú po dvoch nezvestných. Do pondelka boli nahlásené 4 obete a úrady zároveň informovali o záchrane 32 ľudí. Očakáva sa, že tohtoročné obdobie hurikánov v Tichom oceáne bude intenzívnejšie v dôsledku klimatického javu El Niño. U nás bude dnes oblačno až zamračené, ojedinele aj slabé zrážky, 10 až 18 stupňov. Teraz je 8 hodín 31 minút.
7: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla. Jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
10: Nehody na D2 aj pri Jablonove nad Turňou ponúkame pohľad na cesty. Nehodu hlásite na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej, nezdržíte sa. V opačnom smere z Malaciek do Petržalky sa v ranej kolóne zdržíte asi 20 minút. Diaľničiari pre kolóny znižujú rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave ešte zostaneme na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky stratíte 15 minút. V Boleráze sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Pred Sladkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, tu sa nezdržíte. A pred Jablonovom nad Turňou smerom z Košic havaroval kamión, ani tu sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu, na vjazde do Prešova z Kapušianci počkáte 15 minút. Na horskom priechode Brestová medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom pri odbočke na Komiatnú je odstavené osobné auto a kamión. Na rýchlosť pozor v Krušovskej zábave smerom do Bardejova. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynule.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla. Jedinečná ako perla.
0: Dobré ráno Slovensko.
8: Rádio je pre nevidiacich neoceniteľným pomocníkom, pretože bez obrazu im ponúkame všetky informácie, ktoré potrebujú. Dnes je deň Bielej palice a už som to načrtol v minulom vstupe s Eliškou Fričovskou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Či existuje viac druhov Bielej palice, tak ako je to? Sú rôzne druhy?
11: Áno, sú rôzne druhy, nielen materiálom, ale predovšetkým tou funkčnosťou. Je to orientačná palica, ktorú používajú nevidiaci na to, aby sa vedeli pohybovať po cestách, tak ako to vlastne štandardne si viete predstaviť. predstaviť. Potom má táto palica trošku modifikáciu a je signalizačná, čiže je trošku kratšia a využívajú napríklad držitelia vodiaceho psa, alebo potom je to oporná palica, čo majú väčšinou nevidiaci a slabozrakí seniori alebo proste ľudia, ktorí majú ešte nejaké fyzické postihnutie, takže okrem toho, že nevidia, tak ešte teda musia sa opierať o tú palicu a pomáha im takto dvojito.
12: A ako aj my môžeme pomôcť nejakému nevidiacemu na ceste, na chodníku, tak aby sme aj nerušili jeho komfortnú zónu?
11: Vždy je dobré, aby ste k nemu podišli, nejakým spôsobom sa ho dotkli rukou, aby vedel teda, že oslovujete jeho, spýtať sa ho normálne, že či by potreboval pomoc, previesť cez priechod alebo niečo podobné. A pokiaľ tú pomoc potrebuje, tak on vám povie, že áno, pokiaľ nie, tak potom rešpektovať to, že teda vie, pozná tú svoju trasu a ide ďalej.
8: Za Liškou Fričovskou sme tému ešte nevyčerpali, ďalšie otázky po pesničke. Dobre!

0: Eli Smert, No Roots v Rádiu Slovensko, je 8 hodín 38 minút. Poďme späť k nášmu rozhovoru.
1: A v Rádiu Slovensko je totiž aj Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. No vydajme sa na cesty spolu s nevidiacimi. Dnes prebieha taká veľká dopravná a preventívna akcia Deň bielej palice, ale okrem toho nevidiaci majú problémy, aj keď prechádzajú cez cestu, kde sú semafory. Ale tie križovatky sú už tak prispôsobené. Je tak?
2: No, ako ktoré? Tá, ktorá je treba taká nová a prešla rekonštrukciou, tak už môže mať aj vodiace línie, takže vlastne tie vie pekne nevidiaci človek si nahmatať palicou. Bývajú tie semafóry ozvučené, takže tým pádom aj počuje, kedy môže prejsť cez priechod, kedy má stať. Ale je tu potom ešte samozrejme veľmi veľa priechodov, ktoré ozvučené nie sú, a tam sa musí vlastne náš nevidiaci a slabozraký človek spoliehať na bielu palicu, prípadne na pomoc verejnosti.
0: Ja viem, že toto je asi taká ťažká otázka, ale možno je subjektívna, že ako si predstaviť život človeka, ktorý ten svet okolo seba nevidí.
2: Asi ťažká, ale v podstate stačí, zatvorte si oči, alebo si dajte trebárs nejaké tmavé okuliare, môžete si pokojne dať trebárs aj mikrotonové vrecko pred oči a pozrite sa, ako vidíte. Takže vlastne takto niektorí ľudia fungujú a musia fungovať v bežnej každodennosti na to, aby to dokázali, lebo je to náročné. 80% informácií vnímame zrakom, tak sa snažíme im pomôcť my, aby dokázali opäť uchopiť ten svoj život do rúk a fungovať.
1: A naučí sa lepšie v úvodzovkách žiť s týmto handicapom ten, kto od malička nevidí, alebo ten, kto stratí zrak v priebehu života?
2: To je veľmi častá a ťažká otázka. Je to asi veľmi individuálne, ale tak tento sa nevidiacim narodil, tak pre neho je to bežná situácia. On to nevie s ničím porovnať, takže asi náročnejšie to bude pre toho, kto už vie, o čo v podstate prišiel.
0: A s čím všetkým sa aj na vás ako na Úniu obracajú? Čo všetko viete ponúknuť nevidiacim?
2: Je to predovšetkým tá priama pomoc klientovi, čiže komplexná sociálna rehabilitácia a sociálne služby, alebo teda sociálne poradenstvo, čiže to je priamo to, aby ten človek dokázal fungovať vo svojom bežnom živote, naučil sa používať telefón, mobilný, počítač, bielu palicu a podobne. No a potom je to aj pomoc samotnej komunite, sledujeme legislatívne zmeny, vyjadrujeme sa k zákonom, sledujeme a pripomienkujeme trebárs, keď sú nejaké zmeny, ktoré sa týkajú fyzického prostredia, aby bolo naozaj bezbariérové, takisto sledujeme a vnímame, ako funguje digitálny svet. Máme kolegov, ktorí dokážu pomôcť, aby sa aj tento svet debarierizoval, pretože tam je tých bariér veľmi veľa.
1: No a už o takých 20 minút sa rozbieha tá vami spomínaná dopravná akcia, o ktorej sme sa rozprávali. Čo teda uvidíme v uliciach? Poďme to ešte zhrnúť a dajte aj také odporúčanie nielen pre vodičov, ako sa správne správať.
2: Keďže je dnes deň bielej palice, máme dopravno preventívnu aktivitu. Môžete stretnúť na niektorých priechodoch našich dobrovoľníkov. Uvidíte, že je tam nejaký nevidiaci človek, ktorý signalizuje s palicou, že chce prejsť cez priechod. Pokiaľ ste vodičom, tak spozornite naozaj, ak ho uvidíte, tak by ste mali zastaviť. To, že máte zastaviť, tak vidíte podľa toho, že človek dvihne palicu do výšky pása. No a ak zastavíte a máte treba za šťastie a odstaví vás potom následne policajná hliadka, tak sa bať nemusíte, pretože dostanete pochvalu a dostanete od nás aj také symbolické voňavé autíčko.
0: Tak motivácia.

0: vianočné. Malo by to tak byť.
1: A malo by to tak byť počas celého roka, nie len dnes, keď je teda deň Bielej palice. Ďakujeme v každom prípade za osvetu, za návštevu, za milé slová. Eliška Fričovská, PR manažerka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ďakujeme, dovidenia, pekný deň.
2: Ďakujem pekne aj vám, pekný deň.
0: Ďakujeme, nech sa darí.
3: Rádio Slovensko.

0: Dnes je skvelý deň gladiátor, tak toto by mohla byť hymna na každý deň, ale najlepšie by sa asi spievala počas piatku, tak ten je na dosah. Pekné štvrtkové ráno, bolo 8:45.
1: Vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok sa tento týždeň začalo s výstavbou cyklotrasy v smere na Poprad. Na viac než 2,5 kilometrový chodník získala obec prostriedky z európskych fondov. Slávny obraz Vasilia Kandinského s názvom Pestrý život včera vydražili na aukcii za 32 miliónov eur. Obraz visel v Mníchovskom múzeu Lebanhaus. V roku 2023 ho klasifikovali ako umelecké dielo ulúpené nacistami a vrátili ho dedičom židovskej zberateľskej rodiny Levensteinovcov.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Dobrom ráne, Rádia Slovensko. Nezabúdame na pravidelnú predpoveď počasia z SAMU. Pavol Beránek.
4: Predpokladáme, že hlavne predpoludní bude väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, z rána môže byť aj nejaké hmly, ale v priebehu dňa to hlavne popoludní a večer bude pribúdať miest, kde sa oblačnosť zmenší a v podvečer by už mala byť oblačnosť zmenšená minimálne na polovicu územia, len ojedinele slabé zrážky a najvyššia dnešná denná teplota zväčša v rozpetí od 10 stupňov na krajnom severe do 18 na juhu, vietor buď slabý, alebo severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
3: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehody na D2 aj pri Sládkovičove. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej. Nezdržíte sa. V opačnom smere z Malaciek do Petržalky stratíte v kolóne 15 minút. Diaľničiari pre kolóny znižujú rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V Boleráze sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. Pred Sládkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom. Tu sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na horskom priechode Brestová medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom pri odbočke na Komiatnu je odstavené osobné auto a kamión. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Alex Voren, Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at

0: popová balada Alexa Warrena o láske, ktorá premenie všedný deň na umelecké dielo. To by sme niekedy potrebovali. Pekné štvrtkové ráno z Rádia Slovensko. O 8 minút bude 9.
1: Rádio Slovensko. 5 proti 5. Televízne show 5 proti 5 sa tvorcovia nevyhýbajú niekedy ani pikantným otázkam a súťažiaci pikantným odpovediam.
0: No tak trochu sme sa im ani my nevyhli, ale z ruku na srdce, keď sa vás Andy Kraus pýta to, čo nás, topku by ste trafili určite rovnako.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme najčastejšiu odpoveď na otázku alebo najčastejšie odpovede, pričom by ste nechceli byť prichytení.
0: No pri sexe.
2: Pri sexe, bože, ty ideš.
0: Čo, už som ticho,
2: za posledné
0: dni
2: normálne ako včera neboštíka, dneska, že pri milovaní, je to tak.
0: Ja som to tak tvrdo.
2: Áno. Tak, áno, pri milovaní. Podľa mňa aj Slováci to hovorili tak, ako to hovoríš ty, len tabuľka si to tak akože upravila tak slušnejšie. No čo ešte?
3: Pri nejakej, Richard, ja neviem, nejaké neslušnej činnosti alebo zlozvyk, šparanie v nose, niečo také.
2: Určite to tam niekde bolo, ale nezmestilo sa, že pri krádeži.
0: Oj.
2: Je tu, pravda? Pri nebere, no tak to je skoro, tak pri nebere sa tiež je asi sex, nie? Pravdepodobne, no. A pri špehovaní je ešte na štvorke, takže takto. Takže nekradnite, buďte verní, nešpehujte, ale sexujte, len sa nenechajte pri tom prichytiť. Tak.
0: Ako to krásne Andy Kraus všetko zhrnul. No, aj my by sme boli veľmi neradi pristihnutí, no ale stane sa všeličo, keď zasvieti červená, tak chceme byť pripravení, ale toto v tabuľke určite nie je.
3: Taká možnosť okolo tejto tabuľky ani len nešla. Čo však áno, to tipujte spolu s nami aj zajtra o takomto čase a podvečer na televíznej jednotke.

0: Eriken v Rádiu Slovensko a my po 9. zamierime ku hviezdám. Coldplay, A Sky Full of Stars.
1: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
2: A dnes bude aj Adela a Nicole Kidman. Skladba, ktorá sa páči aj samotnej herečke a v klipe je veľa známych filmových motívov.
0: 8. najpredávanejší hit v Spojenom kráľovstve, 9. v Spojených štátoch a bude aj u nás v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži.
2: Húra, teším sa!
3: Pani Anna, vy ste získali práve teraz 600 eur.
2: Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Zapojte sa aj vy. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Parkinsonovú chorobu jej diagnostikovali, keď mala 41 rokov a dve malé deti. Jana Zubčáková sa však nepoddala. Založila občianske združenie, komunikuje s odborníkmi a spája pacientov.
5: Ja som si říkala, že tady na Slovensku by bolo fajn vybudovať nejakú takovú spoločnosť, kde ako lidi sa môžu uchyliť, aby sme sa navzájem podporovali a aby sme o tej parkinsonovej chorobe mluvili, aby tam proste nikto na to nebol sám.
4: O štúdiách v Londýne, deťoch, ktoré jej pomáhajú, aj o cestovaní spolu budeme hovoriť v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
6: Vie, čo znamená nespadnúť a čo znamená znovu sa postaviť. Barbora Kundrát-Mokošová bola na dvoch olympiádach, má historický bronz a prišla aj chvíľa, keď chcela s gymnastikou skončiť.
7: Samozrejme, aj u mňa boli veľakrát slzy a taký vzdor, že to ja robiť nebudem aj pri tých špagátoch a naťahovaní, ale bez toho proste ten šport nejde.
6: Viac mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
8: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
9: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborári železníc Slovenskej republiky sú po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní v štrajkovej pohotovosti. Predseda Európskej ľudovej strany Manfred Weber varoval členské štáty pred stroskotaním diskusie o rozpočte únie. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu 580 dronmi a dvoma riadenými strelami H-59. Protivzdušná obrana zneškodnila 536 bezpilotných lietadiel, uviedlo ráno na platforme Telegram ukrajinské letectvo. Bez ďalších podrobností informovalo o zásahoch na 31 miestach. Ukrajinské úrady hlásia aj niekoľko zabitých civilistov. Ruské ministerstvo obrany informuje o 166 zostrelených ukrajinských dronoch v noci. Predseda Európskej ľudovej strany Manfred Weber v nemeckej televízii ZDF varoval, že rokovania o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie by mohli stroskotať. Členské štáty vyzval, aby sa dohodli.
2: Varujem, ak nedôjde k dohode o spoločnom rozpočte, a teda ak by to trvalo príliš dlho. Budúci rok sú totiž vo Francúzsku prezidentské voľby. V Taliansku, Španielsku aj v Poľsku budú tiež voľby. Rok 2027 bude neistý a preto je z dôvodu plánovania z pozície tých, ktorí profitujú z rozpočtu, no aj vzhľadom na schopnosť Európy konať, veľmi dôležité teraz dospieť k dohode.
1: Spor medzi členmi eurobloku ohľadom 7-ročného rozpočtu sa vyostril minulý víkend, keď nemecký kancelár Friedrich Merz odmietol upravený návrh Írska. Podľa Merza škrty nestačia. Návrh rozpočtu na roky 2028 až 34, znížený o približne 159 miliard eur, by podľa návrhu Dublinu tak dosiahol takmer 2 bilióny eur. Zástupcovia odborového združenia železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky sú v štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o uzavretí dodatku číslo 16 v podnikovej kolektívnej zmluve železníc Slovenskej republiky pre nezhodu na mzdovom náraste pre roky 2026 a 2027. Bez dohody sa skončilo aj konanie pred sprostredkovateľom. Informoval o tom na sociálnej sieti podnikový výbor odborového združenia železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky. Zároveň avizoval nátlakové akcie a stupňovanie ich intenzity. Poľnohospodári pokračujú v jesenných prácach, ktoré však naďalej komplikuje sucho. Zrážky z posledných dní pomohli najmä v oblasti Vihorlatu, v Tatrách, Kremnických vrchoch či v oblasti Košickej kotliny. Naopak najmenej napršalo na Považí a Záhorí. Extrémne alebo výrazné sucho naďalej prevláda na väčšine územia Slovenska. Pokračuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
3: Napríklad v okrese Galanta extrémne sucho spôsobilo na väčšine územia veľké výpadky v úrodách plodín zbieraných na jeseň. Najväčšie škody sú zaznamenané na výnosoch silážnej kukurice, lucerne a na miešankách. Celkovo až do 50-60%. Cukrová repa je tento rok zasiata na menšej výmere v porovnaní s minulými rokmi. Výnosy sú nižšie aj o 30%.
1: Hokejisti Nitry sa nepredstavia vo vyraďovacích bojoch Ligy majstrov. Na nepostupovú priečku v konečnej tabuľke základnej časti ich odsunulo víťazstvo Liberca na ľade Davosu 2-0. V zámorskej NHL sme sledovali súboj Martin Fehervári versus Juraj Slavkovský. Dôvod na radosť mal prvý menovaný, keďže Washington zdolal Montreal v gólovej prestrelke 5-4. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na bratislavskej D2 jedna nová a jedna staršia nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na D2 na vjazde do tunela Sitina smerom zo Stupavy. Ľavý pruh je uzavretý, zdržíte sa 20 minút. V opačnom smere na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej je tiež nehoda, tu sa nezdržíte. Pred Sladkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, ani tu sa nezdržíte. V kolónach si postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút. Na horskom priechode Brestová medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom pri odbočke na Komiatnu je odstavené osobné auto a kamión. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Fenomenálny nemecký skladateľ Hans Zimmer dlhé roky nevedel čítať noty a notový zápis. Na všetko mu stačil 100% iba v jeho prípade snáď až 1000% hudobný sluch. A od takto týždeň si jeho hudbu budete môcť vypočuť v Bratislave naživo.
6: The World of Hans Zimmer je show, ktorá mapuje jeho hudobnú tvorbu pre filmové trháky ako Gladiátor, Piráti z Karibiku, Duna či Interstellar. Ako sme spomínali, tak dva lístky máme pre niekoho z vás, tak nám môžete poslať krátku a aj verím tomu, že krásnu hlasovú. Koho by ste veľmi radi vzali so sebou na koncert s hudbou Hansa Zimmera a takisto pridajte aj odpoveď na otázku prečo.
5: Vaše hlasovky posielajte na náš WhatsApp 0919 24 23 24 a po pol desiatej veľmi radi dva listky venujeme.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richard.

0: Adéla, Nicole Kidman, tak niekedy sa tak aj cíti. Filmom Eyes Wide Shut bola inšpirovaná táto skladba. Je tu Rádio Slovensko, 9 minút po 9 hodine. Dobré ráno.
1: Suchý vzduch, tak ten poznáme všetci. Niektorí s ním možno aj bojujeme doma rôznym vetraním či radami starých materí.
2: Dáša Račková z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uviedla napríklad tento zaužívaný systém.
3: Pokiaľ je v priestoroch bytu veľmi suchý vzduch, je možné na zvlhčovanie využiť aj kladenie mokrých uterákov na radiátor či odparovače zavesené na radiátoroch. Je na zvážení zákazníka, aký typ zvlhčovača vo svojom byte využije.
2: Expertka na vzduchotechniku docentka Zuzana Straková zo stavebnej fakulty STU však pred týmto zvlhčovaním varuje.
4: Tá snaha dať mokrý uterák na radiátor je efektívne takmer nulová. Je to skutočne len o pocite, že niečo som preto spravil. Rovnako určite nebudem zástancom takých tých odparovacích nádobiek, ktoré sa vešajú, to ešte naše staré maminky, babičky vešali na radiátor, dolievali tam vodu, keď si uvedomíte, to je stojatá voda a keď počase ste si všimli tú nádobku, tak nebola čistá.
2: Zatuchnutá voda totiž určite nášmu zdraviu neprospeje.
4: Bola hnedá, zelená a to je úplný raj presne pre tie plesne. Takže v domnení tých ľudí, že áno, zvlhčím tým obyvateľom vzduch, tak naopak im dávam odparovať stojatú vodu, ktorej ešte vznikajú mikróby a baktérie, čo teda nie je správne.
2: Poďme však späť k našej otázke. Dnes sa pýtame, či v zime radšej vetráte alebo nechávate okno pre istotu zatvorené a podľa ankety na Facebooku Rádia Slovensko až 64% z vás preferuje otvorené okná. No a toto sú vaše hlasovky.
5: Ráno vetrám, najlepšie ak to aj trošku prievan prevetrá. Vetračku otváram samozrejme v lete celý deň, už teraz nie.
6: No cez deň vetrám nárazovo, samozrejme, to je úplne najlepšie každú hodinu prudko vyvetrať a zavrieť, lebo v zime sa to ani viac nedá. No ale na tú noc potrebujeme predsa len chladnejšie.
1: Ďakujeme za vaše názory a už zajtra je tu piatok, takže budeme v rannej téme odmeňovať. Počúvajte Rádio Slovensko. Ksiu.

0: Full of Stars, skladba, ktorá vznikla v spolupráci so švédským DJom a producentom Avicii, a vďaka tomu dostala taký super hudobný šmrnc. Viac skvelej hudby, to je Rádio Slovensko, je 9 hodín 15 minút.
1: Zdieľanie elektriny na Slovensku zaznamenáva v tomto roku výrazný rast. Kým na začiatku roka 2026 sa mesačne zdieľali stovky megawatt hodín elektriny, počas letných mesiacov už objemy presahovali 3000 megawatt hodín. V júli a v auguste sa približili dokonca k 3500 megawatt hodinám. Zástupcovia odborového združenia železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky sú v štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie a nezhoda na náraste mzdy pre tento a budúci rok.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnešná obloha bude oblačná až zamračená. Denné teploty od 10 do 18 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na D2 pri Sládkovičove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na D2 na vjazde do tunela Sitina smerom zo Stúpavy. Ľavý pruh je uzavretý, zdržíte sa 20 minút. V opačnom smere na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej je tiež nehoda, tu sa nezdržíte. Pred Sládkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, premávka sa v oboch smeroch iba mierne spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte pol hodiny. V Bratislave na konci Karloveskej smerom na Botanickú opravujú trolejové vedenie, blokujú pravý jazdný pruh. Na rýchlosť pozor na vjazde do Beníc z Príboviec. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Why, alebo prečo otázka, ktorú denne počúvame aj my rodičia, ale od Shona Mendeza sa skutočne počúvala veľmi príjemne. Pekný štvrtok z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: V Bruseli sa začína dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Ide o dôležité stretnutie aj preto, že členské štáty sa musia dohodnúť na novom 7-ročnom rozpočte na roky 2028 až 2034. A viac o stretnutí už prišla do štúdia povedať Elena Zéber. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, prajem. Stretnutie v Bruseli je kľúčové a koná sa v čase, keď ohľadom nového rozpočtu, ktorý Európska komisia pôvodne naprojektovala na 2 bilióny eur, nepanuje zhoda, ale naopak patová situácia. Nemecko, Rakúsko, Švédsko, no aj iné krajiny už skôr žiadali návrh znížiť o miliardy, čo sa síce podarilo, no podľa spolkového kancelára Friedricha Merca nie je dostatočne. Naopak Francúzsko, Taliansko, Španielsko či Slovensko žiadajú vyšší rozpočet a krátenie odmietajú. Argumentujú okrem iného regionálnymi rozdielmi v rámci eurobloku.
0: Aký návrh rozpočtu je teda aktuálne na stole?
3: Po znížení o 159 miliard eur, ako to navrhlo Írsko, ktoré má teraz predsedníctvo v Rade Európskej únie, by dosiahol približne niečo vyše 1,8 bilióna eur. V Bruseli však pôjde najmä o to, či sa dohodne Berlín a Paríž, no a pravdepodobnosť, že by sa Friedrich Merz a Emmanuel Macron mohli počas summitu zhodnúť na tom, že zo svojich pozícií ustúpia, je podľa niektorých európskych diplomatov nízka. Obaja lídri totiž čelia domácim výzvam. Šéf Elizejského paláca sa bude budúci rok uchádzať o znovu zvolenie a preto v Bruseli nebude môcť pôsobiť ústupčivo. No a šéf nemeckej vlády zas, ten je tiež v ťažkej situácii, keďže kabinet aktuálne čelí kríze a Friedrich Merz nepopularite pred zavádzanie reforiem okrem iného v sociálnom a zdravotnom systéme.
0: O ktorých ďalších témach sa bude dnes na samite hovoriť?
3: To obeda o konkurencie schopnosti európskej ekonomiky, o vysokých cenách energií, aj o makroekonomickej nerovnováhe, najmä pokiaľ ide o vzťah k Číne. Konkrétne Slovensko spolu s partnermi z Vyšehradskej štvorky chce hovoriť o odklade zavedenia systému ETS 2. Ten má slúžiť na spoplatnenie emisí spalív v doprave a pri vykurovaní budov. No a popoludní budú lídri debatovať už o spomínanom budúcom dlhodobom rozpočte.
2: My summit v Rádiu Slovensko samozrejme sledujeme. Ďalšie podrobnosti prinesieme v obednejšom rádiožurnále.
1: Rádio Slovensko.

0: 9:25, Carmen, Pál, Balaš, tak v rádiu Slovensko si to aj takto dobre hráme. Štvrtok to je taký malý piatok, možno aj taký malý dôvod na mini oslavu a druhou kávou by sme si mohli pripiť.
1: Dajte si aj vy spolu s nami, želáme na zdravie. Dnes tu pre vás boli Kika Malachovská, Marian Bagala, Gabika Anžibo a Richard Dedek. Tešíme sa na vás opäť samozrejme zajtra ráno v rádiu Slovensko.

0: Lose control, Teddy Swim stratil kontrolu a takto pekne nám to ospieval. Kto vie, čo s vami urobí ten fantastický koncert Hansa Zimmera, ktorý bude na budúci štvrtok v Bratislave. Podľa mňa tiež stratíte kontrolu, budete plakať, spievať, tlieskať, tešiť sa. Kto získa dva lístky? Počúvajte aj o pár minút.
1: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
2: Sídelná budova Slovenského národného múzea má viac ako storočnú históriu.
3: Na počiatku bolo niekoľko návrhov, ale budovu nakoniec postavil Michal Milan Harmic.
2: Ako sa menila budova a jej priestory v priebehu rokov? Na čo všetko v minulosti slúžila? Hľadajte s nami odpovede na tieto otázky na výstave s názvom Obnova sa začína príbehom v Múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na Inka Kolagén.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Aktuálne informácie s Zelenou Koričanskou.
6: Poslanci Národnej rady začali dnešné rokovanie diskusiou o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Ide už o ich 20. rokovací deň na aktuálnej parlamentnej schôdzi. Novela volebného zákona je v druhom čítaní. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v septembri 2026 medzimesačne zvýšili o 0,2%, čo je najvyššia hodnota za uplynulé 4 mesiace. Inflácia v medziročnom porovnaní zostala na úrovni 3,1%, rovnako ako v auguste. Išlo o najnižšiu hodnotu od januára 2025, informoval štatistický úrad. Najmenej 17 žiakov, všetci mladší ako 13 rokov a jeden učiteľ dnes prišli o život, keď sa zrútila strecha školy v Pešáváre na severozápade Pakistanu. Nemocnica prijala viac ako desiatku zranených. Podľa agentúry AP niekoľko detí je stále uväznených v troskách budovy a záchranári sa k ním snažia dostať. Príčina incidentu nie je známa. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, 10 až 18 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Prešove, dve staršie v hlavnom meste na D2, pripravené sú aj správy z dopravy. Novú nehodu hlásite v Prešove na armádneho generála Svobodu v križovatke s Exnárovou smerom na Solivár, zdržíte sa 10 minút. V Bratislave na D2 na vjazde do tunela Sitina smerom zo Stupavy je ďalšia nehoda, blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa 20 minút, v opačnom smere na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej je tiež nehoda, tu sa nezdržíte. Pred Sladkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, ani tu sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra mesta, v Bratislave aj na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky, na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri Cestároch, pred Párnicou smerom z Kráľovian tiež pri Cestároch, aj na vjazde do Prešova, Sekčova, z Ľubotíc čakáte 10 minút. V Bratislave na konci Karloveskej smerom na Botanickú opravujú trolejové vedenie, blokujú ľavý jazdný pruh. Radary nám hlásite na vjazde do Beníc z Príboviec, na vjazde do Ostrovian z Ražnian a na R4 za maďarskými hranicami smerom do Košíc. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Na zvonení Piráti z Karibiku. Na relax neviem, Interstellar, na romantiku Gladiátor. Takto žije milovník hudby Hansa Zimmera. Jedného poznáme, teda takto, my ho vlastne nepoznáme, ale jedného má doma Katarína.
8: No na tento jedinečný koncert by som určite išla s manželom, keďže pomaly každý deň mi púšťa doma hudbu z Gladiátora, Levieho kráľa či z Pirátov z Karibiku. Chcela by som mu dopriať nezabudnutelný zážitok, aby sme si túto úžasnú hudbu užili a vychutnali spolu nielen doma, ale aj naplno so živým orchestrom.
0: Ale že si vychutnáte, ale že naplno absolútne. Posielame vám dva lístky na bratislavský koncert filmovej hudby Hansa Zimmera. Áno, bude to s orchestrom, bude to s rôznymi projekciami, dirigenti sa tam budú striedať, solisti sa tam budú striedať, podľa mňa budete nadšení, tak si to poriadne užite. Zajtra vy ostatní počúvajte Dobré ráno, Gabika s Richardom vám povedia čo a ako. Ja to potom z vašich hlasoviek navyberám a ide o dva lístky na tento skvelý koncert. Máme ešte posledné dva. Krásny štvrtok s Rádiom Slovensko vám želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Aktuálna predpoveď počasia s meteorologičkou Janou Potankovou. Pozdravujem vás srdečne.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: A už na zránka tak aj trošku viac zložky oziabajú, aj keď treba povedať, že niekde je už poriadna zima ráno a niekde len taká trochu zima. Tak ako je momentálne na Slovensku?
2: Na väčšine územia Slovenska máme v týchto chvíľach zamračené počasie, ale ojedinele je oblačnosť aj trošičku zmenšená, len výnimočne sa nám vyskytujú slabé zrážky momentálne hlavne na východnom Slovensku a čo sa týka teploty, tá je v rozmedzi od 4 či 5 stupňov napríklad v Čiernom Balogu, Žiari nad Hronom, Brvništi, Sliači či Hornej Suči až do maximálne 13 či 14 stupňov Celzia. Väčšinou na východe Slovenska najteplejšie lokality sú momentálne Michaľany, Čaklov, Orechová, Hanušovce nad Topľou, prípadne Milhostov, no a k tomu nám fúka na väčšine územia Slovenska slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: No vyzerá to tak, že niekde to bude naozaj príjemný jesenný deň a niekde jesenný deň. Ako bude dnes?
2: Bude oblačno až zamračené, ojedinele najmä na západe, respektíve západnej polovici aj zmenšená oblačnosť, ale v priebehu dňa sa bude postupne predovšetkým v popoludni a k večeru oblačnosť zmenšovať už miestami. Zrážky sa budú vyskytovať ojedinele predovšetkým na východe Slovenska v podobe slabého dažďa či prehánok, vo vysokých horských polohách pôjde teda osneženie a denná teplota vystúpi maximálne na 13 až 18 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji, na hore Hroní Spiši a taktiež krajnom severovýchode bude väčšinou okolo 11 stupňov. Fúka nám bude väčšinou slabý, na východe a prechode miestami aj na západe severný až severozápadný vietor maximálne do 25 km za hodinu.
1: Ako bude zajtra?
2: V noci bude jasno až polojasno, ohodinele najmä na východe aj zväčšená oblačnosť a tam sa ohodinele budú vyskytovať slabé zrážky, postupne sa ohodinele bude vyskytovať taktiež mlá, prípadne nízka oblačnosť a teplota bude klesať na 8 až 2 stupne, ale miestami predovšetkým v údoliach stredného Slovenska spíša na 2 až minus 4 stupne. No a cez deň očakávame, že bude prevažne jasno, ohodinele prechodne najmä na východnom Slovensku so zväčšenou oblačnosťou a tam sa výnimočne môžu vyskytovať slabé zrážky. Ešte z rána

0: respektíve do poludnia treba počítať ojedinele aj s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou a denná teplota bude v intervale maximálne 14 až 19 stupňov Celzia. Na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 6 stupňov a fúkať nám bude slabý vietor, prípadne bude bez vetrie, len na východe bude miestami pofúkovať severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Všetko vieme od meteorologičky Jany Potankovej. Ďakujeme vám za to a želáme vám krásny štvrtok.
0: Pekný deň do počtia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Nathan Evans v Rádiu Slovensko a jeho 100 míľ asi tak ďaleko, alebo možno aj bližšie, majú Slovanisti k postupu zo skupiny v Lige majstrov. Ku všetkému sa dostaneme.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Futbalisti bratislavského Slovana síce prehrali včera v Lige majstrov so Stuttgartom 0-3, ale ja už tu mám optimisticky naladeného Petra Šterna.
2: Pekný deň.
0: On si totiž myslí, že ich výkon v druhom polčase by mohol byť takým skvelým odrazovým mostikom pred sobotným derby v Trnave, a keďže je zo športovej redakcie, podľa mňa má aj pravdu.
2: Tak nie je ani tak dôležité, čo si myslím ja, ale skôr, čo si myslia fanúšikovia a samotní hráči. Tí prví napriek prehre rozdielom triedy svojim miláčikom po konečnom výzde zatlieskali. No a hráči cítili herný progres, ale stredopoliara Petra Pokorného veľmi škrel konečný výsledok.
3: Keď úprimne poviem, myslím si, že ten cieľ bol taký, že už chceme ísť do zápasu vyhrať ako vždy, ale hlavne ukázať tú lepšiu tvár Slovanu, lebo v tých posledných týždňoch to fakt nebola ona. A myslím si, že sa nám to podarilo, ešte to výsledkovo nie je to, čo chceme, ale keď spojíme tú dobrú hernú tvár ešte aj s tým výsledkom, tak podľa mňa všetci budú spokojní.
0: No ale tak Slovan prehral pomerne jasne, nie?
2: Áno, ale výsledok možno tak trochu aj klame. Belasi totiž v 53. minúte vyrovnali, ale rozhodcovia ich pre offside pripravili o radosť. Naopak krátko na to inkasovali bohužiaľ vlastný gól. Ak by sa táto sekvencia nestala, mohli zverenci trénera Jajutureho pokojne pomýšľať na body.
4: Je mi ľúto hráčov, pretože sa veľmi snažili. Vo všeobecnosti som celkom spokojný s výkonom mužstva ako celku, ale na tejto úrovni akákoľvek chyba je okamžite potrestaná. Stuttgart bol lepší, nie je to nič negatívne, skrátka sa len musíme naďalej zlepšovať.
0: Dobre, nechajme teraz Ligu majstrom, už je to za nami, poučíme. Ano. Sa, to tak športovci hovoria. No ale najbližšie čaká Slovan derby, nie?
2: Presne tak, v Trnave, a včera sme oslovili aj niekoľko fanúšikov na tribúnach, a hoci majú pochopenie pre herný a výsledkový výpadok, po prehre v derby by mohol pretieť pomyselný pohár trpezlivosti.
5: Beriem to ako súčasť toho procesu a v podstate podľa mňa sú to adekvátne výsledky.
6: Tak s výsledkami ja som veľmi spokojný, ale stále verím.
7: Jasné, že obavy sú, a len ako slovanista musím veriť, že to dopadne dobre, ale samozrejme sa môže stať hoci čo. Môže sa stať aj to, že Slovan po 8 rokoch nezíska titul. Ale prvoradé je vyhrať derby v Trnave.
8: Pre nás slovanistov to derby, proste to je derby. To on ich musí nastaviť v tých hlavách jednoducho. Tam musia kopačky zodrať všetko. To sa musí vyhrať.
0: No, čiže kedy sa musí vyhrať?
2: V sobotu o 18:00 v Trnave.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: predbehol.
1: Som na ceste za tebou a vždy ma kto si predbehol. Takto nám spieva Peter Smorík. A Slavka Tkáčová, to už má vyriešené, lebo ona už spieva, že s tebou.
2: S tebou, či sa mi kráča svetom, každý deň je trochu letom, zrazu život zmysel má.
1: A zahráme si aj Toma Volkera. To všetko po 10. Ostaňte s Rádiom Slovensko. Pekný štvrtok.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
1: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: No určite, čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas.
11: Veď mňa sa to ešte netýka.
12: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdite si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
13: Viac na nierakovine.sk a onkokontrola.sk.
14: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
15: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet, ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
16: Tam, kde víno dozrieva na slnečných svahoch, sa rodia najkrajšie príbehy. Predstavte si svadbu vo vinici, oslavu pod hviezdami a vôňu hrozna, z ktorého vzniká víno vášho večera. Vo Vinidy v Bábe pri Nitre zreje hrozno na 50 hektároch viníc. Vína Vinidy získavajú uznania doma aj v zahraničí. Najviac ale poteší, keď sa stanú súčasťou aj vašich chvíľ. Zamilujte sa do miesta, kde sa spája chuť, príroda a emócia. Víno, ktoré chutí ako spomienka. Viac na vinidy.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiéri pobaltských krajín navrhujú, aby krajiny Európskej únie prestali vydávať víza ruským občanom. Univerzitná nemocnica Bratislava informovala o útoku na zdravotnú sestru. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Univerzitná nemocnica na Bratislavských Kramároch informovala o útoku na zdravotnú sestru. Opitého muža, ktorého priviezla sanitka ešte v útorok pred polnocou, sestra požiadala, aby vykonal potrebu na blízkej toalete. Ten následne sestru fyzicky napadol. Na pomoc jej prišiel personál, záchranári aj iný pacient, ktorý bol na blízku. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD na sociálnej sieti útoky voči zdravotníckym pracovníkom dôrazne odmietol. Pripomenul, že zdravotníci sú pri výkone svojho povolania chránený zákonom a útoky na nich môžu mať pre páchateľov prísnejšie trestnoprávne následky. V Bruseli sa začína dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Rokovať budú najmä o vysokých cenách energií, budúcom spoločnom rozpočte a podpore Ukrajiny. Holandský premiér Rob Jetten pred stretnutím skonštatoval.
2: Stojíme pevne po boku Ukrajincov. Musia urobiť všetko, čo je nevyhnutné na ochranu svojej krajiny a ľudí. Vyzývam všetkých európskych lídrov, aby Ukrajine poskytli väčšiu finančnú aj vojenskú, ale aj nevojenskú pomoc. Mnohé európske krajiny v podpore Ukrajiny zaostávajú. Musíme preto pridať a urobiť viac, aby Ukrajina mohla vyhrať túto nezmyselnú vojnu.
1: A pred začiatkom samitu estonský premiér Kristen Michal povedal, že krajiny Európskej únie by mali prestať vydávať víza ruským občanom. K výzve sa pripojil aj jeho lotyšský kolega Andris Kulbergs. Podľa neho budú podobné útoky, ako bol ten v Lipsku, pokračovať, pokiaľ Európania umožnia ruským občanom voľne cestovať po kontinente. Zákaz vydávania turistických víz ruským občanom presadzuje aj fínsky premiér Petteri Orpo. Návrh odôvodňuje práve obavami zo sabotáží, ktoré Rusko podniká proti Západu, aby oslabilo podporu Ukrajiny. Dnešný deň Bielej palice upriamuje opäť pozornosť na pomôcku, ktorá slabozrakým a nevidiacim umožňuje viesť samostatný život. Hlavným cieľom dopravno-preventívnej akcie je zvyšovať bezpečnosť týchto chodcov v cestnej premávke. Pokračuje Michaela Serafin z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
3: Každoročne takto v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky zmonitorujeme približne 6200 vozidiel. Napríklad v minulom roku to bolo viac ako 1000 vozidiel, ktoré nezastavilo, bolo to takmer 17%. Avšak stále je to pozitívnejšie číslo.
1: Tohtoročný deň Bielej palice upozorňuje aj na novú zákonnú povinnosť vodičov, približuje viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Od 1.9. prešla novela zákona o cestnej premávke, kde nevidiaci a slabozráky dostali ešte vyššiu ochranu, ako ju mali v minulosti, že keď sa takáto osoba s bielou palicou blíži k priechodu prechodcov, tak vodič je povinný zastaviť a umožniť takejto osobe bezpečný prechod prechodcov.
1: Dopravno-preventívna akcia je dnes v 34 mestách a na 38 priechodoch prechodcov na Slovensku. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov s nemeckým Stuttgartom 0-3. Za hosti nastúpil náš reprezentant Leo Sauer.
5: My sme tam mali tiež do šanci, aj Slovan mal párkrát, že dali gól aj zo sajdu, ale dobrý zápas, aký hore-dole, celkom aj vyrovnaný by som povedal, a nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
1: Ďalším súperom Belasich bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-2 a Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriniarom prehralo na pôde Aston Villa 0-6. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky, teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Žiline, staršia v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Žiline na Hričovskej v križovatke s Priemyselnou smerom do centra mesta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Následky starších nehôd odstraňujú na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej, nezdržíte sa. A v Prešove na armádneho generála Svobodu pri križovatke s Exnárovou smerom na Solivar tu sa zdržíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 15 minút, 10 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy na výjazde z Bratislavy na Malacky. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri Cestároch a pred Párnicou smerom z Kráľovian tiež pri Cestároch. Dnes je deň biele palice, pri priechodoch prechodcov zvýšte opatrnosť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Pekný štvrtok s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Maďarské aj české médiá píšu o tom kapitálnom úlovku na Liptovskej Mare. 251 cm, mal asi 100 kg, odhadom 40 rokov. Obrovského sumca chytil rybár Jozef Frolo. Po fototermínoch ho pustil späť do Liptovskej Mary. Inak rekord pre porovnanie je niečo cez 270 cm, takže nechýbalo veľa. A zalovíme v zahraničnej tlači aj o pár minút. Čaká na nás náš pravidelný prehľad, takže zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme vám krásny štvrtok s Rádiom Slovensko. Zaujíma nás, čo sa deje v Európe aj vo svete a ten európsky rozpočet nás echt zaujíma.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu už máme Elenu Zeber.
2: Dobrý deň, prajem.
0: No a prehľad zahraničnej tlače otvárame naozaj tou aktuálnou témou. V Bruseli sa dnes po obede bude hovoriť o novom 7-ročnom rozpočte Európskej únie.
2: Začnem politikom, ktoré píše, že zatiaľ čo skupina krajín na čele s Nemeckom obhajuje škrty v rozpočte, Francúzsko je na čele štátov, ktoré krátenie naopak odmietajú. Hoci lídri Friedrich Merz a Emmanuel Macron majú kľúč k dohode, podľa bruselského portálu sú príliš slabí na to, aby ho využili. Obaja totiž doma čelia politickým tlakom a tak im v Bruseli neostáva veľký priestor na ústupky. Rakúske noviny Standard pripomínajú, že Francúzsko je silne zadlžené a dohodu o rozpočte by chcelo dosiahnuť do konca roka aj pre blížiace sa budúcoročné prezidentské voľby. No a nemecká vládna koalícia začala v poslednom čase výrazne strácať stabilitu.
0: Ono vždy bolo okolo toho rozpočtu nejaké napätie, ale tentoraz to bude asi extrémne napätie a tá dohoda 27 nebude ľahká.
2: Noviny Standard ju prirovnávajú k mimoriadne ťažkej úlohe Heraklesa z gréckej mytológie, pretože rozpočet na roky 2028 až 2034 sa týka poľnohospodárskych a regionálnych dotácií, výdavkov na vedu a obranu, no aj peniazy na spoločnú vnútornú bezpečnosť a zahraničnú politiku. No a na záver ešte nemecký týždenník Spiegel. Ten konštatuje, že plány Nemecka, Švédska, Rakúska a iných krajín šetriť stoja v ostrom protiklade s predstavami Talianska, Španielska, Francúzska a Poľska. Tieto krajiny sa vzhľadom na blížiace sa budúcoročné voľby obávajú hnevu poľnohospodárskej lobby a aj rizika, že sa voliči takto priklonia k pravicovým populistickým stranám.
0: Posuňme sa ďalej. To bola správa, keď to vyšlo. Britský premiér Andy Burnham začiatkom týždňa otvorene povedal, že do kampane o vystúpení Londýna z Európskej únie zasiahli dezinformačné kanály a aj peniaze z Ruska. Vieme viac?
2: Moskva mala podľa neho jasný dôvod podporovať odchod Spojeného kráľovstva z únie a cieľom bolo oslabiť európsku jednotu. Ako na toto konštatovanie reagujú Briti, ktorí Brexit podporovali, si v článku všíma denník Guardian. Otvorila ho Anna Šípošová.
3: Guardian zdôrazňuje, že samotná možnosť ruského zasahovania nespochybňuje legitimitu výsledku referenda. Nie je totiž možné spoľahlivo určiť, aký vplyv malo na rozhodnutie voličov. Zastancovia Brexitu navyše nepotrebovali pomoc Moskvy, aby využili obavy z migrácie a odpor k voľnému pohybu v EÚ. Podľa komentátora sa však v jednom zhodli. Kreml aj stupenci Brexitu vnímali Európsku úniu ako prekážku, hoci každý z nich z iných dôvodov. Podľa denníka je podstatnejšie geopolitické poučenie. Brexit oslabil postavenie Británie v čase, keď sa ukazuje význam spolupráce európskych demokracií. Vladimír Putin aj Donald Trump odmietajú predstavu medzinárodnej spolupráce, založenej na spoločných pravidlách a uprednostňujú politiku sfér vplyvu, v ktorej silné štáty rozhodujú o osude slabších. Guardian preto považuje za chybu, že sa Británia od Európy izolovala. Za skutočný problém nepovažuje iba možné ruské zasahovanie, ale aj to, že časť britských politikov dodnes odmieta uznať strategické dôsledky Brexitu. Práve oslabenie európskej jednoty bolo pritom v záujme Moskvy.
0: Tak, poď ho ešte do Ruska.
2: Moskva rieši budúcoročný rozpočet, všíma si v analýze Moscow Times, ten počíta s výdavkami na obranu vo výške niečo vyše 205 miliard dolárov, čo je takmer o 400% viac ako pred vojnou na Ukrajine a v nominálnom vyjadrení v rubľoch ide dokonca o postsovietský rekord. Ekonom Boris Grozovský varuje, že ruská ekonomika má stále značný finančný vankúš a podľa neho je jasné, že každý zaplatí za vojnu na Ukrajine toľko, koľko bude môcť. Všade, kde sa objaví len trochu viac peňazí, ich vláda vezme, pričom sama rozdá čo najmenej, uzatvára portál Moscow Times.
0: Inak dnešný výber máš o peniazoch, opäť o peniazoch a neopustíme túto tému ani v závere listovania v zahraničnej tlači. Maďarsko má totiž opäť šancu využívať zdroje z norských fondov.
2: Fondy spolu s Norskom založil aj Island a Lichtensteinsko ako krajiny mimo Európskej únie, ktoré však patria do európskeho hospodárskeho priestoru, no a ich cieľom je podporovať najmä občiansku sféru v nových členských krajinách únie. Tok peňazí do Budapešti Oslo v minulosti však zastavilo, pretože predošla vláda Viktora Orbána chcela proces kontrolovať. Píše o tom okrem iných maďarských médií aj portál Népsabačák. Viac povie Gregor Martin Papuček.
4: 92 miliárd forintov, čiže viac než 250 miliónov eur. Získa Maďarsko po dohode ministerky zahraničných vecí Anity Orbánovej s Norským fondom. A tak Maďarsko dostane ďalšiu podporu pre svoj ekonomický a spoločenský rozvoj. Inak až 97% týchto peňazí pokrýva norský štát, pripomína Népsa Bačák. Portál Forbes poznamenáva, že rokovania trvali niekoľko rokov, pretože predchádzajúca maďarská vláda chcela v každom prípade štátnu kontrolu nad rozdeľovaním financií z Norského občianskeho fondu. Norsko to odmietalo a podporu zastavilo roku 2021 a bol z toho aj diplomatický spor. Dokonca vtedajší maďarský veľvyslanec v Osle, bývalý minister zahraničných vecí Géza Jesenský, sa na znak nesúhlasu s postupom Orbánovej vlády aj vzdal funkcie ambasadora. Portál VG Svetové hospodárstvo konštatuje, že po uvoľnení 10 miliárd eurovej sumy z Únie 250 miliónov je tiež poriadna suma. Toľko stál napríklad most cez Dunaj pri meste Kaloča. Týchto peňazí sa zriekla Orbánova vláda.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Ej, ale to je muzička. Adam Ďurica, Peter Lipa, ich spoločná pesnička Chcel by som vedieť. Nech sa páči, v Rádiu Slovensko Neposlušný.
1: Rádio Slovensko Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Keď náš pes nevie odlepiť ňufák od zeme a stále sa zastavuje a oňucháva, máme ho nechať, alebo my určujeme tempo prechádzky?
2: Vždy by na prechádzke mal rozhodovať o tempe a smere človek. To znamená, pokiaľ som s psom na vôdzke, mal by som si dávať pozor na to, aby sa mi pes prispôsoboval. Pokiaľ sa niekde zaňuchá na krátky moment a nestihne pritom napnúť vôdzku, to znamená, ja prejdem okolo a on sa mi hneď prispôsobí, je to úplne v poriadku. Ale ako náhle pes pri každom ňuchaní zastaví môj pohyb a ja sa mu prispôsobujem, tak ho vlastne poslúcham. A to už má následky potom aj na rôzne iné formy správania a najmä na poslušnosť.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
1: Pripraviť sa.
2: Príjemný dobrý večer.
1: Zabaviť sa.
3: Zaťahujeme.
2: Áno.
4: A my poťahujeme.
2: Áno.
1: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
2: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
1: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Čo sa deje, sleduje Elena Koričánska. Ministerstvo vnútra osadilo v Bratislave a Rovinke systém na detekciu dronov. Krok má posilniť bezpečnosť vzdušného priestoru a ochranu obyvateľstva. Prvé pracoviská boli zriadené na Štefánikovej ulici v Bratislave a v areáli základnej školy v obci Rovinka. V rumunských vodách dnes začal horieť tanker určený na prepravu chemikálií. Úrady pátrajú po 8 z 12 členov posádky. Informoval o tom podľa agentúry Reuters rumunský úrad pre záchranné akcie. Je to už druhá loď, ktorá vzplanula blízko mesta Sulina v delte Dunaja na hranici s Ukrajinou. Nie je však zatiaľ jasné, či incident súvisí s ruskými útokmi na Ukrajinu. Chorvátsko podrobne stanovilo 8 dlhodobých požiadaviek, ktoré by mala Čierna hora podľa neho splniť, aby si zabezpečila jeho súhlas s pristúpením do Európskej únie. Čierna hora má k členstvu v únii najbližšie z kandidátskych krajín. Má ambíciu stať sa jej členom v roku 2028, čo však môžu ohroziť práve dlhotrvajúce spory s Chorvátskom. Mnohé z nich siahajú až do obdobia rozpadu Juhoslávie v 90. rokoch. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, 10 až 18 stupňov. Je 10 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
7: Nehoda v Žiline, kolóna na D1, ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Žiline na Hričovskej v križovatke s Priemyselnou smerom do centra mesta, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa pri cestároch zdržíte 20 minút. 10 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, v Prešove na Šafárikovej a Holého smerom na lesy k Delostrelcov, aj na vjazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc si počkáte 10 minút. Radar ste videli v Púchove na 1. mája pri plavárni smerom do centra mesta. Dnes je deň biele palice, pri priechodoch prechodcov zvýšte opatrnosť. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
9: No takto. Tá SMS-ka stojí euro 60. Vy si ju pošlete. A potom to po 16. nedvíhate? Vy nedvíhate po 16. telefón? Dobrá správa je, že vďaka tomu máme dnes v banku 4 stovky a môžu byť naozaj vaše už dnes popoludní. A tu je vaša vedomostná otázka.
10: Kto je autorom románu Bedári? Po A. Viktor Hugo. Po B. Karel Čapek.
9: Chceme, aby ste vyhrali. Takže dnes môžete vyhrať 400, pošlite si prihlasovaciu SMS-ku na číslo 6675. Po 16. určite dvíhajte telefón, je to Bratislavská pevná linka, dvíhajte do 10 sekúnd, potom dostanete dnešnú otázku, správne odpoviete, vyhráte 400 eur. Ivana sa poteší, Marko sa poteší, my všetci sa potešíme. Dohodnuté?
8: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 DPH.
5: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Dnes porovnáme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom sardinky a lososa. Prečo? Pretože už ich cena je veľmi rozdielna. Môžeme mať v sardinkách toľko zdravej a výživnej muziky ako v lososovi?
2: Áno, sardinky sú výborná a často aj cenovo dostupnejšia cesta k omega-3 mastným kyselinám napríklad v porovnaní s lososom. Rovnako ako losos obsahujú priamo tie najvzácnejšie omega-3, teda EPA a DHA. Dôležité napríklad pre srdce a mozog. V 100 gramoch sardiniek býva približne 1 až 1,5 gramu týchto vzácnych omega-3 mastných kyselín, hoci konkrétny výrobok sa môže samozrejme líšiť. Losos ich môže mať o niečo viac, ale záleží na druhu, chove a úprave, takže vyššia cena automaticky neznamená väčší výživový prínos.
1: Ryby by sme mali mať na tanieri aspoň 2-krát do týždňa.
2: Obe ryby dodajú okrem veľmi slušného množstva omega-3 mastných kyselín aj kvalitné bielkoviny a napríklad vitamíny, ako je B12. Sardinky majú navyše zaujímavý bonus. Ak zjete aj ich mäkké kostičky, príjmete pomerne veľa kvalitného vápnika. Dobrou alternatívou je aj sleď, ktorý okrem iného obsahuje aj veľmi slušné množstvo kreatínu, ale o tom v inom dieli. Konzervovanie napriek častým domnienkam z nich nerobí menej cenu potravinu a aj po ňom zostávajú dobrým zdrojom omega-3 mastných kyselín.
1: Nevýhodou konzervovaných rýb, akýchkoľvek, môže byť o niečo viac soli alebo oleja.
2: Olej preto môžete čiastočne zliať, ak ho v jedle nepotrebujete, alebo ako preferujem ja, kúpiť si sardinky vo vlastnej šťave. Olej však netreba pridávať vôbec. Samotné omega-3 sú tukom. Skúste sardinky na celozrnnom chlebe s citrónom a zeleninou a pri nákupe porovnajte obsah soli. Ryby vrelo odporúčam striedať a zaradiť ich približne 2-krát do týždňa. O dávku najkvalitnejších omega-3 mastných kyselín máte postarané na celý týždeň bez potreby suplementácie.
1: Rybacia pomazánka na mekučkom čerstvom chlebe. Určite to stojí za to.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Under the Lamps. Martin Harich v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Určite ste to zaregistrovali v našej zelenej vlne. Dnes je Svetový deň bielej palice. Tak ako každý rok, aj tento rok máme tú dopravno-preventívnu akciu. Hlavný cieľ je jasný, zvyšovať bezpečnosť nevidiacich v cestnej premávke a tento raz máme aj novú zákonnú povinnosť my vodiči. Všetko nám to rozpovie Anna Čoková.
2: Dobrý deň.
0: Najprv poďme k tej dopravno-preventívnej akcii. Ako prebieha, ako pokračuje?
2: Práve v týchto chvíľach je preventívna akcia na 38 priechodoch v 34 mestách po celom Slovensku. Týmy Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s dopravnou políciou sledujú reakcie vodičov na chodca s bielou palicou, ktorý signalizuje svoj záujem prejsť cez priechod. Cieľom je ukázať situáciu, ktorú nevidiaci a slabozrakí ľudia zažívajú denne. Napríklad aj pani Vanessa Richterová, ktorá si už 8 rokov pomáha s bielou palicou, zažila nepríjemnú, ale aj nebezpečnú situáciu.
3: Sa mi stalo, že som išla cez prechod prechodcov a v polke prechode prechodcov prešlo auto, takže ledva sa stalo, že som uskočila. Takže stávajú sa žiaľ aj takéto situácie.
0: V zákone máme novinku, ktorá by mala prispieť k vyššej bezpečnosti nevidiacich a slabozrakých.
2: Áno, od 1. septembra platia zmeny v zákone o cestnej premávke. Približuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Nevidiaci a slabozrakí dostali ešte vyššiu ochranu, ako ju mali v minulosti, že keď sa takáto osoba s bielou palicou blíži k priechodu prechodcov, tak vodič je povinný zastaviť a umožniť takejto osobe bezpečný prechod prechodcov.
2: Okrem povinnosti zastaviť, vodič by mal chodcovi s bielou palicou umožniť prejsť bezpečne cez priechod. Michaela Serafin z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska tiež upozorňuje, že vodič by nemal mávať rukami, trúbiť alebo blikať.
5: Trúbenie môže byť pochopené ako výstražný signál a tie ostatné gestá môžu byť slabozrakému alebo nevidiacemu človeku neviditeľné. Pokiaľ chce vodič ešte okrem zastavenia urobiť niečo navyše, je, že môže stiahnuť okienko a môže slovne povedať chodcovi s bielou palicou, že môže bezpečne prejsť na druhú stranu.
2: Doplním, že ročne v rámci akcie zmonitorujú zhruba 6200 vozidiel. V lani viac ako 1000 vozidiel pred priechodom, kde bol na ňom chodec s bielou palicou, nezastavilo.
0: To je pomerne dosť. A zlepšuje sa to, alebo sa to zhoršuje? Máme nejaké čísla?
2: No podľa Únie nevidiacich je toto číslo každoročne oproti minulým rokom pozitívnejšie.
1: Rádio Slovensko.

0: čo si spomalený.
1: Medzi tebou, mnou a nebom noc a deň v Rádiu Slovensko a mám pre vás viac skvelej slovenskej muziky. Peter Juhás, aj keď ťa mám, zajtra v Trenčíne bude koncertovať v jednom podniku, nájdete si Trenčania, bude to klubový koncert a on je výborný hudobník a určite sa vám ten koncert bude páčiť. A kedy bude koncertovať Dua Lipa? Iba u nás v Rádiu Slovensko, tiež po 11. Ona totiž skončila veľké svetové turné minulý rok v decembri, zbiera inšpiráciu na nový album, ten vyjde na budúci rok, bude sa volať DL4. Zostaňte s Rádiom Slovensko, budeme vám výborne hrať. Pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
3: Vedomosti, ktoré zarábajú.
4: Vyhrávate 100 eur.
5: Ďakujem. No toto je. No viete čo, to je. No fakt, držím, počakám sa to, že dostanem to.
3: Zapojte sa aj vy. Cena spätné SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
6: Komunálne a krajské voľby 2026. Volebný systém do krajských a obecných samospráv. Na rozdiel od parlamentných volieb, kde volíme pomerným spôsobom, máme v samospráve väčšinový volebný systém. Starostom, primátorom či predsedom samosprávneho kraja sa stane ten, kto získa najviac hlasov. To isté platí aj pre poslancov krajského, obecného alebo miestneho zastupiteľstva. Do zastupiteľstiev budú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
7: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev zaútočil na rafinériu v Riazani poprvý raz od Trumpovho vyhlásenia prímeria. Segregácia Rómov v školách na Slovensku pretrváva, vyplýva to zo záverov poradného výboru Rady Európy. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Aktuálnu schôdzu parlamentu poslanci prerušia, potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpár zo Smeru SD.
2: Od budúceho pondelku bude dvojtýždňová prestávka. Ten prvý týždeň je o tom, aby mohli pomôcť, teda ako som povedal, poslanci, niektorí aj kandidujú si ešte v tej kampani, v poslednom týždni pred voľbami regionálnymi, a ten ďalší týždeň je skoro ovplyvnený tými sviatkami, kde teda sa urobí prestávka.
1: Pri rozsiahlom ukrajinskom dronovom útoku na ruskú Riazanskú oblasť vypukol požiar v ropnej rafinérii, uviedol dnes tamojší gubernátor Pavel Malkov. Agentúra Reuters pripomína, že išlo o prvý ukrajinský útok na energetické zariadenie, odkedy americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na energetickom prímerí. Ani jedna zo strán však dohodu nepotvrdila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pre denník Financial Times uviedol, že Ukrajina pozastavila údery na energetickú infraštruktúru na 3 dni. Kyjev sa však dnes rozhodol obnoviť ich, keďže Rusko neprestalo útočiť na tieto objekty. Návrhy Európskej komisie na nové vlastné zdroje budúceho viacročného rozpočtu únie sú pre Česko nepriateľné, uviedol pred začiatkom samitu šéfov členských štátov a vlád premiér Andrej Babiš. Írske predsedníctvo cez víkend navrhlo zníženie nového viacročného rozpočtu únie o 8% menej ako pôvodný návrh Európskej komisie. Český premiér v Bruseli reagoval.
3: A samozřejmě ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné, protože co říká komise? Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, co je příjem českého rozpočtu. Chtějí nám vzít 3% z toho. Chtějí vlastně vzít emisní povolenky, ty příjmy. Je vůbec otázka, my sice budeme mít 3 Evropské rady do Vánoc, jestli dojde k nějaké dohodě.
1: Slovensko vytvorilo osobitný právny a inštitucionálny rámec na ochranu práv osôb hlásiacich sa k národnostným menšinám, no naďalej pretrvávajú výrazné problémy, predovšetkým segregácia rómskych detí vo vzdelávaní a obmedzený prístup Rómov k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu. Vyplýva to zo záverov poradného výboru Rady Európy pre rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín, informoval hovorca Rady Európy Jamie Rodriguez Murphy. Extrémne alebo výrazné sucho naďalej prevláda na značnej časti územia Slovenska. Poľnohospodárom situácia s nedostatkom zrážok komplikuje aj jesenné práce. Hoci pozbieraná je značná časť jesenných plodín, problémy pretrvávajú pri príprave pôdy na ďalšiu sezónu. Pokračuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Príprava pôdy pod oziminy je veľmi náročná, čo je spôsobené dlhodobým suchom. Repka ozimná je zasiatá na 100%, jej vschádzanie je však nerovnomerné. Také extrémne sucho pri jesenných prácach nevidujeme za obdobie minimálne posledných 10 rokov.
1: Naša tenistka Mia Pohánková vypadla v 8-finále dvojhry na turnaji WTA v čínskom Wuhane. Na Grékyňu Mariu Sakariovú nestačila v dvoch setoch 1-6, 4-6. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
5: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Michalovciach, kolona na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Michalovciach na konci Štefánikovej za kruhovým objazdom smerom na Močeriansku. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. V kolonách si postojíte na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri Cestároch 15 minút a v Prešove na Šafárikovej a Jana Holého smerom na Lesík Delostrelcov 10 minút. V Žiline na estakáde smerom von z mesta robia geodetické merania, prechádzajú opatrne. Pracoviska Cestárov môžete stretnúť na D1 medzi Hornou Stredou a Novým mestom nad Váhom, na R2 medzi Detvou a Kriváňom a na R4 medzi Maďarskom a Rozhanovcami. Rýchlosť merajú na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Pred handlovou smenou z Prievidze kosia trávu pri čističke. Dnes je deň bielej palice pri priechodoch prechodcov, zvýšte opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Soplíkové obdobie je tu, inak aj to kašľavé, aj u nás po chodbách sa ozýva taký ten, viete, vlhký, produktívny kašeľ. Sem tam kichnutie, čajičkujeme, stretávame sa pri plnení kam víc na vodu. Je to taký katarovo-nádchový team building. A čo vaše deti? Koľko ospravedlneniek im môžete vlastne vypísať vy a kedy ospravedlňuje už len lekár? Rodičia vedia a možno ani nie, tak si to o chvíľočku povieme v plnom zdraví s Jankou Mikovičovou a Barbarou Štubňovou.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Dua Lipa v Rádiu Slovensko. Každú jeseň sa to opakuje. Dietko dvakrát zakašle, spustí sa mu soplík, no a vy potom musíte riešiť dilemu. Nechám ho doma, napíšem ospravedlnenku, bežím s ním k lekárovi, s ním, bez neho. Koľko dní môžu školákom alebo škôlkarom ospravedlniť rodičia a kedy to už musí urobiť lekár, to všetko nám zhrnie Michála Bagalová.
1: Pekný deň.
0: Ty máš dvoch školákov, takže myslím si, že dobre poznáš aktuálne pravidlá.
1: Áno, a rada sa o ne podelím, takže pri základných a stredných školách platí pri ospravedlnení rodičom hranica 5 vyučovacích dní po sebe. To znamená, že ak je školák chorý od pondelka do piatka, nemusí ísť rodič po pečiatku k lekárovi, ale ak chýba 6 a viac vyučovacích dní, bez potvrdenia od pediatra sa nezaobíde. Zákon neobmedzuje celkový počet takýchto 5-dňových ospravedlnení. Aha. Čiže ak je dieťa chore napríklad prvý týždeň v mesiaci 5 dní a o 2 týždne znova ďalších 5 dní, platí rodičovské ospravedlnenie.
0: Aké má škola páky proti zneužívaniu takýchto veľkorysých pravidiel?
1: Veľmi dobrá otázka. Rodič môže dieťa za určité obdobie, mesiac alebo pol rok, ospravedlniť len do maximálneho celkového počtu hodín stanoveného školou, podľa toho, či je zaradená do prísnejšieho alebo mierneho režimu. Uh-huh. Ak sa absencie opakujú príliš často alebo vznikne podozrenie zo záškoláctva, na to sa asi pýtaš, škola má právo vyžadovať lekárske potvrdenie aj pri kratšej absencii.
0: Deti síce ten čas na vyležanie majú, pre rodičov to však býva poriadna logistická výzva.
1: Tak tí sa tomu nevyhnú, ak rodič potrebuje vypísať tzv. OCR-ku, čiže papier o ošetrení člena rodiny pre zamestnávateľa, musí ísť k pediatrovi.
0: Ja som vôbec nevedela, že niečo také platí aj pri škôlkaroch. Ako je to tam?
1: Tam máme dve pravidlá. Pri predškolákoch, pre ktorých je škôlka povinná, môže rodič ospravedlniť dieťa na 7 vyučovacích dní po sebe, no a pri mladších škôlkaroch určuje limit samotná škôlka.
0: Všetky tieto informácie budete mať aj u nás na webe a ak si vôbec nie ste istí, nájdete ich aj v školskom poriadku vašej školy alebo škôlky.

0: jaká letná muzička. Cítili ste to v kostiach, tá dovolenková atmosféra Pink Panthers. Mosquito sa volala pesnička a čo sa týka dovolenky alebo nejakých rôznych cestovateľských zážitkov, v Rádiu Slovensko pokračujeme v téme. Máte chuť na dovolenku, kde nemusíte neustále baliť kufre, no napriek tomu sa každý deň prebudíte na inom krásnom mieste. Dnes sa budeme plaviť po Dunaji s Jirgušom Holécim z cestovnej kancelárie Satur.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Prečo by sme mali vymeniť klasický hotel za riečnú plavbu?
1: Je to zážitok absolútne iného typu a charakteru. Skrátka sa nalodíte v Bratislave, vyložíte kufor a vy už nikam nemusíte chodiť a skrátka spoznávate svet, lebo loď vás prepraví tam, kam práve cestujete.
0: V ponuke máte elegantnú loď MS Princess Katarina. Čo presne nás čaká na jej palube?
1: Táto loď je veľmi elegantná a zároveň veľmi komfortná, komorná. Ponúka veľmi príjemné ubytovanie, stravovanie a program, takže samotná cesta sa stáva tou najlepšou časťou dovolenky. Obrovskou výhodou je aj sprievodca slovenský práve na tejto plavbe, ktorý je s klientami po celý čas a vy sa tak môžete sústrediť na svoje zážitky, relax a oddych.
0: Môžeme spomenúť jednu konkrétnu plavbu. Mali sme súťaž v Rádiu Slovensko, k nej mala nesmierny úspech, takže čože si to môžeme vybrať u vás?
1: No, vybrať si môžu poslucháči plavby údolím Wachau, vínu ochutnávku a degustáciu, alebo adventné plavby do Viedne alebo do Budapešti.
0: Čo majú všetky tieto plavby spoločné?
1: Veľmi príjemnú loď, fantastických sprievodcov a najmä pohodlný odchod priamo z Bratislavy a cestovanie bez akejkoľvek komplikovanej logistiky. Váš hotel sa jednoducho plaví s vami.
0: Ak vás táto predstava láka, kompletnú ponuku plavieb nájdete na webe satur.sk. Napokon aj ich slogan je veľavravný. Satur, dávame priestor skutočnému objavovaniu.

0: Maria Maria Santana a tak ďalej. Želáme vám pekné predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Udržanie sociálnych štandardov na jednej strane, predvolebná rabovačka na strane druhej, to sú tvrdenia koalície a takisto aj opozície po tom včerajšom schválení návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu. Túto tému teraz dopodrobná rozoberie Niňa Belicová Alžbetkinová, teda nie teraz, ale v diskusii z prvej ruky.
2: Príjemné predpoludne.
0: No, odborníci hovoria o vysokom dlhu aj deficite, o dekonsolidačnom rozpočte.
2: Presne tak, rozpočet totiž ráta s príjmami na úrovni 63 miliard, výdavkami 70 miliard a ten dlh má dosiahnuť 100 miliard eur. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je pritom bezpečná úroveň dlhu približne 75 miliard eur. Budem sa teda pýtať na to, prečo je tento rozpočet zostavený takto, aké sú dôvody na rýchle schvaľovanie a opýtam sa aj na možné šetriace opatrenia.
0: To zaokrúhlenie bolo dostatočne zrozumiteľné a určite budú zrozumiteľne diskutovať aj tvoji hostia.
2: Dúfam, že to tak bude. Prídu Igor Šimko z hlasu SD, člen hospodárskeho výboru parlamentu a Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska, ktorý je členom finančného výboru parlamentu.
0: Takže ak chcete vedieť súvislosti, ak sa chcete zorientovať v tomto našom budúcoročnom rozpočte, nech sa páči diskusia z prvej ruky o pol jednej.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Aj na poludne pre vás pripravujeme aktuálne informácie. Niektoré z tém vybrala moderátorka poludnejšieho spravodajstva Jana Balková.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Tá téma zahranično-politická je jasná. V Bruseli sa dnes stretávajú lídri Európskej 27. Budú debatovať aj o vysokých cenách energií. A V4 vraj zvolila spoločný postup, takže čo chce V4?
2: Chce konkrétne návrhy Európskej komisie na zníženie cien energií. Poukazuje pritom na to, že drahá elektrina a plyn zaťažujú nielen domácnosti, ale aj podniky. A lídri členských štátov budú hovoriť aj o iných veciach, aj o dlhodobom rozpočte únie a napríklad aj o ďalšej podpore Ukrajiny. Premiér Robert Fico už pred cestou do Bruselu povedal, že Slovensko sa do ďalšej plánovanej pôžičky pre Kyjev nezapojí a že bude opäť žiadať výnimku.
1: No a náš parlament by mal rokovať o úprave voľby zo zahraničia.
2: Áno, ale poslanci aktuálne plánujú prerušiť schôdzu. Hlasovať by o tom mali v týchto chvíľach. Argumentujú nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami aj sviatkom všetkých svätých a do parlamentných lavíc by sa potom, ak si to odhlasujú, mali vrátiť o 2 týždne.
1: A určite sa budete venovať aj dnešnému dňu Bielej palice.
2: Áno, aj tomu sa budeme venovať. Upozorníme aj na zmenu zákona, ktorá priniesla nevidiacim a slabozrakým väčšiu ochranu.
1: Takže všetky informácie, užitočné, podstatné, prinesieme o 12.
0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
4: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
5: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
0: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
7: Čo? Také nízke ceny?
8: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercer 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
10: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
11: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
12: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Pripravila a číta Elena Koričanská.
13: Na pracovisku okresného súdu Poprad v Kežmarku sa začalo súdne pojednávanie s bývalým riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru Spišská stará Ves MG. Vo svojom úvodnom vyhlásení pred súdom uviedol, že je nevinný. Policajný exriaditeľ čeli obžalobe pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom. Prípad súvisí s tragickým útokom na gymnáziu v Spišskej starej vsi z januára 2025, po ktorom zahynula učiteľka a žiačka. 8 ľudí je podľa rumunských úradov nezvestných po vypuknutí požiaru na lodi plaviacej sa v Čiernom mori pod vlajkou San Marina. Loď Wine Trader nahlásila požiar okolo 7 hodiny ráno približne 13 námorných míľ juhovýchodne od rumunského mesta Sulina, uviedol rumunský námorný úrad v tlačovej správe. Najmenej 27 žiakov, väčšinou mladších ako 13 rokov a jeden učiteľ dnes prišli o život, keď sa počas výučby zrútila strecha školy na severozápade Pakistanu. Zranených bolo ďalších asi 30 ľudí, z toho 6 bolo hospitalizovaných v kritickom stave. Niekoľko detí zostáva uväznených v troskách budovy a záchranári sa k ním snažia dostať. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele aj slabé zrážky, 10 až 18 stupňov. Je 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
14: Nová nehoda v Košarovciach, staršia v Michalovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Košaroviec na Pakostov sa zrazil kamión s osobným autom, prejdete striedavo. Staršiu nehodu dokumentujú v Michalovciach na konci Štefánikovej za kruhovým objazdom smerom na Močariansku, krátko sa zdržíte. 10 minút stratíte v kolónach na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek pri cestároch, na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy tiež pri cestároch a v Prešove na Šafárikovej a Jana Holého smerom na Lesík Delostrelcov. V Žiline na estakáde smerom von z mesta robia geodetické merania, prechádzajte opatrne. Pred Handlovou smerom z Prievidze pri čističke kosia trávu. No a dnes je deň bielej palice, pri priechodoch prechodcov zvýšte opatrnosť. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Fabrika umenia. Znie to zaujímavo a veru, že aj je to priestor v bývalej fabrike v Partizánskom. Výborný priestor na niečo podobné. Je to vlastne kultúrne centrum Fabrika 61. No a vylepšujú a zveľaďujú ho nielen dobrovoľníci, ale aj rôzne organizácie. Je tam naozaj také extrémne snaženie a veľmi príjemné a také motivačné na to, aby sa to podarilo. Tak sa tam pôjdeme pozrieť aj my v príbehu na týždeň.

0: Žiaľky s Katkou Knechtovou sme už absolvovali, takže teraz ideme na beh na dlhé trate.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: No lebo práve beh na dlhé trate je obnova historických budov. Vedia to aj Mikovci a ich priatelia v Partizánskom, ktorým záleží na zachovaní pôvodného Baťovho mestečka. Už roky sa snažia premeniť jednu z bývalých výrobných hál na kultúrne centrum Fabrika 61. No a tie formy sú rôzne. Blažena Bocová vo fabrike hneď pri vstupe oslovila Katarínu Janíčkovú.
2: Dnes na raňajkách, ktoré ste pripravili pre verejnosť, stojíte pri žltom stolíku a vítate hostí. A ste si ich spočítali?
3: Podľa papierov sa mi zdá, že aktuálne tu môže byť okolo 100 ľudí. Ten priestor je veľmi pekný a láka aj nových ľudí, z čoho sa my tešíme, lebo my určite nie sme nejaká uzavretá komunita, ktorá by chcela okupovať 8500 metrov štvorcových vo fabrickej budove.
2: Možno nie každý vníma tieto budovy, že sú súčasťou nejakého kultúrneho dedičstva. Ako to vidíte vy a prečo by sa táto budova alebo podobné budovy v mestách mali zachovávať?
3: Táto budova bola postavená v roku 1939 takú technikou, ktorá využíva železobetónový skelet a bolo to v podstate niečo veľmi jedinečné v našich končinách v tom čase. Keby nebolo tej fabriky, tak tu nie je vôbec to mesto. Tvrdí to aj pamiatkový úrad, ktorý sa snaží tieto budovy vyhlásiť za národné kultúrne pamiatky. Dúfame, že to tak bude. Tvorí krásny priestor, dá sa využiť na mnoho, mnoho iných vecí, ako napríklad dnes na komunitné raňajky.
2: Tak ja vás v tejto chvíli opustím a idem sa pozrieť tuto, kde sa rozbehol nejaký šampionát. Všetky tieto deti sú vaše?
4: Nie, len to jedno je moje.
2: Vyzeráte, že tu robíte dozor. Mne sa páči, že je tu obrovský otvorený priestor a deti môžu behať dovnútra a von. Čo za športová disciplína sa tu rozbehla?
4: No posadou je trafiť tento ryžový sáčok do tej diery. My sme spolužiaci z výšky sme sa stretli, tak nás sem zobrali na raňajky.
5: Sme tu hlavne kvôli tej atmosfére krásnej a ľuďom, ktorých časť poznáme a vždycky tu stretneme niekoho nového, s kým sa zoznámime.
6: Páči sa nám tu veľmi. Prišli sme sa len tak pozrieť s manželkou a s malým babetkom našim, že ako to tu ožíva tieto baťovské závody a stretli sme tu starých známych.
7: Ja som prišiel po pár mesiacoch do Partizánskeho a toto bolo prvé miesto, kde som chcel ísť stretnúť Silviu.
2: A čo Silvia na to?
5: Ja som jedna vlastne z organizátoriek, členkou občianskeho združenia Fabrika umenia. My sme tu v podstate tak akože doma.
2: Už som si myslela, že poviete, že pracovne, ale vy ste povedali, že doma a to je teda rozdiel.
5: Presne tak, toto vôbec neberieme ako prácu, že si vytvárame ten náš priestor, v ktorom sa cítime dobre a sme tu spolu.
8: Moje meno je Radovan Mik, som aj dobrovoľník, aj organizátor, aj člen tímu. Často niekedy vnímam ľuďoch, keď si tu prvýkrát ide, že preboha, aké to je také ešte možno škaredé, ošarpané.
2: Ale taká kontrolovaná ošarpanosť mne príde veľmi príjemná, estetická. Mňa len zaujalo, že teda tá pôvodná budova je už vybavená novým osvetlením, ozvučením.
8: Áno, keď tu chcete prilákať ľudí, aby sem radi prišli, cítili sa bezpečne a mali aj nejaký zážitok hudobný, tak sa musíme snažiť. No a samozrejme druhá vec je, tá hlavná priorita najbližšie týždne a mesiace, prejsť na vybudovanie serióznych toaliet, aby sme naozaj poskytli všetkým návštevníkom komfort a hygienu na úrovni.
2: Jakub Hladký v červenej mikine sa tu vyskytuje a mi povedali, že tento Jakub, to je taký náš dobrovoľník roka. Prečo si myslíte, že to o vás tvrdia?
9: Neviem, ten priestor má úplne z úvodu, čo som poprvýkrát videl, pohotil. Baví ma v podstate budovať, čo tu ostane aj pre ďalších, keď si to pýta veľmi veľa času, peňazí a celkovo ešte hodín dobrovoľníckych.
10: Dobrý deň, takže ja som Petra Lajchová z občianskeho združenia Užitoční ľudia a vo fabrike 61 my sme sa radi zapojili aj do sadenia stromov alebo zakoreňujem sa v Partizánskom.
2: Bolo by oveľa lepšie ísť sa na tie stromy pozrieť. A už sme pred budovou.
10: No, stromy sme sadili, už ich teraz vidíme, je ich tam teda niekoľko a jeden z tých stromov je aj od Užitočných ľudí občianskeho združenia. Jeden strom máme aj v Baťovianskej záhrade, ďalší strom máme pred našou cirkevnou základnou školou, ešte ďalší sme sadili vlastne pred našim obytným domom.

0: Zeleň je veľmi dôležitá.
1: Určite aj tak trochu vyvažuje to industriálne prostredie. Zasvietili na mňa kvetinky, Miriam.
2: Tak máme tu rôzne trvalky cez rôzne paprade, hosty a podobne do tieňa, ktoré sú vlastne v našom atriu. Potom tu máme kríky, tu na našom kopci je to také budúce pódium zelené. Máme tam tavoľník. Tavoľník bola rastlina, ktorou ohraničovali v Baťovanoch domčeky, kde ľudia žili, robili sa z toho živé ploty, takže je to vlastne taký krík, ktorý sa spája s históriou našeho mesta. No a máme tu zasadené aj jarabiny, pretože je to strom, ktorý robí taký polotieň, zároveň má plody, ktoré milujú vtáčiky. Lákame ich nielen teda zeleniova stromami, ale v tejto našej budove sídlia napríklad sokoly. Tie si vytvorili vlastné hniezda, ale po konzultácii s ornitológmi nám boli odporúčané aj vtáčie putky, napríklad pre kávky, sovy a dažďovníky. No a aj v týchto aktivitách chceme pokračovať.
3: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ. Zelená vlna.
1: Neprejazdné Košarovce, nová nehoda pri Chrenovci, Brusne. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Košaroviec na Pakostov sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, premávku usmerňuje polícia. Za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu pred kolibou Pacho sa zrazili 3 autá, nezdržíte sa. V Krasnohorskom Podhradí na hlavnej križovatke sa zrazili 2 autá, počítajte so zdržaním. V Prešove na Duklianskej v križovatke pri čerpacej stanici OMV sa zrazilo osobné auto s dodávkou, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Následky staršej nehody odstraňujú v Michalovciach na konci Štefánikovej za kruhovým objazdom smerom na Močariansku. 10 minút stratíte pri cestároch na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek a na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Jasné, že ste múdri. A 400 pre vás máme. To sú dve konštatovania. Vypočujte si teraz dnešnú otázku.
0: Kto je autorom románu Bedári? Po A. Viktor Hugo. Po B. Karel Čapek.
2: Tretie konštatovanie je, že aj tie otázky sú také motivačné, takže pošlite si prihlasovaciu SMS-ku na číslo 6675 s textom Múdry. Po 16. vám budeme volať, tak to dvihnite do 10 sekúnd. Ak sa to podarí, čo dúfam, že áno, no tak potom dostanete dnešnú otázku a potom sa už len budete tešiť zo 400 eur, lebo vy odpoviete správne. Ja to mám vymyslené dobre, vy to tak prosím urobte, držíme vám palce.
0: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

Callum Scott v Rádiu Slovensko. O 12. hodine poludňajší rádiožurnál, tak si užite všetky tie kvalitné, overené a samozrejme aktuálne informácie. Janka Mikovičová a Barbara Štubňová vám želajú ešte krásny štvrtok z Rádiom Slovensko.

0: program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
1: Najbližšia pálenica bude o tom, ako sa v 18. storočí zbožný mladík Andrej Hadík stal na miesto kňaza generálom. A aby to nebolo málo, obsadil Berlín tak majstrovsky, že sa to dodnes spomína pod názvom Husársky kúsok. Mojím hostom bude historik a vedecký pracovník Vojenského historického ústavu Michal Duchoň. Počúvajte Pálenicu.
0: V sobotu po 11.
2: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
4: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.

0: útorok, bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament pokračuje v diskusii o zmenách pri voľbe poštou. Poslanci budú zrejme rokovať aj na budúci týždeň. Časť opozície spochybňuje ciele cesty šéfa diplomacie do Moskvy. Koaličný Smer SD ju zdôvodňuje energetickými záujmami. Lídri 27-ky budú v Bruseli hovoriť aj o vysokých cenách energií. V4 spoločne žiada o konkrétne kroky na ich zníženie. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorého cieľom je účinnejší boj proti nelegálnym množiarniam zvierat. Od rána pokračovala diskusia aj k voľbe zo zahraničia. Viac povie Simona Gablíková.
2: Pekný deň z Národnej rady. Ešte včera sa hovorilo, že poslanci by si po takmer 5 týždňoch mali dnes odhlasovať prerušenie schôdze na 2 týždne, najmä pre nadchádzajúce komunálne voľby a Sviatok všetkých svätých. Peter Žiga z Hlasu SD to komentoval slovami.
3: Rokujeme, postupne odkrajujeme z toho 300-bodového programu a budeme tu do konca roka sedieť, akože tam sa nič nedeje, tam sa urobí prestávka na to, aby aj pracovníci Národnej rady vedeli pripravovať materiály, ktoré sa prerokúvajú a bola dohoda, že sa kvôli týmto, by som povedal, veciam, ako sú komunálne voľby a dušičky, urobí prestávka, aj kvôli psychohygiene poslancov možno, že to treba urobiť niekedy.
2: Ak si potrebujú dávať takéto prestávky, líder SAS Branislav Gröling im odkázal, aby nevládli.
4: A keď oni majú medzi sebou nejaké psychické problémy, nech si ich vyriešia. My chceme byť tu rokovať o jednotlivých návrhoch zákona.
2: V rámci aktuálneho hlasovacieho bloku vznikla diskusia medzi opozičnými poslancami a predsedom Národnej rady Richardom Rašim z Hlasu SD, ktorí sa ho dopytovali, ako bude teda schôdza pokračovať. Richard Raši povedal, že štandardne, a to od utorka do piatku.
1: Simona, pripomeňme, že ešte včera poslanci uprednostnili návrh k voľbe poštou pred ostatnými bodmi programu.
2: No rozprava sa začala ešte v júni, no koalícia ju po polhodine prerušila. Návrh zrušiť voľbu poštou a nahradiť ju voľbou na zastupiteľských úradoch a ambasádach pochádza z dielne Smeru SD. Kvórum 3% ostane zachované. Volič však nebude môcť zakružkovať 4 kandidátov, ale len 2. Do diskusie sa v parlamente zapájajú najmä opoziční poslanci. Pokračuje František Mikloško z KDH.
5: Za komunizmu, keď niekto odišiel na západ, už sa nemohol vrátiť, lebo by ho zavreli. Teraz, keď niekto odíde do cudziny, najmä na západ, nebude môcť už voliť poštou. Je to isté vnímanie sveta, autoritárske, totalitné, pohrdavé voči ľuďom, našim občanom, ktorí žijú vonku.
2: Podľa Tibora Gašpara zo Smeru SD má táto zmena podporu koaličných partnerov.
6: Otázka toho doplnku, ktorý si priniesla Slovenská národná strana o tých krúžkoch preferenčných, nie je pre Smer až tak dôležitá. Nám ide o podstatu, aby cez ten zákon skutočne došlo k tomu, že sa upraví spôsob voľby do zahraničia. Nie, že sa zakáže ani zruší, to je retorika opozície.
1: Priamo z parlamentu informovala Simona Gablíková. Opozičná strana SAS tvrdí, že Rusko sa snaží cez Slovensko zvýšiť svoju aktivitu v Európskej únii a upozornila na plánovanú cestu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára do Moskvy. Oficiálnym dôvodom návštevy má byť zasadnutie medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Tým líder pre zahraničné veci SAS Ivan Novotný však hovorí, že skutočným cieľom rokovaní môže byť zrušenie limitu na počet ruských diplomatov pôsobiacich na Slovensku.
7: Tie informácie, ktoré máme, sú naozaj také, že toto je eminentný záujem Ruskej federácie a naozaj sa ministerstvo zahraničných vecí zaoberá veľmi intenzívne, akým spôsobom tento strop navýši a akým spôsobom to obhájí aj pred slovenskou verejnosťou, ale najmä pred našimi spojencami, ktorých to bude nepochybne zaujímať.
1: Naopak poslanecký klub Smeru SD zdôrazňuje potrebu spolupráce s Ruskom, najmä v oblasti energetiky. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
8: My hovoríme jednoznačne už dlhšiu dobu, že tie dodávky energií my potrebujeme. Sme vnútrozemská krajina. Spôsob, ktorým sa vyvíja táto otázka v Európskej únii, bude viesť k drahšej energiám.
0: Stručne z domova.
9: Opitý muž v útorok fyzicky napadol 23-ročnú sestru na urgente v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Utrpela zranenia v oblasti tváre, podliatiny a opuchy vrátane psychickej újmy a je práce neschopná. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Majer upozornil, že útoky na pracoviskách urgentu sa stupňujú. Sestre aj ostatným zamestnancom poskytli psychologickú intervenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD útok odsúdil a očakáva, že prípad dôsledne vyšetria. Polícia potvrdila, že sa prípadom intenzívne zaoberá. Krátko po skutku zadržala 63-ročného občana Rakúskej republiky, je umiestnený v cele policajného zaistenia a spracúva sa podnet na jeho vzatie do väzby. Polícia obvinila 18-ročného žiaka jednej zo škôl vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce z prečinu nebezpečného vyhrážania, informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
10: V útorok počas vyučovacieho procesu za prítomnosti učiteľov náhle zobral voľne položený nôž so slovami dneska da koho pichnem. Ducha prítomnému vyučujúcemu sa podarilo vziať mu nôž z rúk, to však mladíka poriadne nahnevalo a tak na učiteľa verbálne zaútočil.
9: Prokurátorka podala návrh na vzatie mladíka do väzby. Súd rozhodne, či bude stíhaný väzobne. O prípade informoval včera na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch miest pre roky 2026 a 2027. Slovensko vytvorilo osobitný právny a inštitucionálny rámec na ochranu práv osôb hlásiacich sa k národnostným menšinám, no naďalej pretrvávajú výrazné problémy. Predovšetkým segregácia rómskych detí vo vzdelávaní a obmedzený prístup Rómov k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu. Vyplýva to zo záverov poradného výboru Rady Európy pre rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Bruseli sa začal dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Hlavnými témami sú vysoké ceny energií a nový európsky rozpočet na roky 2028 až 2034, pri ktorom sa očakávajú náročné rokovania. Prezidenti a premiéri budú hovoriť aj o podpore Ukrajiny či obchodných vzťahoch s Čínou. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Dianie v Bruseli sleduje redaktorka Katarína Chovančáková.
11: Najväčšie nezhody sa očakávajú práve pri rokovaní o rozpočte. Európska komisia pôvodne navrhla takmer 2 bilióny eur, no írske predsedníctvo teraz prišlo s úspornejším návrhom. Ten počíta so sumou približne 1 bilión 620 miliard, teda s 8% znížením oproti predchádzajúcemu návrhu. Ani to však niektorým krajinám nestačí. Nemecko, Rakúsko či Holandsko chcú ešte viac šetriť a k najväčším kritikom patrí švédsky premiér Ulf Kristersson.
12: Švédsko by muselo do európskeho rozpočtu odvádzať o 60% viac než doteraz. A to je pre nás absolútne nepriateľné. Krajiny, ktoré majú podobný postoj ako Švédsko, už dnes zabezpečujú približne 70% pomoci Ukrajine a do rozpočtu Európskej únie prispievajú asi 40%. Takže neprichádza do úvahy, aby Švédsko platilo ešte viac.
11: Naopak skupina 16 štátov, tzv. Priatelia kohézie, kam patrí okrem Slovenska aj Česko, Taliansko či Španielsko, presadzujú obnemnejší rozpočet, najmä preto, aby zostalo dosť peňazí na poľnohospodárstvo a rozvoj regiónov. Zaujímavá je pozícia Francúzska, to chce zachovať vysokú podporu poľnohospodárov, ale zároveň nechce výraznejšie zvyšovať vlastné príspevky. Preto presadzuje nové zdroje príjmov, lenže aj tie sú sporné. Premiér Robert Fico napríklad nesúhlasí, aby do európskeho rozpočtu smerovala aj časť príjmov z tabakových daní.
13: My súhlasíme s tým, že ak má byť rozpočet Európskej únie na roky 28 až 35 mohutnejší, väčší, aby pokrýval viacero priorít, musíme mať aj vlastné zdroje. Ale nie tak, že sa zoberie daň z tabaku, ktorá je originálnym príjmom štátneho rozpočtu a táto daň z tabaku sa použije ako nový príjem do rozpočtu Európskej únie, pretože potom sa oslabujú národné rozpočty.
1: Katka, spomínali sme aj tému vysokých cien energií. Ako to s ňou vyzerá? Dajú sa od samitu očakávať aj konkrétne riešenia?
11: No, viaceré štáty už zaviedli vlastné opatrenia, ale spoločný európsky postup zatiaľ nemajú. Konkrétnou témou bude napríklad zmena systému emisných povoleniek. To navrhujú krajiny Vyšehradskej štvorky spoločne, čiže aj Slovensko je medzi nimi a český premiér Andrej Babiš chce presadiť výraznejšiu úpravu tohto systému.
14: Ta předpověď komise z roku 2020 se úplně liší od toho, co nastalo. Český průmysl přišel o 159 miliard, když vezmeme všechny příjmy a výdaje.
11: Zatiaľ však teda nie je na stole konkrétna dohoda, ktorá by priniesla okamžité zlacnenie energií. Lídri sa tak budú musieť najprv zhodnúť na tom, aké opatrenia sú vôbec ochotní spoločne podporiť.
1: Toľko s aktualitami z Bruselu, Katarína Chovančáková. Rusko počas uplynulej noci vyslalo na Ukrajinu takmer 600 dronov. Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinérie a zasiahla ropný závod v Riazanskej oblasti. Kyjev také útoky na 3 dni pozastavil po tlaku Spojených štátov a po jednostrannom vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko aj Ukrajina uzavreli energetické prímerie. Moskva však toto prímerie ignorovala.
15: Vzťahy Ukrajiny a USA sú v posledných dňoch mimoriadne napäté. Zatiaľ, čo Ukrajinu Donald Trump kritizoval za to, že útočí na ruské rafinérie, s Ruskom uzavrel dohodu o dodávkach nafty. Volodymyr Zelenský v rozhovore pre Financial Times poukázal na to, že napriek dodržiavaniu energetického prímeria zo strany Ukrajiny, Spojené štáty nevarovali Ukrajinu pred pokračujúcimi ruskými útokmi. Dodal, že okrem toho došlo k obmedzeniu šírenia satelitného signálu siete Starlink, čo ukrajinskej armáde spôsobilo problémy pri navádzaní dronov.
16: Nešlo o technický problém, ale o zámer. Tieto systémy využívame napríklad pri doručovaní jedla a vody našim vojakom, ktorí uviazli v tzv. Sivých zónach.
15: To, že v prípade obmedzenia internetového signálu na bojisku mohlo ísť o politické rozhodnutie, dokazuje aj vyjadrenie Ilona Muska, ktorý vlastní spoločnosť SpaceX, ktorá Starlink prevádzkuje. Z jeho vyhlásenia citujeme.
17: Starlink je komerčná služba. Jej používanie je obmedzené na civilné a obranné aktivity a nemôže byť používaná pri vojenských akciách.
15: Na tie podľa Ilona Muska slúži systém Starshield a ten vlastní a kontroluje americká vláda, ktorá rozhoduje o jeho používaní aj o obmedzení rýchlosti. Krátko po vyjadreniach Volodymyra Zelenského zaznamenala Ukrajina mierne zlepšenie kvality signálu. Ukrajinský prezident naznačil, že Spojené štáty, Ukrajina aj Európa by mali držať spolu, inak bude cesta k ukončeniu vojny oveľa dlhšia. Vyjadril sklamanie z toho, že Donald Trump sa prikláňa na stranu Ruska.
16: Ak sa nachádzate uprostred, musíte v strede aj zostať a nie sa prikloniť k nesprávnej strane. Myslím si, že jeho poradcovia sa mýlia, ak sú to oni, kto ho tlačí týmto smerom. Nie je to správna strana histórie.
15: Kremeľ tvrdí, že žiadnu dohodu o prímerí s Ukrajinou neporušil, keďže jej presné podmienky zatiaľ neboli stanovené. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Inflácia v Spojených štátoch bola v septembri takmer 4% a zdražovanie sa oproti augustu zrýchlilo. Necelé 3 týždne pred voľbami do kongresu je to podľa odborníkov zlá správa pre republikánov. Prieskumy verejnej mienky totiž aktuálne v kľúčových štátoch mierne favorizujú demokratických kandidátov.
18: Podľa politika poprední republikáni v zákulisí priznali, že vo voľbách 3. novembra stratia kontrolu nad snemovňou reprezentantov. V Senáte sú však i šance väčšie. Analytik John Miles Coleman z Centra pre politiku Virginskej univerzity pre Slovenský rozhlas vymenoval 4 štáty, ktoré rozhodnú o tom, či demokrati alebo republikáni ovládnu Senát.
19: They are Texas, Iowa, Ohio and Maine.
18: To je Texas, Iowa, Ohio a Maine. Demokratom stačí vyhrať v 2 zo spomínaných 4 štátov. Republikáni musia vyhrať až v 3.
19: The majority, they need to win 3 of the 4.
18: Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky v Texase, v Ohiu, v Iowe a štáte Maine vedie tesne demokratický kandidát. Okrem posledne menovaného ide o bašty republikánov. Coleman upozornil, že prieskumy sa môžu mýliť. V republikánskych štátoch často demokrati v prieskumoch vedú a dostávajú viac finančných darov ako ich oponenti, ale otázkou zostáva, či voliči naozaj zvolia demokrata, alebo na poslednú chvíľu zmenia názor a nezávislí voliči dajú svoj hlas republikánovi. Prezident Donald Trump cestuje zo štátu do štátu a vyzýva republikánov, aby volili tak, ako by bol na volebnom lístku on. Jeho preferencie sú na historickom minime a tak sa niektorí republikánski kandidáti snažia od prezidenta dištancovať. Opäť Coleman. Trump má negatívne preferencie -20%, preto v predvolebnej kampani navštevuje iba republikánske štáty. Na Trumpovom predvolebnom mítingu v Ohiu vysielanom v televízii bolo vidieť prázdne miesta, čo sa v minulosti nestávalo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje zmiernenie sankcií voči plavidlám tzv. Tieňovej flotily, ktoré prevážali ropu a ropné produkty z krajín vrátane Ruska, Iránu a Venezuely. Cieľom je znížiť rekordne vysoké globálne sadzby za námornú prepravu, uviedol nemenovaný predstaviteľ americkej vlády pre agentúru Reuters. 8 ľudí je podľa rumunských úradov nezvestných po vypuknutí požiaru na lodi plaviacej sa v Čiernom mori pod vlajkou San Marina. Dezignovaný rumunský premiér Luka Niculescu získal pred hlasovaním o dôvere potrebnú podporu. Účasť vo vláde oznámili sociálni demokrati a ďalšie parlamentné strany jej prisľúbili podporu. V Rumunsku by sa tým po troch neúspešných premiérskych nomináciách prezidenta Nikušora Dana mohla ukončiť niekoľkomesačná parlamentná kríza. Najmenej 27 žiakov, väčšinou mladších ako 13 rokov a jeden učiteľ dnes prišli o život, keď sa počas výučby zrútila strecha školy na severozápade Pakistanu. Zranených bolo ďalších asi 30 ľudí, z toho 6 bolo hospitalizovaných v kritickom stave. Niekoľko detí zostáva uväznených v troskách budovy a záchranári sa k ním snažia dostať.
20: Všimnúť si bielu palicu, rešpektovať zámer chodca a zastaviť. O tom je posolstvo Svetového dňa bielej palice, ktorý si pripomíname dnes. Tak ako každý rok, aj teraz sa uskutočnila dopravno-preventívna akcia s cieľom zvyšovať bezpečnosť nevidiacich v cestnej premávke. Vodičov upozornila aj na novú zákonnú povinnosť.
21: V 34 mestách týmy Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s dopravnou políciou sledovali reakcie vodičov na chodca s bielou palicou, ktorý signalizuje svoj záujem prejsť cez priechod. Cieľom bolo ukázať situáciu, ktorú nevidiaci a slabozrakí ľudia zažívajú denne. Napríklad aj pani Vanessa Richterová, ktorá si už 8 rokov pomáha bielou palicou, zažila nepríjemnú, ale aj nebezpečnú situáciu.
22: Sa mi stalo, že som išla cez prechod prechodcov a v polke prechode prechodcov prešlo auto, takže ledva sa stalo, že som uskočila. Takže stávajú sa žiaľ aj takéto situácie.
21: Takýmto situáciám má už zabrániť nová povinnosť vyplývajúca zo zákona o cestnej premávke, približuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
23: Nevidiaci a slabozráky dostali ešte vyššiu ochranu, ako ju mali v minulosti, že keď sa takáto osoba s bielou palicou blíži k priechodu prechodcov, tak vodič je povinný zastaviť a umožniť takejto osobe bezpečný prechod prechodcov.
21: Okrem povinnosti zastaviť, vodič by mal chodcovi s bielou palicou umožniť prejsť bezpečne cez priechod. Michaela Serafin z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska tiež upozorňuje, že vodič by nemal mávať rukami, trúbiť alebo blikať.
24: Trúbenie môže byť pochopené ako výstražný signál a tie ostatné gestá môžu byť slabozrakému alebo nevidiacemu človeku neviditeľné. Pokiaľ chce vodič ešte okrem zastavenia urobiť niečo navyše, je, že môže stiahnuť okienko a môže slovne povedať chodcovi s bielou palicou, že môže bezpečne prejsť na druhú stranu.
21: Ročne v rámci akcie zmonitorujú zhruba 6200 vozidiel. Vlani viac ako 1000 vozidiel pred priechodom, keď bol na ňom chodec s bielou palicou, nezastavilo. Podľa Únie nevidiacich je však toto číslo každoročne oproti minulým rokom pozitívnejšie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
25: Stručne z regiónov.
26: Robert Lata, Prešov. Vďaka programu Erasmus môžu študenti strednej priemyselnej školy strojníckej získavať prax nielen na Slovensku. Napríklad štvrták Adrián Pribol pracoval v autoservise v Španielsku, Jakub zas naberal skúsenosti v Poľsku.
27: Určite to bol najlepší autoservis, v ktorom som zatiaľ pracoval.
28: Tam chodili roboty po prevádzke, s týmto som sa v Slovensku nestretol.
26: Od roku 2020 bolo v Španielsku, Česku či Poľsku asi 300 žiakov školy. Koordinátorka programu Marcela Mat.
29: Posielame žiakov do firiem, nie do škôl. Čiže oni majú reálny kontakt s pracovným prostredím, ktoré je zamerané teda na ich odbor.
30: Radoslav Haring, Šašovské podhradie, okres Žiar nad Hronom. Pod hradom Šašov predstavili projekt virtuálnych prehliadok 16 lokalít s pamiatkami a hradmi na Pohronskej hradnej ceste. Pomocou 3D okuliarov sa návštevníci budú môcť virtuálne poprechádzať od Hronského Beňadika až po Zvolen. Novinku si zatiaľ môžu vyskúšať na troch miestach, vysvetľuje riaditeľka regiónu Gron Janka Žoltická.
31: Tieto tri panely konkrétne budú umiestnené na hrade Šašov v pamätnej izbe. Niekedy, ak bude komentovaná prehliadka, bude možnosť zobrať tie okuliare aj hore, keďže nie je potrebné, aby ten panel k tomu bol. A vlastne ostatné panely, jeden bude umiestnený v Pohronskom múzeu v Novej Bani a ďalší panel bude ešte umiestnený v infocentre na hrade Revište.
2: Radovan Kondrlík, Rimavská sobota. V reštaurácii strednej odbornej školy vyvrcholili dni talianskej kuchyne. Jedlá pripravovali žiaci pod vedením skúseného šéf kuchára. Tretiak Denis Vorlíček.
3: Obohacuje ma to, samozrejme je to veľa proste skúseností nových o inom regióne. Talianska kuchyňa je strašne aj náročná gastronómia, ale strašne dobrá a chutná.
2: Praktické zručnosti si rozšírili aj zamestnanci školy. Majster odborného výcviku Žolt Farkaš.
4: Nové metódy prípravy a technologické postupy pri príprave jedál. Nové chute, nové bylinky, nová metóda blanžírovania zeleniny.
2: Denne navštívilo taliansky kulinársky sviatok na Gemeri asi 200 hostí.
25: Rádiožurnál Šport.
5: Futbalisti bratislavského Slovana nezvládli druhé kolo hlavnej fázy Ligy majstrov. V prvom domácom stretnutí prehrali s nemeckým Stuttgartom 0-3. Belasi si tak ani na 10. pokus nepripísali bod v milionárskej súťaži, hovorí stredopoliar Peter Pokorný.
6: 0 bodov, prehrali sme ten zápas. Ťažko sa mi to hodnotí. Myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným superom. Mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho. Mali sme tam aj nejaké šance. Bolo tam prvno, bolo tam gól z offside-u a podľa mňa pri troška šťastí ten zápas mohol vyzerať inak.
5: V drese bundesligového celku nastúpil v 71. minúte náš reprezentant Leo Sauer.
6: Bolo to také podobné, ako keď idem za národný tím, aj keď teraz to bolo proti Slovanu. Dobrý zápas, aký hore dole, celkom aj vyrovnaný by som povedal, ale nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
5: Belasi sa v Lige šampiónov najbližšie predstavia v útorok na pôde AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom prehralo na pôde Aston Villa vysoko 0-6. Obhajca prvenstva parížsky Saint-Germain triumfoval na ihrisku Manchesteru City 4-2. Včerajšie 16 finálové zápasy Slovna v Cupu prekvapenia nepriniesli. Všetci Nike ligisti postúpili do 8 finále. Najvýraznejšie si počínal obhajca trofé je zo Žiliny, ktorý zvíťazil na pôde piatoligových Kostolný Kračan 5-0 aj vďaka dvom gólom Michala Faška.
6: Domáci boli nepríjemní a chceli hrať futbal, čo je super, ale zvládli sme to, dali sme pekné góly a chvála Bohu sa nikto nezranil.
5: Trnavský Spartak vyhral v Piešťanoch 2-0. O oba presné zásahy hostí sa postaral Roman Procházka.
7: Oni do toho dávajú všetko, dokým vládzu. Samozrejme sú namotivovaní na nás, takže ono, dokým nedáte prvý gól, takže ten zápas je ťažký, je nebezpečný, takže ťažký zápas.
5: Ďalej ide aj Trenčín, ktorý triumfoval v Košiciach nad Lokomotívou 1-0. Ružomberok úspel na Mijave 3-0, Košice v Považskej Bystrici 2-0 a Banská Bystrica zvíťazila vo Vranove rovnako 2-0. Púť hokejistov Nitry v Lige majstrov sa končí. Corgoni sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. O poslednú 16. postupovú priečku ich pripravilo víťazstvo Liberca na ľade Davosu 2-0. Nočný program NHL priniesol súboj dvoch slovenských reprezentantov, Martina Fehérváriho proti Jurajovi Slavkovskému. Z triumfu sa tešil prvý menovaný. Washington totiž zdolal Montreal 5-4. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani jeden z našich hráčov. Slavkovský, ktorý nastúpil v prvom útoku, na konci druhej časti za stavu 3-3 ostal ležať na ľade po silnom údere do hlavy. 22-ročný útočník zamieril do šatne, no v tretej tretine pokračoval v zápase. Basketbalisti Levíc víťazili v druhom stretnutí Európskeho pohára FIBA na palubovke Želonej Gúry 74-71. Tréner Patriotov Michal Madzín.
8: Zvláštny zápas, málo bodov, ale som rád, že sme práve aj v takom zápase dokázali hrať a dokázali vyhrať na superovej palubovke. Šli sme si za tým, som rád, že sa nám to vrátilo v podobe tej výhry.
5: Nitra neúspela ani na druhý pokus. Doma prehrala s cyperskou Nikóziou 78-88. Tréner Martin Blaho.
10: Dali sme šancu štyrom nováčikom z Ameriky. Traja z nich sa absolútne nevedia vyrovnať s tým levelom basketbalu, ktorý tam je. Verím, že sa do toho dostanú čo najrychlejšie. Budeme pracovať, nič iné nám neostáva, len zavrieť sa do telocvične.
5: V ženskej súťaži Ružomberok prehral na palubovke Salamanky 64-75.
25: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
20: Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu ich pôvodu, bude obmedzené. Parlament definitívne schválil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Únia hydinárov Slovenska upozornila, že 9 z 10 husí a kačíc na našich pultoch pochádza z dovozu, len necelých 5% sa vychová doma.
25: Rádiožurnál Počasie.
21: Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj slabé zrážky. Nočná teplota 8 až minus 4, denná 12 až 19 stupňov. Bez vetria alebo len slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
25: Rádiožurnál.
20: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Jana Balková. Už o chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia z prvej ruky. Témou sú argumenty vlády a opozície po schválení budúcoročného štátneho rozpočtu.
25: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 12 hodín 25 minút.
25: Zelená vlna.
0: Nehody pri Chlenovci brúsne aj v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Košaroviec na Pakostov sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, premávku usmerňuje polícia. Za Chlenovcom brúsnom smerom na Prievidzu pred kolibou Pachu sa zrazili 3 autá, nezdržíte sa. V Krasnohorskom Podhradí na hlavnej križovatke sa zrazili 2 autá, tu počítajte so zdržaním. V Prešove na Dukljanskej v križovatke pri čerpačke OMV sa zrazilo osobné auto s dodávkou, v oboch smeroch je blokovaný výpruh. Na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek stratíte pre práce na ceste 10 minút. V Žiline na estakáde smerom von z mesta robia geodetické merania, prechádzajte opatrne. Rýchlosť si ustrážte za Seňou smerom do Košíc a v Kračunovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
25: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Košice ovládli Francúzi na medzinárodnom gastronomickom festivale.
3: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
2: Spravodajstvo STVR.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
4: Parlament 76 hlasmi schválil zákon roka. O štátnom rozpočte hovorí koalícia a ako o udržaní sociálnych štandardov a ako o pozitívnej správe. Opozícia používa tvrdšie výrazy, posledná rabovačka Roberta Fica či cesta do bankrotu. Progresívne Slovensko chce dokonca podať ďalší podnet na ústavný súd. Rozpočet ráta s príjmami na úrovni približne 63 miliárd, výdavkami 70 miliárd, dlh má dosiahnuť úroveň 100 miliárd eur. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je pritom bezpečná úroveň dlhu približne 75 miliard eur. Hovoríme teda o vysokom dlhu, deficite a podľa odborníkov o dekonsolidačnom rozpočte, ktorý nezabezpečuje udržateľnosť verejných financií. Takže o tejto téme, o štátnom rozpočte, jeho dosahoch, o argumentoch oboch strán dnes budeme hovoriť s poslancami parlamentu. V štúdiu je Igor Šimko z hlasu SD, člen hospodárskeho výboru parlamentu. Vítajte.
5: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
4: A tiež Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska, člen finančného výboru. Dobrý deň.
6: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
4: Pri mikrofóne je Nina Belicová Alžbetkinová. Dobre, pani, tak poďme rovno na to. Pán Šimko, od toho predstavenia rozpočtu až po jeho schválenie sa ozývali odborníci naprieč spektrom, aj zamestnávatelia, aj odborári, aj ekonómovia hovorili o tom, že ten návrh nie je dobrý. Neobávate sa toho rizika, o ktorom hovoria, že sa Slovensko nebezpečne zadlží a nastúpime na cestu bankrotu?
5: V prvom rade treba povedať, že schválením rozpočtu sa rozplynul ten mokrý sen opozície o predčasných voľbách a o rozpočtovom provizóriu, ktoré by najradšej chceli pre Slovákov, ale my sme to nedopustili a nedovolili, pretože sme v prvom rade mysleli na tých, ktorí pracujú pre štát, na tých, ktorí sú v núdzi, čiže sociálne opatrenia, ktoré boli pre nás na prvom mieste, alebo aj energetické problémy v rámci energopomoci. No a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala aj jedným dychom, že prijať vyrovnaný rozpočet nie je reálne. Čiže z môjho pohľadu je úplne objektívne, čo sme prijali, čo sme schválili. A mňa mrzí jedna vec, že opozícia, ani jeden človek nepriniesol ani jeden pozmeňujúci návrh k rozpočtu. To hovorí o tom, že nie sú schopní podávať riešenia a nie sú ani alternatívou k tomu, čo dnes dodávame na Slovensko. Sú len kritickí a nechcú dokázať to, že cieľové skupiny, ktoré potrebujú pomoc, tak im ju treba aj dať.
4: Dostaneme sa aj k tým podrobnostiam, pán Kiš, tak nech sa páči, priestor aj pre vás. Vy ste sa vlastne už negatívne vyjadrili, celá opozícia vlastne nehlasovala za ten rozpočet. Nie je na druhej strane dobré, že sa opätovne nedvíhajú dane, odvody, že sa nesieha na tie sociálne štandardy, ako povedal pán Šimko, vlastne čo je aj argumentom vlády?
6: Toto je najhorší rozpočet, aký som ja vo svojej kariére zažil, a to som teraz 4 roky to sledujem ako politik a 15 rokov predtým som pracoval ako profesionálny štátny úradník a zaoberal som sa teda priamo rozpočtom. Aj najhorší v tom, že je to v podstate rozpočet kapitulácie na akékoľvek rozumné vládnutie tejto štvrtej vlády Roberta Fica. V 15. roku teda už teda im je jedno úplne všetko. Tam nenájdete jedno prorastové opatrenie, ktoré nám avizovali od jary. 300 dní trvá, odkedy sa k tomu vyjadrovali, že nejaké budú. Nie sú tam žiadne, nula. Samozrejme, nie sú tam ani žiadne konsolidačné opatrenia. Po 3 rokoch uťahovania opaskov, kedy ľuďom zobrali z peňaženiek veľa peňazí, dokopy za 3 konsolidácie priemernej rodine zobrali 4,5 tisíc tým zvyšovaním daní z príjmu, odvodov, samozrejme transakčnou daňou, ako zobrali sviatky, teda musíme chodiť viacej do práce a ďalšími opatreniami, 4500 každá rodina a bez výsledku, pretože deficit, ktorý si prevzali, je podľa tohto rozpočtu rovnaký ako vtedy na začiatku, necelých 5%. a kým teda dovládnu, bude ešte vyšší. A popri tom teda rekordný dlh plus 30 miliard za tie 3 roky. Ten nárast za 3 roky je najstrmší, aký sme zažili opäť v histórii našej krajiny. Aj tá úroveň je suverene najvyššia. A ak dovolíte, budem vám oponovať, čo sa týka tých sociálnych istôt, pretože práve toto je rozpočet neistoty z toho pohľadu ekonomického, z pohľadu životnej úrovne. Pretože len na splátky dlhu dnes miňajú podľa tohto rozpočtu 2,5 miliardy, o 2 roky to budú 3 miliardy, predtým ako nastúpili, to bola 1 miliarda. Čiže za 5 rokov to bude trojnásobok peňazí, za ktoré sme mohli mať niečo iné, každý rok. Môžeme si narátať, koľko nemocníc, koľko kilometrov, diaľníc alebo teda akýchkoľvek služby si môžeme za tie peniaze kúpiť. No a jednoducho tento rozpočet je proste nezodpovedný a neprináša nič nové, jednoducho tie parametre, ktoré má, sú veľmi slabé, je to taká rezignácia.
4: Ďakujem pekne, pán Šimko, krátko vás poprosím a položím ďalšiu otázku.
5: Že hovorí o diaľniciach práve bývalý šéf útvaru hodnoty za peniaze, ktorý škrtol Sorošku, tunel alebo akúkoľvek diaľnicu R2, Šimko, alebo obchvat Košic.
6: Pán Šimko, žiadne z týchto projektov som neškrtol,
5: ale škrtli ste to a začnem s tým,
4: pretože... Pani, poprosím vás, poďme vecne k tomu rozpočtu, nie do osobných útokov. Pán Šimko, dokončite.
5: Diaľnice na východnom Slovensku, aby podporoval regionálne rozdiely, ale v prvom rade, keď poviete, že nie sú prorastové opatrenia.
4: Dobre, pani.
5: Jedna podstatná vec, ale konkrétna.
4: Jedna veta, pán Šimko.
5: Výstavba modernizácie nemocníc plus 600 miliónov, školstvo plus 96 miliónov, doprava plus 570 miliónov, energetická bezpečnosť, nový jadrový program plus 100 miliónov eur, boj so suchom plus 100 miliónov eur, podotýkam, že progresívna téma boj so suchom, čiže aj to ste mohli podporiť, ale čo je podstatné, toto sú všetko opatrenia, ktoré sa prejavia v stavebnej produkcii a budú na osoch slovenskej ekonomiky.
4: Dobre, pán Šimko, ten návrh rozpočtu vopred videli odborári aj zamestnávateľia, ktorí tiež zaujali negatívne stanovisko. Dokonca šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová povedala, že ona to za 10 rokov nezažila, aby aspoň 2 dní vopred nevideli návrh štátneho rozpočtu. Aj premiér na druhej strane povedal, že takto skoro rozpočet nebol schválený ešte v polovici októbra. Prečo ste sa v koalícii takto ponáhľali s tým schválením?
5: Pravidlá predloženia rozpočtu sú do 15.10. a minimálne do 15.10. rozpočet aj schválili.
4: No, na to sa pýtam. Predložený bol, ale to schválenie prerokovať ho, ukázať ho aj všetkým sociálnym partnerom, prečo toto nenastalo?
5: Vláda si domácu úlohu splnila a mňa mrzí, že pani Uhlerová, ktorá potvrdila na tlačovke, že chodí piť po večeroch s predstaviteľmi progresívneho Slovenska.
6: Ale zase,
5: veď to je pravda. Tak ani nič iné sme nečakali, ale v prvom rade v rozpočte sa nezvyšovali odvody, nezvyšovali sa dane, nebol nejakým spôsobom útočný vo vzťahu k vyťahovaniu peňazí z akéhokoľvek portfólia obyvateľstva, z peňaženiek, čiže nemajú čo na to povedať. Tento rozpočet pomáha rodinám, pomáha študentom, pomáha ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálne opatrenia, pomáha ľuďom, ktorí sú v štátnej správe, je tam rast miest, je tam opatrení v sociálnej oblasti pre matky samoživiteľky, pre ľudí, ktorí sú odkázaní na dôchodky, je tam 13. dôchodok garantovaný.
4: Dobre, ďakujem pekne.
5: Čiže toto sú veci, ktoré my sme za hlas doručili a tie sú podstatné a to sa nepáči opozícii, nedala
4: pekne.
5: Jediný pozmeňujúci návrh.
4: Môžete sa aj k tým pozmeňujúcim návrhom vyjadriť. Ja ešte doplním, že aj minister pôdohospodárstva Richard Stakač načrtol, že on má informácie, teda hoci to nebol reprezentatívny prieskum, ale že ľudí nezaujíma výška deficitu, výška dlhu, ak naozaj im, povedzme, nestupnú tie dane, tak vysvetlíme, prečo to podľa vás má ľudí a voličov zaujímať, ak vláda teda naozaj deklaruje, aj pán Šimko hovorí, že nebudú tie vyššie dane, ako sme to už spomenuli, nebudú im siahať na dávky.
6: V prvej časti som sa snažil tak vecne, ekonomicky, a teda ako to dopadá na peňaženky ľudí, nedosiahli ste žiadny výsledok, deficit je horší, dlh je rekordný, ľudia za to zaplatili 4500 eur každá rodina bez výsledku. Keby to zvyšovanie daní, DPHčka, vyššie sociálne odvody, vyššie dane z práce, priniesli ten výsledok, že tam sa nám stabilizuje dlh,

0: paródia na vládnutie a tu naprezentujete nejaké položky. Vravím, k tej vesnej časti som sa snažil vyjadriť, v tej prvej časti, k tomu postupu. Viete, prepáčte, ale taký akože ošuchaný vtip, že všetci ste blázni, len ja som lietadlo, mi to pripomenulo. Všetci skritizovali rozpočet. Všetci, ktorí v krajine sledujú, či sú to sociálni partneri, aj zamestnanci, aj zamestnávateľia, aj ZMOS, regionálne teda štruktúry, akékoľvek, akékoľvek inštitúcie, ktoré sa tým zaoberajú. Tu už ani nehovorím o ústavu zriadených inštitúciách, ktoré oni hodili do koša a začali ich na nich politicky útočiť, na ústavu zriadené inštitúcie, Najvyšší kontrolný úrad, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorí unisono všetci hovoria, že ten rozpočet je hrozný, že je mimochodom protiústavný a toto má vplyv na peňaženky ľudí, pretože keď máme taký dlh, keď máme takéto výdavky, za ktoré si ľudia vlastne nič nedostanú, to je problém, pretože dlhodobo sa takto spravovať krajina nedá.
1: A povedali ste, pán Kíže, že tam nie sú žiadne prorastové opatrenia podľa vás. Spomeňte aspoň jedno, ktoré by ste zavedli, ak by ste boli minister financií.
0: No napríklad zníženie daní z práce a odvodov. Samozrejme masívne investície európskych peňazí, nie len eurofondov, ale aj tých ostatných. Oni ešte aj čerpanie eurofondov majú žalostne nízke. Ešte aj na pomery slabé troch smerackých vlád je teraz to čerpanie eurofondov. Plán obnovy meškal zásadne, respektíve ešte stále mešká, nie sú dokončené tie projekty, modernizačný fond, Envirofond a ďalšie, ktoré tu sú, oni sú v skriniach na ministerstve, ale oni ich nevedia ani použiť.
1: Rozumiem, ďakujem. Pán Šimko,
0: je ich viacero tých opatrení, povedal som,
1: jasné,
0: také dve väčšie.
1: Pán Šimko, ako teda chcete zabezpečiť hospodársky rast, lebo opäť aj odborníci hovoria, že v rozpočte absentujú konkrétne prorastové opatrenia.
2: Pán Kiš za Progresívne Slovensko naozaj strelil capa, pretože dnes plán obnovy je čerpaný na najvyšších možných úrovniach. Ja ako splnomocnenec pre plán obnovy môžem v kľude povedať, že v Košickom kraji bolo preinvestovaných 340 miliónov eur, bol vyčerpaný do maxima, obnovili sa nemocnice, domovy sociálnych služieb, školky, školy.
0: Končí tento rok, takže bodaj
2: môžem dokončiť.
1: Pán Šimko, prosím vás, k tej mojej otázke, aké prorastové opatrenia chce vláda zabezpečiť?
2: Eurofondy sa v maximálnej miere čerpajú, plán obnovy sa vyčerpal na maximum. Presuny peňazí do dopravy, energetické bezpečnosti, taktiež do zdravotníctva, do výstavby a modernizácie nemocníc a do školstva sú opatrenia, ktoré rozostávajú ďalšie projekty a ktoré dokončia naozaj vzostup stavebnej produkcie. Toto všetko má vplyv na DPH, toto všetko má vplyv na príjmy do štátnej kasy za väčšinou spolufinancovania za eurofondy a zároveň za štátne peniaze. A aj keď niekto kritizuje 13. dôchodky, veď tie peniaze skončia na konci toho všetkého v spotrebe, v potravinách, vo veciach, ktoré si ľudia kúpia tu, neodnesú ich do zlatých teličiek, do Dubaja a podobne.
1: Opatrenia, ktoré neskôr zabezpečia hospodársky
2: rast. Áno, a je tu nové programové obdobie, ktoré v 2028 až 34 má zabezpečiť miliardy do slovenských regiónov. A toto je podstatné. Dnes máme našliapnuté na to, aby sme mali hospodársky rast vyšší, dokonca ako Nemecko. A povedzme si úplne otvorene, 2 roky po sebe mali Nemci, najväčšia ekonomika Európskej únie, pokles, boli pod nulou, či boli v minusových číslach. Tak o čom tu vlastne rozprávame? Váš predseda hovoril, že slovenská ekonomika ťaha nemeckú ekonomiku k vode. Toto sú úplne chore pohľady. Za nás žiadne dane sa nedvíhali, nič sa nezrušilo ľuďom a dalo sa maximum peňazí na sociálne opatrenia a dokonca aj do energetickej.
1: Ďakujem pekne, pán Kiš, jedna veta, ideme ďalej.
0: Jedna veta, to čo tu pán Šimko narozprával, všetky dane ste zdvihli za 3 roky, on hovoríte, že v 4. roku ste teda neprišli žiadne výsledky, tak teraz ste už rezignovali, nedvihli žiadne. To je príbeh 4 rokov. Ja nie som v prvej relácii s pánom Šimkom, toto je typické. V Košiciach kandidujete s fašistami, hráte sa na záchrancu regiónov, a len k tým eurofondom, teda jedna veta. Viete, že ja viem, že sa dá povedať všeličo, ale tak akože však nemôžeme si tu len takto vymýšľať, takto klamať. Eurofondy majú katastrofálne čerpanie. Všetky európske peniaze. Plán obnovy končí o 2 mesiace, v 6. roku plnenia, 6,3 miliardy, mali byť dávno dočerpané všetky tie platby z Bruselu za to, že ste mali splniť tie milníky, ktoré tam boli stanovené, už mali byť doma. Nie sú. O čom sa teraz rokuje, aká veľká bude tá pokuta a možno s odretými ušami dosiahnete, že nebude a že tie peniaze prídu a prídu neskoro. A tie projekty, ktoré na to boli určené, oni prezentujú ako prorast opatrenia.
1: Dobre,
0: to sú projekty, ktoré iba potrebovali dokončiť. Višňové,
1: ďakujem pekne, pán Kiš, mali ste už ten priestor.
0: Sú projekty, ktoré
1: ďakujem,
0: zdedili,
1: poďme ďalej. Poďme aj k tomu predvolebnému aspektu, pán Šimko. Ak sa Slovensko vyhne tým prípadným predčasným voľbám, o ktorých sa hovorilo, tak budú takto o rok riadne parlamentné voľby. Opäť opozícia aj niektorí

0: Odborníci tvrdia, že tento rozpočet je už vlastne predvolebný a teda ráta skôr s rozdávaním ako šetrením. Vy ste spomenuli aj to zvýšenie platov alebo tie dávky. Napríklad vo verejnej správe v júli 2027 o 8,4% a pri zvýšenie platov to bude stať 330 miliónov eur. Ako vlastne reagujete na tie obvinenia, že ide o politickú kalkuláciu, že si vláda necháva priestor na prípadnú volebnú korupciu? Prečo to zvýšenie platov príde v júli a nie v januári?
1: Ide aj o určité naplnenie štátnej kasy, ktoré v prvom polroku potrebuje načerpať, aby v druhom polroku mohla byť následne z hľadiska cash flow alokovaná do štátnych inštitúcií, pretože ide aj o výkonnosť ekonomiky. Poprosím vás, teraz hovorím ja.
2: Len si nevymýšľajte.
1: Ja hovorím, pán kolega, ja som vás nechal.
2: Čo to za blbosť?
1: V prvom rade, ešte sa vrátim k tomu plánu obnovy. 6,3 miliardy eur je naozaj čerpanie, ktoré sme zabezpečovali počas posledných rokov do slovenských regiónov. Ale čo je podstatné, Progresívne Slovensko nakreslilo také milníky v čase, keď pán Odor a ešte dosluhujúci ministri na Európskej komisii rokovali, že mohli byť na zemplíne veterné turbíny.
2: Milníky a to bolo,
0: Pani, baví vás tá téma plánu obnovy viac, ale toto je diskusia o rozpočte.
1: A zrušiť vám tieto vaše nezmysly.
2: Viete, že plán obnovy dizajnovala Hegerova vláda.
1: Ano? Pán kolega, ďakujem.
0: Pán Šimo, teda ešte raz, prečo to zvýšenie platov teda príde v júli? Odmietate to tvrdenie, že je tam podozrenie možno na nejakú predvolebnú korupciu? To je vlastne argument opozície.
1: Po prvej časti mojej odpovede som to zodpovedal, pretože v prvom polroku sa potrebuje načerpať cash flow, sú na to naviazané aj podielové dane do samospráv a do podobných inštitúcií, ale v prvom rade treba povedať, v prvom polroku budú zvýšené už od 1.1. platy policajtom o 150 eur v hrubom samozrejme a v ďalšom pol roku o ďalších 8,4% všetkým štátnym zamestnancom. Sú tu ľudia na okresných úradoch, úradoch práce, na ďalších inštitúciách a toto sú nespochybniteľné fakty. Čiže keď sa nedvíhajú dane, sú nespokojní opozícia. Keď sa dvíhajú platy, tak sú nespokojní. Tak potom z čoho máme navariť ten rozpočet, ak máme vyjsť v ústretí ľuďom? Z čoho sa to dá urobiť? Všetko je zlé. Vyťahli karty, keď sa hlasovalo, tým pádom sa vysmiala celá opozícia všetkým štátnym zamestnancom do tváre, vrátane učiteľov, doktorov, sestričiek, úradníkov, policajtov, hasičov.
0: Dobre, pán Kišovi, nech sa páči priestor na reakciu.
1: Ľuďom,
0: dobre,
1: proti tak... ľuďom, proti Slovensku, progresívne
0: Slovensku. Pán Šimko, dajme priestor pánovi Kišovi na reakciu, nech sa páči.
2: Samozrejme, že to je politická korupcia, to, čo urobili s tými platmi. A samozrejme, že ľudia si zaslúžia, kto by nedoprial
1: preto ste nehlasovali
2: iným,
1: za to.
2: Iným. Nie, my sme nehlasovali za rozpočet, ktorý je rozpočet kapitulácie, ako som povedal na začiatku. Keby sa mali čo k čomu, tak to, čo oni volajú konsolidácia, čo zobralo ľuďom 4500 eur každej rodine z peňaženiek dokopy s tými opatreniami, ktoré urobili, tak by to prinieslo nejaký výsledok. Lenže oni sa iba tvária, že konsolidujú, sebe naopak dopriali dvojnásobné platy, celý ten papalašizmus, lietajú kadetade. Dá sa zmerať, koľko ste prelietali a minuli na lietadla. Pán Blanár sa práve previezol do Austrálie, kde ho akurát tak vypískali na výlet, pán Šimko. Žiadne zahraničné politické keby to, teda po troch rokoch tej nuly, ktorú mali aj títo štátni úradníci, hasiči, policajti, úradníci, učitelia a tak ďalej, samozrejme, že na to treba reagovať. Keby to chceli urobiť poctivo, urobili by od 1.1. a treba s tou istou sumou peňazí. Na celý rok, to znamená, že ten náraz by bol o 4% na celom roku, tie peniaze by dostali skôr, ale nie, oni to museli robiť 3 mesiace, ten náraz musí byť výraznejší, pretože pamätali by ste si, že pred 3-4 rokom sa nám zvyšili platy, keď teda pôjdete k urnám? No samozrejme, že nie. Ľudia si budú pamätať ten väčší náraz, ktorý ale prišiel neskôr, ktorý je bližšie k voľbám.
0: Dobre, ďakujem pekne, pán Kiš. Pán Šimko, jedna veta, opäť pôjdeme ďalej.
1: Musím zareagovať na túto demagógiu, pretože opýtajte sa akéhokoľvek starostu, primátora či župana, kedy im chodia podielové dane. Do prvého pol roka môžem dokončiť. Prvý pol rok je najviac meškajúci, dokonca máj je najhorší z hľadiska podielových daní, chodia tretinové, potom sa dočerpávajú. Je to problém z hľadiska cash flow štátu, je to výkonnosť ekonomiky a sú to veci, ktoré majú rázny vplyv.
0: Dobre, ďakujem
1: na
0: vám pekne.
1: Potrebu.
0: Pani, ostáva nám už iba pár minút do konca. Poďme ešte k tej ústave, respektíve k tomu ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Pán Šimko, naozaj on prikazuje pri takomto vysokom dlhu predložiť vyrovnaný rozpočet. Predseda SNS Andrej Danko povedal, že on navrhoval, aby teda vláda predložila vyrovnaný rozpočet, aby sa to potom v parlamente pozmeňujúcimi návrhmi upravilo. vadilo, s tým vlastne by súhlasili aj odborníci. Opäť spomeniem pána Tota z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ten povedal, že ak by sme videli vyrovnaný rozpočet, tak by sme mali čierne na bielom, čo vlastne si štát môže a nemôže dovoliť, aby to aj verejnosť vedela. Prečo ste teda nedodržali ten ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti?
1: Rozpočet predkladá vláda do 15.10. My sme v rámci politických dohôd rešpektovali tento postup. Z môjho pohľadu, ak povie Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, že príjmať rozpočet vyrovnaný je nereálne v dnešnej dobe, pretože by to zabezpečilo hospodársky pokles a nie hospodársky rast, tak sú to dva názory, aj odborné, aj politické. Z môjho pohľadu, ak je opozícia odhodlaná dať rozpočet za všetkých zamestnancov štátu, na ten, teda má to vplyv na všetkých zamestnancov štátu a všetkých ľudí na Slovensku a oni to dajú na ústavný súd, tak jasne bojkotujú všetkých ľudí, ktorí sú závislí na rozpočte. A z môjho pohľadu, ak takto to predložila vláda a my to máme v určitej forme prerokovať, tak prečo ste neprijali jedno jediné rozhodnutie, pozmeňujúci návrh? Ja som nevidel ani pána Kiša, ani pána Vyskupiča, ani žiadneho kolegu z opozície, ani pána Hlinu, ani pána Pročka, vášho poradcu, ktorý prinesie
0: pozmeňujúci návrh. Kišovi, ešte prosím vás, zotrvajme pri tomto, pretože to súvisí aj s tou úpravou rozpočtového provizória čiastočne. Minister financií vlastne, ak to veľmi zjednoduším pre poslucháčov, tak dostal možnosť presúvať zdroje do posiela, vlastne tam sa mohla 1/12 každý mesiac minúť. Teraz je to trochu upravené. Aj opäť spomeniem Andreja Danka, ktorý pripustil, že tie pravidlá rozpočtového provizória sa zmenili, lebo existuje nejaká možnosť, že ústavný súd predbežným rozhodnutím pozastaví ten rozpočet, tak vlastne, aby na to bola koalícia pripravená, tak počítate s touto možnosťou, že sa to môže stať, že ústavný súd takto zakročí?
1: Dnes je rozpočet u pána prezidenta. Predpokladám, že prebieha štandardným procesom oboznámenia sa a následne sprocesovania, predpokladám, že pozitívneho schválenia. Ale v prvom rade treba povedať, my rešpektujeme rozhodnutia súdov a keď príde nejaká informácia, ktorou sa treba riadiť, takto sme v júni pred 15. júnom prijímali aj dokonca spojené s hlasovaním o dôvere vláde rozhodnutia v pléne, všetko prešlo hladko. Opozícia je z toho nervózna, že sa nepodarilo rozoštvať koalíciu, ale to je ich práca, pretože Šimečka povedal, že čím horšie, tým lepšie a treba ľuďom škodiť.
0: Tieto kroky, čo som spomenula, môžu naznačovať, že koalícia ráta s tým, že ústavný súd by zakročil, tak na to sa pýtam, či pripúšťate, že existuje takáto možnosť a preto vlastne prišlo aj k tej zmene rozpočtového provizória.
1: Ak príde akýkoľvek názor akéhokoľvek súdu, ktorý má vplyv na Národnú radu, budeme sa s tým musieť legislatívne vysporiadať.
0: Pán Kiš, priestor pre vás, ale doplním vám aj otázku. Nebol by naozaj vyrovnaný rozpočet ohrozením v zmysle, že by nebolo na dôchodky, že by nemohla pokračovať výstavba, ako sa na toto pozeráte?
2: Oni majú krehkú 76, ani si to poriadne neodhlasovali, alebo teda hneď ako si to odhlasovali, hneď vlastne sami rozprávali, že vlastne to je tak na 1 až 3 mesiace a celá tá situácia je extrémne jasná. Táto vláda už nemá legitimitu, nemá ani proste základný politický kapitál, aby takéto vážne rozhodnutia robili. A nehovoríme to my, pán Čelár napríklad to povedal, i predseda výboru k takýmto vecem sa vyjadril. K tomu, že k tej ústavnosti. Tento zákon je protiústavný, dokonca z viacerých parametrov, nie len z toho, že nie je vyrovnaný, ale ešte aj z iných dôvodov. Ale viete, v tejto krajine 3 roky mnohé zákony neplatia. Táto garnitúra si pošlapuje mnohé zákony.
0: Ten vyrovnaný rozpočet, pán Kiš.
2: Porušujú veľa zákonov od rokovacieho poriadku, kde sa rozčulujeme každý deň, ako nám useknú rozpravu. Ja som nedostal možnosť na výbore sa vyjadriť k rozpočtu. Nedostala ju ústavou zriadená inštitúcia, ktorá má na to ústavný mandát. Predseda výboru, váš kolega pán Blchač, umlčal teda aj opozíciu, rada pre zodpovednosť dostala minútu a pol, aj to na moje naliehanie, len aby...
0: Pán Kiš, ten vyrovnaný rozpočet.
1: Nevie povedať nič.
2: Ja hovorím, že nedodržujú zákony, tak samozrejme, že nečakajme, že vlastne teraz zrazu budú a porušujú aj ústavný zákon. Ten hovorí, že majú predložiť vyrovnaný rozpočet podľa zákona o dlhovej brzde, takzvanej, ktorú mohli zmeniť. Mali na to 3 roky. Zmenili iný ústavný zákon.
0: Ešte raz vám položím tú otázku, pán Kiš, aby sme dostali vašu odpoveď. Či by vyrovnaný rozpočet nebol ohrozením krajiny?
2: ani ekonomicky, ani politicky dnes vyrovnaný rozpočet nedáva zmysel. Všetci vám to hovoria, že to nie je dobré riešenie, ale dobré riešenie je dodržiavať zákony. Nechal som vás hovoriť. Oni zákony porušili. To riešenie, aké zastaraný zákon, ktorý kvôli ním je zastaraný, pretože ten dlh máme taký vysoký, že už sa do tých bariér jednoducho nedá len z roka na rok dostať. To riešenie by bolo ukázať, ako by vyzeral vyrovnaný rozpočet. To je úloha pre vládu. A potom on dáva možnosť, dáva relatívne veľkú moc parlamentu, ktorý môže jeho parametre zmeniť. Ale viete, prečo to neurobili? Pretože 3 roky sa vyhovárajú politickým naratívom na Odorovú vládu, že oni predložili nejaký asociálny rozpočet a stratil by Fico a takýto populisti, ako tu na pán Čimko, argument, že aký bol zlý
0: Odor.
2: Dodržal zákon a potom dal možnosť parlamentu to meniť. Oni by stratili tento naratív, preto to mali neurobili.
0: Mali ste priestor, pán Čimko, jedna veta?
1: To bolo 5 minút o ničom. Vyrovnanému rozpočtu. Jediný, kto tu prirovnal slovenských občanov k tým druhej kategórie, bol Odor, váš šéf vtedajší, ktorý dnes sedí v Bruseli a ohrieva si tam zadok na teplom miestečku.
0: Dobre.
1: Ale v druhom rade treba
2: hovorí
1: povedať...
2: Hovorí nám kandidát koalície s fašistami
1: v druhom rade treba povedať, nepriniesli žiadnu alternatívu. Ak bol Hlas v opozícii, priniesol ku každému jednému kľúčovému zákonu pre spoločnosť riešenia, bol alternatívou k vtedajšej rozpadnutej koalícii, ktorá dosluhovala. Pán Čelár povedal, že 3 mesiace by sa dalo v provizóriu fungovať a vy nerešpektujete od začiatku parlamentné voľby, ich výsledky, vy nerešpektujete väčšinu v parlamente. Ak tu normálnymi ústavnými procedúrami prechádzajú zákony, torpedujete všetky opatrenia, ktoré majú pozitívny vplyv.
0: Páni, musíme končiť. Ďakujem pekne.
1: Žiadne riešenie.
0: Ďakujem pekne, páni. Tak bohužiaľ musíme už končiť. Dalo by sa o tomto debatovať aj dlhšie. Za prítomnosť v štúdiu ďakujem Igorovi Šimkovi z Hlasu SD. Vďaka.
1: Ďakujem pekne, deň a dobrú chuť k obedu.
0: A takisto Štefanovi Kišovi z Progresívneho Slovenska. Vďaka.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ešte doplním pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturgička Marta Jančkárová, od techniky František Žilinský. V štúdiu bola Nina Belicová, Alžbetkinová.

Komunálne a krajské voľby 2026 sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. V komunálnych voľbách, čiže vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, si budeme voliť primátorov, starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Pre voľbu obecnej samosprávy dostanete dva volebné lístky a bielu obálku. Voliči v Bratislave a v Košiciach dostanú ešte ďalšie dva hlasovacie lístky pre voľby do samosprávy mestskej časti. Na hlasovacom lístku pre voľbu primátora či starostu môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku do obecného alebo miestneho zastupiteľstva môžete zakrúžkovať poradové čísla najviac toľkých kandidátov, koľko ich má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Ich počet bude uvedený na hlasovacom lístku. Môžete zakrúžkovať aj menej kandidátov, ako je uvedené na hlasovacom lístku. Nie však viac. Vtedy váš hlas nebude platný. Hlasovacie lístky vložíte do bielej obálky a obálku vhodíte do bielej volebnej schránky. Ak sa pomýlite, váš hlas nebude platný. V krajských voľbách, čiže vo voľbách do vyšších územných celkov, si budeme voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Pre voľbu krajskej samosprávy dostanete dva volebné lístky a modrú obálku. Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku do krajského zastupiteľstva môžete zakrúžkovať poradové čísla najviac toľkých kandidátov, koľko ich má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Ich počet bude uvedený na hlasovacom lístku. Môžete zakrúžkovať aj menej kandidátov, ako je uvedené na hlasovacom lístku. Nie však viac. Vtedy váš hlas nebude platný. Hlasovacie lístky vložíte do modrej obálky a obálku vhodíte do modrej volebnej schránky. Ak sa pomýlite, váš hlas nebude platný. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničiari vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Volodymyr Zelenský vyzval USA, aby sa nestávali na stranu agresora. Popoludní bude oblačno, 11 až 18 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čierna. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Capík informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov pre roky 2026 a 2027.
2: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
1: Ministerstvo dopravy právo zamestnancov na štrajk rešpektuje, hovorkyňa Petra Poláčiková.
3: Rešpektujeme právo kolegov zo železníc Slovenskej republiky postupovať týmto spôsobom. Ministerstvo dopravy aj ŽSR sa kontinuálne snažia vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov železníc a určite sa budú zaoberať aj touto ich požiadavkou.
1: Situácia s distribúciou vody je v obci Švedlár v okrese Gelnica stabilizovaná. Z verejného vodovodu môžu obyvatelia využívať vodu výlučne na úžitkové účely. Pitnú vodu majú k dispozícii v nádržiach. Deti by sa v klasickom režime mali vrátiť do školy v pondelok. Mimoriadna situácia pre nedostatok vody, ktorú v obci vyhlásili 2. septembra, naďalej pretrváva. Rakúsky súd prepustil z väzby Slováka, ktorý čelí obvineniam z otravy výžiu firmy HIP, ktorú chcel týmto spôsobom vydierať. Slovák nesmie opustiť Rakúsko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Spojené štáty, aby sa nestávali na stranu agresora. Ukrajina podľa neho potrebuje úprimnosť zo strany svojich partnerov. Tiež vyhlásil, že od polnoci do dnešného rána zaznamenali viac než 850 útokov ruských dronov a podotkol, že zvýšená intenzita ruských leteckých úderov prichádza v dobe, keď sú možnosti ukrajinskej obrany umelo obmedzované. Ukrajinské ministerstvo obrany medzičasom potvrdilo, že družicový systém Starshield na Ukrajine opäť funguje. Kiev ešte včera tvrdil, že spoločnosť SpaceX Elona Muska obmedzila na Ukrajine tento systém, čo obmedzilo aj bojové operácie. Spojené štáty navrhli európskym krajinám uvoľniť niektoré zmrazené ruské aktíva v Európe a presunúť ich pod americkú správu. Washington si od návrhu, ktorý zaznel už minulý týždeň v Miami na schôdzi so zástupcami Ukrajiny, Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Európskej únie, sľubuje oživenie mierových rozhovorov s Ruskom, píše o tom denník Financial Times. Nemecký kancelár Friedrich Merz dnes v Bruseli pri príchode na summit Európskej únie možnosť prevodu aktív jasne odmietol. Európska únia na dnešnom samite rokuje aj o návrhu na moratórium, ktoré by zastavilo útoky na civilné lode v Čiernom mori. Predvčerom sa pri bulharskom pobreží potopila po dronovom útoku už druhá loď. Sofia si pre útok predvolala ruskú veľvyslankyňu. Premiér Rumen Radev povedal.
4: Je to absolútne do očí bijúce porušenie medzinárodného práva a morského práva. Podnikneme všetky opatrenia na upokojenie situácie. Predvolal som si ruského veľvyslanca v Bulharsku, pretože neveríme, že by Ukrajina útočila na svoje vlastné lode a posádky. Nedáva to žiadny zmysel. Výsledky tohto útoku hrajú do karát Rusku.
1: Naša reprezentantka v stolnom tenise Tatiana Kukuľková si z majstrovstiev Európy v Ljubljane donesie domov minimálne bronzovú medailu. Zabezpečila si ju víťazstvom vo štvrťfinále štvorhry, keď spolu s Poľkou Natáliou Bajorovou zdolali duo Tajlakovová a Abramianová 3-0 na sety. Popoludní bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov a fúkať bude slabý, miestami najmä na východe severný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Na D1 odstavená dodávka, nehoda v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Zbystrite teraz na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Pokračuje Zelený aniel.
7: Veľký pozor na D1, 22. kilometer od Trnavy smerom do Bratislavy, stojí dodávka v pravom pruhu. Idú tam kamióny a na poslednú chvíľu každý odbáča.
6: Na výjazde z Košaroviec na Pakostov sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný. V oboch smeroch premávku usmerňuje polícia. V Krasnohorskom Podhradí na hlavnej križovatke sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. V Prešove na Dukľanskej v križovatke pri čerpačke OMV sa zrazilo osobné auto s dodávkou. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. 10 minút stratíte v kolónach na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Ak rozmýšľate, čo budete čítať najbližší víkend, ponúkame tip z Rádia Slovensko. Kniha sa volá Vlčí kráľ, autorkou je
9: Lauren Palfrimaniová.
8: To už počujete kolegyňu, ktorá pravidelne s knižkami chodí, Klaudia Feketeová. Kto je táto pani spisovateľka? Dosť sa o knihe hovorí.
9: Spisovateľka pochádza z anglického Yorkshireu a predtým, než začala písať naplno, tak pracovala ako analytička vo vydavateľskom svete. Knihy teda poznala najprv z tej druhej strany. A prvých čitateľov si získala na internete, kde jej príbehy prečítali desiatky miliónov ľudí. Vlčieho kráľa spočiatku ponúkala čitateľom len digitálne, no kniha sa rozšírila takou rýchlosťou, že o ňu začali bojovať veľké vydavateľstvá a dnes je preložená do približne 20 jazykov a pripravuje sa podľa nej dokonca aj seriál.
8: Ešte ostaneme pri knižke a viac si povieme v najbližších minútach, len čo si zahráme dve pesničky.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: O čom je Vlčí král a čím si podmaňuje čitateľky? Pýtame sa Veteri Rádia Slovensko, lebo o tejto knihe hovoríme. Je tam hlavná hrdinka.
1: Hlavná hrdinka je princezna Aurora, ktorú chcú vydať za muža, ktorého nemiluje.
0: A je to tu.
1: Na jedného dňa urobí princezna Aurora niečo, čo sa od nej nečaká, a to teda, že zachráni život vlkolakovi odsúdenému na smrť. Tým na seba upúta pozornosť Koluma, teda vodcu vlčej svorky, ktorý ju v predvečer svadby unesie na drsný sever. Tam sa vlčie klany spájajú do vojny proti ľuďom. Autorka sa pri písaní inšpirovala škótskou vysočinou, takže sa môžete tešiť na hmlisté kopce, klany, divokú prírodu. Kritici ju dokonca prirovnávajú k takému spojeniu cudzinky a hry o tróny. Je to vášnivý príbeh o zakázanej láske medzi dvoma svetmi, ktoré sa nenávidia, a o žene, ktorá zistí, že pravda nie je taká čierno-biela, ako ju učili od detstva.
0: Komu by ste, Klaudia, odporúčili knihu? Na čo sa môžu čitatelia tešiť?
1: Vlčí král vyšiel v našej edícii Limetka, ktorú venujeme súčasnej romantike a romantickej fantasy. Je to kniha pre dospelých čitateľov, ktorí majú radi silné emócie, romantiku s iskrou a trochu nebezpečenstva. No a dobrá správa je, že Aurorin a Kolmov príbeh sa v prvej knihe nekončí a na pokračovanie sa môžete tešiť už začiatkom budúceho roka.
0: Viac je na webe radioslovensko.sk.

0: Sme tu s vami a samozrejme pre vás. Počúvate Rádio Slovensko. Poďme si zistiť počasie. Dáme si to aktuálne, aj to na zajtra a možno stihneme aj víkend, ale najskôr privítame meteorologičku Janu Potankovú. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Ako by ste zhodnotili zatiaľ dnešný deň, štvrtok?
1: Tak aktuálne a teda aj počas dnešného dňa zatiaľ máme na väčšine územia Slovenska väčšinou zamračené, len ojedinelé oblačnosti o trošičku menej. Momentálne sa nám vyskytujú aj prehánky na východnom Slovensku, sú však len ojedinelé a čo sa týka aktuálnej teploty od najchladnejších lokalít, ktoré majú 8 stupňov, napríklad Turček, Oravská polhora, prípadne Huty, je to rozmedzie až do 17 stupňov Celzia, momentálne väčšinou na juhozápade Slovenska. 17 stupňov má aktuálne Pezinok, Bratislavské letisko, takisto Kráľova Prisenci, prípadne Gabčíkovo. No a k tomu nám fúka na území Slovenska väčšinou slabý vietor, severný fúka, respektíve severozápadný na východe Slovenska, kde je miestami a fúka rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Aké počasie nám prináša na zajtra?
1: V noci bude jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe so zväčšenou oblačnosťou a tam sa ojedinele môžu vyskytovať slabé zrážky. Postupne sa ojedinele bude taktiež vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Teplota bude klesať na 8 až 2 stupne, miestami najmä v údoliach stredného Slovenska spíše na 2 až minus 4 stupne. No a cez deň očakávame, že bude prevažne jasno, ojedinele prechodne najmä na východe so zväčšenou oblačnosťou a opäť tam sa vynimočne môžu vyskytovať slabé zrážky. Spočiatku dňa bude ešte ojedinelá hmla, prípadne nízka oblačnosť a zajtrajšia denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami a taktiež v krajnom severovýchode bude okolo 12 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame zajtra 6 stupňov a fúkať bude vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, len na východe Slovenska bude miestami fúkať severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ak hovoríme o tej maximálnej teplote dnes 17, zajtra 19, len nepovedzte, že v nedeľu 25 alebo v sobotu.
1: Nie, až tak vysoko nebude tá teplota stúpať, ale krajšia bude teda sobota, bude viac slnečnejšia, viac oblačnosti sa očakáva práve na východe Slovenska, kde sa môžu vyskytovať aj slabé zrážky.
0: Meteorologička Jana Potanková v Rádiu Slovensko. Ďakujeme za informácie.
1: Ďakujem, do počte.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Slovensko má nový občiansky zákonník. Ako zmení náš každodenný život? Čo by sme mali vedieť o nových právach a povinnostiach, ktoré táto právna norma zavádza? Ako reaguje na uplatnenie a vývoj umelej inteligencie? Spýta sa aj vo vašom mene Nora Kubková. Dnes po 20.
2: Ten človek mi neprišiel ako niekto, kto sa chce zabiť.
3: Vieš, koľko ľudí vyzerá, že sú normálni a majú to v hlave domotané?
2: Mám o tebe strach, Kamilo.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
5: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas. Veď mňa sa to ešte netýka.
6: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdete si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
7: Viac na nierakovine.sk a onkokontrola.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Informuje vás Barbara Čierna. Na ruskej ropnej rafinérii v Riazanskej oblasti vypukol ráno požiar po útoku ukrajinských dronov, oznámili ruské úrady. Ukrajinská armáda zase informovala, že zaútočila na letisko Borisoglebsk v ruskej Voronežskej oblasti a poškodila tam 6 lietadiel SU-34M. Albánsky premiér Edi Rama vyhlásil, že neplánuje odstúpiť napriek násilným študentským demonstráciám proti nedostatkom vo vysokoškolskom vzdelávaní. Protesty sú v hlavnom meste už tretí deň a polícia na rozohnanie davu používa vodné delá a zlotvorný plyn. Zrušili aj zasadnutie parlamentu, keď demonstranti v Tirane rozbíjali okná a poškodzovali verejný majetok. Silné dažde v tureckom Istanbule spôsobili rozsiahle záplavy, pri ktorých zomreli najmenej dvaja ľudia. Záchranári pracovali celú noc na vyslobodzovaní stovky ľudí, ktorých voda uväznila na pracoviskách. Mimovládna organizácia Nadácia zastavme korupciu odovzdala na ministerstve vnútra takmer 29 000 podpisov pod petíciou za odstúpenie šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštuka. Zástupcovia nadácie upozornili na podozrivý nákup telových kamier na ministerstve. Popoludní bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov, je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Prekážka na D1, nová nehoda v Ždani. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu na 22. kilometri blokuje pravý pruh, odstavená dodávka. V Ždani smerom z Trsteného pri Hornáde narazilo osobné auto do múru rodinného domu. V kolónach si postojíte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek pri cestároch 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 10 minút. Rýchlosť si ustrážte na výjazde do Chmeľova z Kračúnoviec. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Naďalej dobrý deň, vezmeme vás niekam za peknou kultúrou, pretože keď sa prepojí slovenský folklór a súčasný muzikál, vznikne veľký príbeh plný emócií, ale aj humoru a hlavne hudby, ktorá je hlboko zapísaná v našej pamäti. Muzikál Slovensko moje, Otčina moja. Si môžete pozrieť, zažiť to na vlastnej koži, ak sa zapojíte teraz cez hlasovku do našej ankety. My totiž to celý týždeň zisťujeme, čo máte zaujímavé tam, kde bývate, kde žijete, niečo pekné, za čím by sa oplatilo vycestovať. Hlasovkové číslo je WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Vaše hlasovky budeme čakať do 14. a potom teda vyhodnotíme jednu, a keď sme spomenuli Slovensko moje, Otčina moja, niekomu budú putovať dve vstupenky.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos, All Time.

0: Kamila, spomienka na Mekyho. Po tejto pesničke v Rádiu Slovensko sa vrhneme na výživu a pohyb. Zohrávajú samozrejme dôležitú úlohu úplne v každom veku, ale s pribúdajúcimi rokmi ich význam pre naše zdravie, silu a samostatnosť samozrejme ešte rastie. Takže tejto téme sa poďme povenovať s Adrianom Totezere.
1: Poctivo odpracované roky a odchod na dôchodok. Aktívny život sa však pre seniorov týmto nekončí. Práve naopak, môžu sa starať o svoje zdravie ešte viac. Nutričný terapeut Marek Kšibík.
2: Najprve je dôležité začať jesť pravidelne, to znamená alespoň 3-krát denne, snídanie, oběd, večeře je optimální a v každém tom jídle mít bílkovinu. A pokud se bavíme o bílkovinách, tak to není jen maso, ale vejce, tvaroh, mléčné výrobky. To je důležité mít opravdu každý den, protože ze studií víme, že to je to, co nám pomáha držet tu svalovinu.
1: A svaly sú zas dôležité pre pohyb. No ako dodáva odborník na pohybovú terapiu Viktor Oliva, vekom sa svalový aparát mení.
3: Mení sa aj kvalita svalov, to znamená, že sa tam dostávajú tukové častice, čiže infil

0: žízeň, tak už je to vlastně pozdě. Už je dehydratovaný, je dobré mít nějakou láhev s sebou, jo? Nějakou půllitrovou, ať už plastovou, skleněnou. Vlastně na tom si krásně můžeme měřit, kolik jsme vypili. A za B, když máme v ruce láhev jako senior, tak usrkáváme a pijeme víc než z nějakého hrníčku.
1: Okrem kvalitnej stravy a pravidelného pitného režimu je dôležitý aj pohyb. Viktor Oliva odporúča nebáť sa začať so športom aj vo vyššom veku.
2: Neexistuje žiadna horná veková hranica, za ktorú by sme si už mohli povedať, že pre mňa už to nemá žiadny význam. Človek, aj keď začne vo veľmi vysokom veku sa pravidelne venovať pohybu a aj optimálne teda výživie stravovaniu, tak pre každého človeka aj vo veľmi vysokom veku má toto veľmi veľké benefity a dokáže zvýšiť svalovú silu a fungovanie v každodennom živote.
1: Príkladom toho, že sa to dá, je aj 79-ročná pani Mária.
3: Snažím sa dennodenne cvičiť pol hodinu každé ráno. Potom chodím na silové tréningy dvakrát do týždňa a jedenkrát na jogu. A keby som necvičila, tak ja mám normálne mindraky, že som necvičila.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: ľahké. Opäť je tu priestor na informácie. Ďalšiu z prospešných jesenných potravín si predstavíme s Milanom Jelušom.
1: Tradične býva hlavnou hrdinkou známych slávností v Stupave. Viete, ktorá zelenina to je? Doktor Igor Bukovský pripomenie jej prínosy.
2: Budeme hovoriť dnes o kapuste, nie o všetkých kapustovitých zeleninách, ale biela kapusta, červená kapusta, čínska kapusta. Obsahuje to glukozinoláty, čo sú látky, ktoré už dnes mnoho ľudí pozná z reklamy. Ide aj o látky ako izotiokianáty, sulforafán a podobne. Nemusíte mať sulforafán len z tablet. Tieto látky sú v prírodných zdrojoch. Glukozinoláty v kapustovej zelenine znižujú riziko rakoviny, najmä to dnes máme viackrát už potvrdené vo vzťahu k rakovine hrubého čreva a rakovine prsníka, čo sú u nás najčastejšie onkologické ochorenia. Kapustová zelenina podporuje aj detoxikáciu pečenia, práve tie glukozinoláty. Existujú dôkazy o tom, že ľudia, ktorí konzumujú aspoň dvakrát týždenne jednu šálku kapusty, tak majú zhruba o 50% nižšie riziko, že u nich niekedy v živote vznikne rakovina hrubého čreva alebo rakovina prsníka. To je veľmi veľa. Nemáme žiadny liek, ktorý by znížil riziko na takúto mieru. A dvakrát za týždeň šálka kapusty, či už varenej, dusenej alebo kvasenej, tak prosto má takéto benefity. Pre každého, kto to môže konzumovať. A nafukovanie by nemalo byť prekážkou konzumácie, lebo takéto nafukovanie neovplyvňuje negatívne celé trávenie.
1: Nazrime do útrob kapusty, čo v nej nájdeme.
2: Ak sa spoliehate na to, že sulforafán budete mať len v tabletkách, tak vedzte, že na rozdiel od tých kapustových zelenín, tam nemáte žiadnu vlákninu a nemáte tam vlastne nič ďalšie, čo je v kapustách, je tam K-vitamín, sú tam aj nejaké B-vitamíny, sú tam ďalšie minerály, je tam horčík, draslík, vápnik. Biela kapusta má asi 10-krát viac vápnika ako červená. Červená má asi 2-krát viac vitamínu C ako biela a má 4-krát viac polyfenolov, majú protizápalový účinok, antioxidačný účinok. Čínska kapusta má menej sírnatých látok, menej sulforafanu, menej toho indol-3-karbinolu, ktorý je v kapustovej zelene, ale v čínskej kapuste je ešte 2-krát viac vápnika ako v bielej kapuste. Takže jedzte kapustu aspoň 2-krát týždenne.
1: Zajtra máme v pláne tekvicu. Rádio

0: Dobrú hudbu si hráme a dobrý deň vám želáme. Inak fajn deň je aj taký, keď vám nikto nezavolá s vetou. Prosím ťa, máš chvíľku? Len neviem, či práve dnes sa vám podarilo tomu vyhnúť. Každý deň mám nádej. Takže toto štvrtkové popoludnie, možno aj vaše pracovné, pokračuje s hudbou od nás, Desmod a Myself, ale bude aj Enrique Iglesias. A teraz si dáme správy s Barbarou Čiernou.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Vie, čo znamená nespadnúť a čo znamená znovu sa postaviť. Barbora Kundrát-Mokošová bola na dvoch olympiádách, má historický bronz a prišla aj chvíľa, keď chcela s gymnastikou skončiť.
3: Samozrejme, aj u mňa boli veľakrát slzy a taký vzdor, že to ja robiť nebudem aj pri tých špagátoch a naťahovaní, ale bez toho proste ten šport nejde.
2: Viac mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
4: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
5: Inka Collagen. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Collagen užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Collagen je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Collagen sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie vlastníkov pôdy vstupuje pre podpory do štrajkovej pohotovosti. Švédsky parlament opäť nezvolil Magdalenu Anderssonovú za premiérku. Popoludní bude oblačno, 11 až 18 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Popoludní prišla pozvánka na spoločnú tlačovú konferenciu všetkých opozičných strán, no nakoniec na ňu prišli len Michal Šipoš z Hnutia Slovensko, Mária Kolíková a Alois Hlina z SAS. Témou bolo spojenie opozície na námestí SNP v sobotu 17. októbra, pokračuje Alois Hlina.
2: Ja nerozumiem, prečo KDH počúva PS. Ja tomu fakt nerozumiem. Ja rozumiem len tomu, že táto krajina potrebuje vyslať jasný signál, že niečo dokážeme, že sa 5 strán dokáže spojiť a dokáže že prísť na námestie pre Boha. To ani to nedokážeme? To za čo toto komu stálo?
1: Dodal, že ani ľudia z Hnutia Slovensko nesmrdia a pričuchol si k Michalovi Šipošovi. Ten reagoval slovami.
3: My sme si celé leto prechádzali všetky námestia okresných miest, krajských miest na Slovensku a veľká časť ľudí nám hovorili, chcú vidieť spojenú opozíciu. Chcú vidieť ten signál, že sa vieme dohodnúť a spoločne porazíme tú mafiu, ktorá nám vládne. A my preto urobíme všetko.
1: KDH tvrdí, že na protestoch sa zúčastnia, ale nenechajú sa manipulovať. Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska vyjadrilo nesúhlas s krokmi ministerstva pôdohospodárstva a oficiálne vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Minister Richard Takáč podľa združenia prerozdelil balík takmer 20 miliónov eur určených na kompenzáciu cien priemyselných hnojív diskriminačne. 90% financií podľa nich smeruje do živočíšnej výroby a pre čistých pestovateľov zostalo iba 10%. Rezort na to zatiaľ nereagoval. Na okresnom súde v Kežmarku sa začalo pojednávanie s bývalým policajným riaditeľom obvodného oddelenia Spišská Stará Ves, ktorý čelí obžalobe za to, že pred tragédiou na gymnáziu z roku 2025, pri ktorej zomreli zástupkyňa a študentka, nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi a nekonal z úradnej povinnosti. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný a odmietol vypovedať. Obhajca Dávid Hoffman.
4: Vyjadrím sa neskôr. Skončení dokazovania aj vzhľadom na citlivosť prípadu a udalosť, s ktorou súvisí.
1: Pokračuje krajský prokurátor Ľudovít Pšenička.
5: Z hľadiska tých skutkových okolností sa nejedná o jednoduchý skutok pre jeho právne posúdenie, avšak vzhľadom na tie následky, ktoré nastali v tejto súvislosti, ho považujem za mimoriadne závažný aj do budúcna.
1: Švédsky parlament opätovne nezvolil líderku sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovú za novú premiérku. Štyri strany stredoľavého bloku v septembrových voľbách iba tesne zvíťazili nad pravicovou koalíciou súčasného premiéra Ulfa Kristerssona a jej sa už dvakrát nepodarilo zostaviť nový kabinet. Britský minister financií John Healey označil silný výkon britskej ekonomiky v auguste za znak odolnosti. Najnovšie oficiálne údaje ukázali, že ostrovná ekonomika za mesiac vzrástla o 10%.
6: Náklady na pôžičky klesli na 6-ročné minimum. V roku 2029 sa predpokladá najnižší deficit. Británia vyniká medzi krajinami G7. Teraz musíme ochrániť odolnosť hospodárskeho rastu v ekonomike, ale aj dôveru investorov.
1: Hokejová Dukla Trenčín sa dohodla na 4-ročnej zmluve s útočníkom Filipom Krivošíkom. 27-ročný slovenský reprezentant len pred pár dňami predčasne skončil v českých Vítkoviciach. Z viacerých ponúk si napokon vybral Trenčín. Na Slovensku hral naposledy za Košice. V lani v drese oceliarov zažil svoju bodovo najúspešnejšiu sezónu, keď si v 48 zápasoch pripísal na konto 45 bodov. Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť, ojedinele aj so slabými zrážkami. Nočná teplota 8 až 2, miestami najmä v údoliach aj do mínus 4 stupňov, cez deň 12 až 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehodá kolóny aj radary, pozdravujeme všetkých na cestách. V Ždani smerom z Trsteného pri Hornáde narazilo osobné auto do múru rodinného domu. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. 15 minút si v kolóne počkáte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 10 minút sa zdržíte na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu pri cestároch. Radar vás nameria v Bratislave na raz začiatku Rožňavskej smerom na cestu na Senec, na horskom priechode do Donovali obojsmerne, na vjazde do Chmeľova z Kračunoviec a v Zalužiciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Želám dobrý deň a rada predstavím Štefana Bihuňa, ktorý je kolegom zvukárom dnešného popoludnia a ešte niekoho už my spolu dvaja predstavíme, pretože veľa hlasoviek prišlo, je to tak, Slovensko je krásne, takže ste zvažovali, rozmýšľali, čo dať na našu otázku, že čo všetko pekné vo vašom okolí je. A teda Braňo, nech sa páči.
8: Dobrý deň. Ja by som vám chcel odporučiť splav na pltiach po rieke Dunajec. Hlavne teraz na jeseň, pieniny, keď sú pekne vyfarbené tie zmiešané lesy. Pozdravujem, Braňo.
1: Ďakujeme krásne, naozaj dobrý tip. My vás pošleme teda úplne opačným smerom. Áno, že kultúra. Muzikál Slovensko moje, otčina moja bude mať predstavenie aj v novembri v Stars Auditoriu. Vy máte dve vstupenky, želáme peknú kultúrnu zábavu.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Sme na titulke, konkrétne teda naša krajina. Dobrý deň želáme. Keď už počúvate Rádio Slovensko, tak my budeme s vami čítať zahraničnú tlač, pretože dnes je v Bruseli summit Európskej rady. Na ňom nás zastupuje premiér Robert Fico a teda, ako sme spomenuli, Slovensko má na titulke aj bruselský portál Politico. Anna Šipošová to videla, prečítala, tak sa pýtame, čo sa tam píše.
2: No, píše sa tam, že po odchode Viktora Orbána z postu maďarského premiéra sa Robert Fico stáva jedným z najvýznamnejších spojencov Vladimíra Putina v EÚ. Moskva sa snaží obnoviť spoluprácu so Slovenskom a pripomína, že Bratislava pripravuje oživenie činnosti rusko-slovenskej medzivládnej komisie, ktorá sa zaoberá hospodársko-vedeckou technickou spoluprácou, no a premiér preto ide do Moskvy 25. novembra.
1: Malo Maďarsko takúto spoluprácu počas vlády Viktora Orbána?
2: No, Orbánova vláda sa ešte pred volebnou porážkou pokúsila obnoviť hospodársku spoluprácu s Ruskom. Niekoľko rokov pozastavená Rusko maďarská medzivládna komisia začala opäť ako tak fungovať a Budapešť s Moskvou sa v decembri dohodli na 12-bodovom pláne rozšírenia spolupráce energetiky v obchode a kultúre. Maďarská vláda, teda súčasná, však pre Politico teraz nepotvrdila, či táto komisia bude pokračovať.
1: Sú nejaké motívy Kremľa podľa Politika?
2: No, Politico ich vymenovanie koľko tvrdí, že Moskva sa snaží využiť energetické vzťahy na oslabovanie jednotného postoja EÚ voči vojne na Ukrajine. Ak si Rusko udrží alebo obnoví bilaterálne dohody s jednotlivými členskými štátmi, môže narúšať spoločný európsky postup proti Kremlu. Podobný princíp sa podľa článku objavil aj v nedávnej komunikácii medzi Vladimírom Putinom a Donaldom Trumpom. Po telefonáte s ruským prezidentom šéf Bieleho domu oznámil, že Rusko by mohlo dodávať naftu na americké svetové trhy, aby pomohlo znížiť ceny pohonných látok. Politico však píše, že nie je isté, či Putin dokáže prípadné dodávky aj uskutočniť v prisľúbenom rozsahu. Ukrajina totiž zintenzívňuje dronové útoky na ruské rafinérie a už mohli vyradiť z prevádzky 51% ruskej kapacity na spracovanie ropy.
1: Pokračujeme ďalej a vrátime sa k českým komunálnym voľbám, ktoré sledovala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
2: Áno, a nadalej sleduje nielen dianie, ale aj tlač tamajšiu médiá, aj ona teda vybrala ďalší komentár, a to z portálu iRozhlas.cz. Ten si všíma, že veľmi ukázali, že hoci vláda za lídra opozície označuje prezidenta Petra Pavla, v skutočnosti môže byť hnutie STAN a na čele s jeho predsedom Vítom Rakušanom.
3: Ako prvý hovorili o prezidentovi ako o lídrovi opozície, zrejme motoristi, ku ktorým sa pridal aj premiér Andrej Babiš. Podľa portálu iRozhlas.cz na to neboli vecné dôvody. Prezident síce v niektorých otázkach zdieľa názory bývalej vlády, no nespolupracuje s ňou ani nekoordinuje jej postup. Andrej Babiš medzičasom svoj postoj zmenil a prezidenta tejto nálepky zbavil. O post lídra opozície sa tak môžu uchádzať iní. Po komunálnych voľbách sa potvrdilo, že STAN je v prieskumoch obľúbenejší ako ODS. Jeho predseda Vít Rakušan by sa preto mohol prirodzene považovať za lídra opozície. iRozhlas.cz mu dáva čiastočne aj za pravdu. Šéf ODS Martin Kupka síce má viacero predností, chýba mu však schopnosť politického ťahúňa. Navyše Vít Rakušan je skúsenejší v komunikácii s verejnosťou. STAN tiež môže získať aj post pražského primátora. ODS tak bude musieť na výsledky volieb reagovať a možno zváži aj zmenu vedenia. O post lídra opozície sa uchádza aj Jan Grolich z KDU-ČS, ktorý presvedčivo vyhral prvé kolo senátnych volieb a druhé volebné obdobie vedie Juhomoravský kraj. Jeho nevýhodou je náskok STANu v prieskumoch. Grolich musí najprv dostať ľudovcov nad 5%, inak sa lídrom opozície nestane. Uzatvára iRozhlas.cz.
0: Rádio Slovensko, viac aktuál.

0: Pri počúvaní Rádia Slovensko sa teraz aj dozviete, že koncom septembra spustil závod na výrobu elektromobilov vo Valalikoch pri Košiciach prvú pracovnú zmenu. Švédska automobilka má už viac ako 1000 zamestnancov, ktorých denne rozvážajú prispôsobené vlakové aj autobusové spoje. No a pokračovať bude Lukáš Mano.
1: Zuzana Machajdíková pracuje na finálnej kontrole kvality a práve ona je oficiálne 1000 prijatou zamestnankyňou.
2: Keďže ja už mám skúsenosti z automobilky z predchádzajúcej práce a sťahovala som sa na východné Slovensko, tak toto bola pre mňa úplne ideálna príležitosť ísť pracovať sem.
1: Matúš Sendek zas nastavuje lakovacích robotov. Na východ sa vrátil z Nitry, kde tiež pracoval v automobilke.
3: No ja to mám hneď blízko. Ja sa odveziem električkou na tú zastávku, ktorá už je definovaná. Žiadny stres, všetko sa dá stíhať. Áno, je to začiatok, máme v podstate len jeden spoj momentálne, lebo však je to na jednu smenu. Není to preplnené, zatiaľ je to OK.
1: Irina žije v Košiciach od vypuknutia vojny na Ukrajine a aj ona si našla v závode prácu.
4: Kontrolujem karosériu, jaká príde po primer farbe a tam vlastne kontrolujeme chyby, jaký nachádzajú sa na karosérii.
1: Aktuálne fabriku pripravujú na ostrý výrobný proces a testujú všetky technológie. Hovorca Martin Seman.
5: Prvá smena sa začína o 6:20 ráno. V karosárni nám už spájajú tú karosériu, už je tam 600 robotov. Čo sa týka dopravy, tak našim cieľom je vytvoriť funkčný, udržateľný systém. S rastom počtu zamestnancov budeme dopravné riešenia ďalej rozvíjať. Sme vytvorili aj tzv. Carpooling aplikáciu, kde sa tí zamestnanci môžu nájsť a využiť individuálnu dopravu, aby naplnili to jedno auto.
1: Plánujú aj rozšíriť parkovisko pred automobilkou, pretože aktuálne býva plné.
5: Prečo ste videli tieto parkovisko už teraz takmer plné, je to, že vlastne my tu máme ešte stále výstavbu, ktorá pokračuje, takže ešte je tu veľa kontraktorov, ktorí vlastne prichádzajú tými svojimi autami takisto. Takže nie sú to len naši zamestnanci.
1: Nová automobilka bude mať do konca roka 1300 zamestnancov, no počet má byť vo finále až trojnásobný.
5: Dá možnosť tým ľuďom sa vrátiť späť na východ, čo tu už aj bolo povedané, späť domov k svojim rodinám, nemusia cestovať na tie týždňovky a straviť ten čas ďaleko od tej svojej rodiny, ale majú tu možnosť byť naspäť doma. A pre nás to je veľká výhoda, že máme možnosť využiť ten know-how, ktorý už nadobudli v tých druhých automobilových spoločnostiach. Vytvoríme minimálne 3300 pracovných miest, plná výroba je 250 000 vozidel ročne.
1: Okolo prvého modelu, ktorý vyjde z Valalík, je však zatiaľ ticho.
5: Čo môžeme teraz potvrdiť je to, že bude to plne elektrické vozidlo. Presný model bude oznámený neskôr.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
1: Anna Blahová Šikulová rediguje, píše, prekladá. Literatúra ju spojila aj s manželom, významným slovenským spisovateľom. 90. výročie narodenia Vincenta Šikulu si pripomenieme detailami z ich spoločného života. Ako to doma vyzeralo, keď tvoril a prečo ju asi nikdy neuvidíte v červených nohaviciach, zistíme v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
2: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripraví.
3: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Energiu pre celé Slovensko, od bratislavských rožkov až po zemplínsky koláč, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Je tu s nimi pre vás Barbara Čierna. Rumunsko navrhuje vytvorenie spoločného vojenského velenia NATO na ochranu Čierneho mora. Do novej štruktúry chce zapojiť Bulharsko a Turecko, teda ďalšie dve členské krajiny aliancie s prístupom k Čiernemu moru. Rumunské ministerstvo obrany už o iniciatíve rokovalo s bulharským rezortom. Ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom oznámila, že vstúpilo do platnosti prímerie vzťahujúce sa výhradne na záporožskú jadrovú elektráreň. Počas prímeria sa majú vykonať opravy na zariadenie, ktoré zásobuje elektrinou jadrovú elektráreň v Záporoží na juhovýchode Ukrajiny. Prímerie sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Vozidlo prepravujúce 500 kg výbušnín, ktoré minulý týždeň zaistili libanonské úrady, patrí Hizbaláhu, potvrdil to poslanec hnutia Hasan Fadlalah, ktorý zdôraznil, že celý náklad musí byť Hizbaláhu vrátený. Libanonský premiér Nawaf Salam po zaistenie zásielky smerujúcej z východu Libanonu do Bejrútu oznámil, že štát už nebude tolerovať nelegálne zbrane. Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť aj so slabými zrážkami a teplota 12 až 19 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v slovenskom Grobe a viaceré kolóny. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na viazde do slovenského Grobu z Pezinka. Krátko sa zdržíte a následky nehody odstraňujú v Ždani smerom z Trsteného pri Hornáde. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny v kolóne stratíte takmer pol hodiny. 15 minút si počkáte na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu, na viazde do Malaciek z D2, na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, aj v opačnom smere v Dubnici nad Váhom smerom z Ilavy a v Humenom na Mierovej smerom do centra. 15 minút čakáte aj na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek pri Cestároch. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu či Bory čakáte 10 minút. Ďalej sa 10 minút zdržíte na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy, pred Párnicou smerom z Kráľovian, na výjazde zo Žiliny na Rajec a na výjazde do Hlohovca z D1. 10 minút sa zdržíte aj na výjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej a na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. No a medzi Levočová Rychovcami si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
6: Áno ste, a tak sa zapojíte. Toto samozrejme berte skôr ako pozvánku zapojiť sa, vyskúšať to s jednou SMS-kou, pretože môžete získať peknú sumu, aj keď dnes to musím zväčšiť. Dnes je to nádherná suma. Po 16. môžete získať 400 eur. Znamená to, že treba poslať SMS-ku v takomto tvare mudri na číslo 6675. Ide o to mať telefón vždy po ruke, počúvať tie zvonenia, pretože my keď vám zatelefonujeme, tak vy máte 10 sekúnd od prvého zvonenia, aby ste nám to zdvihli. Potom sa pozdravíte, to vysielajú Ivana a Marko a potom je dôležité správne odpovedať na súťažnú otázku. Takže pošlete SMS-ku a potom otázka. A tá otázka znie na dnešný deň takto.
8: Kto je autorom románu Bedári? Po A. Viktor Hugo, po B. Karel Čapek.
9: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je Euro 60 z DPH.

0: Írska poproková skupina z Dublinu znela teraz vetri Rádia Slovensko. Toto boli The Script a zahrali sme si od nich dve pesničky a teraz dostávajú priestor aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.
0: Už sme vás informovali, že opitý muž z Rakúska tesne pred polnocou fizicky napadol sestru na urgente v nemocnici na Kramároch. V čakárni sa pohyboval obnažený, obťažoval ostatných pacientov aj nemocničný personál. Univerzitná nemocnica Bratislava upozorňuje, že útoky na zdravotníkov neustále pribúdajú. Minister zdravotníctva aj opoziční poslanci ich dôrazne odsudzujú. V štúdiu je Kristýna Babicová.
2: 63-ročného muža na urgent priviezla záchranka. Praktická sestra si krátko na to všimla, že sa chcel vymočiť na chodbe. Slušne ho preto požiadala, aby išiel na toalety, ktoré boli hneď vedľa. V tom na ňu zaútočil. Pokračuje hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliska.
3: K sestre, ktorá začala kričať o pomoc, okamžite pribehol náš personál, záchranári, ale aj jeden odvážny pacient, ktorý bol na blízku. Agresívneho a opitého muža spacifikovali a sestre pomohli. Sestre bola okamžite poskytnutá pomoc, absolvovala vyšetrenia a zostáva práce neschopná.
2: Po útoku, ktorý zaznamenala aj nemocničná kamera a koluje sociálnymi sieťami, má zranenia v oblasti tváre, škrabance, podliatiny a opuchy. Utrpela nielen fyzickú, ale aj psychickú újmu. Prípadom sa zaoberajú policajti okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Zo stanoviska vyberáme.
4: Krátko po skutku bol na osobnej slobode obmedzený 63-ročný muž, občan Rakúskej republiky, ktorý bol následne zadržaný. Po vykonaní potrebných úkonov mu bolo zo strany povereného policajta vznesené obvinenie z trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví.
2: Muža následne umiestnili do cely policajného zaistenia. V tejto súvislosti bude tiež spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Univerzitná nemocnica Bratislava upozorňuje, že útoky na urgentoch sa stupňujú a sú také bežné, že neexistuje zamestnanec, ktorý by nebol verbálne alebo fyzicky napadnutý.
0: To je teda veľmi smutná informácia. Aké v súvislosti s útokom prichádzajú reakcie?
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD ho dôrazne odmietol. Zároveň chce posilniť právomoci bezpečnostných služieb v nemocniciach, ktoré sa podľa neho v jednotlivých zariadeniach líšia.
5: A v krátkej dobe bude vydaný, bez ohľadu na to, čo to bude stáť, minimálny štandard, ktorý bude musieť byť dodržaný v každej jednej nemocnici. Je to neakceptovateľné. Niekde tá SBS-ka napríklad má vo svojom nezasahovať voči osobám, ale chrániť skôr objekt. Napríklad vám hovorím.
2: Združenie miest a obcí Slovenska vyzýva na zriadenie protialkoholických záchytných staníc. Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko reaguje, že hoci ministerstvo je gestorom úlohy záchytiek, mali by skôr vznikať na úrovni samospráv.
6: Stále však platí, že to nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti to začne byť vtedy, keď ten pacient potrebuje zdravotnú starostlivosť. Dovtedy si myslím, že je veľmi neefektívne a nehospodárne, aby pacient, ktorý potrebuje skôr hotelovú izbu, aby ležal v nemocnici, kde sa o neho má starať zdravotnícky personál, ktorý je rovnako ohrozený, ako by bol na tom urgente.
2: Doplnil, že takéto projekty sú aj v susednej Českej republike stratové.
0: Samozrejme, my situáciu ohľadom spomínaného incidentu budeme naďalej sledovať, neskôr prinesieme ďalšie informácie.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Sídelná budova Slovenského národného múzea má viac ako storočnú históriu.
2: Na počiatku bolo niekoľko návrhov, ale budovu nakoniec postavil Michal Milan Harmic.
1: Ako sa menila budova a jej priestory v priebehu rokov? Na čo všetko v minulosti slúžila? Hľadajte s nami odpovede na tieto otázky na výstave s názvom Obnova sa začína príbehom v Múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Tam, kde víno dozrieva na slnečných svahoch, sa rodia najkrajšie príbehy. Predstavte si svadbu vo vinici, oslavu pod hviezdami a vôňu hrozna, z ktorého vzniká víno vášho večera. Vo Vinidy v Bábe pri Nitre zreje hrozno na 50 hektároch viníc. Vína Vinidy získavajú uznania doma aj v zahraničí. Najviac ale poteší, keď sa stanú súčasťou aj vašich chvíľ. Zamilujte sa do miesta, kde sa spája chuť, príroda a emócia. Víno, ktoré chutí ako spomienka. Viac na vinidy.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O voľbe zo zahraničia sa bude podľa Tibora Gašpara hlasovať v najbližšom možnom termíne. USA navrhli Európe presun ruských aktív pod svoju správu. Nemecko je proti. Popoludní bude oblačno, 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. O úprave hlasovania vo voľbách zo zahraničia sa bude hlasovať v najbližšom možnom termíne po ukončení rozpravy v Národnej rade. Ozrejmil to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: Nechcem dopredu hovoriť, ako to dopadne. Ja co budem v tomto sebakriticky. 76-ka je teda jedna najtesnejšia väčšina. Či náhodou zase niekto nezlyha v rámci toho hlasovania, alebo neprijaví dokonca iný názor. Všetci sa však zhodli na tom, že samotnú voľbu zo zahraničia je potrebné zmeniť a upraviť tak, ako to navrhujeme.
1: Koaličná SNS k novele predložila aj pozmeňujúci návrh týkajúci sa preferenčného hlasovania. Šéf národniarov Andrej Danko trvá na zmenách pri prekrúžkovaní sa do Národnej rady. Opozícia kritizuje, že úprava voľby poštou sťaží Slovákom v zahraničí účasť na voľbách a obmedzí ich volebné právo. Zamestnancom štátu a verejnej správy majú od júla budúceho roka stúpnuť tarifné platy o takmer 8,5%. Odborári pôvodne žiadali 10% zvýšenie už od januára. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
3: Pevne veríme, že k ich podpisu v najbližšom čase pristúpia aj predstavitelia samospráv.
1: Samosprávy až do komunálnych volieb zmluvy nepodpíšu, opakuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
4: Budeme vedieť, ako v stave sú štatutári, respektíve poslanecké zbory, pretože od nich sa to odvíja. Sme pripravení ďalej rokovať, avšak podmienkou našou je vrátenie 3,1% výnosu danej z príjmov fyzických osob.
1: Ministerstvo obrany očakáva v krátkom čase vydanie stavebného povolenia pre nový objekt vojenského archívu, ktorý chce stavať na Malženickej ceste v Trnave. Hneď po jeho vydaní bude podľa ministra Roberta Kaliňáka vyhlásené verejné obstarávanie a začne sa stavať. Spolu s rezortom obrany má podľa neho v susedstve stavať ministerstvo vnútra novú hasičskú stanicu pre Trnavu. Spojené štáty navrhli Európe presun niektorých z 210 miliárd eur zmrazených ruských aktív pod svoju správu. Sľubujú si od toho oživenie mírových rozhovorov s Ruskom. Nemecký kancelár Friedrich Merz na informácie, s ktorými prišiel Financial Times, reagoval.
5: Sú to aktíva, ktoré sa zmrazili v Európe a v Európe zmrazené aj zostanú. Je to naša záležitosť a my o nej rozhodujeme.
1: Ruské úrady zadržali Sergeja Sokolova, šéfredaktora ruského nezávislého denníka Novaja Gazeta, a odviedli ho na ruský vyšetrovací výbor. Noviny priblížili, že so šéfredaktorom stratili kontakt okolo poludnia tesne pred redakčnou poradou, ktorej mal predsedať. Ruské orgány označili denník za zahraničného agenta. Označenie sa používa pre osoby a organizácie, ktoré údajne prijímajú financovanie zo zahraničia. Federálni agenti v Spojených štátoch zaistili telefón demokratickej kongresmanky Ilhan Omarovej a vydali viac ako 10 predvolaní pred veľkú porotu, ktoré sa týkajú aj niektorých jej príbuzných. Len niekoľko týždňov pred voľbami do kongresu, v ktorých sa Ilhan Omarová uchádza o znovu zvolenie, agenti vykonali v rámci trestného vyšetrovania aj domovú prehliadku političky, ktorá je ostrou kritičkou prezidenta Donalda Trumpa. Vyšetrovanie sa týka možného podvodu v jej imigračných dokumentoch. Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť, ojedinele aj so slabými zrážkami. Nočná teplota 8 až 2, miestami najmä v údoliach do minus 4 stupňov. Cez deň 12 až 19 stupňov a má byť bez vetrie alebo fúkať slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
6: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda v Modre a v Šamoríne, ale aj kolóny na diaľniciach, ponúkame dopravné správy. V Šamoríne sa v križovatke pri autobusovej stanici zrazili dve autá, krátko sa zdržíte, a nehoda je aj v Modre na Štúrovej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Následky nehody odstraňujú na viazde do Slovenského Grobu z Pezinka, premávka sa spomaľuje. Na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek si pri cestároch postojíte 20 minút. Na obchádzke cez Lamač a Záhorskú Bystricu sa zdržíte takisto 20 minút. Ďalej 20 minút čakáte aj na vjazde do Hlovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15 minút sa zdržíte na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu, na vjazde do Senice z Lopašova, pred Párnicou smerom z Kraľovian a 15 minút čakáte aj na vjazde do Šale Srnovca nad Váhom a v Humenom na Mierovej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy, v Ilave smerom z Dubnice nad Váhom a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Nož, vítajte, pekné popoludne želáme vo štvrtok 15. októbra. Čo by si Ivana povedala, keby sme dnes išli... Nepískať si, ani čvirikať, ale...
10: Relaxovať.
9: Aj to? Inak dobrý nápad, to je výborné.
10: Na čo iné chceš robiť v lese?
9: Mm-hmm. No,
10: ja viem, no, čo sa tam ešte dá robiť.
9: No, a nie to, ale to druhé.
10: To tretie.
9: Dobre, a chcete vedieť, o čom rozprávame? Tak nás počúvajte.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Marko, je to tu, ideme do lesa, ale nie preto, aby sme počúvali, ale možno aj preto ten šum a čvírikanie a samozrejme mali relax, ale aby sme sa plahočili a hľadali a hľadali a zbierali. Dnes totiž to máme deň húb, prosím pekne.
1: Áno, a máme inak aj prebiehajúcu hubarskú sezónu, tak sme sa to rozhodli trošku spojiť a prepojiť s tým aj ten relax a všetko to, čo môžete v tom lese nájsť, a teda na jeseň už len šipky, trnky alebo huby. A rozhodli sme sa, že dnes budeme zbierať huby a áno, ryby. No.
0: Tak, je to presne tak, ale vieš čo, včera sme mali krásnu tému o rozprávkových postavičkách. Ten Macko Uško nám tam veľmi rezonoval a on ten Macko Uško, on ti aj taký vášnivý hubár.
2: A teraz si povieme, aké huby budeme zbierať.
3: Velikánske.
4: Ale aj malé na nakladanie.
3: Mochotrávky nezbierame. No jasné, to vie každé dieťa.
2: Tak šup do práce.
3: Ideme.
0: Keď Macko Uško zavelí, tak sa tak ide hubárčiť.
1: Muchotravky nezbierajú, to je dobrý signál, dobre, že sa nič zle nestane. A na druhej strane, no, v tom lese si môže človek aspoň trošku oddychnúť. Ale musí trafiť ten správny čas.
0: Inak, toto je pravda, pretože mykolog Ladislav Hagara vysvetlí, aký je čas, aj keď sa často hovorí, že po daždi. To až tak celkom nie.
5: Nemá zmysel, povedzme, 2-3 dní po daždi si myslie, že niečo nájde. Vyrastú pomaly. A taká plávka tá vyrastie aj za 4-6 dní, ale také ušlachtilé, druhé ako sú hryby, dubáky, tak týmto trvá 10 až 14 dní od toho rozhodujúceho spúšťacieho dažďa. Čiže treba sa vyvať v správnom čase na správne miesto.
1: No toto je veľmi dôležité. Správny čas, správne miesto a aby to nikto pre tebou nevyzbieral. To
0: napríklad.
1: Je veľmi dôležité. Ja mám veľmi dobrého kamaráta, volá sa Jozef, teda on je z Nitry, tak je to Dodike. A ten je naozaj veľmi vášnivým hubárom a teda ja som sa ho pýtal, že čo pre neho znamená to hubarčenie.
6: Hubarčenie je vášeň. No a myslím si, že to je taká ideálna kombinácia fyzického pohybu a kontaktu s prírodou. No a samozrejme tie nájdené huby, to treba brať ako taký bonus.
0: Inak ale nachodíš sa, keď niekedy
1: veľmi
0: hľadáš
1: veľa.
0: A hľadáš kilometre, idú a huby nikde.
1: No to sa deje práve teraz, v tomto období, ale o tom sa samozrejme budeme rozprávať.
0: Ja dúfam, že huby všade teraz.
1: No nie práve, že nie sú až tak veľmi, no, ako mám informácie.
0: No dobre, tak zistujeme, aká je vaša hubárska sezóna. Možno by ste dali už nejaké úžasné úlovky, tak nám to napíšte a máme pre vás knižku populárnej autorky Julie Olivie Láska hrá všetkými farbami.
1: No, dajte nám to vedieť buď na Facebook alebo na WhatsApp.
7: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto bola Zuzana Mikulcová. Poďme na predpoveď počasia.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Na linku už je Janka Potanková. Želáme pekné popoludne.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: No Janka, aké je to počasie na území Slovenska?
2: Na väčšine územia Slovenska máme momentálne poloblačné až oblačné počasie, ale miestami oblačnosť aj zväčšená, momentálne najmä na západnom Slovensku, kde je to až dozamračená. Zrážky sa momentálne na území Slovenska nevyskytujú a čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi väčšinou od 8 do 10 stupňov Celzia na severe Slovenska a na opačnej škále, teplotnej škály máme momentálne hodnoty ako 16 či 17 stupňov Celzia, ktoré sú momentálne na juhozápade, ale taktiež aj na juhovýchode Slovenska, napríklad v Gabčíkove, Pezinku, na Bratislavskej Kolibe, ale taktiež napríklad aj v Somotore. No a k tomu nám fúka slabý miestami, predovšetkým na východnom Slovensku, ale miestami aj na západnom Slovensku, severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
3: Keď na nás padne noc, tak asi aj tie teploty trošku padnú však.
2: Áno, niekde áno, bude jasno až polojasno, ohodnila najmä na východe, bude oblačnosť zväčšená, tam sa ohodnila, môžu vyskytovať slabé zrážky, postupne sa ohodnila, bude vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť a teplota bude klesať na 8 až 2 stupne, ale miestami najmä v údoliach stredného Slovenska spíša na 2 až minus 4 stupne Celzia, k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, len na východe Slovenska bude miestami pofúkovať severný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aký bude piatok?
2: Bude prevažne jasno, ohodne, ale prechodne, predovšetkým na východe Slovenska aj zväčšená oblačnosť a tam sa vynimočne môžu vyskytovať slabé zrážky. Ešte z rána sa ohodne bude vyskytovať hmla, prípadne bude zamračené nízkou oblačnosťou a denná teplota vystúpi maximálne na 14 až 19 stupňov. Na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode bude okolo 12 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 6 stupňov a fúkať bude vietor slabý, prípadne bude bez vetrie. Opäť na východe bude miestami fúkať severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Ďakujeme za informácie Jane Potankovej. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Slovensko má nový občiansky zákonník. Ako zmení náš každodenný život? Čo by sme mali vedieť o nových právach a povinnostiach, ktoré táto právna norma zavádza? Ako reaguje na uplatnenie a vývoj umelej inteligencie? Spýta sa aj vo vašom mene Nora Kubková. Dnes po 20.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Čakáte na pozvanie na rande? A neprichádza? Kým sa dočkáte, pozývame vás na randevú my. Aj s trapasmi, ktoré sa na prvých rande odohrávajú.
3: Bolo to na jazzákoch bratislavských a odvtedy ja mám rada jazz.
2: Spomína na svoje prvé rande Hana Rapantová. Kto sa k nej pridá? Počúvajte v prvom podaní v nedeľu po 12.
4: Čo? Také nízke ceny?
5: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercer 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Ja vždy rozestávam, hravne rozestávam.
7: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj.sk.
8: Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party, nie len party, ale aj koncert originál z Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmanov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmanov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje after party. Vstupenky ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: S Barbarou Čiernou. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD odmietol tvrdenie opozičnej SAS, že počas pracovnej cesty do Moskvy bude rokovať o zvýšení počtu ruských diplomatov na Slovensku. Potvrdil, že cieľom jeho cesty, ktorá sa začne 25. októbra, bude zasadnutie Slovensko-ruskej hospodárskej komisie, kde sa bude rokovať aj o plyne, rope a jadrovom palive. Pre nemocnice bude onedlho vydaný minimálny bezpečnostný štandard. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to vyhlásil v súvislosti s útorkovým útokom na sestru v nemocnici na bratislavských Kramároch. Považuje ho za neakceptovateľný. Irán čelí najintenzívnejšej blokáde od islamskej revolúcie v roku 1979, vyhlásil to iránsky prezident Masoud Pezeškian a obvinil Spojené štáty zo snahy vyvolať v krajine sociálne nepokoje. Pápež Leo XIV. Sa po operácii pľúc zotavuje dobre a počas hospitalizácie v nemocnici v Ríme sa už vrátil aj k práci, informoval Vatikán. Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť aj so slabými zrážkami, teplota 12 až 19 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Bratislave a kolóny, pridávame pohľad na cesty. Na D1 v Bratislave na prístavnom moste sa smerom do Petržalky zrazilo 5 aut. Blokovaný je stredný pruh, zdržíte sa 10 minút. Následky nehody odstraňujú na výjazde do slovenského grobu z Pezinka, premávka sa spomaľuje. Na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sýtina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač sa zdržíte 15 minút. Pol hodiny si postojíte aj na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom. 20 minút si počkáte na vjazde do Hlovca z D1, na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu. 15 minút čakáte na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom, 10 minút sa zdržíte v Senici na hlavnom ťahu obojsmerne, na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na výjazde zo Žiliny na Raj. Radar vás nameria na výjazde do Strážskeho z Humenného, v Trhovišti smerom na hlavnom ťahu obojsmerne a v Gemerskej Panici smerom na Bredku. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Je tu jeseň, z jeseňou prichádza aj hubárčenie, hubárska sezóna, no a práve dnes to rozoberáme, riešime, aká teda je tá vaša hubárska sezóna, toto tam môžete napísať, nahrávať ako hlasovky. No a ja som sa môjho kamaráta, Ďoďa, opýtal, aká je teda tá aktuálna hubárska sezóna.
12: Myslím si, že veľmi slabá oproti minulým rokom a skúsení hubári tiež hovoria, že takúto slabú sezónu si nepamätajú, hádame 30 rokov.
11: No, za všetkým hľadajme to sucho, ktoré tu bolo hlavne cez leto, takže teraz to asi nebude lepšie a budeme zvedaví teda na komentáre našich poslucháčov, ale poďme ešte zistiť, aký bol jeho najlepší úlovok. A toto naozaj stojí za vypočutie.
12: Najlepší úlovok, ktorý som mal, tak je asi spred 7 rokov v Krompachoch, kde som išiel za hubami až 280 km a priniesol som plný kufor.
11: No, do Rike išiel 280 perfectné km a našiel toľko, že to pomalený do auta nezmestil.
13: Áno, áno.
11: Vidíš, čiže hubári sú naozaj ľudia, ktorí si idú za svojím cieľom. To znamená nazbierať čo najväčší počet húb.
13: Ale je to inak problém, presne ako hovoril, pretože aj naši poslucháči sa nám tu sťažujú. Stanko vraj nemá žiadnu sezónu, lebo sa ani nezačala. Takže tak, Eva zase, že tohto roku, ale pozor, Sírovec, to priznám sa, že ani nepoznám.
11: Ani nepoznám.
13: Z dunajských ramien už mám zavarených niekoľko kýl ako základ na polievku a že vraj zbiera rovno z pedalboardu zo stromov, kde je prístup len z vody a minulý rok sa aj takto darilo na malom Dunaji.
11: No, to, takže to je figel, ale o tomto som ešte nepočul.
13: Hej,
11: takomto štýle hubarčenia, teda vôbec, ale no, tak klobúk všetko dole. Raz prvý raz. Áno, no. Dajte nám to vedieť, aká je teda tá vaša hubarská sezóna, napíšte na Facebook, alebo pošlite hlasovku na WhatsApp.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. I just wanna give you my...

0: chráni jej majiteľa. Nevidiacim ju darovala sociálne cítiaca Francúzska na začiatku minulého storočia, keď im chcela uľahčiť pohyb po uliciach. Ako hovorí Dušana Blažková z Únie slabozrakých a nevidiacich, táto jednoduchá pomôcka je stále neprekonaná.
1: Je to naozaj najlepšia kompenzačná pomôcka v oblasti mobility a neprekonala ju vlastne ani žiadna elektronika, ktorou sa dnes chválime a tešíme sa z nej. Biela palica stále je a myslím, že ešte aj veľmi dlho bude takým základom pri tej našej mobilite.
2: No nevidiaci by určite najradšej prijali jednu dobrú správu, možnosť navrátenia zraku.
0: Tak to by bola, že najlepšia správa, ale je dobre vedieť, že sa na tom ustavične pracuje. Je viacero prípadov, keď sa niečo v tomto duchu podarilo. Pred 5 rokmi napríklad v Česku vrátili lekári zrak dievčaťu so zeleným aj šedým zákalom. Bol to veľmi komplikovaný zákrok a v Zlíne sa im podarilo ako úplne prvým urobiť tento zákrok takéhoto druhu na celom svete. No a tento rok zase prišla správa, že izraelskí lekári obnovili zrak pomocou 3D tlačenej rohovky. Opäť výborná správa, pretože transplantácie rohoviek boli doteraz závislé od darcov, ktorých je nedostatok. Nová metóda umožňuje vytvoriť z jedinej darcovskej rohovky výrobu až 300 3D tlačených implantátov.
2: No, tuším, až to najlepšie na záver.
0: Áno, tohtoročná Nobelová cena za medicínu išla za metódu, ktorá má nevidiacim vrátiť časť zraku. Stručne povedané, nervové bunky zapína svetlom táto metóda. Na začiatku bola riasa, ktorá pláva za svetlom, je to vďaka bielkovine, ktorá na svetlo reaguje, a slepý človek, ktorému potom vedci vložili do sietnice takýto bielkovinový spínač a nasadili špeciálne okuliare, vďaka tomu čiastočne uvidel. Skrátka, je toľko vedcov a lekárov, ktorí sa v oblasti čiastočnej alebo úplnej slepoty angažujú už raz a dúfajme, že to už naozaj nie je veľmi ďaleko. Pri navrátení zraku nebude rozprávka, ale realita.
3: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou. Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Red Hot Chili Peppers.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Spolu s celým tímom si pozitívny zážitok z Bratislavy včera odnesul aj krídelník Stuttgartu Leo Sauer. Slovenský reprezentant s nemeckým menom zasiahol pri víťazstve 3-0 v Lige majstrov nad Slovanom do hry v 71. minúte a prvý klubový duel kariéry na tehelnom poli takmer oslavil aj gólom. A viac si teda už povieme s Martinom Balážikom, ktorý je s nami v štúdiu. Vitaj.
2: Pekný deň. Sice Leo musel čakať viac ako hodinu na svoju chvíľu, ale napokon sa dočkal. Jeho príchod na trávnik dokonca sprevádzal aj mierny potlesk z tribún. Sice je to okamih, po ktorom túži každý odchovanec Slovana, vzhľadom na vývoj kariéry to ale neplatilo v prípade Lea Sauera.
3: Ani nie, popravde. Keď som bol malý, tak som ani nemyslel tak nejak na futbal do budúcna, ale tak chodil som pozerať na pasienky, keď tam hral aj Marek Hamšík proti Slovanu a keď dal aj gól, takže akože bol som fanúšik Slovana, ale nejak som na to nerozmýšľal. Bolo to také podobné, ako keď idem za národný tím, aj keď teraz to bolo proti Slovanu, vlastne v ktorom som bol 3 roky ako mladý chalan, takže ako bolo to dobrý pocit, že som videl aj chalanov vlastne z detstva, že tu bol aj kamaráti, rodina, takže určite super pocit.
4: Za Slovan teda nikdy seniorský zápas nehral, naopak teraz si zahral proti Belasim. Ako sa mu páčili?
2: Tak v prvom rade bol nadšený z víťazstva svojho tímu, ale 20-ročný rodák z Rače priznal, že Belasi mu v istých fázach zápasu učarovali.
3: Prekvapil ma pozitívne tým, ako predvedli tú hru, mali nebezpečných tých krídelníkov a majú fakt kvalitu aj v ofenzíve, takže myslím si, že odvedli dobrú prácu, aj keď nakoniec to bolo 3-0. Neviem, koho majú teraz ďalej, Rím nie sa mi zdá, takže to bude tiež ťažký zápas, ale keď budú takto pokračovať, tak myslím si, že aj v Lige majstrov pozbierajú tie body.
2: Už menej ho ale očaril trávnik, ku ktorému by sa mu viac hodili korčule než kopačky.
3: Tak myslím si, že tam boli také tie pasáže toho ihriska, kde bol iba piesok, takže neviem, či to je zrovna taký trávnik na Ligu majstrov, a že tu bol nejaký koncert, som počul 2 týždne, takže tiež také čudné, ale však futbal sa hrá väčšinou na trave a aj keď bolo zlé ihrisko, tak neviem, nejak sa s tým popasovať. Videl som, že všetci sa šmýkali prakticky, že tam nebol žiadny ten grip, tam boli ako na kozisku, ale však ten futbal už to máme za sebou.
0: Sú to pre ňoho stále prvé okamihy v Stuttgarte, ako sa s nimi zžíva?
2: Pomaly, ale isto chce sa dostať do formy a naučiť sa po nemecky. Jeho spoluhráči si dokonca mysleli, že by mohol ovládať nemecký jazyk pre jeho nemecké priezvisko, čo v nemčine znamená kyslý.
3: Pýtali sa, či mám nejaké korene, ale neviem o tom, asi nemám, ale pýtali sa aj. Tak není to nejaké pravidlo, ale ja sa chcem určite ako naučiť nemecky, že väčšinu chalanov je Nemcov, aj keď si pozrieť zostavu, tak vlastne všetci tam boli Nemci, takže určite myslím, že toto dôležité, aby som aj zapadol s chalami do kolektívu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: plnom prúde sú nielen cesty domov, ale aj hubárska sezóna, aj keď to teda vyzerá, že je slabá, slabúčička, ale sú aj pozitívne drobnosti. Napríklad Mariana napísala, že na Slovensku sme nenašli nič a v Egypte pred apartmánom nám rastú takéto bedle. Aj fotku dala.
1: Neuveriteľné.
0: Bedla
1: naozaj?
0: Egypta, predstav si.
1: To tam nejaký Čech alebo Slovák doniesol na 100%. Na no ale čo vám prinesieme my po 16. Bude aj skupina Noc za deň. Chcem vykričať všetko do tmy. No aj tie huby sú medzi tebou, mnou a nebom a k tomu zahráme aj Silu Greena. Táto skladba sa volá Lead Me, počúvajte Rádio Slovensko po 16. hodine.
2: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk. Komunálne a krajské voľby 2026. Termín konania volieb. Spojené voľby do krajských a obecných samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026 od 7. do 20. hodiny. V prípade potreby môže starosta či primátor posunúť začiatok volieb, najviac však o 2 hodiny. Keby sa hlasovanie prerušilo, čas ukončenia hlasovania vo vašom volebnom okrsku sa predĺží o trvanie prerušenia hlasovania. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
3: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba €39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
7: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 000 zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na Inka Kolagén. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte CK Daka. Tam, kde víno dozrieva na slnečných svahoch, sa rodia najkrajšie príbehy. Predstavte si svadbu vo vinici, oslavu pod hviezdami a vôňu hrozna, z ktorého vzniká víno vášho večera. Vo Vinidy v Bábe pri Nitre zreje hrozno na 50 hektároch viníc. Vína Vinidy získavajú uznania doma aj v zahraničí. Najviac ale poteší, keď sa stanú súčasťou aj vašich chvíľ. Zamilujte sa do miesta, kde sa spája chuť, príroda a emócia. Víno, ktoré chutí ako spomienka. Viac na vinidy.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy odsúdili útok na zdravotnú sestru a hovoria o potrebe záchytných staníc. Lídri Európskej únie chcú vraj požiadať Volodymyra Zelenského, aby zmiernil svoju kritiku Donalda Trumpa. Zajtra má byť jasno až polojasno a 12 až 19 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Barbara Čierna. Združenie miest a obcí Slovenska odsúdilo útok na urgente v bratislavskej nemocnici na Kramároch, keď opitý muž z Rakúska tesne pred polnocou fyzicky napadol sestru a podotýka, že prípad opäť otvára tému potreby zriadenia protialkoholických záchytných staníc. Predseda Jozef Božik.
2: Samozprávne na to peniaze nemajú, to vonkoncom nie, takže poďme sa baviť o tom, či to štát chce alebo nechce riešiť, či už cez, ja neviem, zdravotné poistenie alebo niečo. Samozrejme s dovedkom, že každý takýto klient takéhoto zariadenia potom ako ho opustí, si zaplatí náklady, ktoré súviseli s tým, že tam bol ubytovaný.
1: Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko reaguje, že hoci ministerstvo je gestorom úlohy záchytiek, mali by skôr vznikať na úrovni samospráv.
3: Stále však platí, že to nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti to začne byť vtedy, keď ten pacient potrebuje zdravotnú starostlivosť. Dovtedy si myslím, že je veľmi neefektívne a nehospodárne, aby pacient, ktorý potrebuje skôr hotelovú izbu, aby ležal v nemocnici, kde sa o neho má starať zdravotnícky personál, ktorý je rovnako ohrozený, ako by bol na tom urgente.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši avizoval, že ešte príjme rozhodnutie k ďalšiemu postupu na aktuálnej schôdzi. Myslí si, že prestávka je nevyhnutná. Odôvodnil to okrem iného technickými záležitosťami. Potvrdil však, že dohoda na prestávke a priebehu schôdze ešte nie je a parlament tak nateraz bude ďalej pokračovať v rokovaní v štandardnom režime. Krajiny Vyšehradskej štvorky žiadajú Európsku komisiu, aby odložila zavedenie nového systému obchodovania s emisnými kvótami ETS2 minimálne do roku 2030. Slovensko, Maďarsko, Česko a Poľsko, ale aj Grécko a Taliansko argumentujú, že spoplatnenie emisií spalív používaných v cestnej doprave a pri vykurovaní budov zvýši náklady domácnosti a malých podnikov. Medzi šéfmi vláda štátov členských krajín únie je však podľa portálu Politico malý záujem o zrušenie druhej fázy systému, ktorá sa má začať v roku 2028. Lídri Európskej únie chcú zajtra požiadať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zmiernil svoju verejnú kritiku Donalda Trumpa. Obávajú sa, že stále ostrejšie výroky ukrajinského prezidenta môžu zhoršiť už teraz napäté vzťahy medzi Washingtonom a Kyjevom. Píše o tom denník Financial Times. Prezident Ukrajiny medzičasom už priletel do Bruselu na summit EÚ. Dnes má rokovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom či generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Súd v Hamburgu vyniesol rozsudok za špionáž v prospech Iránu, plánovanú účasť na vražde a teroristické útoky v Nemecku a aj podpaľačstvo. Dvaja obžalovaní muži vo veku 43 a 54 rokov dostali nepodmienečné tresty odňatia slobody, prvý 4,5 roka a druhý až 8,5 roka za mrežami. Na príkaz Iránu sledovali predsedu Ústrednej rady Židov Jozefa Schustera a šéfa nemecko-izraelskej spoločnosti Volkera Becka, na ktorých plánovali spáchať atentáty. Investigatívny novinár Alexander Dinge z denníka Die Welt.
4: Obaja muži sú afgánskeho pôvodu a pred zatknutím žili v Dánsku. Staršieho naverbovala iránska tajná služba a ten si našiel komplica. Ide o tzv. Nízkonákladových agentov, ktorí neboli priamo členmi iránskeho štátneho aparátu, ale za pomerne nízku odmenu plnili úkoly tajnej služby v Teheráne. Býva to jednak oveľa nižšia suma ako pre školených agentov a zároveň sa pri takýchto osobách neraz ťažko dokazuje priama väzba na štátnych aktérov.
1: Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť, ojedinele aj so slabými zrážkami. Nočná teplota 8 až 2, miestami najmä v údoliach aj do mínus 4 stupňov. Cez deň 12 až 19 stupňov a bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
5: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave a dlhá kolóna v Ilave, pridávame správy z dopravy. Na D1 v Bratislave na prístavnom moste sa smerom do Petržalky zrazilo 5 aut, blokovaný je stredný pruh, zdržíte sa 20 minút. Nehoda je aj na výjazde z Čierneho nad Topľou na Bystré, hratajte so zdržaním. Na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu si pri cestároch počkáte 15 minút. Na výjazde do Ilavy z D1 sa zdržíte 10 minút a na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom stratíte hodinu. Na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek si pri cestároch postojíte pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere a na obchádzke cez Lamač sa zdržíte 20 minút. 20 minút si ďalej postojíte aj na výjazde do Hlovca z D1, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15 minút sa zdržíte na výjazde do Senice z Jablonice, na výjazde do Šale z Trnovca nad Váhom a na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Prajem vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: zamilovaný.
1: Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom, ako som povedal, tak naozaj tie huby niekedy nájdeš veľmi veľa na jednom mieste, niekedy nenájdeš absolútne vôbec nič. Ivana, ty zvykneš chodiť na huby?
2: Áno, áno, chodívame, áno, milujem bedle, to teda poviem na rovinu, že tie vyprážané klobúčiky, och, joj, no až to sa mi začnú sliny zbiehať teraz.
1: No a taká hribová, hubová omáčka, po prípade niečo v kapustnici.
2: Určite, určite.
1: Neskutečne, ja
2: ale ja neviem, či si nenecháme zájsť tohto roku trošku chuť, lebo zdá sa, že skúsenosti našich poslucháčov na otázku odpovede, aká je vaša tohtoročná hubárska sezóna, sú teda kadejaké. Blanka píše, biedne, našli sme 5 suchohríbov. Vierka, veľmi zlé je to tento rok, ale do vianočnej kapustnice bude. Margaretka, vraj, huby sú, ale bojíme sa medveďov. Áno, takže áno, to by sme vedeli uloviť.
1: To je druhý veľký problém, áno.
2: A ešte Erika, nemáme žiadnu sezónu, huby sa tento rok predo mnou skrývajú. Juj.
1: No, Maria tiež sa ozvala, že zatiaľ veľmi slabú, áno, ale snad sa ešte huby ukážu. No, môžeme dúfať, len dôležité je, aby potom nebolo veľmi, veľmi, veľmi zima, pretože huby nerastú.
2: To je inak vec toto. No, a vidíš, pritom je toľko druhov hub, z ktorých by sme si mohli vyberať.
3: Tak toto ešte nikto nespočítal a sú len odhady. Tie najskromnejšie hovoria 250 000 druhov, tie najoptimistickejšie hovoria viac ako 1 000 000 druhov. No ale z toho 90, čo ja viem, 8% tvoria neviditeľné huby, mikroskopické.
2: Hovorí Ladislav Hager, no ja nechápem, z 1 000 000 druhov húba ty nájdeš suchohríby.
1: Jak je to takto, to nad tým zamyslím, tak ja som maturoval z biológie na gymnáziu a vytiahol som si, vieš, akú tému?
2: Huby.
1: Fungy. Áno.
2: Fungy. Áno. Pizza fungy a išiel si, hej. A,
1: samozrejme, toto bola, neviem hovoriť, že som sa rozprával, dobre, ale Joži rozpráva o hríboch a húbach.
4: Ja húbarčím už minimálne nejakých 47 rokov, od 7 rokov, ale super sezóna bola raz v Studenke, kde sme boli s favoritom, s autom. No a len sme odparkovali, len sme sa prešli okolo auta, tak sme museli vyhodiť dve tašky do kufra. No a potom skutočne možno tých hríbov bolo čo, 40 alebo možno aj 50 kg.
1: No, dobre. Ja si pamätám, že som raz s mojim dedom ešte išiel na hríby a vrátili sme sa a nemohli sme dôjsť domov. Každý mal po dve tašky plné a my sme už boli zúfali z toho. Sme normálne rozmýšľali, že tak ja neviem, tak polovičku asi to preberieme a tie horšie vyhodíme, alebo
2: ale našťastie sme došli. Huby, nie?
1: No ale čo, ale my sme prišli až potom, že až po zotmení. Babka bala strach, to bolo zase.
2: No, tak ale taký úlovok predsa nenecháš v lese.
1: Neskutočne.
2: Zoberieš ho.
1: Takýto hríb som našiel obrovský, fakt ukazujem, skoro pol metra.
2: No, tak pridal si teraz, ukazoval si 20 cm.
1: Áno, no, tak dobre. Tak ale my chlapi, vieš.
2: Áno, všetko si zväčšujete a zdlžujete. OK. Prosím vás, dajte nám vedieť, aká je vaša húbárska sezóna. A máme pre vás krásnu knižku, ktorá sa volá Láska hrá všetkými farbami.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Nechceme vedieť, aký bude Sunday, ale aký bude Friday, teda zajtrajšok. Jasno až polojasno, na východe môže byť zväčšená oblačnosť a teplota 14 až 19 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame pohľad na cesty. Na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zrazilo 5 aut. Blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa 20 minút. Na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu pri cestároch čakáte 20 minút. Na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom si postojíte takmer hodinu. No a na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek stratíte pol hodiny. Na obchádzke cez Lamač a Záhorskú Bystricu si počkáte takisto pol hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý. Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Šulte, 5 AM, počúvate Rádio Slovensko. No poďme súťažiť.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Dnes sa opäť mnohí zapojili do našej vedomostnej súťaže Ste múdri ako rádio a teda mnohí majú šancu získať 400 eur.
2: Mm-hmm. Toto je vlastne základná vec, že tie peniaze sa kumulujú, keď sa niekomu v predchádzajúcich dňoch nedotelefonujeme, alebo nebodaj by zle odpovedal, keby sme sa aj dotelefonovali, takže teraz máme naakumulovaných 400 eur.
0: To je pekná suma.
2: Áno, perfektná, ja dúfam, že to dnes niekto zhrabne, ale je potrebné, keď vám zavoláme v priebehu 10 sekúnd od prvého zazvonenia, zdvihnúť.
0: Ozvať nejakým ľubovoľným slovom, to je veľmi dôležité, pokiaľ nám nezdvihne. Tak nemôžete odpovedať na vedomostnú otázku a tým pádom nezískate 400 eur. Takže, ak ste sa dnes zapojili do našej súťaže, ste múdri ako rádio, poslali ste SMS-ku, no dajte si telefón bližšie a hlavne hlasnejšie, zapnite si všetky zvonenia. A ja si myslím, že môžeme zahájiť, ako si to ty pondelok nazvala, akt vytáčania práve
2: teraz.
0: Ja by
2: som povedal, že teda začneme ho, aby sme ho nemuseli zahajovať, tak
0: dobre,
2: ho začneme. Dobre, čo ty povieš?
0: Dobre, ako povieš?
2: Tak.
0: Chvíľka napätia.
2: A toto je fakt veľké napätie.
0: Stále nezvoní.
2: No. Nezvoní, stále nezvoní. No, čo sa deje?
0: No, nevieme. Ale zatiaľ nám nič nezvoní.
2: Haló, kto je tam?
3: Počujem.
2: Aj
0: dobrý
2: my
0: deň.
2: Počujeme. Vy ste kto?
3: Katarína.
2: Katarínka, pozdravujeme.
0: Katarína, tak... vy máte nejaký zlý signál?
2: No, vyzerá, že veľmi zlý, Katka. Toto je Rádio Slovensko, Ivana, Marko a v hre sú tu krásne peniaze, ktoré by sme vám veľmi radi dali, keďže ste stihli zdvihnúť do 10 sekúnd, aj keď teda toto čakanie bolo naozaj neuveriteľné.
0: Na to prvé zazvonenie.
2: Áno, áno. Takže, vedomostná otázka. Ste pripravená?
3: Áno, pravda, že?
2: Dobre, takže pýtali sme sa, kto je autorom románu Bedári? Po A. Viktor Hugo, alebo po B. Karel Čapek?
3: Samozrejme, Viktor Hugo. A.
0: No. No. Je to správna odpoveď? Alebo
3: áno,
0: nie je to správna odpoveď?
3: Som dobrá bibliotečka, tak hádam, hej?
0: Máte pravdu, nebudeme vás naťahovať. Je to správna odpoveď a vy získavate 400 eur, Katarína.
3: No, ďakujem vám veľmi pekne.
2: Aj my sa veľmi, veľmi tešíme, že 400 eur si...
0: Áno. Výborne, to bude veľa kníh celkom za 400 eur. Čo poviete?
3: No, tak nie za to 400, ale za 100 musia pomôžem kúpiť.
2: Dobre.
0: Dobre.
2: Schváľujeme. No dobre, Katka, dobre, takže blahoželáme.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Oplatilo sa byť pri telefóne, ktorý teda zazvonil a chceli ste ho zdvihnúť.
3: Áno, som si ho použila pre seba, ako ste hovorili.
0: No dobre ste urobili, veľmi dobre.
3: Počúvam vás od rána do večera, takže viem, čo mám robiť, ale to človek nikdy nevie, čo sa bude za tú chvíľu stať.
0: Katka, gratulujeme ešte raz, urobili ste to veľmi správne a my vám želáme pekné popoludnie.
3: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia, teším sa.
0: Aj nás to veľmi teší, samozrejme ešte raz Kataríne gratulujeme. A musíme povedať, že máme tu ešte hlavnú cenu, ktorú budeme odovzdávať na Vianoce 24. decembra. A do toho žrebovania o túto hlavnú cenu ste zaradení vy všetci, ktorí pošlete aspoň jednu SMS-ku do našej vedomostnej súťaže, že ste múdri ako rádio.
2: No a my potom niekoho z vás vyžrebujeme a pošleme na úžasný čarovný Zanzibar, ale na to ešte trošku času.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Hex Tamara, mesto stratilo dých, počúvate Rádio Slovensko. Dých nestratí Anna Vargová po 17.
1: Pekné popoludnie, dnes budem diskutovať s predsedom parlamentu a podpredsedom Hlasu sociálna demokracia Richardom Rašim. Aj Hlas SD je spokojný, aj koalícia je spokojná, lebo rozpočet prešiel, ale čo ďalej, keďže rozpočet bol schválený iba najtesnejšou väčšinou 76 hlasov.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
6: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur, Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ After Party. Vstupenky, ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Doprajte si zdravie v kúpeľo Hlúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Hlúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 4375111.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Barbara Čierna. Rusko za 6 týždňov takmer dokončilo výstavbu novej veľkej základne na odpaľovanie útočných dronov. Vyplýva to z analýzy družicových snímok agentúry Reuters a vyjadrení odborníkov na obranu. Ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti Ukrajiny. Izrael oznámil, že do pásma Gazy sa už nebude dovážať komerčný tovar. Agentúra AP upozornila, že tamojší hladom ohrození Palestínčania tak pred prichádzajúcou zimou stratia kľúčový zdroj dodávok potravín aj materiálov potrebných pre provizorné prístrešky. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska, kde sa zúčastní na samite prezidentov skupiny Arayolos. Európske hlavy štátov budú rokovať o budúcnosti a bezpečnosti Európskej únie, jej postavení vo svete či fungovaní medzinárodných inštitúcií. Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Michalovce vzal 18-ročného žiaka do preventívnej väzby. Proti uzneseniu o vzatí do väzby podal obvinený sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd v Košiciach. Ide o žiaka obvineného z prečinu nebezpečného vyhrážania. Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť aj so slabými zrážkami a teplota 12 až 19 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
9: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
10: Nehoda v Bratislave, ale aj dlhá kolóna. Pridávame pohľad na cesty. Na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zrazilo 5 aut, blokovaný je stredný pruh, zdržíte sa 20 minút. Nehoda je aj na výjazde z Čierneho nad Topľou na Bystré, prejdete striedavo. Na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte 40 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač a Záhorskú Bystricu si počkáte pol hodiny. Na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom stratíte takisto 40 minút. 25 minút si postojíte na vjazde do Hlovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút čakáte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde do Hlovca z D1. V Senici na hlavnom ťahu smerom do Lopašova sa zdržíte 15 minút a 15 minút čakáte aj na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri cestároch. 15 minút sa zdržíte aj v Liptovskom Mikuláši smerom smerom na Liptovský Hrádok a 10 minút čakáte na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, na D1 za Košicami smerom na Prešov a na trase z Martina do Koštiana nad Turcom. Pozor si dajte za Pozdišovcami smerom na Trhovište, odstavná dodávka tam blokuje jazdný pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
11: Niekedy je to tak, že ideš po lese a rovno, aby si si zobral kosu, pretože môžeš tie huby naozaj kosiť a kosiť. A potom sú také roky ako tento, keď je hubárska sezóna slabá. Pýtame sa na ňu našich poslucháčov. Aj Natálka priznáva, že zatiaľ iba šampiňonovo-bedlová je táto sezóna. A Maria tiež nemá, ale vieš prečo? Pretože pozná iba muchotrávku. Aj Macko Uško povedal, že tie sa nespierajú.
0: To je veľká škoda. Veľká škoda. Ale napísala aj Ivona, aby som bol presný, a dokonca dala aj fotografiu. Bola som skeptická kvôli suchu, ale zadarilo sa nám a som veľmi spokojná. No a má tam zo pár húb.
11: Krásny hovorkov však.
0: Vyzerá to naozaj veľmi dobre a napísala aj Huličiarová Eva, tento rok tak akurát.
11: Čo to je tak akurát?
0: Ja neviem.
11: Tak... Pre niekoho aj 100 kg nemusí byť tak akurát.
0: Ale tak to už je asi trošku veľa, nie?
11: Asi. Ale zase na trhoviskách to vidíš, že sa tam kopia všelijaké huby nazbierané.
0: Sušené?
11: Nie, živé. Čerstvé, živé? Zbierané z ranných hodín určite.
0: Akože aj dnes? Alebo zajtra?
11: Ja neviem, dnes som tam nebola.
0: Tak zajtra mi povieš, dobre? Ale ešte, samozrejme, môžu dať vedieť aj naši posluchači, pretože táto téma je pomerne zaujímavá. Teda, my sme to dali s Ivanom kvôli tomu, aby sme vedeli, kam si môžeme ísť nazbierať, pravdu povediac.
11: Myslíš si, že nám dajú posluchači nejaké dobré tipy?
0: Kvôli tomu sme to aj robili, nie? Tak dobre. Dúfame, že dobre. Niekto sa prizná. No. Tak no. Aká je tá vaša hubárska sezóna? Nenapadne, môžete napísať aj polohu.
11: Môžete a ešte si povedzme, že hlavne ich nezabudnite jesť, lebo to je úžasná a často aj výživná vec.
12: Jedna z prvých českých mykológií, čo vyšla, bol Bezdiek, autor niekedy 20. rokov minulého storočia. Ten napísal, že huby sú mesom chudobných.
11: Takže prosím ťa, Marko, v nedeľu namiesto rezňa ideš jesť huby, hríby, čokoľvek.
0: Budem sa snažiť a vy nám dajte vedieť, ako máte hubárskú sezónu, Facebook alebo WhatsApp.
7: Náš WhatsApp 0919 24 23 23.

0: Rádio Slovensko.
1: Uprostred krízy medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi sa Donald Trump pokúša získať výhodu. Financial Times píše, že Washington navrhuje časť ruských zmrazených aktív presunúť z Európy za oceán pod americkú správu. Prvé rozhodné odmietnutie na seba nenechalo dlho čakať, ale viac o tom si teraz práve povieme s Miroslava Nejrov Kvíža Rozpodárovou. A začneme tým, o akej sume sa teda približne bavíme.
2: Ruské zmrazené aktíva po celom svete predstavujú asi 300 miliard dolárov. V Európskej únii je z nich väčšina, asi 210 miliard, a z toho najviac 180 je v Belgicku. Ide o finančné prostriedky, cenné papiere a iný majetok patriaci buď ruskej štátnej moci, najmä je centrálnej banke, firmám alebo oligarchom, ktoré západné krajiny po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zablokovali v medzinárodnom finančnom systéme. Rovnako ako to spravila Európa vo svojej jurisdikcii, spravili to aj Spojené štáty. Americkí predstavitelia teraz podľa britských novín navrhli viacero spôsobov, ako aktíva rozmraziť, a to vrátane ich presunúť do finančného nástroja pod dohľadom USA. Zatiaľ to fungovalo napríklad aj tak, že z výnosov zo zmrazených ruských aktív sa poskytovala Ukrajine pomoc. Ukrajina chcela, aby sa na to používali samotné aktíva, ale siahnuť na tú istinu viaceré európske krajiny odmietajú, lebo to naráža na právne prekážky.
3: Prečo Američania potrebujú aj aktíva zmrazené v Európe?
2: Ak tomu dobre rozumiem ja, tak majú len zlomok z toho, čo je zmrazené, asi 5 miliard. USA si od tohto návrhu, o ktorom sa hovorí teraz, ale odznel už minulý týždeň v Miami na stretnutí so zástupcami Ukrajiny, Francúzska, Nemecka, Británie a EÚ, sľubujú oživenie mierových rozhovorov s Ruskom. Európa však v zákulisí podozrieva americkú administratívu, že sa s Ruskom pokúša robiť biznis, to znamená obnovovať ekonomické vzťahy a uzatvárať obchody a obchádzať popri tom doterajšiu transatlantickú koordináciu.
1: Dobre, takže čo na tento plán hovorí Európa?
2: Za mnohých sa k tomu vyjadril nemecký kancelár Friedrich Merz. Tie aktíva sú v Európe, kde zostanú zmrazené. Je to európska záležitosť a rozhoduje o tom Európa, povedal dnes na novinársku otázku. Podobne jasne ako Merca k návrhu vraj postavili aj európski zástupcovia na tom rokovaní v Miami. Vnímajú to ako pokus USA

0: naozaj sa okolo nás všeličo mení. Aj počasie, zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele môže byť zväčšená oblačnosť, teplota 14 až 19 stupňov.
1: Zelená vlna. Pridávame aj rýchly pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Čierneho nad Topľou na Bystré. Prejdete striedavo. Na D2 prístupa smerom z Bratislavy pracujú cestári a kolona sa ťahne až na most Lanfrancony. Stratíte v nej pol hodiny. Na obchádzke cez Lamača za Horskú Bystricu si počkáte 40 minút. No a na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom si postojíte pol hodiny. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Stay
3: for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Toto boli Martin Garrix a Sheeran a Repeat It. Už v budúcu sobotu 24. oktobra si budeme voliť nové krajské a obecné zastupiteľstva. K urnám pôjdu aj mladí ľudia. Tako veľmi však na to, čo je pre nich dôležité, myslia samosprávne kraje. Tak to už zisťovala Zuzana Botíková.
1: Nedávny prieskum Rady mládeže Slovenska sa pozeral na to, ako kraje podporujú mladých a ako ich zapájajú do rozhodovania. O výsledkoch povie viac riaditeľ organizácie Juraj Lizák.
2: Nie všetky kraje vedeli vôbec vyčísliť, koľko dávajú na mladých ľudí, aká časť toho ich rozpočtu financie je alokovaná na nejaké potreby mladých ľudí, možno aj voľnočasové aktivity alebo iný typ podpory, tak v tomto sú obrovské rozdiely.
1: A odlišnosti sú tiež v personálnom zabezpečení alebo plánovaní. Ako ďalej dodáva, vo väčšine krajov je totiž agenda koordinátora práce s mladými ľuďmi kumulovaná, čiže pracovník má popri mládeži na starosti aj iné oblasti, napríklad školstvo, šport, regionálny rozvoj, alebo ide len o čiastočné úväzky. A to potom želaný efekt priniesť nemôže.
2: Ten prieskum ukazuje, že až 55% mladých ľudí neverí, že dokážu ovplyvniť nejaké verejné politiky, a ten kraj by sa to mal snažiť zvrátiť, ak chce tých mladých ľudí si buď udržať, alebo naspäť prilákať, lebo 77% mladých ľudí verbalizuje, že politici sa o nich nezaujímajú a vlastne tá volebná účasť tých mladých ľudí v tých komunálnych voľbách je naozaj pomerne nízka.
1: Jednou z foriem, ako zapojiť mladšie ročníky do spolurozhodovania, sú mládežnícke parlamenty. Najmä tie krajské potom ďalej pracujú so študentami stredných škôl. Tajomníkom krajského mládežníckeho parlamentu Banskobystrického kraja je Matias Žižko.
3: My ako krajský mládežnícky parlament zastrešujeme cez 40 stredných škôl aj Univerzitu Matia Bela Banskej Bystrici. Spolupracujeme s ich žiakmi. Máme to stanovené tak, že členom krajského mládežníckeho parlamentu sa môže stať akýkoľvek mladý človek, ktorý buď študuje alebo býva na území Banskobystrického kraja, ktorý je vo veku 14 až 24 rokov a není členom žiadnej politickej strany a taktiež nie je poslancom zastupiteľstva.
1: Mládežnícky parlament má rôzne komisie, ako napríklad pre kultúru, šport a voľný čas, vzdelávanie a osobný rozvoj alebo dobrovoľníctvo a sociálne veci. Pravidelne sa vraj stretávajú aj s členmi krajského zastupiteľstva, aby otvorili témy, ktoré mladých najviac trápia.
3: Najväčší problém, ktorý evidujeme, je odchod mladých. 46% opýtaných nie je si istých, či chce v regióne, ktorého pochádzajú, zostať. Potom 30% zaznačilo, že chce určite odísť a iba 20% zaznačilo, že chce ostať v Banskobystrickom samosprávnom kraji. To znamená, že v najhoršom scenári tu ostane každý piaty mladý človek. To je obrovský odliv mozgu, to je obrovský odliv novej energie, nových nápadov.
1: Ako ďalej dodáva, mladým chýbajú pracovné príležitosti a tiež pochybujú o tom, že ich škola dostatočne pripravuje na život. Nedávno zriadila mládežnícky parlament aj Trnavská župa. Hovorca Peter Kováčik.
4: Vznikla tak nezávislá a nepolitická platforma, cez ktorú získava hlas mladých ľudí zo všetkých 7 okresov kraja silný mandát na najbližšie 2 školské roky. Mladí ľudia môžu priamo hovoriť do diania v kraji a konzultovať svoje priority s vedením úradu. Po oficiálnom štarte v septembri už nová predsednička zastupovala stredoškolákov aj priamo na zasadnutí krajského zastupiteľstva.
1: Rada mládeže Slovenska zároveň upozorňuje, že zapájanie mladých do rozhodovania je kľúčové najmä na to, aby mali dôvod v regiónoch zostať a spoločne ich rozvíjať.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži.
2: Húra, teším sa.
3: Pani Anna, vy ste získali práve teraz 600 eur.
2: Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Zapojte sa aj vy. Viac na radioslovensko.sk.
4: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, ekonomika a energetika. Situácia v zahraničí. To sú témy sobotných dialogov s podpredsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom obrany Smer SD Robertom Kaliňákom a predsedom strany Sloboda a Solidarita a poslancom Národnej rady Branislavom Gröhlingom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
7: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O ďalšom postupe po 5-týždňovej schôdzi ešte predseda Národnej rady rozhodne. Norský štátny fond by mohol investovať do západných zbrojárskych spoločností. Zajtra má byť jasno až polojasno, 12 až 19 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Parlamentná schôdza pokračuje už 5. týždeň. Poslanci majú na stole stále viac ako 200 neprerokovaných bodov. Pre technické záležitosti sa očakávalo, že od pondelka na nasledujúce 2 týždne schôdzu prerušia. To sa nakoniec nestalo. Opozícia hovorí o chaose v programe. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
2: Zákony opozície budú predradené, bude sa o nich rokovať bez hlasovania a za trestu budú musieť opoziční poslanci byť v robote a koaliční si budú môcť robiť kampaň.
1: Smer SD takéto tvrdenia odmieta, reaguje aj líder národniarov Andrej Danko.
3: Ja tu určite budem tak, ako som tu od rána do večera a tak, ako predseda Národnej rady povedal, vrátili sme sa k štandardnému režimu útorok až piatok a nič neštandardné sa tu nedieje.
1: Predseda parlamentu Richard Draši ešte rozhodne o ďalšom postupe. Záujem o cestovanie vlakmi zostáva naďalej vysoký. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček informoval, že počty predaných lístkov sú naďalej rekordné.
4: Železničná spoločnosť Slovensko za prvých 14 októberových dní predala viac ako 734 tisíc platených cestovných dokladov, čo predstavuje medziročný nárast o 21%. Zvýšil sa aj počet vnútroštátnych miesteniek medziročne o 12%.
1: Od začiatku októbra rozšírili vybrané rýchliky z Bratislavy do Žiliny o vozenie navyše. Dopravca posilnil aj regionálne linky z Popradu do Košíc a Starej Ľubovne. Po ukončení mimoriadnej situácie v Žiline sa zlepšila aj plynulosť dopravy na severe Slovenska. Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého ruského denníka Novaja Gazeta, ktorého dnes po domovej prehliadke zadržali a odviedli k výsluchu, sa vrátil do redakcie. Denník je ruskými úradmi označovaný za tzv. Zahraničného agenta. Vyšetrovací výbor vypočúval Sergeja Sokolova ako svedka v prípade Olega Roldugina, ktorý tiež v denníku pôsobil a bol obvinený z nezákonného použitia osobných údajov. Kremeľ oznámil, že ruská nafta začala prúdiť na svetové trhy, a to na základe dohody s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
5: Boli sprístupnené pomerne značné objemy nafty. Táto nafta už začala prúdiť na globálne trhy a očakáva sa, že bude mať istý pozitívny vplyv na stabilizáciu ropných trhov, hoci na ich úplnú stabilizáciu to stačiť nebude. Je potrebné si to uvedomiť.
1: Norsko by malo svojmu štátnemu investičnému fondu v hodnote vyše 2 biliónov eur umožniť investovať do významných západných zbrojárskych spoločností. Tie sú v súčasnosti z jeho portfólia vylúčené z dôvodu ich spolupráce na výrobe jadrových zbraní. O prehodnotenie etických pravidiel požiadal minister financií Jens Stoltenberg, bývalý generálny tajomník NATO. Svoj krok odôvodnil zmenami v globálnej bezpečnostnej situácii a skutočnosťou, že Norsko sa spolieha na jadrový dážnik NATO. India na budúci rok pravdepodobne predbehne Japonsko a stane sa štvrtou najväčšou ekonomikou sveta. Vyplýva to z prognóz Medzinárodného menového fondu, ktoré poukázali na odlišný hospodársky vývoj v týchto dvoch ázijských krajinách. Prognózy zároveň naznačujú, že Japonsko na budúci rok klesne na 6. miesto, keď ho predbehne nielen India, ale aj Spojené kráľovstvo. Najväčšou ekonomikou sveta sú Spojené štáty, za nimi nasledujú Čína a Nemecko. Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť, ojedinele aj so slabými zrážkami. Nočná teplota 8 až 2, miestami najmä v údoliach do minus 4 stupňov, cez deň 12 až 19 stupňov a bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
6: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Prešove a dlhá kolóna v Bratislave. Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Prešove na Sabinovskej v križovatke s Björnsonovou. Premávka sa spomaľuje. Na D2 pristúpa smerom z Bratislavy pracujú cestári a kolóna sa ťahne až na most Lanfrancony. Stratíte v nej pol hodiny. Národná dielničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamača Záhorskú Bystricu si počkáte takisto pol hodiny. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura čakáte 15 minút a na zájazde do Hlovca z D1 si postojíte 20 minút. 15-minútové zdržanie ďalej hlásite na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pri Cestároch a na viezde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte v Šalí na hlavnom ťahu obojsmerne, na viezde na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na horskom priechode Čertovica pília stromy, prejdete striedavo a úsek podľa potreby aj uzatvárajú, počítajte tam so zdržaním. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
8: Počúvate Rádio Slovensko a to je čas pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. 76 poslancov koalície včera odhlasovalo návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Sociálni partneri s ním na tripartite nesúhlasili. Ekonomovia ho kritizujú, že neobsahuje prorastové opatrenia. Naopak premiér hovorí, že áno. Koaliční partneri sú spokojní, lebo im prešli priority. Ako sa bude vládnej väčšine vládnuť, ak bude musieť pri každom hlasovaní hľadať dostatok hlasov? Ktoré ďalšie zákony ešte prerokuje Národná rada, keď bude mať opäť 2 týždne voľno? Alebo predsa len nie? Otvorenie s predsedom parlamentu a podpredsedom hlasu SD Richardom Rašim.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, pán predseda. Ďakujem pekne, že ste si našli čas.
10: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie, lebo máme samé vážne témy.
9: Áno, a tak sa opýtam na úvod, teda bude prestávka? Kvôli tomu, že naozaj veľmi veľa poslancov kandiduje v tých komunálnych voľbách a potom sa hovorilo, že ďalší týždeň pred dušičkami, ktoré síce sú len jeden víkend, sobota, nedeľa, a dnes bol aj nejaký taký rozruch na poslaneckom grémiu, takže bude alebo nebude rokovanie parlamentu?
10: No, poprvé musím povedať všetkým poslucháčom, že poslanci, keď je hociaká prestávka, nemajú žiadne prázdniny, žiadne, pretože poslanci nemajú iba sedieť v parlamente, ale majú chodiť do regiónov, majú sa pýtať na problémy, majú pripravovať zákony, majú byť s voličmi, majú mať odborné stretnutia a všetko toto vyvrcholí tým, že sa tu sedia, schvaľujú sa zákony. Čiže keď opoziční poslanci hovoria, že si dal niekto prestávku, tak ja sa pýtam, či aj opoziční poslanci sedia doma s vyloženými nohami. No verím, že nie. Každý poslanec má robiť 365 dní v roku, samozrejme, keď nemá dovolenku. A keď je prerušené rokovanie, to nie je o tom, že sedíme doma. Ale prejdem k tejto aktuálnej situácii, lebo sme v špecifickom období. Prvá vec, ktorú poslucháči nevedia. My sme prebrali už 80 zákonov, aj schválili, v prvom čítaní, a niektorá aj druhom. A to znamená v praxi, že aby ten zákon sa stal realitou, napríklad aby mamky mohli dostať kočíkovné, alebo tie mamičky, ktoré majú 4 a viac deti, nemuseli platiť dane, na to musí prejsť aj tzv. Procesom druhého a tretieho čítania, čo v praxi znamená, že až vtedy je zákon platný. No ale medzi tým, ako sa navrhne a schváli definitívne, sa musí urobiť strašne veľa papierovej roboty, čo znamená, alebo jeden zákon ma môže meniť ďalších 20 zákonov, čiže preto historický parlament, keď si pozrú poslucháči dozadu 10 rokov, 20, 30, vždy rokoval parlament, vždy bola prestávka, aby sa medzi tým robilo na tých zákonoch a poslanci boli v regióne a vždy sa pokračovalo. Čiže prerušenie rokovania je normálna vec a je nevyhnutná na život.
9: A čo stále, ešte stále máte aj tak veľmi veľa, len táto schôdza mala vyše 300 bodov.
10: Presne tak, pani redaktorka, a chcem vám povedať, že ambíciu máme všetky body dorokovať. Preto si myslím, že táto schôdza bude pokračovať január, február, marec, ja neviem, kedy skončí, lebo...
9: A ešte by mala byť, pardon, od 17. novembra.
10: To mala byť riadna schôdza, no ale keďže sme neprerokovali...
9: Bude táto jedna a pokračovať.
10: No, áno, ale keď bude treba niečo nevyhnutné zmeniť, tak urobíme nejaký mimoriadny prostriedok, aby sme nejaký zákon, ktorý je dôležité pre fungovanie štátu, schválili. Ale keď poslanci dávajú toľko návrhov, tak im vytvoríme priestor, aby rokovali a budeme rokovať kľudne.
9: Takže nebudete mať teraz nejakú psychohygienu, ako povedal pán Žiga, že kvôli psychohygiene takto budete mať prestávku.
10: Keby mala byť trošku odľahčenie psychohygiena kvôli prestávka kvôli psychohygiene, tak ja ako predseda parlamentu by som musel prerušovať schôdzu každý deň na 2 týždne, pretože to, čo vytvárajú niektorí poslanci, ktorí sa nevedia správať, hej, lebo pán poslanec Pročko, to je prototyp toho deštrukčného typu, tak by som musel po každom dni si urobiť psychohygienu. Ale čo sa týka súčasnej situácie, keďže sme dali návrh opozícii, dohodnime sa na tom, že prerušíme rokovanie, aby sa celá tá administratívna časť spracovala a samozrejme, aby ste vedeli ísť aj do regiónu podporiť kandidátov na poslancov, primátorov, starostov, lebo raz za 4 roky sú voľby. A pre mňa je dôležité ísť do regiónu a vysvetliť ľuďom, prečo niekoho podporujem. Však som politik, je to moja práca. Tak sme navrhli, aby sme túto prestávku alebo prerušenie urobili. No ale keďže naša opozícia, keď boli vo vláde, tak tie prestávky mali pravidelne, lebo vždy to bolo historicky v parlamente. Ale keď teraz majú predstavu, že sa má robiť stále, tak keď sme sa nedohodli, tak teraz vám môžem povedať, je štvrtok, že dohoda nie je a som oznámil.
11: Od pondelka pokračujete.
10: Tak od utorka, hej, lebo bežne sa rokuje od utorka.
11: Áno, ale včera ste tuším odhlasovali aj to, v tej procedurálnej návrhu, budete aj pondelky potom rokovať. Nie,
10: včera sme rokovali už aj v pondelky, včera sme to zrušili, že sa vraciame do štandardného rytmu, pretože v pondelok bývajú aj mnohé zastupiteľstva v mestách, krajoch a tak ďalej.
11: No, ale sme spomínali.
10: Čiže áno, keďže dohoda nedošla, lebo vrajme opozícia sa dohodnúť nechce na ničom, tak nič iné nemôžem k dnešku povedať, lenže pokračujeme ďalej, ale chcem aj vašim poslucháčom povedať, že nebudem sa teraz riadiť náladami ani pocitmi opozície. Ja si sadnem s našim odborným aparátom, nech mi povedia, čo všetko musia prerokovať, aké zákony pripraviť, aké stanoviská pripraviť, lebo to je kopec roboty. A keď oni uznajú za vhodné, že nejaký deň potrebujú alebo nejaký čas, tak to prerušenie schôdze nejako urobíme. Ale k dnešnému dňu, keďže sa dohoda nenašla, môžu tu byť koľko chcú až do leta.
11: No a poďme teda k tým zákonom, lebo teraz už ten základný zákon štátu, návrh štátneho rozpočtu prešiel. To je dôležité, koalícia mala 76 hlasov a teraz prejdú aj nejaké iné, vrátim sa samozrejme k tomu rozpočtu, ale prejdú aj nejaké ďalšie zákony, lebo ste praveli, že boli by možno nejaké výnimky alebo mimoriadne rokovanie, ak bude treba niečo schváliť, bude treba ešte niečo také dôležité schvaľovať, lebo rozpočet prešiel, rezorty majú svoje peniaze. Neviem, ako dopadne vlastne, ako dopadnú tie voľby zo zahraničia.
10: Ďakujem pekne.
11: Takže bude. Čo ešte bude? Budú áno. Také zákony ešte?
10: A poviem vám napríklad, ktorý zákon. Tu sa nám stali tragédie na školách, vidíte. Bohužiaľ, aj zomrela
11: proti pani učiteľka. Proti radikalizácii.
10: Však ten musíme schváliť. Čiže my ten zákon, a opakujem, opozícia bola aj proti tomuto zákonu. Takže my napríklad zákon o deradikalizácii dáme a ho musíme schváliť.
11: To myšľa teraz skrátenou ekonaní vlastne na návrh vlády.
10: Áno. Máme tam ešte zákony, aj vládne návrhy, ktoré neboli prerokované ešte. Čiže áno, normálne pôjdu. A máte pravdu, máme 76. Zvonku, keďže nás je 150, je to tá najmenšia možná väčšina. Ja na druhej strane vravím, že aj poslanci, ktorí ešte včera sedeli vo vládnej limuzíne a dnes sedia v poslaneckej lavici, ja predpokladám za normálne, že podporia vládne návrhy zákona, však hádam, nie sú, viete, nebolo by to čudné?
11: No, pán Sliška, pán Taraba síce sa prezentovali včera pri rozpočte, ale nepodporili. No,
10: a teraz mi povedzte, občania Slovenskej republiky, prečo?
11: No však to oni musia odôvodniť. Pán Sliško hovoril, pardon, lebo tam, že nebola zrušená tá transakčná daň, čo sa sľubovalo, alebo povedzme, pán Taraba predtým hovoril, to vieme, on tu sedel v otvorení, že vlastne s ním o tom nikto nerokoval, áno, nebudeme to teraz ako ich vyťahovať.
10: Dobre, občania Slovenskej republiky a poslucháči, myslíte si, že keď je niekto podpredseda vlády Slovenskej republiky a sedí po pravici premiéra, nie po pravici otca, že netuší, o čom je rozpočet. Nie, však to už aj, ako viete, to už aj blbosť nie, že niekto podpredseda vlády a nevie o rozpočet. Čiže nebudem vynášať z kuchyne, každý o všetkom vedel, dobre. Kto o niečom nevie, predsa jeden telefonát mu povie všetko a doručené sú všetky materiály. Však predsa ten rozpočet bol schválený na vláde Slovenskej republiky.
11: Dobre, pán predseda, ste trochu tak sklamení z vášho poslanca, ktorý medzi tým váš klub opustil, pretože on je vlastne náhradníkom za pána Kmeca, ale ešte pôvodne bol náhradníkom za pána Migala. Keď bol aj pán Migala poslancom, ešte keď bol ešte v hlase.
10: Sme sklamaní, pretože bol ešte aj našim krajským predsedom.
11: Áno, hlasu SD a teraz vlastne vás opustil.
10: A je mi to ľúto, Peter Sliško, je mi to ľúto, hovorím ti to takto veteri.
11: A je to posledný človek, ktorý od vás odchádza hlasu SD, alebo aký tam máte teraz poriadok v strane?
10: Myslím, že kolektív náš je úplne spevnený ešte viacej a nikto ani náznakom by nechcel. A je to sklamanie, poviem to rovno. A je sklamanie aj to, že sám Peter Sliško deklaroval, že bude podporovať vládu. Však keď je krajský šéf strany vládnej, tak nemôže zo dňa...
11: Ale už nie je teraz, keď odišiel z klubu.
10: Samozrejme, že
11: už nie.
10: No ale hádam, tak zo dňa na deň vy, keby ste odišli z rozhlasu, tak zajtra nebudete kritizovať, že to bola jedna nefungujúca inštitúcia. Viete, čo chcem povedať? Že keď ste súčasťou jedného organizmu, kolektívu, tak nemôžete zo dňa na deň naraz nesúhlasiť s niečím, s čím ste súhlasili celý čas. Preto ma to mrzí. Ja mu to nevyčítam, to je jeho svedomie, ale podporiť štátny rozpočet, lebo štátny rozpočet, aby si vedeli naši posluchači, to nie je o tom, že zahlasujeme za nejaký rozpočet. Nepodporenie štátneho rozpočtu znamená, že nepodporil Peter Sliško dostavbu nemocnic, že nepodporil 13 dôchodky, že nepodporil nič.
11: Pán Raša, vy ste s ním o tom rokovali, áno. Alebo či nebolo tam niečo také, že nie je tu teraz pán Sliško, ale že či vy môžete povedať, že či niečo chcel v úvodzovkách, alebo či vôbec niečím podmieneval, že by podporil rozpočet, alebo len naozaj je ako
10: škoda,
11: na strane
10: tu,
11: pána Tarabu.
10: Škoda, že tu
11: ja nie. Ja sa potom môžem popýtať. Škoda, že tu nie, ja to mrzí,
10: lebo kľudne by som sa mu pozrel do očí aj on mne, aby len potvrdil, že nenaznačil, že by nepodporil takýto dôležitý dokument, ako je rozpočet.
11: No dobre, teraz ako budete fungovať, pán predseda, lebo tých 76 hlasov je naozaj takých, že nutné, ako zlo, ako sa hovorí.
10: Nie zlo.
11: No nie zlo.
10: Je to,
11: myslím,
10: nutná ako, sila.
11: No nutná sila, ale tak, že potrebujete tých 76 a teraz naozaj, keď bude nejaký dôležitý zákon, tak pri každom jednom budete hľadať tú podporu, aby to prešlo.
10: Nie, nebudeme. Nás je 76.
11: To už je teraz stabilných 76.
10: My podporu hľadať nemusíme, my ju máme. Zároveň je to ukázanie všetkým, ktorí mali pocit, že budú v opozícii a budú riadiť ten štát a, prepáčte slovo, vydierať, že ich netreba. My máme 76 stabilnú a vidíte, že aj po rozpočte sme schválili množstvo zákonov. Však my sme mali včera rokovanie o 5. 15 zákonov schválených. Dnes vážny zákon o veterinárnej starostlivosti schválený. Čiže vieme fungovať aj takto.
11: A takto budete fungovať vlastne až do toho apríla. V apríli by sa mala, tuším, končiť platnosť koaličnej dohody.
10: Ja som vám presvedčený, že aj tí poslanci, ktorí ešte včera boli v úvodzovkách včera súčasť koalície, že si uvedomia, že keď je vládny návrh zákona a dobrý, tak
11: ho že aj predsa len ho môžu podporiť.
10: Môžu, však by ho mali, nie? No, tak, však nemôžete byť 3 roky v jednom tíme, hrať s ním a potom povedať, že všetko, čo tím vyprodukuje, všetky góly sú zlé.
11: No. Dobre, táto 76, teda hovoríte, že teraz už je to tá sila, ktorá je až do riadnych volieb, lebo zase na druhej strane Smer svojho času hovoril, že teda keď nebude dohoda, alebo keď tá dohoda padne, keď nebude 76 aspoň, tak by nasledovali zrejme predčasné voľby, to aj tu u nás povedal podpredseda Smeru SD pán Erik Kaliňák. Vieme, že hlas SD je proti predčasným voľbám, ale viac menej to vy nemáte v rukách, lebo keď Smer povie, že poďme do predčasných volieb, lebo sa nám rozpadáva 76, tak opozícia zahlasuje vlastne za to uznesenie o skrátení.
10: Nie je to pravda.
11: Nie?
10: My to máme v rukách presne ako Smer. A poviem vám aj prečo. Opozícia má koľko poslancov? 71. Hej, keď, no. A dobre, Ferenčák už je opozičný, hej, ten zradil všetko. 72. A keby...
11: Smer?
10: No počkajte, a my máme koľko? My máme 25. No,
11: ale 90 hlasov by našiel Smer s opozíciou.
10: A 72, no jasné. No to vám chcem povedať, že my v hlase, keby sa chcelo rozhodnúť o predčasných voľbách, tak o tom vieme rozhodnúť takisto ako Smer. Smer bez nás a my bez Smeru. Hej, to len aby boli čísla.
11: No jasné, áno.
10: Ale ja vám rovno vravím. V hlase ani náhodou predčasné voľby nechceme. Ani náhodou. Keby sme ich chceli, tak to urobiť vieme, ale v živote by sme to neurobili, lebo sme dostali mandát na 4 roky.
11: No ale Smer by vedel s opozíciou odhlasovať predčasné, aj keby ste to vy nechceli.
10: A my by sme to vedeli urobiť s opozíciou, aj keby sme to chceli. Nie? Ale my to nechceme. No. Hej, čiže preto vám vravím, že tu nikto nedrží opraty v rukách. Keby sme sa rozhodli Smer, my sa nikdy nerozhodneme, ale my sme v tomto presne taký istý silný súper alebo partner alebo hocikto. Nikdy to neurobíme, bolo by to sklamanie pre voličov, lebo už keď to vrzgalo v koalícii, voliči boli nespokojní, preto sme my stále, uvedomte si, že my sme dostali v hlase aj po hlave od koaličných partnerov, ale vždy sme držali lajnu, že my chceme byť ten stabilizujúci prvok a vydržať. A po schválení rozpočtu si myslím, že koalícia má všetky predpoklady vydržať do volieb a aj my, keby sme chceli, my nechceme predčasné voľby a Smer ich takisto nechce, to bolo len také odkazy do verejnosti, že bu, samozrejme, a prečo by predseda vlády chcel predčasné voľby, keď je schválený rozpočet, čiže myslím si, že situácia je stabilná, je to tesná väčšina, ale je to väčšina a podľa zákona treba mať väčšinu a verím, že to dotiahneme v kľude do riadnych volieb.
11: Ako chcete, pán Raši, vašim voličom vysvetliť, že chcete byť stabilizujúci prvok, keď od vás teda odchádzajú tí ľudia? A čo chcete robiť s tými preferenciami? Trochu odbočím. A nejaký druhý prieskum ukázal, že hlas SD 5,9, čo už je také na hrane?
10: Dôležité je, aby si poslucháči pozreli prieskumné agentúry. Asi aj históriu, lebo my sa riadíme samozrejme, jediný dôležitý prieskum je na Slovensku, odbočím. Jediný dôležitý prieskum je na Slovensku a to sú voľby. Pred bývalými voľbami v roku 2023 sme mali v prieskumoch 7, 8, 9, skončili sme na skoro 15. Ale nepodceňujeme to. A riadíme sa najmä agentúrami renomovanými, teda takými, čo sú tu už dlho a ktorých výsledky nikto nespochybňuje, lebo keď si my traja dnes urobíme agentúru a urobíme nejakú metodiku, tak nám vyjdú výsledky aj také, ktoré nezodpovedajú realite, ale nepodceňujeme to. Uvedomte si, že z hľadiska dôveryhodnosti ministrov, ministri Hlasu sú vždy na čelných priečkach a v prieskume sme niekde...
11: No, toto sa stále pýtam aj vašich podpredsedov, aj napríklad pána Erika Tomáša, že vlastne on je ako najviditeľnejší viac menej, lebo komunikuje tie sociálne témy. Ku podivu, že aj má najvyššiu dôveryhodnosť, ale tie prieskumy, pokiaľ ide, že koho by ste volili, keby boli parlamentné voľby, tak tam sú úplne iné preferencie.
10: No, a to, tak to, o tom sa rozprávame aj my, lebo presne ten Erik Tomáš je naozaj vynikajúci minister, sociálne veci prináša pomoc, robí dobre témy, aj robí to dobre.
11: A čím to je podľa vás potom?
10: No, tá odpoveď je jednoduchá a riešenie komplikované pre nás. Odpoveď je jednoduchá v tom, že je to ten rozdiel preto, lebo to, čo urobíme, Kamil Šaško, nové nemocnice, vymyslím si, Denisa Saková, energopomoc, my to nevieme predať. Rozumiete, tí ľudia vedia, sa z toho tešia, však seniori chcú 13 dôchodok, za ktorý Erik bojuje, a potom ten hlas možno nedajú práve Hlasu, aj keď je to to, čo sme vybojovali my. Čiže to, tá jednoduchá odpoveď je v tom, že to nevieme predať, a tá zložitá tie riešenie je v tom, že my musíme v tejto dobe, keď tu prevláda agresivita, emócia a nie sú riešenia, aby sme tie naše riešenia vedeli predať ľuďom, aby si človek, ktorý pôjde voliť, povedal, dobre, ten ma zachráni pred tým, ten ma zachráni pred tým, ten pre takou, pre to, tému, pre takou, ale na to, aby sme žili, potrebujeme riešenia, ktoré nám zľahčia život a tie prinášajú naši ministri a preto, keď toto ľuďom dokážeme ich presvedčiť, že nestačí, že niekto emócia, že sa bude vyhrážať, že ja vás zachránim, ale si uvedomí, že ty minister z Hlasu mi prinášaš financie a zľahčuje život, keď sa nám podarí ľudí presvedčiť, tak preferencie musia byť dvojnásobné.
11: Prípadne plánujete v Hlase SD nejaké personálne zmeny pred budúcimi voľbami, ale lebo všetko zostane tak, ako je?
10: To je otázka štandardná, pretože keď sú preferencie nízke, tak vždy sa pýta,
11: či sa mení predseda.
10: Keď sa týmu nedarí, tak sa pýtajú, či vymenia trénera, ako v športe, ako aj v živote. Ale aby som povedal pravdu, nemáme takéto úvahy teraz. Viete, keď ste predseda strany, dostávate aj najväčšiu nakladačku, lebo je to normálne, vždy sa bojuje proti predsedovi strany, či je v opozícii, či v koalícii, ale momentálne uvažujeme o tom, ako naše riešenia pretaviť do preferencií a najmä do volebného výsledku.
11: Ešte sa zastavme teda, pán predseda, pri tom rozpočte, teda kritizovali to ekonómovia aj sociálni partneri, že nemá to prorastové opatrenia. Včera po schválení pán premiér povedal, že teda má to prorastové opatrenia, nebudú vyššie odvody, nebudú vyššie dane, dobre. Ale ako si napríklad vysvetliť to, že už pred tuším druhou konsolidáciou sa hovorilo o tom, že asi 30% zo štátnej správy by sa malo škrtať, tu naopak na budúci rok sa budú prijímať noví zamestnanci a idete im valorizovať o 8,4% od júla, čo niektorí označujú, že či to nie je taký psychologický efekt, že však tie výplaty prídu v auguste 15. septembra, ak budú v riadnom termíne voľby, 2 týždne pred riadnymi voľbami, psychologický tlak na verejnú správu, že im zvyšujete výplaty?
10: Aha, dobre, že ste to povedali, len som si to neuvedomil, že to bude takto.
11: Áno, lebo od 1. júla sa zvýšia, prvá výplata zvýšená príde 15. augusta, druhá zvýšená 15. septembra, o 2 týždne budú v riadnom termíne voľby.
10: Ja chcem povedať, že teraz nechcem obhajovať nikoho, ale tých zamestnancov, ktorých sa to týka, je koľko? 400 tisíc?
11: 452.
10: No, čiže nie je to masa ľudí. Napriek tomu, že sme možno niekedy s mnohými službami nespokojní, sú to ľudia, ktorí sú nevyhnutní pre fungovanie štátu. Ja viem, že aj keď si ponadávate na úradníka, že niekedy nerobí tak rýchlo, ako by ste si chceli, keby tí úradníci neboli, ten štát skolabuje. A možno moja výzva k opozícii je opozícia. Majte odvahu, postavte sa pred kamery a povedzte, že z tých 400 tisíc úradníkov 200 tisíc vyhodíte. Povedzte to jasne, aby ste mali aj záväzok. Prečo to hovorím? Lebo však mali sme tú vládu Matoviča, Odora, Hegera a neprepustili nikoho. No tak a prečo?
11: A pri konsolidácii sa hovorilo o tom, že škrtať v štátnej správe.
10: Ale však aj ministerstva, ja keď som bol minister, sme museli redukovať počet zamestnancov, sme mali záväzný ukazovateľ 5% dole a snažili sme sa to robiť tak, aby tí, čo sú v dôchodkovom veku, išli prví, alebo tí, ktorí boli nahraditeľní. Čiže to sa aj dialo, lebo ministerstva menej peňazí už počas prvej konsolidácie dostali na platy. Ale ja chcem len povedať, že keď to hovorí opozícia, lebo viete, ekonómovia sú rozliční, najmä je taký orgán Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, kde majú platy od 7 do 15 tisíc asi, tak ja verím, že oni sú veľmi múdri, hej, ale nech idú robiť normálne do terénu za 5 tisíc. Nech opozícia povie, že 200 tisíc úradníkov vyhodí, nech dá záväzok teraz, aby všetci vedeli, čo sa stane. Lebo ja tvrdím, že úradníkov netreba prijať, keď je to nepotrebné. Ale niektorí úradníci, však aj my v Národnej rade máme úradníkov, keby 10 odišli, skolabuje celá Národná rada, lebo sú takí špecialisti. Čiže to chcem povedať, že najjednoduchšie je prepustiť úradníka, súhlasím, preto sa aj prepúšťali tí, ktorí boli nahraditeľní, ale nemôže znefunkčný štát. Dobre, čiže moja odpoveď je, opozícia nech vyhlási, že všetkých úradníkov prepustí, 450 tisíc konkrétne, a potom uvidíte, ako Slovensko skolabuje bez toho, aby sa ho dotýkali nejaké vojny a globálne problémy.
11: Vaše rezorty sú spokojné, lebo vám prešlo aj to kočíkovné, v podstate pánu ministrovi vnútra prešlo vlastne zvýšenie platov pre vlastne hasičom a policajtom.
10: Je to, áno, sme spokojní. Takto. Po rozpočte nikto nie je spokojný. Žiaden minister. Ale je dôležité, aby boli rovnako nespokojní. Pretože samozrejme tie požiadavky boli väčšie, ale v tomto sme boli veľmi racionálni a ten rozpočet bol schválený rekordne rýchlo aj na vláde preto, lebo každý ustúpil a našiel sa kompromis. Čiže pre nás je dôležité 13. dôchodky, že budú, energopomoc, že bude, že bude to kočíkovné, že budú úľavy na daniach pre mamky alebo otcov, ktorí sa starajú, pracujú a starajú o 4 a viac detí, že budú nemocnice a mnohé iné. A preto sme súhlasili s tým rozpočtom, aj keď ste si vedeli predstaviť, že dáme viac. Je schválený, čo je dôležité, je schválený rekordne rýchlo, ale čo chcem povedať? Schválenie rozpočtu znamená, že štát bude normálne fungovať a od januára nebudeme v provizóriu, to znamená, že nebudeme dávať len to minimum, čo musíme aj na platy, aj na všetko, ale bude sa môcť Slovensko rozvíjať a sú tam aj veľké projekty a prepáčte, tam prorastové opatrenie. Viete, to je také, že ľuďom poviete, že nemajú prorastové opatrenia, no a výstavba nemocníc je čo? A jadrový zdroj je čo? A bojovanie so suchom je čo? Však to má vplyv na ekonomiku.
11: Predseda, len veľmi stručne, lebo zatiaľ sa pán prezident stretol s pánom Kamenickým včera ohľadom toho, že ste zmenili pravidlá toho zákona o rozpočtovom provizóriu. Už máte o tom nejaké informácie, či to podpíše, či nepodpíše?
10: Nemám informácie z rokovania, ale uvedomme si, že pán prezident Slovenskej republiky, a teraz nechcem chváliť, a nie je hocikto, však on bol štátny tajomník na ministerstve financií. Tak verte tomu, že keď sa niekto z prezidentov vyzná do týchto vecí, tak je to práve Peter Pellegrini, štátny tajomník. Čiže on vie presne. Ja si myslím, že s pánom ministrom, keď sa stretol, tak si vydiskutovali detaily, technikálie, čo sa to vlastne urobilo. A ako dvaja absolútni profesionáli, verím, že sa si to vydiskutovali tak, že to pán prezident podpíše, lebo tu sa nestretol prezident s ministrom financií, tu sa stretli dvaja odborníci na financie a som presvedčený, že to pán prezident podpíše. No,
11: veľmi veľká pravdepodobnosť, že samozrejme podpíše aj rozpočet, inak by sme mali provizórium, ale otázka je, že čo očakávate od Ústavného súdu kvôli tomu, že vláda teda nepredložila vyrovnaný rozpočet. On mohol byť naozaj zmenený, pán predseda, na deficitný, ale čo keď Ústavný súd povie, že teda vláda porušila zákon, lebo nedodržala ten ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a ten rozpočet nie je v poriadku, tak čo bude potom?
10: Skúsim to povedať jednoducho, lebo toto už sme ťažkých právnych veciach. Názor ministra financií je, že ten návrh rozpočtu, aj kvôli výdavkom, ktoré sú viazané na určité oblasti, je v poriadku tak, ako bol predložený a nie je dôvod pozastaviť jeho účinnosť alebo ho nejako vrátiť. Pretože, veľmi jednoducho, to, čo namieta opozícia, je to, že ten proces schvaľovania nedodržal niečo, čo je napísané v ústave. Minister financií vraví, že to dodržal, lebo niektoré z tých položiek s tým nesúvisia, ale to nie je stále podstatné. Ale podstatné je, že keď schválí rozpočet Národná rada Slovenskej republiky, však je to rozpočet aj Ústavného súdu. Ja si myslím, že nie je na to dôvod, to nie je protiústavné, že my sme sa rozhodli. My sme sa rozhodli dobrovoľne, že rozpočet schválime, čiže verím tomu, že Ústavný súd bude v tomto absolútne pragmatický. Keď nám niečo vytkne, nech nám to vytkne, ale nemyslím si, že by cieľom malo byť zrušiť rozpočet, ktorý je životne dôležitý pre všetkých, ktorí nás počúvajú, vrátane nás dvoch.
11: Povedal predseda parlamentu a podpredseda Hlasu SD Richard Raši. Ďakujem pekne, že ste si našli čas.
10: Ďakujem pekne, pekný deň ešte pre pekný deň s rozpočtom.
11: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Ivan Šuchán, Milan Stanislava, Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
11: S
12: Samosprávy upozorňujú, že útok 63-ročného muža na zdravotnú sestru v nemocnici na Bratislavských Kramároch opäť poukázal na chýbajúce záchytné stanice. A o tom bude večerné spravodajstvo. Viac prišiel povedať Marian Žári-Kukelka.
13: Dobrý deň, sledujeme aj rokovanie parlamentu. Ten napokon bude zasadať aj na budúci týždeň. Pôvodné informácie pritom hovorili o tom, že majú mať voľno. A povieme podrobnosti aj k tomu, že viac ako 450 000 zamestnancov štátu a verejnej správy bude mať od júla budúceho roku vyššie tarifné platy o takmer 8,5%.
14: No a pozrieme sa aj na témy zo sveta. V scenári vidíme informáciu, že americký Pentagon vypracoval plán, a to na použitie najväčšej konvenčnej bomby proti Iránu.
13: Presne tak, ide o tzv. Matku všetkých bomb a ide o najničivejšie nejadrovú zbraň, akú majú USA vo svojom arzenále. A sledujeme aj dvojdňový summit lídrov Európskej únie v Bruseli.
12: Viac v Rádiožurnále dnes o 18.
15: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
16: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
17: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
18: Un éclair.
19: Brownie.
18: Panna cotta.
19: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
20: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
21: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
22: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: S Barbarou Čiernou.
1: Výzva na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorú dnes doručila ministerstvu s takmer 29 000 podpismi občanov, nadácia Zastavme korupciu, má podľa rezortu politický charakter. Dodal, že rešpektuje právo občanov vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom petície. Ruská federálna bezpečnostná služba oznámila zadržanie švédskeho občana, ktorého podozrieva z prípravy sabotážnych a teroristických útokov na vojenskú infraštruktúru. Podľa ruskej tajnej služby muž v minulosti bojoval na strane Ukrajiny a na ruské územie sa dostal nelegálnym prekročením štátnej hranice. Viaceré obchodné reťazce v Poľsku sťahujú niektorý tovar súvisiaci so sviatkom Halloween, napríklad kostýmy, masky či predmety napodobňujúce zbrane. Ide o reakciu na nedávne útoky v poľských školách, pri ktorých útočníci použili nože alebo iné ostré predmety. Slovenský rozhlas bude večer dejiskom 15. ročníka súťaže o cenu Janky Guzovej. Verejná nahrávka bude v Komornom štúdiu 2. Súťažiacich bude sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť aj so slabými zrážkami a teplota 12 až 19 stupňov. Je 17 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
7: Dlhé kolóny na diaľniciach či na viazde do Hlohovca, pripravené sú dopravné správy. Pozor si dajte vo Vysokých Tatrách, medzi Novým a Starým Smokovcom pobehuje po ceste pes. Na D2 prístupa ve smerom z Bratislavy pracujú cestári a kolóna sa ťahne až na most Lanfrancony, stratíte v nej 40 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač a Záhorskú Bystricu sa zdržíte 20 minút. Na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec si počkáte 20 minút a na viazde do Hlohovca z D1 si postojíte pol hodiny. 10 minút sa zdržíte na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu, v Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a 10 minút čakáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilý ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je hubárska sezóna v plnom prúde alebo nie je v plnom prúde? My sa pýtame, vy odpovedáte a máme tu našich poslucháčov.
23: Počúvam vašu tému na huby, hríby, alebo teda dubáky, masláky, muchotrávky a môžem priznať, tento rok je veľmi slabý, ale dávam tip, posielam vám GPS súradnice, kde určite niečo nájdete. Treba si to vyhľadať.
8: Oho, no Marian poslal.
12: Tebe sa splnil, áno. Marko, som si dúfal, že dnes vymámiš od našich poslucháčov
2: miesto, kde rastú.
8: Áno, mám. Marian, my ti veľmi krásne ďakujeme za to, že ty jediný si nám poslal originál GPS súradnice a keď teraz budú ľudia dobre myslieť, tak ja na tie súradnice práve teraz myslím. Dobre?
2: Telepaticky sa práve prenášajú všetkým do domácnosti.
8: Ale vieš čo?
2: Hej?
8: Je to v Úbovej.
2: Úbovej? Húby?
8: Ale Ivana, veď ty si to teraz prezradila všetkým. No a ešte Viera nám poslala hlasovku.
3: Ja som niekedy chodievala s manželom na Huby, ale keďže ja som našla Hubu len vtedy, teda jedlu Hubu, keď omylom vyrastla na chodníku, tak som prestala. Manžel ešte chodí, ale tiež ako väčšina poslucháčov, aj on hovorí, že tento rok nič moc.
2: Asi predstav, ja som bola včera s obsom a za našou bytovkou vedľa. Nezobral som ju, lebo podľa mňa tam je toľko psíčkarov a všeličoho, že si netrúfne ju zobrať a urobiť z nej niečo.
8: Zajtra prídeš s nejakým hubovým perkaltom, tak už budem vedieť, že odkiaľ to máš. V každom prípade, všetci si teraz myslia, že knihu dostane Marian, ale dnešnú cenu Láska hrá všetkými farbami od spisovateľky Julie Oliviovej získava náš poslucháč Jaroslav, ktorému gratulujeme.

0: Celé s Buckingham a Watch Me Win počúvate Rádio Slovensko. Na cestách sa odohrávajú aj krásne prípady gentlemanstva. Jeden konkrétny majú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, gavalieri stále sú.
3: Vidíš, aký som.
2: Pane Bože, prečo?
3: Jaj, no tak čo sa stalo?
2: Tuto, pani Jane Adamčíkovej z Prešova.
4: Stalo sa to, že sa mi podarilo roztrhnúť gumu, pneumatiku pravú, na takom mieste v Prešove, že to bolo veľmi nepríjemné pod Čiernym mostom, kde je veľmi frekventovaná ulica. Chcela som si zavolať pomoc, ale medzi tým prišiel jeden veľmi milý pán, ktorý ma videl z druhej strany, lebo išiel opačným smerom, pomohol mi vymeniť pneumatiku a nechcel mi povedať ani meno, ale nakoniec predsa ho povedal. Volal sa pán Uličný, veľmi krásne mu ďakujem a naozaj gentlemani ešte nevymreli.
3: Super. A príčina?
2: Nepozornosť.
4: Moja chyba, lebo som nejako skrútila zle volant na obrubník. To som išla za zákruty a pozerala som doľava, či náhodou niečo nejde. Prvýkrát sa mi to stalo v živote, tam bola chyba.
3: Seknutá guma, to by ma nás...
2: Zadrž, učiť sa na cudzích chybách je lacnejšie. Preto s motoristkou Janou pridávame radu.
4: Vodičom radím, aby dávali pozor, aby si držali väčší odstup od obrubníkov.
3: Toto.
2: Aj majster tesár sa utne.
4: To bol prvý, ktorý som zažila za svoju dlhú kariéru.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.
5: We were strangers at the bar. They were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Slovensko má nový občiansky zákonník. Od júla budúceho roka sa výrazne zmenia napríklad pravidlá pre nájmu bytov, dedenia či majetkového vyrovnania manželov.
2: No, čo by sme mali o zmenách vedieť my, radoví občania, bude sa v kontaktoch pýtať Nora Gubková.
3: Jedna z otázok, ktorá určite padne, bude súvisieť s dedením, respektíve vzťahom medzi závetom a dedickou zmluvou. Tam sú zmeny, ktoré posilnia slobodu poručiteľa. Po novom sa zmení aj dĺžka premlčacej lehoty. Zaujíma nás, čo to presne znamená. Zisťovať budem, ako nový zákon reaguje na rýchly technologický pokrok a či sa občania, ktorí nemajú prostriedky na právne služby, môžu spoľahnúť na zmluvy, ktoré generuje umelá inteligencia. V zákone sa na novo upravujú aj nájomné vzťahy. Doteraz boli vo výhode nájomníci, teraz by sa mali váhy nakloniť na druhú stranu. Ako sa zmeny prejavia, zistíme už dnes večer v kontaktoch po 20.05.

0: Little Mix a Holiday. No ak má niekto z vás zajtra sviatok, tak tomu servírujeme jasné až polojasné počasie s teplotou 14 až 19 stupňov.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Košiciach a v Dolnom Kubíne. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Košiciach na Hlinkovej. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Nehoda je aj na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína. Rátajte so zdržaním. Na D2 pristúpave smerom z Bratislavy pracujú cestári a kolóna sa ťahne až na most Lanfrancony. Stratíte v nej pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť prebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač a Záhorskú Bystricu si počkáte 20 minút. 20 minút si počkáte aj na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri cestároch a na viazde do Hlohovca z D1. 10 minút sa zdržíte na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu, v Bratislave na Dostojevského rade a Dvajanského nábreží smerom k mostu SMP, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. No a pozor si dajte, vo Vysokých Tatrách medzi Novým a Starým Smokovcom pobehuje po ceste pes. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: Dnes sme už spomínali číslo milión, vo svete okolo milión húb, tak dúfam, že sa našim poslucháčom, ktorí sa nám dnes priznávali v rámci popoludnia, že nemajú šťastnú húbarskú sezónu, podarí napríklad cez víkend nájsť aspoň jednu jedinú takú nejakú dobrú.
1: Presne tak, ja vám želám, aby ste našli minimálne 10 dubákov, tak toto vám želáme takto na záver dnešného vysielania a dúfame, že zostanete s nami aj zajtra, pretože zajtra nás čaká ďalšia zaujímavá téma. Tak zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Parkinsonovú chorobu jej diagnostikovali, keď mala 41 rokov a dve malé deti. Jana Zubčáková sa však nepoddala. Založila občianske združenie, komunikuje s odborníkmi a spája pacientov.
2: Ja som si říkala, že tady na Slovensku by bolo fajn vybudovať nejakú takovú spoločnosť, kde ako lidi sa môžu uchyliť, aby sme sa navzájem podporovali a aby sme o tej Parkinsonovej chorobe mluvili, aby tam proste nikto na to nebol sám.
1: O štúdiách v Londýne, deťoch, ktoré jej pomáhajú, aj o cestovaní spolu budeme hovoriť v sobotu ráno po 8.
3: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas.
2: Veď mňa sa to ešte netýka.
4: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdete si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
5: Viac na nerakovine.sk a onkokontrola.sk.
6: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
7: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
6: Už teraz v Lidli slovenské mleté meso Mix 500 gramov iba 2,99 a slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
8: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
9: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Útok opilca na zdravotnú sestru v Bratislave opäť otvoril otázku chýbajúcich záchytných staníc. Rezort reaguje, že tie by mali byť v správe miest a obcí. Odborári železníc Slovenskej republiky vstúpili po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní do štrajkovej pohotovosti a chystajú protest v Bratislave. Krajiny V4 chcú znížiť ceny energií zmenou pravidiel emisných povoleniek. Spoplatnenie emisí spalív v doprave a pri vykurovaní budov žiadajú odložiť. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Samosprávy upozorňujú, že útok 63-ročného muža z Rakúska na zdravotnú sestru v nemocnici na Bratislavských Kramároch opäť ukázal na chýbajúce záchytné stanice. Muž sa v noci na pohotovosti pohyboval obnažený, obťažoval ostatných pacientov aj nemocničný personál. Minister zdravotníctva aj opoziční poslanci stúpajúci počet útokov na zdravotníkov odsúdili a navrhujú riešenia.
2: Útoky na zdravotníkov sa stupňujú. Univerzitná nemocnica Bratislava sa preto pred 3 rokmi rozhodla zaviesť bezpečnostnú službu, hovorkyňa Eva Kliská.
3: S našim zriadovateľom komunikujeme o ďalších možnostiach, tak aby sme mohli zabezpečiť pracovníkov SBS služby 24/7 práve na týchto rizikových miestach, akým urgent určite je. Iba za minulý rok SBS služba riešila v Univerzitnej nemocnici Bratislava 350 incidentov, z toho 212 fyzických útokov na personál.
2: Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že prípad opäť otvára otázku potreby zriadenia protialkoholických záchytných staníc. Predseda Jozef Božik.
4: Samozprávne na to peniaze nemajú, to vonkoncom nie, takže poďme sa baviť o tom, či to štát chce alebo nechce riešiť, či už cez, ja neviem, zdravotné poistenie alebo niečo. Samozrejme s dovedkom, že každý takýto klient takéhoto zariadenia potom ako ho opustí, si zaplatí náklady, ktoré súviseli s tým, že tam bol ubytovaný.
2: Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko reaguje, že vymožiteľnosť peňazí od takýchto ľudí je veľmi nízka. Priznáva, že hoci záchytky historicky sú v gescii ministerstva, mali by podľa neho skôr vznikať na úrovni samospráv.
5: Stále však platí, že to nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti to začne byť vtedy, keď ten pacient potrebuje zdravotnú starostlivosť. Dovtedy si myslím, že je veľmi neefektívne a nehospodárne, aby pacient, ktorý potrebuje skôr hotelovú izbu, aby ležal v nemocnici.
2: O nutnosti záchytiek hovorí aj Oskar Dvořák z PS.
6: Zároveň už dnes, kým sa príde s týmto riešením legislatívnym, mali by tam už byť dnes policajné hliadky, hlavne v nočných hodinách a hlavne o víkendoch.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD chce posilniť právomoci bezpečnostných služieb v nemocniciach, ktoré sa podľa neho v jednotlivých zariadeniach líšia.
7: A v krátkej dobe bude vydaný bez ohľadu na to, čo to bude stáť, minimálny štandard, ktorý bude musieť byť dodržaný v každej jednej nemocnici. Je to neakceptovateľné. Niekde tá SBS-ka napríklad má vo svojom nezasahovať voči osobám, ale chrániť skôr objekt.
2: Prípadom napadnutej sestry sa už zaoberajú policajti okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Parlamentná schôdza pokračuje už 5. týždeň. Poslanci majú na stole stále viac ako 200 neprerokovaných bodov. Pre technické záležitosti sa očakávalo, že od pondelka na nasledujúce 2 týždne schôdzu prerušia. To sa nakoniec nestalo.
8: Napriek tomu, že na grémiu ste nám rozdali rozpis, že nasledujúce 2 týždne bude voľno, potom ste hneď povedali na to, že to voľno nebude a že budeme rokovať. Keď som sa pýtal, že o akých zákonoch, tak ste povedali, že predradíte naše opozičné, potom ste ale povedali, že teda ešte neviete, o ktorých zákonoch, ani neviete, že či sa bude hlasovať. Tak keby ste to vedeli celému plénu, prosím vás povedať, chápem, že máte problémy.
9: Štandardne.
10: Prepáčte, ale slovo štandardne v tomto plene už veľa neznamená.
9: Keď by ste sa sústredili počas hlasovania, tak včera sme mali hlasovanie, okrem štátneho rozpočtu aj iné. Včera sme sa pri hlasovaní vrátili k štandardnému rokovaciemu režimu. To znamená útorok, piatok, 2 hodiny obednejšia prestávka, rokovania od 9. do 12. od 14. do 19. piatok, rokovania od 9. do 16. bez prestávky.
2: Zaznelo z úst opozičných poslancov Branislava Grelinga z SAS a Tiny Gažovičovej z PS smerom k predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu z Hlasu SD. Opozícia hovorí o chaose v programe. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
11: Zákony opozície budú predradené, bude sa o nich rokovať bez hlasovania a za trestu budú musieť opoziční poslanci byť v robote a koaliční si budú môcť robiť kampaň.
2: Smer SD takéto tvrdenia odmieta. Reaguje aj líder národniarov Andrej Danko.
12: Ja tu určite budem, tak ako som tu od rána do večera a tak ako predseda Národnej rady povedal, vrátili sme sa k štandardnému režimu útorok až piatok a nič neštandardné sa tu nedeje.
2: Richard Raši ešte rozhodne o ďalšom postupe. Prestávku považuje za nevyhnutnú. Parlament ju podľa neho mal aj za predchádzajúcich vlád. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Ďalšie spájanie opozície sa skončilo skôr, ako sa vôbec začalo. Strana SAS si na štvrtkové popoludne zvolala tlačovú konferenciu s názvom Opozícia sa spája, spoločné vyhlásenie. Spolu s liberálmi sa mali vedľa seba postaviť strany opozičného bloku PS, KDH, Hnutia Slovensko a mimoparlamentní demokrati. No nakoniec sa pred kamery postavili traja poslanci. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko a Mária Kolíková s Alojzom Hlinom z SAS.
13: Že táto krajina potrebuje vyslať jasný signál, že niečo dokážeme. Kriste Pane, keď sme pred hodinou boli dohodnutí, že tam budeme piati, prečo tu stojíme traja? Že tam budú aj PS, že tam bude aj KDH, že tam budú aj demokrati a že tam bude aj Olano a nesmrdia. Čestné slovo, nesmrdia, ja ho voniam, nesmrdí ten Šipoš. Vy ste neverili. Fakt.
14: Emotívne vystúpenie Alojza Hlinu vyvolalo hádku okolo plánovaného spoločného vyhlásenia opozície. Pred poludním rozposlala SAS redakciám pozvánku na tlačovú besedu, ktorej cieľom bolo ukázať jednotu opozičných strán pred sobotným protestom. Alojz Hlina však progresívcom vyčítal, že obvolávali ostatné strany a snažili sa ich od účasti na vyhlásení odradiť. Podpredsednička progresívneho Slovenska Beata Jurík odmietla, že by strana niečo úmyselne marila.
15: A ja si myslím, že takto sa to nerobí. Takto sa jednoducho tá opozičná spolupráca nebuduje, že tá informácia nie je v tých ostatných stranách a že si niekto zvolá takúto tlačovú besedu.
14: Podľa kresťanských demokratov išlo o nedorozumenie. Poslanec František Mikloško.
16: Ja som 36 rokov v politike, ale ja som nevidel, aby niekto takto arogantne na nás kričal. Toto si nedovolil ani pán Mečiar. KDH je jedna hrdá strana a to odkazujeme, že si vyprosujeme, aby zvyšoval na nás hlas.
14: Predseda mimoparlamentných demokratov Jaroslav Naď na sociálnej sieti vyzval Alojza Hlinu k väčšej pokore. Nezhody využila koalícia na kritiku opozície. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD naznačil, že podobné spory vyvolávajú otázky, ako by opozičný blok fungoval, keby zostavil vládu.
17: Tu práve v týchto miestach z piatich opozičných strán, kde boli dve, pán poslanec Hlina oňuchával pána poslanca Šipoša. To slova do písmena. A musím vám povedať, že ešte teraz cítime ten zápach rozpadajúcej sa opozície.
14: O spájanie opozície sa tento rok snažilo aj progresívne Slovensko v rámci tzv. Archy, no tá stroskotala skôr ako vyplávala. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vysoké ceny energií aj rozpočet Európskej únie, to sú hlavné témy prvého dňa samitu lídrov 27 v Bruseli. Krajiny Vyšehradskej štvorky vidia cestu k zníženiu cien energií v zmene systému emisných povoleniek. Spustenie systému ETS2, ktorý by spoplatnil emisie spalív v doprave a pri vykurovaní budov, žiadajú odložiť na rok 2030.
18: K Slovensku, Česku, Poľsku a Maďarsku sa pridali aj krajiny Južnej Európy, Taliansko a Grécko. Spolu žiadajú, aby EÚ viac zohľadňovala rozdielne ceny energií v jednotlivých krajinách a aj to, že v niektorých štátoch sa do vysokých cien premietajú aj poplatky za vypúšťanie oxidu uhličitého. Či sa im podarí presvedčiť aj zvyšok eurobloku, aby ustúpili, je otázne. Rovnako otázna je aj dohoda o rozpočte, ktorý rozdelil Európu. Najmä Škandinávci a Nemci upozorňujú, že už si nemôžu dovoliť toľko prispievať do spoločnej kasy, hovorí nemecký kancelár Friedrich Merz.
19: Spoločný rozpočet musíme oproti návrhom Európskej komisie výrazne znížiť. Žiadna členská krajina EÚ si nemôže dovoliť prispievať do rozpočtu únie v takejto výške. Len pripomeniem, že súčasný návrh je o 50% vyšší než suma, ktorú platíme v rámci terajšieho viacročného finančného rámca.
18: Že by sa krajiny na rozpočte dohodli na tomto samite sa neočakávalo, no neisté je, či to dokážu do konca roka, čo je termín, ktorý si na dohodu stanovili. Diplomatické zdroje tvrdia, že sa potrebujú dohodnúť ešte pred voľbami vo Francúzsku, kde by mohla zvíťaziť krajná pravica. Búrlivú diskusiu o peniazoch však zatienili správy o dronových incidentoch v Čiernom mori. Po Bulharsku hlási útoky na lode aj Rumunsko. Prezident Nicu Šordán potvrdil, že drony zasiahli dve rumunské lode.
20: Je jasné, že Rusko sa snaží destabilizovať spoločnosť a oslabiť podporu Ukrajiny. Netýka sa to len Rumunska, ale aj Bulharska a ďalších krajín, najmä tých na východnom krídle. Naša odpoveď je jasná. Ukrajinu budeme podporovať ďalej, pretože ide o dodržiavanie medzinárodného práva aj o bezpečnosť samotného Rumunska.
18: Vojne na Ukrajine sa budú lídri podrobnejšie venovať zajtra. Na stole bude aj nová pôžička pre Kyjev. O aktuálnej situácii v krajine príde premiérov a prezidentov 27 osobne informovať aj Volodymyr Zelenský. Z Bruselu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
21: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD odmietol tvrdenie opozičnej SAS, že počas pracovnej cesty do Moskvy bude rokovať o zvýšení počtu ruských diplomatov na Slovensku. Potvrdil, že cieľom jeho cesty, ktorá sa začne 25. októbra, bude zasadnutie Slovensko-ruskej hospodárskej komisie, kde sa má rokovať aj o plyne, rope a jadrovom palive. Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska vyjadrilo nesúhlas s krokmi ministerstva pôdohospodárstva a oficiálne vstúpil do štrajkovej pohotovosti. Minister Richard Takáč podľa združenia prerozdelil balík takmer 20 miliónov eur, určených na kompenzáciu cien priemyselných hnojív diskriminačne. 90% financií podľa nich smeruje do živočíšnej výroby a pre čistých pestovateľov zostalo iba 10%. Rezort na to zatiaľ nereagoval. Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Michalovce vzal 18-ročného Marka do tzv. Preventívnej väzby. Proti uzneseniu o vzati do väzby podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. Ide o žiaka obvineného z prečinu nebezpečného vyhrážania sa počas vyučovania v škole.
1: Viac ako 450 tisíc zamestnancov štátu a verejnej správy majú od júla budúceho roku stúpnuť tarifné platy o takmer 8,5%. Odborári pôvodne žiadali 10% zvýšenie už od januára. Štát začína riešiť aj dlhodobý problém platových tabuliek štátnych zamestnancov, kým minimálna mzda za posledných 7 rokov vzrástla o 76%, platové tarify sa zvýšili iba o tretinu. Na stole sú už aj prvé návrhy a zamestnanci pracujúci pre štát by sa tak po rokoch mohli dočkať komplexnej reformy odmeňovania.
22: Odborári sa so zástupcami štátu napokon dohodli na vyše 8%, pokračuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
23: Pevne veríme, že k ich podpisu v najbližšom čase pristúpia aj predstavitelia samospráv.
22: Samosprávy až do komunálnych volieb zmluvy nepodpíšu, opakuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
24: Budeme vedieť, ako v stave sú štatutári, respektíve poslanecké zbory, pretože od nich sa to odvíja. Sme pripravení ďalej rokovať, avšak podmienkou našou je vrátenie 3,1% výnosu dane z príjmov fyzických osôb.
22: Popri zvyšovaní platov sa začínajú riešiť aj platové tabuľky, ktoré nedržia krok s rastom minimálnej mzdy. Najnižšie tarifné platy sú už pod jej úrovňou. Z vyjadrenia úradu vlády citujeme.
25: Preferovaný model predpokladá zvýšenie najnižšej platovej tarify na 1031 eur, zlúčenie dvoch najnižších platových tried a zavedenie postupne rastúcich rozdielov medzi triedami od 8 do 15 %.
22: Zvýšenie základných platov sa však nemusí prejaviť v peňaženkách, hovorí Marta Kahancová zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce.
26: Dochádza hlavne ku presunu financovania z osobných príplatkov do tarif. Toto znamená, že väčšine súčasných zamestnancov, ktorí majú dostatočné príplatky, sa celkový plat veľmi nezmení. Avšak zmena dáva vyššiu istotu nováčikom a ľuďom, ktorí mali doteraz nižšie príplatky.
22: Veronika Jurusová-Prachárová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť oceňuje vyšší garantovaný príjem.
27: Ale príde sa o prostriedky, ktoré sa môžu využiť potom na to, aby sa odmenili tí najšikovnejší. Lebo už keď sa teraz to výrazne zvýši, tak nie je dostatok podľa mňa peňazí.
22: Legislatívne zmeny chce vláda predložiť v horizonte 1 až 3 rokov. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Odborári železníc Slovenskej republiky vstúpili po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní do štrajkovej pohotovosti a 12. novembra plánujú protestovať v Bratislave. Železničiari kritizujú žiadny alebo len zanedbateľný nárast platov. Odborník situáciu zamestnancov chápe, no na druhej strane pripomína kontinuálne podfinancovanie železníc. Rezort dopravy reagoval, že sa snaží pracovné podmienky vylepšovať.
3: Do štrajkovej pohotovosti vstúpilo odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky včera popoludní. Jeho predseda Dávid Capík tvrdí, že poddimenzovaný rozpočet nemôžu železnice riešiť na úkor zamestnancov.
4: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
3: Železnice Slovenskej republiky vyhlásenie odborárov rešpektujú a chcú pokračovať v sociálnom dialógu. Argumentujú, že sprostredkovateľ v pondelok vydal návrh riešenia kolektívneho sporu, ku ktorému sa odborári nevyjadrili a o dva dni neskôr vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Z vyjadrenia vyberáme.
5: Doplňame, že až okamihom schválenia zákona o štátnom rozpočte sú pre Železnice Slovenskej republiky známe základné rámce financovania na rok 2027. Generálny riaditeľ a vedenie ŽSR venujú stavu spoločnosti a zamestnancov plnú pozornosť počas celého roka.
3: Železnice mali počas rokovaní poukazovať na náklady spojené so zrušením dní pracovného pokoja 8. mája a 15. septembra, pri ktorých zostali zachované príplatky. Zamestnancom zároveň vyplatili mimoriadnu prémiu 300 eur ku dňu železničiarov. Železničný expert Jiří Kubáček označil nulový rast miest za nešťastný. Upozornil však, že slovenské železnice potrebujú na prevádzku a údržbu kolají dvakrát viac zamestnancov než české.
6: Chápem na jednej strane ŽSR zamestnancov, že chcú zvýšenie platov, to je obvodené. Na druhej strane chápem vedenie železnice, nemajú z čoho, ale je to dôsledok toho dlhodobého zanedbávania zmysluplného modernizačného rozvoja siete.
3: Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková reagovala, že právo na štrajk odborárov rešpektujú.
7: Rešpektujeme právo kolegov zo železníc Slovenskej republiky postupovať týmto spôsobom. Ministerstvo dopravy aj ŽSR sa kontinuálne snažia vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov železníc a určite sa budú zaoberať aj touto ich požiadavkou.
3: Odborári troch železničných spoločností sa dohodli na spoločnej protestnej akcii. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: V Kežmarku sa začalo hlavné pojednávanie s obvodným policajným exriaditeľom Martinom G. Čeli obžalobe v súvislosti s tragickou udalosťou v Spišskej Starej Vsi, pri ktorej zahynula zástupkyňa riaditeľky gymnázia a študentka. Podľa prokurátora nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi. Samuel S. sa ešte pred útokom mal vyhrážať spolužiačkam. Polícia toto konanie následne vyhodnotila ako šikanu, nie ako trestný čin. Obžalovaný vyhlásil, že sa cíti byť nevinný.
8: V súvislosti s útokom na gymnáziu sa pred súd postavil bývalý riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru Spišská Stará Ves. Podľa krajského prokurátora Ľudovíta Pšeničku z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a neprijal dostatočné preventívne opatrenia pred útokom Samuela S., pri ktorom zomreli dve ženy. Ďalšia žiačka utrpela zranenia.
9: Predmetom tohto trestného konania je skutok právne kvalifikovaný ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
8: V obžalobe je uvedené, že zabezpečil policajnú hliadku pred komisionálnymi skúškami Samuela S. Ten sa ešte pred útokom vyhrážal spolužiačkam a v minulosti už bol uznaný za vinného z prečinu výtržníctva a z prečinu nebezpečného vyhrážania sa. Dohodu o vine a treste policajný exriaditeľ neprijal.
9: Sa vyjadil vlastne, že som nevinný a ak to teda pochopíte a nebudem sa dneska vyjadrovať.
8: Obžalovaný odmietol vypovedať, uviedol, že sa vyjadri až v priebehu dokazovania. Jeho advokát David Hoffman na teraz prípad komentovať nechcel.
9: Vyjadrím sa neskôr po skončení dokazovania aj vzhľadom na citlivosť prípadu a udalosť, s ktorou súvisí.
8: Najbližšie pojednávanie bude 25. januára, kedy sa začne s vypočúvaním svedkov. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Nadácia Zastavme korupciu podáva návrh na preverenie nákupu viac ako 500 telových kamier policajtov. Ten realizovalo ministerstvo vnútra v júni 2025. Podľa nadácie sa však objednávka aj odovzdávanie kamier policajtom uskutočnili v ten istý deň. Ministerstvo tvrdí, že dátum objednávky na webe je len systémový a nie kedy sa proces skutočne začal.
25: Vlaňajší nákup kamier vyšiel ministerstvo vnútra na 700 000 eur a bol súčasťou 22 miliónovej zmluvy na nákup bezpečnostnej a policajnej techniky. Nadácia Zastavme korupciu považuje nákup za netransparentný, hovorí analytik nadácie Daniel Potičný.
2: Ministerstvo vnútra nakúpilo 504 kamer bez verejnej súťaže, napriek tomu, že ju mesiac predtým, ako bol nákup vykonaný, avizovalo.
25: Minister Matúš Šutaj-Eštok spolu s policajnou prezidentkou Janou Maškarovou odovzdávali kamery policajtom v rovnaký deň, ako ich ministerstvo objednalo. Zastavme korupciu sa preto obráti s podnetom na Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie. Pokračuje riaditeľka nadácie Zuzana Petková.
10: Je na zváženie, že či keďže ide o rovnakú firmu, o firmu Sojtron, ktorá dodávala aj ruské kamery, či nepožiadame aj príslušné orgány, aby posúdili technickú špecifikáciu a pôvod týchto kamier.
25: Firma Sojtron, ktorá kamery ministerstvu dodala, na naše otázky odmietla odpovedať. Ministerstvo nákup obhajuje tým, že v tom čase to bolo najefektívnejšie riešenie a nákup bol v súlade so zákonom. Hovorca rezortu Matej Neumann.
11: Zároveň spresňujeme, že dátum objednávky na webe je len systémový, kedy sa zadal do systému a nie kedy sa začal proces.
25: Tento nákup telových kamier sa podľa ministerstva uskutočnil v roku 2025 ešte pred vypuknutím kauzy dopravných kamier, preto rezort odmieta spájanie týchto udalostí. Zároveň zdôrazňuje, že ide o telové kamery americkej spoločnosti Axon, ktoré majú pomáhať a chrániť policajtov aj verejnosť. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že podľa rezortu vnútra má výzva na odchod ministra Matúša Šutaja-Eštoka, ktorú dnes ministerstvu s takmer 29 000 podpismi občanov doručila nadácia Zastavme korupciu, má politický charakter. Právo občanov vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom petície však rešpektuje.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pentagon vypracoval plán na použitie najväčšej konvenčnej bomby v americkom arzenáli známe ako matka všetkých bomb proti iránskym jadrovým zariadeniam a energetickej infraštruktúre, tvrdí televízna stanica CNN, ktorá sa odvoláva na dobre informovaný zdroj. Keby prišlo k jej nasadeniu, išlo by podľa viacerých o závažnú eskaláciu konfliktu.
12: Prezident Donald Trump nariadil americkej armáde, aby pripravila plány na obnovenie útokov na Irán. Podľa CNN obsahujú aj nasadenie leteckej bomby GBU-43B MOAB proti iránskym jadrovým zariadeniam alebo energetickej infraštruktúre. Ide o najničivejšiu nejadrovú zbraň, akú americká armáda vlastní. Bomba dokáže zničiť plochu o rozlohe 15 hektárov. Problém je, že nie je navrhnutá na ničenie cieľov ukrytých hlboko pod zemou. CNN tvrdí, že americkí predstavitelia si to uvedomujú a pochybujú o jej efektívnosti pri údere na iránske podzemné jadrové zariadenia. Údajne však ide o zbraň s veľkým psychologickým účinkom. Prezident Donald Trump na predvolebnom mítingu na Aliaške v útorok varoval. Len počkajte a uvidíte, čo urobíme Iránu. Odnesú si to. Čakajú. Počkajte a uvidíte, čo urobíme s Iránom, lebo už toho máme akurát dosť. Došla nám trpezlivosť. Podstatné je, že nikdy nezískajú jadrovú zbraň. To je zasypané tisíckami tón kamenia. Americký prezident približne pred týždňom oznámil na sociálnej sieti, že neobnoví údery na Irán pred voľbami do kongresu, ktoré sa konajú 3. novembra. USA v roku 2017 na Trumpov príkaz nasadili matku všetkých bomb prvýkrát v histórii v Afganistane pri útoku na podzemný komplex tzv. Islamského štátu. Podľa Pentagonu výbuch zabil viac ako 90 teroristov, čo sa nedá overiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
21: Rusko za 6 týždňov takmer dokončilo výstavbu novej veľkej základne na odpaľovanie útočných dronov. Vyplýva to z analýzy družicových snímok agentúry Reuters a vyjadrení odborníkov na obranu. Ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti Ukrajiny. Izrael oznámil, že do pásma Gazy sa už nebude dovážať komerčný tovar. Agentúra AP upozornila, že tamojší hladom ohrození Palestínčania tak stratia kľúčový zdroj dodávok potravín aj materiálov. Rakúsky súd prepustil vyhodil z väzby Slováka, ktorý čelí obvineniam z otravy výživ firmy HIP, ktorú chcel týmto spôsobom vydierať. Počas pokračujúceho konania musí zostať v krajine. Najmenej 4 ľudia prišli o život a viac než 10 utrpelo zranenia pri raketovom útoku povstaleckých Husijov na prezidentský palác v juhojemenskom Adene. V roku 2015 sa tam uchýlila medzinárodne uznávaná vláda. Cieľom útoku bolo podľa Husijov vojenské veliteľstvo. Albánsky premiér Edi Rama vyhlásil, že neplánuje odstúpiť napriek násilným študentským demonstráciám proti nedostatkom vo vysokoškolskom vzdelávaní. Protesty sú v hlavnom meste už tretí deň a polícia na rozohnanie davu používa vodné delá a slzotvorný plyn. Zrušili aj zasadnutie parlamentu, keď demonstranti v Tirane rozbíjali okná a poškodzovali verejný majetok. Poprava niekdejšieho armádneho psychiatra Nigela Hassana, ktorý v roku 2009 zabil na vojenskej základni v Texase 13 ľudí a ďalších 32 zranil, sa nakoniec nebude vysielať naživo. Na svojej sociálnej sieti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald Trump.
1: Česká poslanecká snemovňa opäť schválila sporný zákon o štátnych zamestnancoch a o obmedzení vplyvu hlavy štátu na medzinárodné misie. Prehlasovala tak dve veta prezidenta Petra Pavla. Česká opozícia chce obe novely napadnúť na ústavnom súde.
13: Norma má podľa jej autorov uľahčiť výmenu úradníkov tým, že ich zamestnávanie priblíži bežnému pracovnému pomeru. Od novembra tak nahradí súčasný zákon o štátnej službe. Novela zároveň ruší tzv. Bazén, teda trojmesačnú lehotu, počas ktorej úradníci na odchode dostávajú až 4/5 platu. Po novom dostanú rovno odstupné, vysvetľuje Radek Vondráček z Hnutia ANO.
14: Chceme profesionálni, odbornou a politicky neutrální státní správu. O tom není pochyb. Na tom sa shodneme opozici. Ale ja sa ptám, znamená profesionalita státneho úředníka, že musí byť prakticky neodvolateľný?
13: Opozícia však varuje pred oslabením nezávislosti štátnej správy, zrušením funkcie najvyššieho štátneho tajomníka a posilnením vplyvu ministrov. Opoziční poslanci tiež kritizujú, že novela bola predložená ako poslanecký návrh a neprešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Zákon odmietli Senát aj prezident, no poslanecká snemovňa ich veto prelomila. Pokračuje líder opozičného Stan Vít Rakušan.
15: To, co vy děláte, je deformace funkčního systému. Ten systém nebyl dokonalý. Mohli jste ho evolučně vylepšovat, vy ho měníte úplně, vy ten starý házíte do koše a v rámci toho vašeho systému máte ještě jednou jeden jediný záměr. Rychle vyhazovat lidi.
13: K svojmu rozhodnutiu vetovat zákon o štátnych zamestnancoch sa prezident Petr Pavel vyjadil už dávnejšie na sociálnych sieťach.
16: Státní správa má být profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům. Rozumím snaze zbavit stát úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. Nemohu se ale smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky prostě proto, že se po volbách změnila vláda.
13: Českí poslanci prelomili aj prezidentské veto pri novele, ktorá ruší právomoc hlavy štátu poverovať a odvolávať vedúcich stálych misií pri medzinárodných organizáciách. Po novom ich bude menovať minister zahraničných vecí. Podľa prezidenta ide o protiústavný krok. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
21: Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť, ojedinele aj so slabými zrážkami. Nočná teplota 8 až 2, miestami najmä v údoliach do minus 4 stupňov. Cez deň 12 až 19 stupňov a bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Sme v závere. Vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia aj Barbara Čierna a Marian Žári Kukelka vám prajú ešte pekný večer spoločnosti Rádia Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 18 hodín, 28 minút.
0: Zelená vlna.
17: Nehody, kolóny a odstavené vozidlá, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Košiciach na Hlinkovej, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a nehodu hlásite aj v Piešťanoch na Krajinskej, premávka sa spomaľuje. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu, na kilometri 36,5 neoznačené osobné auto blokuje pravý pruh a pozornosť pozornosť zvýšte aj na R1 pri Buči smerom na Zvolen. Na krajnici tam stojí kamión s defektom a na ceste ležia kusy roztrhanej pneumatiky. Na D2 pri Stupave smerom z Bratislavy pracujú cestári a kolóna sa ťahne až po tunel Sitina. Národná diaľničná spoločnosť ho priebežne uzatvára v tomto smere. V kolóne si preto postojíte takmer pol hodiny. Na obchádzke cez Lamač a Záhorskú Bystricu sa zdržíte 20 minút. 15 minút si počkáte na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, na viazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
18: Anna Blahová Šikulová rediguje, píše, prekladá. Literatúra ju spojila aj s manželom, významným slovenským spisovateľom. 90. výročie narodenia Vincenta Šikulu si pripomenieme detailami z ich spoločného života. Ako to doma vyzeralo, keď tvoril a prečo ju asi nikdy neuvidíte v červených nohaviciach. Zistíme v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
19: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
20: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
0: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
22: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
23: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
24: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Futbalisti bratislavského Slovana v Lige majstrov neúspeli ani na 10. pokus. Hokejisti Nitry sa do vyraďovacej fázy Ligy šampiónov neprebojovali. Stolná tenistka Tatiana Kukuľková sa z majstrovstiev Európy vráti s medailou. Basketbalisti levických Patriotov sa tešia z prvého tohto sezónneho víťazstva v európskom pohári FIBA. Pri rozhlasovom športe vás vítam Martin Balážik.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Liga majstrov po ročnej pauze zavítala späť do Bratislavy. Slovan však ani na 10. raz v milionárskej súťaži nepreťal sériu prehier. Včera podľahol Stuttgartu 0-3, ale predviedol aj výborné okamihy. Na tehelnom poli bol pritom aj Martin Kajgl.
26: Eufória návratu elitnej súťaže do Bratislavy sa niesla s belasými počas celého stretnutia. Po prvom polčase náš majster síce prehrával, ale výkon v úvode druhého patril medzi to najlepšie, čo Slovan pod trénerom Turem vygeneroval. Zlomová sekvencia však prišla medzi 53. a 65. minútou. Neuznaný gól Kamaru pre postavenie mimo hry vystriedalo Brvno Krúza a následne jeho smolný vlastný gól. Hovorí stredopoliar Peter Pokorný.
27: Andráš hovoril, že sa nedotkol tie lopty, takže uvidím, pozriem si to na videu a škoda toho, že sa to neuznalo, takže taký futbal. Mali sme tam Brno, mali sme tam podľa mňa aj taký mierny tlak a potom už to uzavreli druhým, tretím gólom a už sme podľa mňa mentálne úplne odišli. Keby sme to využili, tak ten zápas je úplne iný, lebo boli sme dominantní, boli sme tam 5 minút, sme tam zase boli okolo ich vápna, sme to tam točili, takže možno aj taká efektivita, ale to je tá kvalita, možno čo sa dneska neukázala, oni to ukázali mi.
26: Neuznaný gól trápil aj trénera Jaju Turého, pre ktorého bol výkon jeho zverencov napriek prehre o triedu inšpiratívny.
28: Rozhodca mi vysvetľoval nové pravidlá. Zo začiatku som celkom nechápal, o čo ide. Štve ma to, ale taký je futbal. Potom sme trafili Brvno. Stuttgart mal problémy a my sme sa dostávali do tlaku. A zrazu prišiel center. Sandro sa nešťastne dotkol lopty a padol gól. Hráči boli z toho zdrvení, pretože do toho dali všetko. Ale vo futbale jednoducho potrebujete aj trochu šťastia. A dnes sme ho ho, myslím, opäť nemali.
26: Drvivá väčšina divákov na tribúnach včera radosť nemala, okrem hrstky podporovateľov Lea Sauera. Slovenský krídelník nastúpil na ihrisko v 71. minúte a dokonca nechýbalo veľa, aby strelil aj gól.
2: Jedna šansa tam bola, keď to by bolo super, no keby toto lavačko trafím, ale na budúce. Atmosféra, myslím si, že bola super. Užil som si takúto klubovú atmosféru Slovanu, ešte som nezažil, takže škoda toho ihriska, že bol v takom stave, akom bolo, ale som spokojný s troma bodmi a že už to máme za sebou.
26: Sauer je odchovancom Slovana, rodákom z Bratislavy, no ešte v mládežníckom veku odišiel do Žiliny, z ktorej sa potom predal do zahraničia. Hoci prvý klubový zápas na teľnom poli je pre každého slovanistu snom, pre Lea je vzhľadom na vývoj jeho kariéry realita iná.
2: Keď som bol malý, tak som ani nemyslel tak nejak na futbal do budúcna, ale tak chodil som pozerať na pasienky, keď tam hral aj Marek Hamšík proti Slovanu a keď dal aj gól, takže akože bol som fanúšik Slovana, ale nejak som na tým nerozmýšľal. Bolo to také podobné, ako keď idem za národný tým, aj keď teraz to bolo proti Slovanu, vlastne v ktorom som bol 3 roky ako mladý chalan, takže ako bolo to dobrý pocit, že som videl aj chalanov vlastne z detstva, že tu bol aj kamaráti, rodina, takže určite super pocit.
3: Najbližší súper belasých AS Rím prehral s Realom Madrid 3-4. V šlágri večera Manchester City podľahol Parížu Saint-Germain 2-4. Liverpool zvíťazil na trávniku Las Glins presvedčivo 6-3. Aston Villa rozstrieľala Fenerbahče Istanbul 6-0. Za hostí odohral celý zápas Milan Škriniar. A poďme späť k belasím. Slovan je po dvoch zápasoch v Lige majstrov stále bez bodu. Vzhľadom na to, že hral s azda najlepším tímom sveta a účastníkom Bundesligy, je to pochopiteľné. V domácej súťaži je však štvrtý a po reprezentačnej prestávke šokoval predovšetkým remízou na pôde Skalice. Fanúšikovia sú frustrovaní a vyžiadali si víťazstvo v sobotnom derby v Trnave. Téme sa venuje opäť Martin Kajgo.
26: Slovan neurobil v lete len trénerskú zmenu, prišiel s novou filozofiou. S tou logicky prichádzajú aj výkyvy, ktoré v úvode ročníka zatienila erupcia úspešných výsledkov a vydarených ťahov. Prvý domáci zápas Ligy majstrov a solidný výkon s bundesligistom môže byť pre kabínu odrazovým mostíkom. Cítil to tak aj tréner Yaya Touré.
28: Je mi ľúto hráčov, pretože sa veľmi snažili. Stuttgart je náročný súper a vo všeobecnosti som spokojný s výkonom tímu, ale na tejto úrovni je akákoľvek chybička okamžite potrestaná. Musíme však uznať, že Stuttgart bol lepší a my sa musíme naďalej zlepšovať.
26: Aj Peter Pokorný priznal, že včera hrali belasí o viac než len body.
27: Keď úplne poviem, myslím si, že ten cieľ bol taký, že už chceme ísť do zápasu vyhrať ako vždy, ale hlavne ukázať tú lepšiu tvár Slovanu, lebo v tých posledných týždňoch to fakt nebola ona. A myslím si, že sa nám to podarilo, ešte to výsledkovo nie je to, čo chceme, ale keď spojíme tú dobrú hernú tvár ešte aj s tým výsledkom, tak podľa mňa všetci budú spokojní.
26: Vieme však, kedy budú nespokojní, keď v sobotu Slovan nezvládne derby v Trnave. Skalní fanúšikovia dali belasím výsledkové ultimátum, ale stoja za tímom.
4: Tak s výsledkami ja som veľmi spokojný, ale stále verím.
5: Beriem to ako súčasť toho procesu a v podstate podľa mňa sú to adekvátne výsledky.
6: Jasné, že obavy sú a len ako slovanista musím veriť, že to dopadne dobre, ale samozrejme sa môže stať hoci čo. Môže sa stať aj to, že Slovan po 8 rokoch nezíska titul, ale prvoradé je vyhrať derby v Trnave.
7: Pre nás slovanistov to derby, proste to je derby. To on ich musí nastaviť v tých hlavách jednoducho. Tam musia kopačky zodrať všetko. To sa musí vyhrať.
26: Mentálne tak hráči ostávajú v móde Liga majstrov. Derby so Spartakom je pre mnohých viac než milionárska súťaž. Opäť Peter Pokorný.
27: Som pre tie pozitívne svetlé momenty a preniesť ich do víkendu, lebo to je pre nás veľmi kľúčový zápas v Trnave. Musíme tam vyhrať, musíme tam bodovať a musíme to šťastie zasa prekloniť na našu stranu a zasa tú sériu si vybudovať a pomaličky na tom stavať.
26: Sice vzťah fanklubu a trénerského tímu nebol v minulosti vždy iba ružový, jadro dokázalo oceniť snahu a výkony. A tak to bolo aj včera, keď napriek prehre o triedu zatlieskalo hráčom. Uzatvára Yaya Touré.
28: Všimol som si toto veľmi pekné gesto fanúšikov, ktorí sa snažili podržať tým. Sám som hrával futbal a pôsobil som v kluboch, kde boli fanúšikovia veľmi kritickí a tvrdí na hráčov. No tu v Slovane sú fanúšikovia úžasní. Samozrejme, po prehre, hoci každý chce vyhrať, dokážu pochopiť tým a to, ako na ihrisku bojuje. Dali im nádej. Dúfam, že hráči tento odkaz pochopia, veď fanúšikovia si kupujú lístky, chodia na zápasy a my im musíme odovzdať 100% a bojovať za nich. Preto sa musíme postarať o to, aby mali v sobotu dôvod na radosť, pretože si to zaslúžia.
26: Saturday they have something to cheer about because they deserve it.
3: Hokejisti Nitry napokon do vyraďovacej fázy medzi 16 najlepších tímov Ligy majstrov nepostúpili, keď obsadili konečné 17. miesto. Na európsku scénu sa vrátili po 10 rokoch. V sezóne 2016-17 sa do play-off prebojovali, tentoraz nie, no s Ligou majstrov sa lúčia so vstýčenými hlavami. Nestačili na silné švédske týmy Skellefte a Växjö a na švajčiarsky Fribourg. Zdolali fínske Kokko a Saipu aj švédskeho vicemajstra Regle a od postupovej 16. priečky, ktorú obsadil Davos, ich delilo len skóre. Kapitán Nitry Branislav Mezej.
8: Tak málo kto to čakal určite a my sme sa chceli o to pobiť. Taký bol náš cieľ od začiatku. Proste, áno, ten žreb dopadol tak, jak dopadol. Boli to fakt kvalitní súperi a my sme vďační a šťastní za tie víťazstvá, lebo je to dobrá reklama, myslím, že pre hokej aj nitrianske aj slovenské.
3: Liga majstrov bola v poslednom období pre slovenské týmy náročnou výzvou. Neúspeli Košice ani bratislavský Slovan a naše kluby zo súťaže pre zlé výsledky vyradili. Nitra je po 7 rokoch prvým tímom, ktorý v nabitej medzinárodnej konkurencii dokázal vyhrať zápas. Napokon Corgoni triumfovali 3-krát. Asistent trénera Nitry Dušan Milo.
9: Si myslím, že spravili dobrú reklamu. Hrali sme vyrovnané zápasy, či už vo Fínsku alebo vo Švajčiarsku. Tiež si myslím, že to nebol z našej strany akože zlý zápas. Bol to vyrovnané 2/3 minimálne. Tam sme mali veľa šancí. Mohol to byť lepší výsledok, ale myslím, že sme potvrdili, že sa nestratíme ani v medzinárodnej konkurencii.
3: Účasť v Lige majstrov priniesla Corgoňom nielen víťazstva, ale najmä bohaté skúsenosti s medzinárodným hokejom. Konfrontácie so silnými klubmi z kvalitných európskych líg si pochvalil aj útočník Tomáš Hrnka.
10: Tak myslím si, že môžeme byť na seba hrdí za to, čo sme predviedli. Porazili sme silné týmy. Ono každou tou jednou výhrou sme trošku stúpalo naše sebavedomie do tých ďalších zápasov. Zisťovali sme, že vieme hrať aj s takýmito týmami. Samozrejme tak Skellefte a ten prvý zápas tá bola trošku odskočená, ale hovorím, vedeli sme sa potom naladiť na túto vlnu európsku.
3: Aj preto sa všetci v kabíne zhodli na tom, že ak by bola možnosť aj o rok, opäť by si Ligu majstrov radi zahrali.
10: Určite to stojí za to, lebo tie zápasy sú trošku iné, na aké sme zvyknutí. Vidíme, ako to funguje v kvalitnejších ligách a kvalitných tímoch, či už to zázemie a celkovo pozrieme sa aj nejak krajinu. Čiže ono to je jedno s druhým pekné a na tom ľade to je samozrejme ťažké, ale to si musíme vydrieť a odmakať.
3: Z nitrianskej kabíny ešte jedna aktualita. Jakub Lacka po viac ako 4 rokoch tým spod Zobora opúšťa. Sťahuje sa do českých Vítkovíc, kde bude pôsobiť do 31. januára s možnosťou predĺženia spolupráce alebo návratu do Nitry. Útočník Filip Krivošík, ktorý skončil práve vo Vítkoviciach, sa naopak vracia do slovenskej Tipsport ligy. 27-ročný slovenský reprezentant sa dohodol na 4-ročnej zmluve s Duklou Trenčín. Na Slovensku hral naposledy za Košice. Vlani v drese oceliarov zažil svoju bodovo najúspešnejšiu sezónu, keď si v 48 zápasoch pripísal na konto 45 bodov. Útočník hokejového liptovského Mikuláša Michal Chovan dosiahol počas uplynulého víkendu významný kariérny míľnik. Trojnásobný extraligový majster pokoril v našej najvyššej súťaži métu 900 zápasov a na Liptove dostal aj pamätný dres s číslom 900. Nie len o svojej hokejovej minulosti sa skúsený 38-ročný center rozhovoril pri mikrofóne Vladimíra Uchodničana.
11: Tak áno, je to pekné číslo v tej kariére, 900 je dosť. Myslím si, že na to môžem byť hrdý a verím, že ešte nejaké tie zápasy pribudnú a verím, že hlavne v tú úspešnú sezónu teraz, v tom Mikuláši. Zažil som pekné sezóny, pekné roky, je pekné potom spomínať na tie zápasy, takže som určite za to rád a keď zdravíčko vydrží, verím, že ešte niečo pridám k tomu.
12: S hokejom začínal vo Zvolene v slovenskej extralíge, po prvý raz debutoval v sezóne 2005-2006.
11: Tak samozrejme, ide to, starneme, už to cítiť aj na tom tele, takže zápasov je dosť, ale tie roky boli pekné a myslím, že sa nemôžem na nič sťažovať.
12: Uvažuje aj na číslo

0: Viem, aký je hviezdny tým, takže musíme to postaviť na tom dobrom kolektíve, na tej tvrdej práci a vieme, že každý z tých mužstiev chce hrať tú šesku, vidíme, aké sú tie výsledky, takže určite náročná dlhá cesta, ale ja verím tomu mužstvu.
1: Výborný útočník hrával za Zvolen, Detvu, Poprad, pôsobil aj v českej najvyššej súťaži. Z Košic prišiel v tejto sezóne do Liptovského Mikuláša, ktorý vedie tréner Aleš Toter.
2: To je super a přál bych mu tisícovku, protože to moc lidí nemá, jak v český extralize nebo ve slovenský. Věřím, že to jsou nějaký dvě sezóny. Takže přál bych mu tisícovku a je to super a klobouk dolů před takovouhle kariérou. Jsme rádi, že tady je a přál bych mu tu tisícovku.
3: Nočný program zámorskej NHL priniesol súboj dvoch slovenských reprezentantov. Z triumfu sa tešil branca Martin Fehervári, ktorého Washington zdolal Montreal s Jurajom Slavkovským 5-4. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani jeden z nich. Slavkovský na konci druhej časti za stavu 3-3 po silnom údere do hlavy zostal ležať na lade, následne zamieril do šatne. V tretej tretine sa ale do zápasu vrátil. Cyklista Lukáš Kubiš obsadil v dnešnej individuálnej časovke na holandských etapových pretekoch Eneco Tour rovnako ako v prológu 17. miesto. Z triumfu sa tešil Švéd Söderqvist, ktorý je aj na čele priebežného poradia. Majsterka sveta do 23 rokov Viktória Chladoňová obsadila v časovke ženskej edície tohto istého podujatia 10. miesto. Priebežne je druhá v hodnotení mladých pretekárok a 13. celkovo. Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukulková si na majstrovstvách Európy v slovinskej Ljubljane zaistila minimálne zisk bronzovej medaily. Vo štvrťfinále štvorhry spolu s Polkou Bajorovou zdolali ruský pár Tajlakovová a Bramianová bez straty setu.
4: Hrala som dobre, ale ešte to môže byť lepšie aj keď v koncovke. Dva forehandy nejaké zázračné tam padli. Sice to bolo 3-0, prvý set bol ľahký. Vybrali sme si, musím povedať, že lepšie postavenie pre nás, jak sme chceli, čo bol asi prvý krok úspechu. Ten druhý set ťahali sme sa, som rada, že sme zvládli koncovku, strašne dôležitú. Za stavu 2-0, trošku šťastička asi na našej strane, tie posledné lopty. Taktika fakt fungovala v každom momente dneska.
3: Naša reprezentantka tak obhájila bronz, ktorý získala pred dvomi rokmi na Európskom šampionáte v rakúskom Linci, takisto vo štvorhre s rovnakou spoluhráčkou. V semifinále ich čaká zajtra predpoludním rumunská dvojica Sičová-Samaraová.
4: Poviem to tak, že Soč nerada hra so mnou, ja nerada hram s ňou. Samara záleží, jak servuje, v singli mi to napríklad vôbec nesedí. Musím povedať, že na týto sedí. Aj Soč si myslím, že už jej teraz sedí. V poslednej dobe raz vyhrala, raz prehrala 4-3. Bude to o zohratosti, akože sú určite favoritky a dáme do toho všetko. Myslím, že to bude dobrý zápas a či už vyhráme, či prehráme, máme tú medailu, čo bolo cieľom.
3: Basketbalisti nášho majstra Levickí Patrioti majú na konte prvé víťazstvo v novom ročníku Európskeho pohára FIBA. Z trojbodovej výhry 74-71 sa tešili na pôde Želanej Gúry. Nedarilo sa Nitranom, ktorí doma nestačili na cyperský Keravno z Nikózia. Viac povie Zlatica Mokrá.
5: Levičania si domov odviezli veľmi dôležité víťazstvo nad top tímom poľskej ligy. Vo vyrovnanom dueli zvládli rozhodujúce záverečné minúty lepšie ako súper a výhru si postrážili úspešnými trestnými hodmi. Hodnotí kapitán Patriotov Boris Bojanovský.
6: Od začiatku sme sa nezlakli a v podstate bola to vyrovnaná partia celých 40 minút, ale ukázali sme silnú mentálnu stránku. Bolo to pár bodov, ale branili sme dobre a myslím, že určite to dobrou obranou sme tento zápas dali na našu stranu. Možno sme nepodávali doteraz úplne ideálne výkony, čiže táto výhra nám určite pomôže.
5: Výbornú prácu v defenzíve vyzdvihol aj tréner žltozelených Michal Madzin, hoci uznal, že poľský vicemajster si vybral slabší deň v útoku a po neideálnom vstupe do zápasu zneistil.
7: Zvláštny zápas, málo bodov, ale som rád, že sme práve aj v takom zápase dokázali hrať a dokázali vyhrať na superovej palubovke. Nastavenie, bojovnosť, tímovosť a tak ďalej. Šli sme si za tým, sme v tom zápase boli, chytili sme sebavedomie a som hlavne povedal, že keď aj 110 bodov dajú, ale my dáme viac, tak budeme šťastní. A sme tých bodov dali viac a vezieme si extrémne veľké víťazstvo z palubovky, veľmi ťažké.
5: Bilanciu 0-2 má zatiaľ v súťaži Nitra. Bronzový celok uplynulej sezóny našej ligy siahal na prvú výhru pred vlastnými fanúšikmi proti cyperskej Nikózii. Za stavu 63-63 však nezachytil začiatok štvrtej časti a hoci ešte znížil na rozdiel koša, prehral 78-88. Hodnotí tréner Martin Blaho.
8: Zaslúžene vyhrali, myslím si, že rozhodla skúsenosť hráčov. V poslednej štvrtine sme prehrávali obod, nedali hrali sme dve otvorené trojky po sebe, tam sa to mohlo zlomiť, ale hovorím, na keby sa nehrá, nechcem sa vyhovárať a jednoducho Keravno zaslúžene vyhral. Ja príčiny hľadám v hernej inteligencii a v skúsenosti hráčov Keravnosu a skúsenosti klubu ako Keravnosu z európskej súťaži.

0: Závera zbytočnú stratu bodov do tabuľky D skupiny priznal aj Peter Kováčik.
1: Myslím si, že vždycky my keď sa vrátime naspäť do toho, tak sú tam nejaké 2-3 minúty, kde nám ten super odskočí ako dneska na nejakých 5-6 bodov a v týchto európskych súťažiach to sa nám proste nemôže stávať, že takto nám odíde ten super a my musíme stále doťahovať.
2: Tohto sezónu premiéru na európskej scéne majú za sebou aj basketbalistky Ružomberka. Naše majsterky nestačili v rámci L skupiny Eurocupu na španielsku Salamanku. Na jej palubovke prehrali o 11 bodov 64-75. A poďme na domáce palubovky. V našej najvyššej basketbalovej súťaži tento rok figuruje 11 tímov. K 10 vlanejším účastníkom sa v lete pripojil Interbasket, ktorého káder tvoria najmä mladí odchovanci. Tí tak dostali príležitosť porovnávať sa s národnou elitou a po 4 zápasoch majú na konte 2 víťazstvá. V sobotu ich čaká prvá domáca previerka. S oporou Interu Marošom Golianom sa porozprával Samuel Prekop.
3: Ako vy vnímate celý ten projekt, že Interbasket zase figuruje na extraligovej mužskej scéne?
4: Ja som za to veľmi rád, lebo ako malý chalan som chodieval len na Inter a teraz je obrovskou cťou to ako reprezentovať aj na tom ihrisku a som veľmi rád za to.
3: Po 4 zápasoch máte 2 víťazstva a to je pre ten váš mladý kolektív asi úspešný vstup do sezóny.
4: Je to aj úspešný vstup, ale sú tam aj zlé zápasy, ako napríklad posledný s Prievidzou, ktorý sme úplne ako keby nezvládli a taký zápas nemôžeme opakovať a len sa snažiť robiť tie dobré zápasy, ako sa nám zatiaľ darilo, okrem toho jedného.
3: Vedenie deklaruje, že výsledky nie sú prvoradé, ale predsa len vy ako hráči určite chcete stále vyhrávať. Aké sú také ciele kabíny?
4: Ciel je náš hlavný, ako všetkých, sa každý deň zlepšiť a vyhrať každý jeden zápas, čo môžeme. To hlavne chceme vyhrávať a sa zlepšovať pri tom.
3: Nie je také lákadlo aj pre vás mladých hráčov sa stále posúvať ďalej a či sa vy aj nebojíte potom nejakým spôsobom o ten Inter, že bude taký odliv tých najlepších hráčov?
4: Podľa mňa, keď každý deň tvrdo makáme, to zlepšenie príde určite a to už príde časom, že či kto sa kam posunie. Takže treba len tvrdo makať a môže sa stať všetko.
3: Inter dlhé roky pôsobil na pasienkoch v tej hlavnej bratislavskej hale, teraz je zase v hale na Trnávke. Aké tam máte podmienky?
4: Podmienky teraz uvidíme, v piatok sa tam vraciame, lebo hala sa tam rekonštruovala, takže sa veľmi teším na to, nová palúbovka, nové okolie, v podstate tam zmenili aj pár vecí, takže sa na to veľmi teším. Som sám na to zvedavý.
3: Prvý domáci zápas, aké sú očakávania?
4: Ideme do toho zápasa naplno, chceme Košiciam vrátiť, čo nám nedarovali v baráži, takže ideme si tvrdo po výhru.
3: Ešte posledná vec, viem, že vy to nejakým spôsobom nemôžete ovplyvniť, ale váš názor na to, druhý bratislavský klub sa ohradil voči tomu, že aby Inter používal ten názov Inter, ako vy vnímate tieto spory medzi tými dvoma bratislavskými klubmi?
4: Ten spor nejako nevnímam, som rád, že môžeme hrať extraligu, som rád, že je to pod Interom a budem aj naďalej rád, ak to bude pod Interom, lebo som na Interi vyrastal a tak.
2: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Štefan Bihuň a Martin Balážik. Športžurnál.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Slovensko má nový občiansky zákonník. Ako zmení náš každodenný život? Čo by sme mali vedieť o nových právach a povinnostiach, ktoré táto právna norma zavádza? Ako reaguje na uplatnenie a vývoj umelej inteligencie? Spýta sa aj vo vašom mene Nora Kubková. Dnes po 20.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlamentná schôdza pokračuje už 5. týždeň a na stole je ešte viac ako 200 neprerokovaných bodov. Ukrajina už nemá rakety do amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Zajtra má byť prevažne jasno, 12 až 19 stupňov. Dobrý večer vám želá Peter Kolárik. Aktuálna schôdza parlamentu bude pokračovať dovtedy, kým sa neprerokujú všetky body. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou to povedal predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Reagoval tak na opozíciu, ktorá kritizuje, že jej návrhy koalícia odsúva.
3: Keďže sme dali návrh opozícii, dohodneme sa na tom, že prerušíme rokovanie, aby sa celá tá administratívna časť spracovala. Dnešnému dňu, keďže sa dohoda nenašla, môžu tu byť koľko chcú až do leta.
2: Očakávalo sa, že od pondelka na nasledujúce 2 týždne aktuálnu schôdzu prerušia, to sa nakoniec nestalo. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru aktuálne zasahuje v okresoch Stropkov a Michalovce. V rámci akcie s krycím názvom KAFO, súvisiacej s vyšetrovaním trestnej činnosti neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami, zadržali 3 podozrivých. Ukrajina už nemá rakety do amerického systému protivzdušnej obrany Patriot, v dôsledku čoho je zraniteľnejšia voči ruským útokom balistickými strelami. S odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou o tom informovala stanica CNN. Dodal tiež, že pri poslednom útoku na energetickú infraštruktúru Kieva a Charkova neboli zachytené takmer žiadne balistické rakety z dôvodu nedostatku protiraketových striel. Prezident Volodymyr Zelenský dnes pricestoval do Bruselu s cieľom získať podporu Európy pre Ukrajinu v čase, keď sú jeho vzťahy s Bielým domom opäť napäté. Napriek tomu vyhlásil, že Ukrajina zastaví útoky na ruské ropné rafinérie, až keď dostane požadované rakety, a tento krok by mohol Trumpa rozhnevať ešte viac. Albánsky premiér Edi Rama neplánuje odstúpiť, a to napriek násilným študentským demonstráciám proti nedostatkom vo vysokoškolskom vzdelávaní. Protesty v Tirane pokračujú už 3. deň. Polícia na rozohnanie davu používa vodné diela a slzotvorný plyn. Demonstranti žiadajú rezignáciu šéfa kabinetu. Ten odkázal:
4: pokiaľ ide o výzvy na moje odstúpenie, vlády sa menia prostredníctvom demokratických volieb. Vlani sme mali voľby, nie revolúciu. Mojou zodpovednosťou je počúvať, riešiť oprávnené obavy a posúvať Albánsko vpred. Čokoľvek iné by bolo zradou Albáncov, ktorí mi udelili silný mandát na dokončenie rokovaní o členstve v Európskej únii.
2: Slovenské reprezentantky v malom futbale postúpili na majstrovstvách sveta v chorvátskom Malom Lošini do semifinále. V záverečnom zápase skupiny zdolali po obrate Srbsko 5-3 a zahrajú si o medaily. Zajtra má byť prevažne jasno, na východe zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 2, miestami najmä v údoliach stredného Slovenska a Spiša 2 až minus 4 stupne. Cez deň 14 až 19, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach a kolóny na diaľniciach. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na Hlinkovej. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Nehodu odstraňujú aj na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína. Prejdete striedavo. A nehoda je aj v Piešťanoch na Krajinskej. Premávka sa spomaľuje. Na nehodu upozorňujete aj na ceste 3. triedy pred Bodzianskými Lúkami smerom z Kolárova. Jeden pruh je blokovaný. Na D2 pristúpave smerom z Bratislavy pracujú cestári a zdržíte sa 15 minút. Na obchádzke cez Lamač a Záhorskú Bystricu si počkáte 10 minút. Na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pri cestároch čakáte 15 minút a pred Párnicou smerom z Kráľovian sa zdržíte 10 minút. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Ivan Šuchá a Jozef Ozár vám želajú pekný štvrtkový večer. Dnešok je svetovým dňom umývania rúk. V našich končinách o tom, aké je dôležité si pravidelne umývať ruky mydlom a ako tým predchádzame chorobám, vieme. Inak pre mňa je pomerne šokujúce, že až 18% svetovej populácie si ruky umýva bez mydla. K počúvaniu rádia ho síce nepotrebujete, ale k tomu, čo nás teraz čaká, áno. Máme umyté? OK, môžeme vysušiť? No... A keď budeme mať aj vysušené ruky, tak pôjdeme do kuchyne. O pár minút bude reč o sladkých zákuskoch a nie iba o tom, ako ich pripraviť a zjesť, ale aj o tej praktickej strednej časti tohto procesu, ako ich bezpečne prepravovať.
1: Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko! Počítaj leta, počítaj šátele. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade, k-

0: Calvin Harris a Rag'n'Bone Man Giant nespievali o sebe ako o tých fyzických obroch, aj keď obaja majú takmer 2 metre, ale o tom, že sa ako obri cítia, keď môžu chrániť niekoho, koho milujú. A my ideme teraz chrániť koláče. Na jednotke môžete v týchto týždňoch každú nedeľu sledovať obľúbenú show Pečie celé Slovensko. Sympatie v nej si okrem súťažiacich získali aj dve porotkyne. Redaktorka Zuzana Kohútková sa jednej z nich, Petri Totovej, opýtala na bezpečný spôsob prevozu zákuskov a toriet v aute, ako aj na jej vzťah k šoférovaniu.
1: Milujem šoférovať, naozaj je to jedna z činností, pri ktorých si zároveň oddychnem, zároveň môžem rozmýšľať a zároveň vidím kopec úžasných vecí po ceste.
2: Ste disciplinovaná šoférka alebo občas porušíte predpisy?
1: Môj najväčším prehreškom je rýchlosť. To len vtedy, keď sa naozaj že niekam ponáhlam, ale snažím sa chodiť dopredu. Veľmi, veľmi nerada meškám, čiže ja si radšej dávam čas dopredu, aby som sa nemusela ponáhľať. Ja som za celý svoj život dostala 2 pokuty za rýchlosť. Moja prvá pokuta bola v Amerike, kde som prekročila rýchlosť v poli. Bol tam schovaný policajt a keď videl môj vodičak, keď videl, aká som nešťastná, tak mi dal len varovanie a odišla som len s tým.
2: Viete si na aute aj opraviť niečo sama, ak by sa vám na ceste pokazilo? Vymeniť koleso alebo vymeniť žiarovku?
1: Fíha, žiarovku tuto nie som si istá, ale viem si dofúkať napríklad koleso, keď sa mení počasie, keď sa mení tlak v kolesách, tak to mi pípa a to si viem dofúkať.
2: Ste veľmi známa z cukrárskej súťaže Pečie celé Slovensko. Sama pečiete zákusky, píšete knižky o tom. Určite ste vozili alebo vozíte zákusky a torty pre oslávencov, pre klientov. Stala sa vám aj nejaká nehoda, že ste išli s krásnou tortou, ktorú ste robili niekoľko dní a ste prudko zabrzdili alebo narazili, alebo niečo sa stalo, že tá torta sa rozpadla?
1: Tak tým, že je to mnoho práce na tej torte, tak sa snažím ju prevážať tak, aby sa naozaj, že nič nestalo. A rada by som aj poradila ľuďom, ako to napríklad spraviť. Pamätám sa, že som napríklad išla do Rakúska a viezla som 5-poschodovú tortu. Tá 5-poschodová torta sa viezla rozložená, aby každé poschodie bolo samostatne a až na mieste som ju zložila. Čiže toto je jedna z vecí, ktorú radím aj ľuďom. Neveste ju celú, ale rozložte si ju. Podnikateľky alebo cukrárky by mali mať samostatné vozidlá, ktoré sú na to určené na prevoz potravín. Pokiaľ si to vezie sám zákazník, tak si to už dá do kufra. Určite zabalené, pevné, malý typ. Najlepšie sú stehna, ktoré tlmia narazy.
2: Čiže potrebujete nejakého spolujazca, aby držal tú tortu na stehnách.
1: Áno, presne tak. Lebo ten, ako drží tú tortu, tak vie sa trochu nakláňať podľa toho, ako sú zákruty a vyrovnáva vám daný terén.
2: Keď teda veziete tortu alebo zákusky, aby sa nič nestalo, samozrejme, treba to pevne upevniť, ale aj štýl šoférovania je iný. Musíte ísť opatrnejšie, musíte inak vyberať zákruty.
1: Presne ako hovoríte, idete pomalšie. Mnohí vás majú na ceste vtedy oveľa radšej, lebo brzdíte premávku, ale pre dobro torty, čo iné by som neurobila, len tak to ju odviesť. Ja som sa napríklad dala do chladiarenského vozidla v bunde, v čapici, v rukaviciach a držala som tam tortu.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toľko sladkého sme už spomenuli, že by to chcelo trošku vyvážiť zdravou stravou a zdravá strava vás pritom vôbec nemusí zrujnovať. Stačí, ak máte tie správne informácie od Barbary Štubňovej.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Dnes porovnáme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom sardinky a lososa. Prečo? Pretože už ich cena je veľmi rozdielna. Môžeme mať v sardinkách toľko zdravej a výživnej muziky ako v lososovi?
3: Áno, sardinky sú výborná a často aj cenovo dostupnejšia cesta k omega-3 mastným kyselinám, napríklad v porovnaní s lososom. Rovnako ako losos obsahujú priamo tie najvzácnejšie omega-3, teda EPA a DHA. Dôležité napríklad pre srdce a mozog. V 100 gramoch sardiniek býva približne 1 až 1,5 gramu týchto vzácnych omega-3 mastných kyselín, hoci konkrétny výrobok sa môže samozrejme líšiť. Losos ich môže mať o niečo viac, ale záleží na druhu, chove a úprave, takže vyššia cena automaticky neznamená väčší výživový prínos.
2: Ryby by sme mali mať na tanieri aspoň 2-krát do týždňa.
3: Obe ryby dodajú okrem veľmi slušného množstva omega-3 mastných kyselín aj kvalitné bielkoviny a napríklad vitamíny, ako je B12. Sardinky majú navyše zaujímavý bonus. Ak zjete aj ich mäkké kostičky, príjmete pomerne veľa kvalitného vápnika. Dobrou alternatívou je aj sleď, ktorý okrem iného obsahuje aj veľmi slušné množstvo kreatínu, ale o tom v inom dieli. Konzervovanie napriek častým domnienkam z nich nerobí menej cenu potravinu a aj po ňom zostávajú dobrým zdrojom omega-3 mastných kyselín.
2: Nevýhodou konzervovaných rýb, akýchkoľvek, môže byť o niečo viac soli alebo oleja.
3: Olej preto môžete čiastočne zliať, ak ho v jedle nepotrebujete, alebo ako preferujem ja, kúpiť si sardinky vo vlastnej šťave. Olej však netreba pridávať vôbec. Samotné omega-3 sú tukom. Skúste sardinky na celozrnnom chlebe s citrónom a zeleninou a pri nákupe porovnajte obsah soli. Ryby vrelo odporúčam striedať a zaradiť ich približne 2-krát do týždňa. O dávku najkvalitnejších omega-3 mastných kyselín máte postarané na celý týždeň bez potreby suplementácie.
2: Rybacia pomazánka na mekučkom čerstvom chlebe. Určite to stojí za to.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko, pesnička od Reginy.

0: takýchto hitov počúvate v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku v tvare múdri na krátke číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk. Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: Najbližšia pálenica bude o tom, ako sa v 18. storočí zbožný mladík Andrej Hadík stal na miesto kňaza generálom. A aby to nebolo málo, obsadil Berlín tak majstrovsky, že sa to dodnes spomína pod názvom Husársky kúsok. Mojím hosťom bude historik a vedecký pracovník Vojenského historického ústavu Michal Duchoň. Počúvajte Pálenicu.
1: V sobotu po 11.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Aktuálne informácie a Peter Kolárik.
4: Prezidenti a premiéri členských krajín Európskej únie začali na samite v Bruseli prerokovávať návrh nového dlhodobého únijného rozpočtu. Mnohé krajiny sú však s návrhom aj naďalej nespokojné. Český premiér Andrej Babiš napríklad po príchode na samit vyhlásil, že názorové rozdiely sú obrovské. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Rutem a podľa šéfa NATO hovorili o dôležitosti energetického prímeria aj o pokračovaní podpory Ukrajine. Saudská Arábia obvinila Irán z podporovania jemenských povstalcov Húsiov v súvislosti s najnovšou eskaláciou ich konfliktu s kráľovstvom. Islamská republika podľa Riádu naďalej vyzbrojuje a trénuje týchto povstalcov. Záplavy spôsobené intenzívnym dažďom si v Istanbule vyžiadali už 3 obete, ďalší 4 ľudia sú nezvestní. Zajtra má byť prevažne jasno, 12 až 19 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, na Šariši a v Košiciach pridávame pohľad na cesty. Na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi sa smerom do tunela Sitina zrazili dve autá. Pravý pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. Nehoda pribudla na ceste číslo 68 pred Šarišskými Michalianmi smerom z Prešova. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a následky nehody odstraňujú v Košiciach na Hlinkovej. Krátko sa zdržíte. Na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec si v kolóne pri ceste Stároch počkáte 15 minút a na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy pracujú takisto cestári, zdržíte sa 10 minút. Medzi Malým Horešom a Pribeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Aj po polu 8 vás pozdravuje Jozef Ozár. V tomto čase sa vám možno budú hodiť aj tipy na večerný program v televízii a my ich pre vás máme. Na jednotke bude dnešný večer romantický s nemeckým filmom Láska v Algarve, v ktorom bude morská biologička Julika po odchode z Nemecka zapojená nielen do obnovy morských útesov, ale aj do boja za pravdu, aj za svoje miesto v živote a láske. Na dvojke vám dnes večer ponúkame československý dokumentárny film z minulého roka Radšej zošalieť v divočine o spolužití identických dvoj čiat vo vyššom veku. Navonok sú síce rovnakí, no roky neoddeliteľného spolužitia im prerastajú cez hlavu. A môže ich ešte niečo oddeliť a zvíťazí láska, alebo ich nakoniec rozdelí až smrť. Tak aj na tieto otázky môžete nájsť odpoveď dnes večer na dvojke a odpovede dnes večer budú potrebovať aj kandidáti na primátora Banskej Bystrice v ďalšej diskusii zo série venovanej komunálnym a krajským voľbám dnes večer na 24.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Michal Bučko mal ako bývalý lyžiar možnosť spoznať Západ ešte za čias socializmu. Sám v tom čase túžil po väčšej slobode v cestovaní, rozhodovaní, vyjadrovaní názorov. A tak ako náhle mal možnosť, vybral sa do Kanady, ktorá mu tak trochu určila celoživotné smerovanie. Rubriku Doma je doma opäť pripravila Eva Pribilincová.
2: Dobré popoludne všetkým, moje meno je Michal Bučko a som z Bratislavy, ale narodil som sa v Banskej Bystrici.
3: A robíte?
2: A robím s ISIC-om, alebo z Euro26, alebo s IT-kom.
3: So študentskými kartami?
2: Tak, presne tak.
3: Ktoré máme na Slovensku odkedy?
2: Od 93. roku.
3: A aj preto, lebo vy ste si to tak nejak zobrali, keď ste boli vo svete,
2: áno,
3: do hlavy, že toto by som priniesol.
2: Ja som stál v takom jednom rade raz v CKM, kedy si ešte za socializmu bola taká cestovná kancelária v rade. Tak ja som tam čakal na svoj prvý ISIC, keď som v 92. a v 91. roku. A vtedy som si povedal, čakal som tam asi 3 hodiny. A vtedy som si povedal, OK, tak toto je teda niečo dôležité a to by som raz takéto niečo chcel mať, že ja budem pre ľudí mať čosi, na čo oni budú ochotní stáť a čakať 3 hodiny. No a potom, keď tá CKM zanikla, tak ja som si povedal, že prečo by som práve toto neurobil ja a nezačal robiť tie preukazy na Slovensku pre tých našich študentov, mladých ľudí, učiteľov a neumožnil im teda trošku cestovať a potom samozrejme aj na Slovensku ich užívať.
3: Čo ste študovali v Bystrici?
2: Ja som študoval základnú školu, gymnázium.

0: menší a trošku som začal starať sám o seba a postaral som sa sám o seba a to mi dalo do života to veľa.
1: Aká to bola krajina?
0: Kanada.
1: A rok?
0: To bol 92.
1: Čiže sme pár rokov po revolúcii.
0: Tak. Dôvod, prečo som tam išiel, je, že ja som bol tak lenivý sa učiť anglicky tu, že som si povedal, že ja keď teda nejdem do zahraničia, tak ja sa angličtinu nikdy nenaučím. Takže ja som si povedal, toto je jediná možnosť, ako sa ja naučím niekedy anglicky. Tak som tam vypadol a dohodol som si job po telefóne, čo je teda ako pre niekoho, kto nevie anglicky, to pomerne dosť veľký výkon, lebo som vlastne nevedel, kam mám prísť, keď som sa rozprával s tým človekom, čo mi povedal, kde mám prísť na interviu, tak ja som vlastne nerozumel, kam presne mám prísť.
1: Dobre, ste bez mobilu, bez internetu. Áno. Čo s buzolou ste šli?
0: Ako orientovať som sa vedel, keďže som bol geológ, takže nejako som sa v tomto zorientoval, ale ja som nerozumel, kde presne mám prísť, takže ja som 3-4 hodinu hľadal v tom meste, že kde do keľu som sa dohodol, že mám dojsť, lebo som mu nerozumel, ale som tam došiel. Hej, takže, a potom ma zobral a tým pádom som mal vlastný job, vedel som sa postarať sám o seba a to bolo fajn.
1: Pol roka?
0: No, robil som to asi 4-5 mesiacov a potom som mesiac alebo niečo by som mesiac cestoval po Amerike a po Kanade na Greenhound Bus, to je vlastne ako celoamerická sieť autobusov a to bol fantastický zážitok takisto, to som precestoval úplne všetko.
1: A tá angličtina sa na vás nalepila, jasne, ako ste si prijali?
0: To, bez toho to nešlo. To by som, ja som totiž to predával hot dogy, takže tam som musel každý deň komunikovať a bez toho by som ako nepredal nič. Hej. A stal som sa jeden z najlepších predajcov hot dogov. To bol v Toronte a tam bol Skydome, čo je vlastne štadión, kde sa hrá baseball. Takže tam bolo proste každý tretí deň alebo každý tretí deň, ako hrali oni nejaký malý zápas. To bolo proste ako jednoducho nával ľudí, samozrejme všetci native speakers, takže ja som nemal inú možnosť len hovoriť anglicky s nimi.
1: Bolo odvážne myslieť si vtedy, že by ste mohli v zahraničí ostať dlhšie?
0: Viete, čo nebolo? A ja som bol na tom pocite tak, že keďže som tu nemal nič, čo by ma tu viazalo na Slovensku, tak ja som v tom čase si v tej Kanade, v tom Toronte vybavil víza do Austrálie a môj plán bol, že už sa nevrátim nikdy naspäť a že proste z tej Kanady pôjdem do Austrálie. Ale keďže som tu mal priateľku, tak som si povedal, tak ešte cestou do tej Austrálie sa zastavím na chvíľku na Slovensku a potom pôjdem ďalej. No a už som ďalej nešiel.
1: Nie.
0: A tá priateľka dneska je z nej moja manželka, máme dve deti, takže asi to bolo dôležitejšie ako ísť niekam do Austrálie.

0: Časť rubriky Doma je doma. V máji 1993 sa Slovensko stalo prvou z krajín bývalého východného bloku, ktorá bola prijatá do Medzinárodnej asociácie európskych kariet mládeže. Zodpovednosť na to prevzal spolu s kolegami Michal Bučko, dnešný host Evy Pribilincovej, ktorý po pár rokoch, ako sa otvorili naše hranice, vycestoval do sveta.
1: Dobre, ale počuť, že ten pol rok v Kanade urobil s vami svoje.
2: Ja si myslím, že bez toho, bez tej skúsenosti by som bol dneska nikde v princípe, lebo ako to, že sa tam musíte starať sám o seba, musíte to jednoducho zvládnuť, akokoľvek, rukami, nohami, čokoľvek použiť, ale jednoducho je to na vás a musíte to zvládnuť, lebo čo, budete plakať do periny, to vám nepomôže. Musíte to nejako zvládnuť.
1: Čiže do všetkého, čoho ste sa vypustili po príchode domov?
2: Keď som prišiel domov, no potreboval som doštudovať, takže to bola prvá vec, ale hneď potom, ako som došiel, tak som dostal ponuku, že tu je na Slovensku taký projekt, to sa volá, že Euro 26, alebo Karta mládeže, a tento projekt nemal kto riadiť a už tu bolo tak, že od januára 92. ten projekt bol rozbehnutý. Ministerstvo školstva na to určilo nejaké zdroje a teraz ja som prišiel v novembri a nebolo urobené takmer nič. A bolo treba do konca decembra, čiže 1,5 mesiaca, niečo s tým spraviť, aby sa to dalo spustiť. Tak ja som si to zobral, začal som to robiť proste. A jednoducho v máji 93, čiže za pol roka, sme mali pripravenú kompletnú sieť zliav na Slovensku a tým pádom sme sa stali členmi tej asociácie medzinárodnej a mohli sme, to sme boli prvá východoeurópska krajina, ktorá sa stala asociálnym členom kariet mládeže, takže my sme boli na Slovensku prví, ktorí toto dokázali.
1: Čiže to doteraz funguje?
2: Áno, áno. A odtedy sme vlastne stále členmi tejto asociácie.
1: Verím, že to obdobie za tých 30 rokov má svoje plusy a mínusy. No. Kde by ste povedali, že ste teraz v roku 2026?
2: No, v rámci situácie domácej sme v podstate dosahujeme všetko, čo sme si my povedali, že chceme dosiahnuť pre tých študentov a pre tých učiteľov, že chceme im priniesť zľavy z takej oblasti, z takej oblasti. Toto všetko sa nám viac menej darí. A čo týka celosvetového pohľadu, my sme jedna z najúspešnejších krajín stále celosvetovo. My sme sa prepracovali vlastne z toho, že sme začali do pozície, že sme jedna z najúspešnejších krajín, čo týka počtu ľudí vzhľadom k populácii, ktorá preukazy môže mať. My sme jedna prvá alebo druhá krajina na svete v rámci ISIC-u a v rámci Euro 26 tiež niekde veľmi vpredu.
1: Tak to robíte dobre.
2: Ako vďaka tým ľuďom, ktorí tam sú, a to je proste o tom, že každý máme záujem to robiť takýmto spôsobom, prinášať tým ľuďom niečo, čo je zmysluplné. Ono sa to vlastne robí ľahko potom, lebo vás to baví a každý tam príde s tým, že mám nejaký nápad, myšlienku, idem si to spraviť. A aj tých partnerov potom do toho vťahujete oveľa ľahšie, lebo vidia, že to nerobíte kvôli nejakému inému účelu, ale kvôli tomu, aby ste pomohli tým ľuďom, ktorí začínajú nejakým spôsobom sa v tom živote orientovať a tá pomoc je pre nich ktorý naozaj vítaná.
1: Ako mladý muž ste si zažili Kanadu a vy to viete trošku porovnať, že mládež vtedy a teraz?
2: Ja si myslím, že mladí ľudia sú v princípe stále rovnakí, ako majú nekonečné množstvo nápadov, ktoré chcú zrealizovať a teraz dobre, vtedy neboli mobily, teraz sú mobily, ale to je v princípe len spôsob, akým tie nápady realizujú. Ale tá absolútna chuť niečo zmeniť a urobiť niečo lepšie, to tam bolo vtedy, je to aj teraz. Toto sa po mne nemení, ani sa nikdy nemenilo. Je proste jednoducho mladý človek je zdrojom inšpirácie, zdrojom energie, chuti robiť niečo, zmeniť niečo, niečo priniesť, urobiť niečo nové. A ja chodím, okrem toho, že teda mám preukazy, robím s preukazmi, chodím na školy aj robiť prednášky o svetu, o drogách a ja to tam proste vidím, tie decka sú absolútne, sú perfektné v princípe, že oni jednoducho chcú žiť. Jedna nevýhoda, keď to porovnám vtedy a teraz, je, že teraz je taký pretlak, toľko protichodných informácií majú, že majú čo robiť, aby sa vlastne tom zorientovali. A niekedy to ide, pre nich je to dosť ťažké. Oproti tomu, čo to bolo v 52. dnes tých protichodných informácií a zdrojov, z ktorých oni prichádzajú toľko, že v tomto sa zorientovať, akože klobúk dole.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Sídelná budova Slovenského národného múzea má viac ako storočnú históriu.
1: Na počiatku bolo niekoľko návrhov, ale budovu nakoniec postavil Michal Milan Harmic.
0: Ako sa menila budova a jej priestory v priebehu rokov? Na čo všetko v minulosti slúžila? Hľadajte s nami odpovede na tieto otázky na výstave s názvom Obnova sa začína príbehom v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Pripraviť sa.
3: Príjemný dobrý večer.
2: Zabaviť sa.
4: Zaťahujeme.
3: Áno.
5: A my poťahujeme.
3: Áno.
2: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
3: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
2: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ďalšie spájanie opozície sa skončilo skôr, než sa začalo. Štátni železničiari vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Zajtra má byť prevažne jasno, 12 až 19 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Popoludní prišla pozvánka na spoločnú tlačovú konferenciu všetkých opozičných strán. Nakoniec na ňu prišli len Michal Šípoš z Hnutia Slovensko, Mária Kolíková a Alojz Hlina z SAS. Témou bolo spojenie opozície na námestí SMP v sobotu 17. októbra, hovorí Alojz Hlina.
2: Ja nerozumiem, prečo KDH počúva PS. Ja tomu fakt nerozumiem. Ja rozumiem len tomu, že táto krajina potrebuje vyslať jasný signál, že niečo dokážeme. Že sa 5 strán dokáže spojiť a dokáže prísť na námestie pre Boha. To ani to nedokážeme? To za čo toto komu stálo?
1: Dodal, že ani ľudia z Hnutia Slovensko nesmrdia a pričuchol si k Michalovi Šípošovi. Ten reagoval týmito slovami.
3: My sme si celé leto prechádzali všetky námestia okresných miest, krajských miest na Slovensku a veľká časť ľudí nám hovorili, chcú vidieť spojenú opozíciu. Chcú vidieť ten signál, že sa vieme dohodnúť a spoločne porazíme tú mafiu, ktorá nám vládne. A my preto urobíme všetko.
1: KDH tvrdí, že na protestoch sa zúčastnia, ale nenechajú sa manipulovať. Dnešné rokovanie 61. schôdze Národnej rady ukončili poslanci debatou k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá rieši úpravu hlasovania zo zahraničia. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko v pléne predložil pozmeňujúci návrh, ktorým sa má znížiť počet prednostných hlasov voličov v parlamentných voľbách zo 4 na 2. Opoziční poslanci návrh odmietajú. Zasadanie bude pokračovať zajtra. Poslanci majú rokovať o novele zákona o športe, o vládnej novele školského zákona aj o sérii návrhov ministerstva spravodlivosti. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Capík informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov pre roky 2026 a 2027.
4: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
1: Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková reagovala, že právo zamestnancov na štrajk rešpektuje.
5: Rešpektujeme právo kolegov zo železníc Slovenskej republiky postupovať týmto spôsobom. Ministerstvo dopravy aj ŽSR sa kontinuálne snažia vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov železníc a určite sa budú zaoberať aj touto ich požiadavkou.
1: Tenistka Mia Pohánková vypadla v 8. finále turnaja vo Wuhane. Grékyni Márii Sakkariovej podľahla 1-6, 4-6. Napriek prehre by sa mala po turnaji premiérovo posunúť na pozíciu slovenskej jednotky vo svetovom rebríčku. Zajtra má byť prevažne jasno, na východe zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 2, miestami najmä v údoliach stredného Slovenska a Spiša 2 až minus 4 stupne, cez deň 14 až 19, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12 stupňov, bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, na Záhorí a na Šariši. Pridávame pohľad na cesty. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony sa smerom do tunela Sitina zrazili dve autá, pravý pruh je blokovaný, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehoda pribudla na ceste číslo 2 za Kopčanmi smerom na Kúty, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný, takisto si dávajte pozor pri prejazde. Nehoda je aj pred Šarišskými Michalanmi smerom z Prešova, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa zdržíte pri cestároch na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy a na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. No a v Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach, obmedzenie naplánovali do pondelkového rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovensko
7: má nový občiansky zákonník. Ako zmení náš každodenný život, sa teraz bude pýtať Nora Gubková.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
8: Slovensko má nový občiansky zákonník. Od júla budúceho roka sa výrazne zmenia napríklad pravidlá prenajmu bytov, dedenia či majetkového vyrovnania manželov. Čo by sme o zmenách my, radoví občania, mali vedieť? Povieme si v nasledujúcich 25 minútach. Dobrý večer, želá Nora Gubková.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
8: Pozvanie prijala Sandra Meňhartová, odborná asistentka na právnickej fakulte Univerzity Komenského, ktorá bola aj členkou komisie, ktorá nový občiansky zákon pripravovala. Dobrý večer, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
9: Dobrý večer.
8: Nemám v pláne dediť, nemám v pláne sa rozviesť, nemám v pláne prenajímať žiaden byt, lebo ho jednoducho nemám. Som napriek tomu dotknutá tými zmenami, ktoré parlament schválil ústavnou väčšinou?
9: Samozrejme, každý občan Slovenskej republiky je spojený s občianskym zákonníkom. Občiansky zákonník je v zásade právny predpis, ktorý sa dotýka každého z nás, a to od momentu narodenia dokonca v niektorých prípadoch už pred týmto momentom, a to až do momentu smrti, a teda následne v určitých prípadoch aj po tej smrti podľa novej právnej úpravy. To znamená, že občiansky zákonník sa naozaj týka každého jedného z nás.
8: Čakali sme 60 rokov, približne plus minus, na to, aby táto právna úprava nadobudla diametrálne odlišnú tvár?
9: Ono, v zásade to, že tá právna úprava je stará 60 rokov, nie je až taký problém. Poznáme právne poriadky, respektíve v zahraničí občianske zákonníky sú oveľa staršie a boli prijaté oveľa dávnejšie. Napríklad Rakúska republika má občiansky zákonník z roku 1811, Nemecko z roku 1900. Čo je problém v tej našej právnej úprave, respektíve s tým našim občianskym zákonníkom, je to, v akej dobe bol prijatý. Nie ani takto, aký je starý. Samozrejme, môžeme podľa tej aktuálnej právnej úpravy, podľa toho platného a účinného stavu vidieť, že je to určitý relikt socializmu, na ktorý sme museli reagovať. Po 62 rokoch teda máme nový občiansky zákonník, ktorý naozaj reflektuje potreby modernej doby, potreby západnej Európy, a tie práce na ňom prebiehali naozaj 30 rokov.
8: Vy ste boli koľko členkov tej komisie?
9: Ja som bola členkou iba tej poslednej komisie, to znamená od roku 2024.
8: Ktorá tá zmena sa dotkne najväčšieho počtu obyvateľov Slovenskej republiky?
9: Je ťažko povedať, že či takáto nejaká zmena je identifikovateľná. Povedala by som možno inak, alebo tá otázka možno stojí inak, v ktorom bode života sa vás ten občiansky zákonník vlastne dotkne. Sice možno dnes nevlastníte žiadny byt, ale v budúcnosti ho budete vlastniť, budete ho prenajímať. Možno dnes neplánujete kúpu nehnuteľnosti, ale v budúcnosti takúto kúpu budete plánovať. Možno dnes neplánujete spísať záved alebo po prípade nejakú dedičskú zmluvu, ale jedného dňa tak možno bude. To znamená, v nejakom bode vášho života sa vás ten občiansky zákonník dotkne aj v častiach, ktoré dnes nepotrebujete. Naopak, v niektorých sa vás dotýka už dnes. Každý deň napríklad nakupujeme potraviny v obchode. To sú typicky kúpne zmluvy, ktoré sú upravené občianskym zákonníkom. Každý deň ľudia nastupujú do električky. To je uzatváranie zmluvy o preprave. A to sú práve tie momenty, kedy si ani neuvedomujete, že sa vás občiansky zákonník týka, no napriek tomu sa vás týka. Ľudia si väčšinou stotožňujú ten právny svet s nejakým písomným, formálnym právnym úkonom, s nejakým kusom papiera. Ale nie je to tak vždy. Napríklad, keď vám dá babička podľa inzerátu v novinách nejaké mačiatko na dedine, tak je to darovacia zmluva. A takto si treba ten občiansky zákonník viacej zosobňovať. Samozrejme, ten trestný zákon, trestný poriadok sú možno trošku zaujímavejšie, aj v tých správach, televíznych novinách sú uchopiteľnejšie.
8: Keď ľudí je nejaký problém už.
9: Presne tak, keď je už nejaký problém, prípadne ústavné právo alebo ústava. Ľudia to dokážu uchopiť, čo je právo na súkromie, čo je právo na život. A ten občiansky zákonník zostáva ostáva trošku v tieni, hoci nás naozaj sprevádza a drží za ručičku celým tým životom.
10: Tak poďme napríklad na tie nájomné zmluvy, nájomné vzťahy. Hovorí sa, že doterajšia právna úprava chránila skôr tých, ktorí v nejakom nájme boli, najčastejšie v tom dlhodobom, prišlo k nejakému konfliktu, alebo bola to mladá rodina, kde sa narodilo bábo a už tam začali byť problémy, ak majiteľ tej nehnuteľnosti mal možno inú predstavu o iných nájomníkoch. Mm-hmm. Čo sa teda mení?
9: Tak samozrejme nájom bytu prechádza viacerými významnými zmenami. Tým leitmotívom alebo hlavným účelom je v podstate podporiť a zachovať nájomný vzťah tam, kde funguje a naopak možno zjednodušiť výstup z toho vzťahu tam, kde nefunguje. Samozrejme musíme zohľadniť aj tú sociálnu funkciu nájmu, pretože vieme, že nehnuteľnosti čoraz viacej zdražievajú, sú čoraz viacej nedostupné a nie každý si ich môže dovoliť. To znamená, že určité, nazvala by som to tak predstaviteľnejšie, slabšie skupiny ľudí budú viacej chránené a aj v prípade, že bude nehnuteľnosť v budúcnosti prevedená, ten nájomný vzťah by mal zostať zachovaný.
10: Čo to vlastne znamená? Ako si to máme predstaviť?
9: Poviem taký príklad v súvislosti s ochranou obce, ktorá tiež vstupuje do ochrany nájomcu. To znamená, ak by napríklad existovala dôvodná obava, že taká osoba úplne stratí strechu nad hlavou, tak je ten prenajímateľ povinný informovať aj orgán obce, ktorý nejakým spôsobom na účely ochrany tej danej osoby zasiahne. A to je právna úprava prevzatá z rakúskej právnej úpravy, kde je nájomné bývanie veľmi rozšírené práve z hľadiska nedostupnosti tých vlastných bytov, tých vlastných nehnuteľností. A to je jedna z foriem ochrany napríklad, ak som teda zodpovedala vašu otázku.
10: Poďme, bezpodielové vlastníctvo manželov sa úplne mení aj názvom.
9: No, čo sa týka všeobecných východísk občianskeho zákonníka, tak treba povedať, že naozaj sme sa snažili jednak nadviazať na tie rekodifikačné aktivity, ktoré už boli prítomné v minulosti. Spomínala som, že tie práce pretrvávali už nejakých cca 30 rokov. A to znamená, že sme sa snažili naozaj zasiahnuť iba do tej časti právnej úpravy, ktorá evidentne nefungovala alebo nejakým spôsobom bola nedostatočná. Vychádzame z princípu, alebo teda z filozofie racionálnej kontinuity, to znamená, že mení sa iba to, čo sa meniť musí. BSM sa mení, to je jeden z inštitútov, ktorý sa zmeniť musel, pretože bol nedostatočný. A teda nahrádzame aj pojem bezpodielové spoluvlastníctva manželov na tzv. Spoločné imanie manželov. Do istej miery tá právna úprava, ako ju môžete čítať v občianskom zákonníku, v podstate je doplnená o závery, ktoré sme poznali už z judikátu, z rozhodovacej činnosti súdov. To znamená, ona v aplikačnej praxi až taká nová v mnohom nebude, ale je možno kompaktnejšia, možno viacej obsiahnutá práve v tej právnej úprave. Napríklad spoločné imanie manželov po novom bude zahŕňať tak aktíva, ako aj pasíva. To znamená, bude zahŕňať váš spoločný majetok, ale aj vaše spoločné dlhy. S tým, že je tam určitá ochrana. Napríklad to spoločné imanie manželov bude mať svoju zákonnú podobu. Tá zákonná podoba vzniká na základe uzatvorenia manželstva, prípadne zmluvnú podobu, ktorá je vyjadrením autonómie tých daných subjektov, tých manželov. To znamená, na základe zmluvného vzťahu môže byť zúžená, môže byť rozšírená, prípadne sa manželia môžu dohodnúť, že simka po novom vznikne až ku dňu zániku manželstva. Samozrejme, chránime aj toho z manželov, ktorý napríklad v prípade, že je váš manžel alebo manželka postihnutý gamblingom, alebo teda narobí si dlhy, o ktorých vy neviete, tak je potrebné toho jedného zodpovednejšieho, nazvem to, z manželov chrániť, a to tak, že manžel, ktorý tieto dlhy narobil, bude tie dlhy uspokojovať do svojho výlučného majetku. Prípadne z časti toho spoločného imania manželov, ktorá je maximálne tá jeho jedna polovica, tá jeho časť, nemal by byť zasiahnutý majetok toho manžela, ktorý tie dlhy nevytvoril. Teda takýmto spôsobom sme sa snažili reagovať čo najspravodlivejšie na usporiadanie tých vzťahov a rovnako ochrániť majetok toho manžela, ktorý nezapričnil takýto stav.
10: Zaujímavý pojem zavádza táto nová legislatíva tzv. Zaopatrovacej renty. Možno by sme to najprv mali vysvetliť, keď človek, ktorý napríklad žije sám, má už istý vyšší vek, má obavu, kto sa o ňoho bude starať, keď sa stane napríklad nevládnym a najčastejšie ponúkne za toto zaopatrovanie svoju nehnuteľnosť.
9: Je to tak, ono je pravda, že dedičské právo ako taká osobitná podoblasť občianskeho práva je výrazne dotknutá touto rekodifikáciou a primárne teda v tejto časti občianskeho zákonníka je kladený dôraz na autonómiu subjektu budúceho poručiteľa, ktorý má naozaj právo, aby ten majetok, ktorý počas života nadobudol, aby ním disponoval aj pre prípad smrti. Aby teda dokázal rozhodnúť a mal možnosť rozhodnúť, akým spôsobom s ním bude naložené. To znamená, rozširuje sa nám spôsob delačných dôvodov, ja to najprv tak so všeobecným. To znamená, pribúda tzv. Dedičská zmluva, popri dedení zo závetu a dedení zo zákona má najsilnejšie postavenie. A táto dedičská zmluva môže v jej súčasťou byť teda aj táto zaopatrovacia renta. To znamená, že v podstate, ako ste uviedli vy sama, ja sa zaviažem, že vám prevediem, že dostanete moju nehnuteľnosť, možno zjednodušene povedané, a vy mi počas života budete platiť tú zaopatrovaciu rentu. Nemusí to byť výlučne renta, môže to byť aj nejaká starostlivosť. Čiže sú ako keby dve formy. Samozrejme, táto dedičská zmluva, ako som povedala, má prednostné postavenie pred dedením zo závetu, zo zákona. To vymedzuje priamo tá právna úprava dedičského práva.
10: Myslel sa aj na také tie podvody, že zoberiem babke byt, ale už sa o ňu nepostaram tak, ako som to povedzme deklaroval?
9: V prípade dedičskej zmluvy je naozaj potrebné, aby ste uzatvorili takúto zmluvu vo forme notárskej zápisnice. Pamätá sa na to, do istej miery, ale naozaj treba vychádzať aj z tej autonómie vôle a odvrátená stránka tej autonómie vôle je aj to, že si musíte dávať obrovský pozor na to, do akého zmluvného vzťahu vstupujete. To znamená, vychádzame z toho a tento dôvod, respektíve takýto spôsob usporiadania vzťahov je možný hlavne kvôli tomu, že nežijeme v ideálnom svete. Nie vždy sa o vás postarajú tie vaše deti, nie vždy sa o vás postarajú rodiny príslušníci a preto by ste mali mať možnosť, ako zabezpečiť tú svoju starostlivosť a náležite sa za ňu aj odmeniť. Čiže je to v podstate na vašom rozhodnutí. Ako som povedala, tá autonómia vôle prináša určite aj svoje rizika, ale tie sú regulovateľné.
10: Vy ste spomínali, že dedičská zmluva bude nadradená všetkým ostatným spôsobom, ktoré riešia prípadné dedenie, teda aj závetu. Prečo sa vlastne takto rozhodla komisia uprednostniť dedičskú zmluvu?
9: Je to štandardom aj v iných právnych poriadkoch, z ktorých sme vychádzali. Samozrejme, do úvahy prichádza aj kumulácia týchto titulov. Čiže samozrejme, pokiaľ takáto kumulácia nastane, tak máme určitú postupnosť. Čo ide prvé, čo ide druhé, čo ide tretie.
10: No, ako je to s vydedením? To nebolo úplne jednoduché v slovenskej právnej praxi.
9: Čo sa týka vydedenia, v zásade tam tie zmeny až tak oproti tej právnej úprave nenastali. To znamená, skôr by som možno upozornila práve na túto dedičskú zmluvu a možno ešte na dva inštitúty, ktoré pribúdajú, a to je odkaz a príkaz. Pretože to je tiež inštitút pomerne nový, respektíve on existuje v zahraničí, pre našu právnu úpravu je nový. Ten odkaz znamená, že v podstate odkážete, predstavme si veľmi jednoducho, že máte zbierku nejakých cenností, možno drahšie obrazy, možno nejaký drahší porcelán a v tej skupine vašich dedičov neexistuje nikto, kto by dokázal takúto zbierku oceniť, kto by sa dokázal o ňu postarať. Odkazom môžete takúto zbierku teda odkázať nejakému subjektu, ktorý sa o ňu vie postarať. Môže to byť múzeum, môže to byť galéria. A samozrejme, z titulu odkazu neprechádzajú dlhy toho poručiteľa na tú galériu alebo po prípade na to múzeum. Čiže má tento subjekt potom iba právo vymáhať ten predmet toho odkazu. A rovnako veľmi dôležité je aj zavedenie inštitútu tzv. Príkazu. A ten príkaz znamená, keby som mohla uviesť taký jednoduchší príklad, že v prípade, že poručiteľ teda zomrie, tak sa budete musieť postarať napríklad o jeho zviera, postaviť mu pomník a tak ďalej. Samozrejme, nie je to situácia, že prikazujem svojmu vnúkovi vstupovi doštudovať právnickú fakultu, takáto povinnosť by bola nevymožiteľná, ale ten príkaz je tiež veľmi dôležitý spomenúť, aby bol možno aj správne uchopený v tej praxi a hlavne, aby bol využívaný, pretože je to výborný inštitút.
10: A takéto tvrdé rozhodnutie ľudí, ktorí majú bližšie k odchodu z tohto sveta, že vidieť im svojho syna alebo svoju dcéru?
9: Tak samozrejme, vydediť syna alebo dcéru vždy môžu, pokiaľ na to existujú tie zákonné dôvody, tam sa v zásade nič oproti tej právnej úprave nič zásadné nemení.
10: Čo sa ale mení, je, respektíve zjednocuje, je premlčacia doba na dobu 3 rokov. To ľudia napríklad, ktorí sa rozvádzajú, poznajú z dodatočného majetkového vyrovnania, že tá bežala tam nejaká lehota, počas ktorej sa teda dali riešiť veci, na ktorých sa počas rozvodu nedohodli. Uchopila som to správne a znamená to, že aj pri ostatných úkonoch to bude takto fungovať?
9: Ja vás možno trošku doplním, pretože pri tom rozvode je to možno trošku iná situácia, ale je pravda, že tie premlčacie doby po novom lehoty boli odlišne upravené v občianskom zákonníku, odlišne boli upravené v obchodnom zákonníku a naozaj v tej aplikačnej praxi vznikali situácie, kedy ani advokáti, skúsení advokáti, po prípade niekedy až v súdom konaní bolo potrebné rozlúsknuť otázku, v akom režime premlčania sa vlastne nachádzame. A je neviem, či to pre právnika bude uchopiteľné, ale to je v zásade, mala by byť v zásade jednoduchá otázka. Čo sa týka teda premlčania, áno, je pravda, že tá premlčacia lehota po novom sa zovšeobecňuje, bude 3-ročná. Samozrejme, aj tu sa rešpektuje autonómia vôle a môže sa buď skrátiť na 1 rok, alebo predložiť až na 10 rokov, teda autonómia vôle sa tu náplne uplatňuje, s tým, že máme aj nejaké limity, napríklad pri ochrane spotrebiteľa. Tam si viem predstaviť, že na účely ochrany spotrebiteľa by bola nejaká modifikácia, ale iba tak, aby tomu spotrebiteľovi nebolo nejakým spôsobom uškodené, práve naopak, aby bol zvýhodnený.
10: Keď sme už pri lehotách, poďme rozlúsknuť pre mňa zatiaľ rébus. Účinnosť nového občianskeho zákonníka bude od 1. júla budúceho roka, to znamená 1. júl 2027. Čo s takými prípadmi, ktoré sa treba aktuálne dejú a treba ich na základe zákona nejakými spôsobmi rozlúsknuť, ale prejdú za 1. júl 2027, ako vlastne budú posudzované, že existuje nejaká tzv. Hrubá čiara?
9: A treba možno trošku odlíšiť tú hmotnoprávnu úpravu od procesnej. Tá situácia, o ktorej hovoríte, bola možno hmatateľnejšia práve v súvislosti s rekodifikáciou civilného práva procesného. To znamená, tam bola tá situácia v civilných sporoch taká, že v podstate zo dňa na deň museli sudcovia pojednávať podľa novej právnej úpravy. A tá príprava samozrejme bola veľmi náročná, ale bolo to nevyhnutné. Vysvetlím možno v krátkosti prečo. Nevyhnutné to bolo kvôli tomu, aby sa tie inštitúty, ktoré slúžia, a teda aj v tej dobe slúžili na zefektívnenie, zrýchlenie tých procesov na súde, ktoré boli veľmi pomalé, aby sa mohli hneď aplikovať. Takéto niečo sa v rovine občianskeho zákonníka nestane. To nechcem tým povedať, že sudcovia nebudú mať veľa práce s učením, samozrejme budú, ale dokým sa prvá vec, ktorá bude riešená podľa nového občianskeho zákonníka, dostane na tie súdy, tak to trošku potrvá. Čiže nebudú mať v tomto tak zložité postavenie ako napríklad práve s tou rekodifikáciou civilného práva procesného.
10: Čo si myslíte, že koľko potrebuje sudca, respektíve človek s právnym vzdelaním, aby mentálne prešiel na inú právnu úpravu?
9: Viete čo, to je výborná otázka, je to určite individuálne, ale tá legisvakácia vo všeobecnosti môže sa na prvý pohľad zdať, že je to krátko. Je to možno otázka práve toho implementačného procesu. Čím bude implementácia možno intenzívnejšia, tak tým skôr sa dokážu aj sudcovia, aj jednotliví právnici z rôznych právnických profesí, pretože budú sa musieť preškoliť komory, advokátska komora, notárska komora, komora exekútorov, aj prokurátori. Dokým sa teda tá implementácia nastaví pomerne intenzívne a efektívne, tak si myslím, že je to možné a naozaj tá právna úprava je kvalitnejšia, chráni občanov Slovenskej republiky oveľa lepšie ako tá, ktorá je platná a účinná. Čiže ja naozaj budem veľmi rada, ak sa s ňou každý oboznámi a zhodí.
10: Vrátane nás lajkov, lebo od nás to tiež bude chcieť iný prístup a trošku aj zmenu myslenia. Sú však ľudia, ktorí treba majú nejakú urgentnú situáciu, ktorú potrebujú riešiť možno až súdnou cestou, ale nemajú peniaze na právne služby. Jasné, sú tu nejaké centrá, ktoré v tom základe pomôžu, ale asi nebudú s vami po tých súdoch chodiť. Čo nás prvé napadne? Proste veci si dať vygenerovať umelou inteligenciou. Podľa vás a vašich skúseností je to dobrý nápad?
9: Viete, umelá inteligencia je téma, ktorá sa dnes rieši naozaj veľmi frekventovane. Ja by som tú umelú inteligenciu ako takú nedemonizovala, pretože je to, ako sa hovorí, dobrý sluha, ale zlý pán. A samozrejme v prípade, že potrebujete nejakú právnu radu, že potrebujete zmluvu, že potrebujete napísať žalobu a ísť riešiť tú vašu konkrétnu vec na súd, tak tam by som sa na umelú inteligenciu nespoliehala. Ono v niektorých prípadoch, samozrejme aj tá zmluva, môže to dobre dopadnúť, ale problém je to, či už sa bavíme o generácii alebo generovaní zmluvy umelou inteligenciou alebo používaním nejakého formálneho vzoru, ktorý nájdete na internete. Problém je to, že vy neviete zhodnotiť tie jednotlivé rizika, ktoré tá právna úprava prináša v nejakých vzájomných súvislostiach. Na to sú práve trénovaní právnici, ktorí, rozumiem, niečo stoja, ale na druhej strane garantujú vám určitú kvalitu tej zmluvy. A preto by som neodporúčala občanom Slovenskej republiky tak spisovať zmluvy prostredníctvom AI, respektíve radiť sa s AI, možno v nejakom základe určite, prečo nie, ale v konečnom dôsledku dať si to overiť tým právnikom, tú radu, ktorú nájdete niekde na internete, ale to nie je otázka AI, to je otázka toho všeobecného prístupu a toho pochopenia náročnosti tej právnej úpravy a tých vzťahov, tej zložitosti tých vzťahov, do ktorých dnes vstupujeme. Tá AI nemusí úplne všetko uchopiť samozrejme správne a to je potom problém. My v praxi môžeme vidieť, že tie spory sú potom rádovo komplikovanejšie, aj drahšie pre tie sporové strany a to je problém sekundárne.
10: Keďže som spomínala, že ste nielen odbornou asistentkou na právnickej fakulte Univerzity Komenského, ale 2 roky ste boli aj členkou komisie k novému občianskemu zákonníku, o ktorom sme doteraz hovorili. Čo pre vás ako Sandru Meňhartovú tam možno malo byť a nie je?
9: Viete čo, ja by som na tomto mieste možno povedala takú tú môj pohľad na celú tú skúsenosť. Samozrejme, ten návrh vo svojom úvode bol iný. V niektorých častiach diametrálne odlišný. Prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, kde sme vyhodnotili viac ako 4000 zásadných pripomienok a dnes napriek tomu, že ten návrh je odlišný od toho pôvodného, ja si myslím, že nie je miesto pre kritiku. Ja si myslím, že je miesto naozaj sa potešiť z toho, že máme právny predpis takého rozsahu, za ktorým stojí enormné množstvo práce všetkých zúčastnených, jednak kolegov, jednak aj kolegov predtým, ktorí boli členovia iných rekodifikačných komisii, že tá kritika by bola naozaj nemiestna. Samozrejme, vždy môže byť všetko lepšie. Vždy budú nejaké chyby. Ale myslím si, ja som presvedčená o tom, že pre bežného občana Slovenskej republiky prináša oveľa lepšie možnosti, prináša oveľa vyššiu mieru ochrany a dáva mu väčšiu slobodu.
10: Otázka je, s čím bojujeme v právnom systéme vlastne od samostatnosti Slovenska, sú neúmerné lehoty vyriešenia problémov, či už na súdoch, alebo aj na iných inštanciách. Povedali ste, bude občan lepšie chránený, bude občan aj rýchlejšie posúdený a vyriešený?
9: To nie je otázka občianskeho zákonníka, respektíve toho hmotného práva, to je skôr otázka efektívneho využívania tých procesných noriem. Samozrejme, niektoré spory sú komplikovanejšie ako iné, niektoré trvajú prirodzene dlhšie, niekedy same strany sporu predlžujú to konanie. Nejde o tie súdy ako také, ale o správanie sa, to procesné správanie sa myslím strán sporu. Takže na túto otázku v tomto bode odpovedať neviem, ale napríklad v súvislosti s vecnými právami, s ochranou vlastníckého práva prinášame niektoré inštitúty, ktoré umožňujú efektívnejšie nástroje pri ochrane vlastníckého práva. To znamená, zjednodušujú zhoršujú postavenie žalobcu pri dokazovaní, napríklad pri ochrane držby. Máme ustanovenie, ktoré hovorí, že je možné ochranu držby využiť aj na ochranu vlastnického práva. V praxi to bude znamenať, že nemusíte preukazovať existenciu vlastnického práva, čo je často naozaj zdlhavé. Vo vzťahu k hnutelným veciam niekedy môžete aj doklady, ktoré preukazujú vaše vlastníctvo, stratiť, čo môže byť problém pri ochrane vlastníckého práva. Čiže v tomto rozmere by som povedala, že ten občiansky zákonník pomáha, ale je to aj otázka tých procesných predpisov.
10: Uvidíme, keď nám vstúpi do tej účinnosti. Reálne zopakujem, bude to od 1. júla budúceho roku, ale treba sa pomaličky začať pripravovať aj teraz. Ďakujem preto Sandre Menihartovej, odbornej asistentke na právnickej fakulte Univerzity Komenského, ktorá bola členkou rekodifikačnej komisie a dnes aj hostkou kontaktov. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
9: Ďakujem veľmi pekne.
10: Pokojný večer na to Slovensko želá Nora Gubková.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
11: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
12: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Všetky dôležité informácie sumarizuje Peter Kolárik.
1: Podpredseda parlamentu zo Smeru SD Tibor Gašpar potvrdil, že o úprave hlasovania vo voľbách zo zahraničia sa bude hlasovať v najbližšom možnom termíne po ukončení rozpravy v Národnej rade. Generálny tajomník NATO Mark Rutte dnes v Bruseli rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o dôležitosti uzavretia energetického prímeria s Ruskom a zachovania dodávok amerických zbraní pre Ukrajinu. Ukrajine sa opäť minuli rakety pre americký systém protivzdušnej obrany Patriot. Situácia sa zhoršila v čase, keď sa vyostril spor medzi americkým prezidentom Trumpom a Zelenským, ktorý kritizoval jeho dohodu s Putinom o vývoze ruskej nafty a teda aj o ochrane ruských rafinérií. Dnes Zelenský oznámil, že Ukrajina bude pokračovať v útokoch na ruské rafinérie, až kým nedostane požadované rakety. Zajtra má byť prevažne jasné, 12 až 19 stupňov, je 20 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody na viacerých úsekoch a obmedzenie v Leviciach. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 2 za Kopčanmi smerom na Kúty sa zrazila dodávka s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Nehoda pribudla na ceste číslo 540 za Veľkou Lomnicou smerom do Tatranskej Lomnice pri prejazde zvýšte opatrnosť. Následky nehody odstraňujú na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony, kde sa smerom do tunela Sitina zrazili dve autá. Pravý pruh je blokovaný a nehoda je aj pred Šarišskými Michalanmi smerom z Prešova, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága, Hviezdoslava a Československej armády. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a obmedzenie naplánovali do pondelkového rána. No a radar vás nameria v Michalovciach na konci ulice Jána Holého smerom k obchodnému centru Zemplín, na vjazde do Topolčian z Krušoviec a na výjazde z Trnavy na Bielý kostol. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
7: Dnes sa nám opäť podarilo prekonať našu neúspešnú sériu, ktorú sme ťahali od začiatku týždňa a dovolali sme sa pani Kataríne. Ale aby to nemala také jednoduché, Marko sa ju po zodpovedaní otázky ešte rozhodol trošku vyskúšať.
14: Je to správna odpoveď? Alebo áno, nie je to správna odpoveď?
15: Som dobrá bibliotečka, tak hádam, hej?
7: A pani Katarína sa nedala, stála si za svojím a dobre tak.
14: Máte pravdu, nebudeme vás naťahovať, je to správna odpoveď a vy získavate 400 eur, Katarína.
15: Ste mi urobili veľkú radosť.
7: 400 eur dnes posielame pani Kataríne a čo to znamená pre našu hru? Zajtra budete môcť opäť vyhrať 100 eur, hneď ráno vám položíme novú súťažnú otázku, no ale nezabúdajte na to, čo nás čaká úplne na konci. Každá platná SMS-ka vás zároveň zaraďuje do žrebovania o hlavnú cenu a to je 12-dňový letecký pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar pre dve osoby. Držíme vám palce.
13: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Miroslavom Šbírkom, teraz aj o hodnotách v živote, ktoré je dobré si nastaviť. Počúvate Rádio Slovensko.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: A teraz je čas pozrieť sa aspoň tak imaginárne na to večerné nebo, na to, čo nás čaká. Už sme v spojení s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Želám vám pekný večer.
2: Dobrý večer prajem.
0: Poďme sa pozrieť na to, akú noc máme pred nami.
2: Tak čakáme, že bude jasno až polojasno a ojedinele môže byť hlavne na východnom Slovensku zväčšená oblačnosť. Aj v týchto chvíľach je tam zväčšená aj v rámci západného Slovenska, ale na západnom Slovensku čakáme, že sa zmenší. Na východnom môže prechodne zostať zväčšená a začnú sa nad ránom tvoriť prvé hmly. Už prvé také správy o tom, že sa vytvárajú pásy hmly alebo hmla v diaľke máme napríklad z oblasti Žiliny. Takže nad ránom postupne ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Zrážky by sa vyskytnúť nemali, ak tak naozaj skutočne len vyslovene slabúčke v rámci východného Slovenska s úhrnom maximálne do 1 mm. Do rána sa ochladí na 8 až 2 stupne. Miestami najmä v údoliach stredného Slovenska a Spiša čakáme chladnejšie ráno 2 až minus 4. Pokiaľ ide o vietor, tak už v týchto chvíľach je slabý, fúka prevažne severný, ale budú miesta počas noci, kde vietor úplne zoslabne a bude bez vetrie.
0: Pozrieme sa aj na zajtrajšok. Máme pred sebou posledný pracovný deň tohto týždňa.
2: Bude veľmi podobný ako dnes. Čakáme prevažne jasno. Ojedinele môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. Čakáme ju na východnom Slovensku, pretože tam od východu zasahuje výšková tlaková níž a tam sa môžu vyskytnúť aj slabúčké prehánky, opäť s nízkym úhrnom maximálne do 1 mm. Z rána treba počítať s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov Celzia na Orave, pod Tatrami a na krajnom severu východe, to znamená na krajnom severe Šariša a Horného Zemplína, tak tam bude chladnejšie okolo 12 stupňov. Je to naozaj teplota veľmi podobná dnešnej. V 1500 metroch čakáme 6 stupňov a vietor bez vetria alebo slabý, premenlivý, na východnom Slovensku prevažne severný, ale mierny s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď, ktorú nám dodala meteorologička Nikoleta Hrušková. Ešte pekný večer a do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je vo štvrtok večera, od novej hudby teraz ideme k histórii. Pred 100 rokmi zažilo Slovenská Morava jeden z technických zázrakov. Železničiari slávnostne prerazili tunel Milana Rastislava Štefánika medzi Slovenskom a Moravou. Bol to v tom čase najdlhší železničný tunel v celom Československu s dĺžkou takmer 2,5 kilometra. Stavali ho stovky robotníkov v ťažkých podmienkach a bol najdôležitejším objektom na celej trati z Nového Mesta nad Váhom až do Veselí nad Moravou. Atrakciou na trati je aj niekoľko veľkých viaduktov, 61 mostov a 2 tunely. Aj to sa mohli dozvedieť účastníci spomienkového stretnutia pri príležitosti 100. výročia otvorenia tunela. Pokračuje Martin Jurčo.
1: Písal sa september 1926, keď padla posledná skalná stena spájajúca Slovensko s Moravou. Tunely pod Poľanou sa z opačných strán stretli dve raziace čaty a rozdiely sa rátali v milimetroch, hovorí William Matuška zo Železničného múzea v Starej

0: Turej.
1: Čiže 25 mm do strany a 7 mm do výšky. Tunel tým pádom bol len o 11 mm kratší, než ho naplánovali.
0: Tunel bol súčasťou budovania železničnej trate Nové Mesto nad Váhom, Veselí nad Moravou.
1: Bolo najvýznamnejšia stavba na tejto trati a najväčšia, najzložitejšia, najnáročnejšia, takže od stavby toho tunelu vlastne záviselo dokončenie celej trate. A ten tunel má takú zaujímavú celkom symboliku v tom, že preráža pohorie Bielých Karpát, ktoré prirodzene bránilo pohyb toho obyvateľstva po vzniku Československej republiky, keďže tu nebolo žiadne dopravné spojenie. Tým, že sa rozhodlo, a to trvalo veľmi dlho, výstavbe tejto železničnej dráhy, tak prerazením toho tunelu sa fyzicky spojila Slovenská a Česká republika a bola to veľká udalosť v tej dobe. Kraj tu bol veľmi chudobný, taký zabudnutý, zle sa tu dopravovalo, pretože tie komunikácie tu vlastne neexistovali. No a tá železnica otvorila tú cestu do širého sveta, kamkoľvek po celej Európe už sa dalo cestovať, takže tí ľudia, im sa otvorili obrovské možnosti.
0: Lokalita, ktorá bola vybratá na vybudovanie tunela, nebola vôbec náhodná, vysvetľuje bádateľ, železničný historik Leoš Tomančák zo železničnej výtopne Veselí nad Moravou.
2: Tato trasa byla zvolená z důvodu větší vzdálenosti od hranic s našimi sousedy, ať už to bylo Maďarsko nebo Polsko, se kterými nedlouho předtím byly ozbrojené konflikty. Takže zdánlivě odlehlá poloha, navíc ještě kopcovitou tratí přes hřeben Bílých Karpat byla volená strategicky. Tato trať byla první, která se začala budovat, bylo to v roce 1923 a právě pro náročnost stavby vrcholového tunelu tento úsek začal být stavěn s předstihem, než byla vlastní dráha a samotný tunel se budoval přes 4 roky.
0: Tunel byl pomenovaný po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a dnes na slovenské straně při zastávce Brestovec najdeme aj pamětník věnovaný dějinám budovania tunela i obetiam, které při stavbě zahynuli. Hovorí Leoš Tomančák.
2: Byl nejsložitější stavbou na železnici mezi Veselým a Novým Mestom. Jeho cena přesáhla 35 milionů korun tehdejší měny. Svojí délkou 2421,5 metru byl nejdelší na území tehdejšího Československa.
0: William Matuška zo Železničného múzea Starej Turej hovorí o dalších podrobnostiach otvorenia tunela před 100 rokmi.
1: Samozřejmě to dielo bylo patrične vyzdobené, čiže oba tie portály boli vyzdobené štátnymi znakmi. Až do druhej svetovej vojny tie štátne znaky boli odstránené počas slovenského štátu, kedy tieto symboly boli nežiaduci. Takže aj tento symbol zmizol a nevieme kam. Dokonca existuje taká malá nádej, že tie znaky sú tu niekde možno zakopané. Ale podarilo sa v roku 2018, kedy bolo z tej výročie vzniku Československa, repliky týchto znakov tam vrátiť. S našimi priateľmi, ktorí sú veľmi zruční majstri, podarila sa vyrobiť drevená replika toho znaku v mierke 1:1. Ktorá poslúžila ako kopito na výrobu tých odliadkov, ktoré sa vrátili z hodou okolností na výročie tej republiky na ten tunel naspäť.
0: Dnes nájdeme aj z opačnej strany tunela pri Vrbovciach malý železničný domček, ktorý aktivisti zo Železničného múzea v Starej Turej opravili do podoby spred 100 rokov. Pavel Studenka zo spoločnosti železniční hovorí o niektorých podujatiach.
3: Chteli by sme si to pripomenúť jízdou parního vlaku na Myjavu, prípadne na starú turu, kde má múzeum. A teď sme domluvili, že by bol mikulášský vlak Veselí nad Moravou Myjava.
4: Tunel Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol známy aj ako tunel pod Poľanou alebo Myjavský tunel, priniesol nielen spojenie kopaničiarského kraja so svetom, ale aj pracovné príležitosti chudobnému regiónu. Mnoho rokov vďaka priamému železničnému spojeniu bola táto lokalita prepojená s Prahou.
5: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Zvyknete sledovať pri takej nočnej prechádzke s obsom nočnú oblohu, ktorej práve spievala Miley Cyrus. No niekedy sa tá prechádzka zmení iba na také postávanie s obsom. Viac o tom teraz Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Keď náš pes nevie odlepiť ňufák od zeme a stále sa zastavuje a oňucháva, máme ho nechať alebo my určujeme tempo prechádzky?
3: Vždy by na prechádzke mal rozhodovať o tempe a smere človek. To znamená, pokiaľ som s psom na vôdzke, mal by som si dávať pozor na to, aby sa mi pes prispôsoboval. Pokiaľ sa niekde zaňuchá na krátky moment a nestihne pritom napnúť vôdzku, to znamená, ja prejdem okolo a on sa mi hneď prispôsobí, je to úplne v poriadku. Ale ako náhle pes pri každom ňuchaní zastaví môj pohyb a ja sa mu spôsobujem, tak ho vlastne poslúcham. A to už má následky potom aj na rôzne iné formy správania a najmä na poslušnosť.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Pozdravujeme vás vo štvrtok večer z Rádia Slovensko. Máme pre vás viac skvelej hudby. Po 9. to znamená Taylor Swift, ale bude počuť opäť aj slovenská tvorba. Hoci po anglicky, Adonis ozve sa Cherry on your cake. Najprv správy a zelená vlna. Želáme vám pekný večer s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Sandrou Vychopenovou.
2: Anna Blahová Šikulová rediguje, píše, prekladá. Literatúra ju spojila aj s manželom, významným slovenským spisovateľom. 90. výročie narodenia Vincenta Šikulu si pripomenieme detailami z ich spoločného života. Ako to doma vyzeralo, keď tvoril a prečo ju asi nikdy neuvidíte v červených nohaviciach. Zistíme v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: O úprave hlasovania vo voľbách zo zahraničia sa bude hlasovať po ukončení rozpravy v parlamente. Minister školstva Tomáš Drucker upozorňuje, že radikalizácia detí je hrozbou pre celú Európu. Zajtra má byť prevažne jasno, 12 až 19 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. O úprave hlasovania vo voľbách zo zahraničia sa bude hlasovať v najbližšom možnom termíne po ukončení rozpravy v Národnej rade. Ozrejmil to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar.
3: Nechcem dopredu hovoriť, ako to dopadne. Ja budem v tomto sebakriticky. 76 je teda jedna najtesnejšia väčšina. Či náhodou zas niekto nezlyha v rámci toho hlasovania, alebo neprijaví dokonca iný názor. Všetci sa však zhodli na tom, že samotnú voľbu zo zahraničia je potrebné zmeniť a upraviť tak, ako to navrhujeme.
2: Koaličná SNS k novele predložila aj pozmeňujúci návrh týkajúci sa preferenčného hlasovania. Šéf národniarov Andrej Danko trvá na zmenách pri prekrúžkovaní sa do Národnej rady. Opozícia kritizuje, že úprava voľby poštou sťaží Slovákom v zahraničí účasť na voľbách a obmedzí ich volebné právo. Zamestnancom štátu a verejnej správy majú od júla budúceho roka stúpnuť tarifné platy o takmer 8,5%. Odborári pôvodne žiadali 10% zvýšenie už od januára. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
4: Pevne veríme, že k ich podpisu v najbližšom čase pristúpia aj predstavitelia samospráv.
2: Samosprávy až do komunálnych volieb zmluvy nepodpíšu, opakuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
5: Budeme vedieť, ako v stave sú štatutári, respektíve poslanecké zbory, pretože od nich sa to odvíja. Sme pripravení ďalej rokovať, avšak podmienkou našou je vrátenie 3,1% výnosu danej z príjmov fyzických osob.
2: Minister školstva Tomáš Drucker na dnešnom rokovaní ministrov školstva krajín Európskej únie v Dubline otvoril otázku radikalizácie detí a mladých ľudí, násilia v školách a nebezpečných vplyvov digitálneho prostredia. Tieto hrozby podľa neho nepoznajú hranice, vyžadujú si spoločné európske riešenia a Slovensko preto na novembrovom zasadnutí Rady Európskej únie pre vzdelávanie predloží vyhlásenie k tejto téme. Tomáš Drucker upozornil, že radikalizácia detí sa neodohráva iba niekde na okraji internetu, nenávistný a extrémistický obsah sa k ním dostáva aj prostredníctvom bežných sociálnych sietí a ak chceme chrániť deti aj učiteľov, musíme konať spoločne. V Európskej lige nastúpil Dominik Graif v bránke Lyonu pri víťazstve 3-2 nad Crystal Palace. Ľubomír Šatka odohral celý zápas pri výhre Omonie Nikózia 3-0 na ihrisku Celie a Jakub Surovčík zo Spartou Praha remizoval s Lilleströmom 1-1. Zajtra má byť prevažne jasno, na východe zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 8 až 2, miestami najmä v údoliach stredného Slovenska a Spiša 2 až minus 4 stupne. Cez deň 14 až 19, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na Záhorí a pod Tatrami, ponúkame dopravné správy. Na ceste číslo 2 za Kopčanmi smerom na Kúty sa zrazila dodávka s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Nehoda je aj na 540-ke za Veľkou Lomnicou smerom do Tatranskej Lomnice. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radar vás nameria na vjazde do Košíc-Barce zo Šebastoviec. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach a medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Kráľovský chlmec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: ste práve vyskočili z gauča, tak gratulujem. Prvý pohyb dnešného večera máte za sebou a o pohybe bude reč aj o tom, ako vás pohyb môže práve od tohto zvuku držať ďalej. Ivan Šucha a Jozef Ozár sú s vami aj po 9. Zostaňte s nami.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci porovnali desiatky štúdií o kontaktoch lekárov s farmaceutickými firmami a našli zaujímavú súvislosť s predpisovaním liekov. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Dary a platby od farmaceutických firiem môžu podľa vedcov ovplyvňovať predpisovanie liekov. Tím organizácie Cochrane vyhodnotil 93 štúdií, prevažne zo Spojených štátov, kde firmy musia zverejňovať, čo lekárom zaplatili alebo poskytli, vrátane jedla či cestovných nákladov. Výskumníci tieto záznamy porovnávali s údajmi o predpísaných liekoch. Lekári prijímajúci dary a platby predpisovali viac liekov a častejšie sa odchýľovali od liečebných odporúčaní. Čím častejšie alebo hodnotnejšie dary dostávali, tým výraznejšie boli tieto rozdiely. Autori konštatujú, že pravidlá obmedzujúce konflikty záujmov pravdepodobne zlepšia aj vhodnosť predpisovania. Vedci skúšajú injekciu, ktorá v tukových bunkách spúšťa prirodzený proces ich zániku. Experimentálny prípravok CBL514 predstavili na kongrese Európskej asociácie pre štúdium diabetu. Tým vyhodnotil aj menšiu skupinu účastníkov dvoch klinických skúšok. Pomocou magnetickej rezonancie sledovali tuk uložený hlboko v bruchu okolo vnútorných orgánov. 4 týždne po poslednej injekcii sa jeho objem v liečenej skupine znížil priemerne o 12%. Prípravok obmedzuje návrat k pôvodnej hmotnosti po jeho vysadení. Účinok však pozorovali len u potkanov. Zatiaľ ide o experiment a jeho účinnosť a bezpečnosť musia potvrdiť veľké klinické štúdie.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Ale sme to my, počúvate Rádio Slovensko. Polikliniku na Košickom sídlisku nad jazerom čaká rozsiahla rekonštrukcia. Obnovou má prejsť prakticky celá budova. Stavebné práce ale budú počas plnej prevádzky zdravotníckého zariadenia, čo si vyžiada viaceré obmedzenia. Pokračuje Viktória Demke.
1: Nová fasáda, okná, rozvody aj vnútorné priestory. Poliklinika má prejsť komplexnou obnovou. Súčasťou bude aj zateplenie a modernizácia technického vybavenia vrátane chladenia. Cieľom je nielen zvýšiť komfort, ale aj znížiť energetickú náročnosť budovy. Zhotoviteľ stavby Radoslav Jakab.
2: Fasáda sa bude meniť, bude sa zateplovať, zloží sa tam obklad súčasný, dá sa tam etik systém zateplovací, vymenia sa okná, bude sa robiť vnútorné prostredie a takisto aj nové rozvody.
1: Rekonštrukcia má priniesť úsporu viac ako 40% primárnej energie. Práce však bude potrebné zladiť s prevádzkou ambulancií. Tie budú fungovať aj počas stavebných prác, no v niektorých priestoroch však môžu nastať dočasné obmedzenia. Modernizácia má zároveň pomôcť udržať zdravotnú starostlivosť priamo na sídliskách. Dostupnosť ambulancií je podľa hlavného lekára Košického samosprávneho kraja Reného Haka kľúčová aj pre fungovanie nemocníc.
3: Objem tej zdravotnej starostlivosti je hlavne v periférii, to znamená v rôznych ambulanciách a do nemocnice dostávajú už iba prípady, ktoré potrebujú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Ak by sme odstránili práve tieto ambulancie, nemocnice by skolabovali.
1: Obnovu vítajú aj obyvatelia sídliska. Pre mnohých je dôležité, aby mali lekárov na blízku a nemuseli za vyšetreniami cestovať do iných častí mesta.
4: Ja sa starám o mamu, má už 90 rokov a keď mám chodiť do mesta akože s ňou, tak to je katastrofa.
5: Podľa mňa je to v katastrofálnom stave. Určite si to zaslúži rekonštrukciu, renováciu.
1: Rekonštrukcia má stáť približne 26 miliónov eur. Kraju financuje z viacerých zdrojov aj peniazmi, ktoré po obnove ušetria na energiách. Riaditeľ Košického samosprávneho kraja Boris Bilčák.
6: Časť tej istej platby nejde dodávateľom energii, ale ide zhotoviteľovi. To znamená, že vy časť investície viete takto zaplatiť.
1: Rekonštrukcia podľa plánov potrvá 2 roky.
7: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je. No viete čo, to je. No fakt, držím, počakám sa to, že dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätné SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
4: Áno, potrebujete niečo?
5: Poručička Krivošová.
6: Užijú!
4: Iba si to komplikujete. Odstúpte od dverí.
7: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Peter Kolárik prináša aktuálne informácie.
8: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmietol tvrdenia opozičnej SAS, že počas pracovnej cesty do Moskvy bude rokovať o zvýšení počtu ruských diplomatov na Slovensku. Odborári železníc Slovenskej republiky vstúpili do po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní do štrajkovej pohotovosti a 12. novembra plánujú protestovať v Bratislave. V lese nedaleko Myjavy našli zhorené auto značky Škoda s českým evidenčným číslom, o pár metrov zhorené telo bez hlavy a na strome lano so slúčkou. Česká polícia dnes vyhlásila pátranie po 43-ročnom Radkovi G. z okresu Uherské Hradište, ktorý je podozrivý z pokusu o vraždu. Zvrhnutý venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Silvia Floresová nové obvinenia zmúčenia odmietajú. Súdny proces s manželmi sa má v New Yorku začať v júni budúceho roka. Zajtra má byť prevažne jasno, 12 až 19 stupňov, je 21 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na Záhorí a Srnky pri diaľnici, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 2 za Kopčanmi smerom na Kúty sa zrazila dodávka s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Pozor si dajte na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smerom na Zlaté Moravce. Na kilometri 82,5 sa pasú pri zvodidlách Srnky. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do pondelkového rána, no a radar vás nameria v Rokytove obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Máte svoj obľúbený a osvedčený spôsob relaxu po práci? Možno je to niečo kreatívne, možno niečo fyzicky náročné a možno niečo, pri čom sa stretnete so známymi a spoločne priložíte k ruku k dielu. No a presne o tomto poslednom spôsobe hovoríme v našom príbehu na týždeň, tento týždeň. No a o chvíľku vám ponúkneme ďalšiu časť.

0: Toto je ešte čerstvá a vydarená novinka od skupiny Metropolis, Tu som doma.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: O tom, že obnova historických budov je beh na dlhé trate, vedia aj Mikovci a ich priatelia v Partizánskom, ktorým záleží na zachovaní pôvodného Baťovho mestečka. Už roky sa snažia premeniť jednu z bývalých výrobných hál na kultúrne centrum Fabrika 61. No a formy sú rôzne. Blažena Bolcová vo fabrike hneď pri vstupe oslovila Katarínu Janíčkovú.
2: Dnes na raňajkách, ktoré ste pripravili pre verejnosť, stojíte pri žltom stolíku a vítate hostí. Aj ste si ich spočítali podľa papierov. Sa mi zdá, že aktuálne tu môže byť okolo 100 ľudí. Ten priestor je veľmi pekný a láka aj nových ľudí, z čoho sa my tešíme, lebo my určite nie sme nejaká uzavretá komunita, ktorá by chcela okupovať 8500 metrov štvorcových vo fabrickej budove.
3: Možno nie každý vníma tieto budovy, že sú súčasťou nejakého kultúrneho dedičstva. Ako to vidíte vy a prečo by sa táto budova alebo podobné budovy v mestách mali zachovávať?
2: Táto budova bola postavená v roku 1939 takou technikou, ktorá využíva železobetón nový skelet a bolo to v podstate niečo veľmi jedinečné v našich končinách v tom čase. Keby nebolo tej fabriky, tak tu nie je vôbec to mesto. Tvrdí to aj pamiatkový úrad, ktorý sa snaží tieto budovy vyhlásiť za národné kultúrne pamiatky. Dúfame, že to tak bude. Tvorí krásny priestor, dá sa využiť na mnoho, mnoho iných vecí, ako napríklad dnes na komunitné raňajky.
3: Tak ja vás v tejto chvíli opustím a idem sa pozrieť tuto, kde sa rozbehol nejaký šampionát. Všetky tieto deti sú vaše?
4: Nie, len to jedno je moje.
3: Vyzeráte, že tu robíte dozor. Mne sa páči, že je tu obrovský otvorený priestor a deti môžu behať dovnútra a von. Čo za športová disciplína sa tu rozbehla?
4: No posadou je tráfiť tento rýžový sáčok do tej diery. My sme spolužiaci z výšky sme sa stretli, tak nás sem zobrali na raňajky.
5: Sme tu hlavne kvôli tej atmosfére krásnej a ľuďom, ktorých časť poznáme a vždycky tu stretneme niekoho nového, s kým sa zoznámime.
6: Páči sa nám to veľmi. Prišli sme sa len tak pozrieť s manželkou a s malým babetkom našim, že ako to tu ožíva tieto baťovské závody a stretli sme tu starých známych.
7: Ja som prišiel po pár mesiacoch do Partizánskeho a toto bolo prvé miesto, kde som chcel ísť stretnúť Silviu.
3: A čo Silvia na to?
5: Ja som jedna vlastne z organizátoriek, členkou občianskeho združenia Fabrika umenia. My sme tu v podstate tak akože doma.
3: Už som si myslela, že poviete, že pracovne, ale vy ste povedali, že doma a to je teda rozdiel.
5: Presne tak, toto vôbec neberieme ako prácu, že si vytvárame ten náš priestor, v ktorom sa cítime dobre a sme tu spolu.
8: Moje meno je Radovan Mik, som aj dobrovoľník, aj organizátor, aj člen tímu. Často niekedy vnímam ľuďom, keď sú tu prvýkrát ide, že preboha, aké to je také ešte možno škaredé, ošarpané.
3: Ale taká kontrolovaná ošarpanosť mne príde veľmi príjemná, estetická. Mňa len zaujalo, že teda tá pôvodná budova je už vybavená novým osvetlením, ozvučením.
8: Áno, keď tu chcete prilákať ľudí, aby sem radi prišli, cítili sa bezpečne a mali aj nejaký zážitok hudobný, tak sa musíme snažiť. No a samozrejme druhá vec je, tá hlavná priorita najbližšie týždne a mesiace, prejsť na vybudovanie serióznych toaliet, aby sme naozaj poskytli všetkým návštevníkom komfort a hygienu na úrovni.
3: Jakub Hladký v červenej mikine sa tu vyskytuje a mi povedali, že tento Jakub, to je taký náš dobrovoľník roka. Prečo si myslíte, že to o vás tvrdia?
9: Neviem, ten priestor ma úplne z úvodu, čo som ho prvýkrát videl, pohltil. Baví ma v podstate budovať, čo tu ostane aj pre ďalších, keď si to pýta veľmi veľa času, peňazí a celkovo ešte hodín dobrovoľníckych.
10: Dobrý deň, takže ja som Petra Lajchová z občianskeho združenia Užitoční ľudia a vo Fabrike 61 my sme sa radi zapojili aj do sadenia stromov alebo zakoreňujem sa v Partizánskom.
3: Bolo by oveľa lepšie ísť sa na tie stromy pozrieť. A už sme pred budovou.
10: No, stromy sme sadili, už ich teraz vidíme, je ich tam teda niekoľko a jeden z tých stromov je aj od Užitočných ľudí občianskeho združenia. Jeden strom máme aj v Baťovianskej záhrade, ďalší strom máme pred našou cirkevnou základnou školou, ešte ďalší sme sadili vlastne pred našim obytným domom. Zeleň je veľmi dôležitá.
3: Určite aj tak trochu vyvažuje to industriálne prostredie. Zasvietili na mňa kvetinky. Miriam.
11: Tak máme tu rôzne trvalky cez rôzne paprade, hosty a podobne do tieňa, ktoré sú vlastne v našom atriu. Potom tu máme kríky, tu na našom kopci je to také budúce pódium zelené. Máme tam tavoľník. Tavoľník bola rastlina, ktorou ohraničovali v Baťovanoch domčeky, kde ľudia žili, robili sa z toho živé ploty, takže je to vlastne taký krík, ktorý sa spája s históriou našeho mesta. No a máme tu zasadené aj jarabiny, pretože je to strom, ktorý robí taký poloť.

0: Piatkový večer v Rádiu Slovensko spríjemnila aj Lisa Stansfield. 12. októbra sa v pražskom kine Lucerna konala premiéra filmu Generál Golian. Reakcie naň boli rôzne, zamýšľa sa kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Pražská Lucerna zažila premiéru filmu Generál Golian. Český hudobný skladateľ a výtvarník profesor Vladimír Franc po premiére ocenil, že Slováci aj týmto filmom prezentujú významnú osobnosť svojej histórie, čím vlastne symbolicky dokončujú národné obrodenie. Režisér Juraj Štepka má smolu. Doma k nemu takí zhovievaví nie sú. Hlavu, ktorá vytrča, vieme zoťať. Niekedy až s masochistickým pôžitkom, ako v Štepkovom prípade. Kritici pripomínajú kádrovákov jeho otca Stanislava Štepku pri Radošinskom naivnom divadle pred rokom 1989. Opäť raz ukazujeme svoje horšie ja. Sme národ, ktorý nemá rád sám seba. A ešte viac nenávidíme úspešných ľudí. Našim náboženstvom je priemernosť. Ak sa občas objaví niekto ako Golian či Štepka, vyrovnáme sa s nimi pekne po slovensky. Milý Juraj, netrápte sa tým, čo o vás píšu novinári. Oni to nevedia, ale väčšinou píšu už len sami pre seba a pre čoraz obmedzenejšiu skupinu svojich konzumentov. Vy ste natočili film nie pre novinárov, ale pre divákov a tí našťastie nie sú odkázaní na novinárske múdrosti. Tou najlepšou reklamou je Šepkanda. Opýtajte sa otca, potvrdí vám to. Čo si budeme nahovárať, aj to SMP nám tak trochu vnútili bratia Česi. Už vtedy dovideli ďalej ako my. Exilová vláda v Londýne ho potrebovala pre obnovenie Československa po vojne v predmníchovských hraniciach. História nám raz povie, ako to celé bolo s Golianom a Viestom a akú úlohu zohral najmä pri Golianovi Beneš. Bude ešte veľa prekvapení. Štepkov film k ním otvoril cestu. Vďaka za ňu, Juraj.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Toto je Rádio Slovensko, Desmod, Jelen, plný dom. My máme aj plné štúdio, teraz o chvíľku sa začína nočný rádiožurnál. Ivan Šucha a Jozef Ozár boli s vami doteraz a pozývame vás počúvať aj nočný rádiožurnál a po ňom aj nočnú pyramídu, v ktorej Sandra Vychlopenová privíta publicistku a prekladateľku Annu Blahovú-Šikulovú.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, ekonomika a energetika, situácia v zahraničí. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom obrany Smer SD Robertom Kaliňákom a predsedom strany Sloboda a Solidarita a poslancom Národnej rady Branislavom Gröhlingom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas.
3: Veď mňa sa to ešte netýka.
4: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdite si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
5: Viac na nierakovine.sk a onkokontrola.sk.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne prvýkrát pripojili nový blok jadrovej elektrárne Mochovce do siete. Riaditeľ elektrárny hovorí o historickom okamihu. Útoky na zdravotníkov pribúdajú. Riešením by mohli byť záchytné stanice. Samosprávy a ministerstvo sa však nevedia dohodnúť, kto by ich mal prevádzkovať. Zajtra má byť prevažne jasno, 12 až 19 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovenské elektrárne dnes o 20. hodine a 41. minúte prvýkrát pripojili nový blok jadrovej elektrárne Mochovce do siete. Takzvaným prifázovaním sa prvý turbogenerátor Mochoviec 4 zosúladil a spojil so sieťou a začal do nej dodávať prvé megawatt hodiny elektriny. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček povedal, že po prvý raz v histórii dodáva štvrtý blok Mochoviec elektrinu do slovenskej elektrizačnej sústavy. Doplnil, že vidíme výsledok práce tisícov ľudí v podobe nového nízkoemisného zdroja elektriny pre Slovensko. Samosprávy upozorňujú, že útok 63-ročného muža na zdravotnú sestru v nemocnici na Bratislavských Kramároch opäť ukázal na chýbajúce záchytné stanice. Muž sa v noci na pohotovosti pohyboval obnažený, obťažoval ostatných pacientov aj nemocničný personál. Minister zdravotníctva aj opoziční poslanci stúpajúci počet útokov na zdravotníkov odsúdili a navrhujú riešenia.
2: Útoky na zdravotníkov sa stupňujú. Univerzitná nemocnica Bratislava sa preto pred 3 rokmi rozhodla zaviesť bezpečnostnú službu. Hovorkyňa Eva Kliská.
3: S našim zriadovateľom komunikujeme o ďalších možnostiach, tak aby sme mohli zabezpečiť pracovníkov SBS služby 24/7 práve na týchto rizikových miestach, akým urgent určite je. Iba za minulý rok SBS služba riešila v Univerzitnej nemocnici Bratislava 350 incidentov, z toho 212 fyzických útokov na personál.
2: Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že prípad opäť otvára otázku potreby zriadenia protialkoholických záchytných staníc. Predseda Jozef Božik.
4: Samozprávy na to peniaze nemajú, to vonkoncom nie, takže poďme sa baviť o tom, či to štát chce alebo nechce riešiť, či už cez zdravotné poistenie alebo niečo. Samozrejme s dovedkom, že každý takýto klient takéhoto zariadenia potom ako opustí si zaplatí náklady, ktoré súviseli s tým, že tam bol ubytovaný.
2: Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko reaguje, že vymožiteľnosť peňazí od takýchto ľudí je veľmi nízka. Priznáva, že hoci záchytky historicky sú v gescii ministerstva, mali by podľa neho skôr vznikať na úrovni samospráv.
5: Stále však platí, že to nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti to začne byť vtedy, keď ten pacient potrebuje zdravotnú starostlivosť. Dovtedy si myslím, že je veľmi neefektívne a nehospodárne, aby pacient, ktorý potrebuje skôr hotelovú izbu, aby ležal v nemocnici.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD chce posilniť právomoci bezpečnostných služieb v nemocniciach, ktoré sa podľa neho v jednotlivých zariadeniach líšia. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Parlamentná schôdza pokračuje už 5. týždeň. Poslanci majú na stole stále viac ako 200 neprerokovaných bodov. Pre technické záležitosti sa očakávalo, že od pondelka na nasledujúce 2 týždne schôdzu prerušia. To sa nakoniec nestalo.
6: Napriek tomu, že na grémiu ste nám rozdali rozpis, že nasledujúce 2 týždne bude voľno, potom ste hneď povedali na to, že to voľno nebude a že budeme rokovať. Keď som sa pýtal, že o akých zákonoch, tak ste povedali, že predradíte naše opozičné, potom ste ale povedali, že teda ešte neviete, o ktorých zákonoch, ani neviete, že či sa bude hlasovať. Tak keby ste to vedeli celému plénu, prosím vás povedať. Chápem, že máte problémy.
7: Štandardne.
8: Prepáčte, ale slovo štandardne v tomto plene už veľa neznamená.
7: Keď by ste sa sústredili počas hlasovania, tak včera sme mali hlasovanie, okrem štátneho rozpočtu aj iné. Včera sme sa pri hlasovaní vrátili k štandardnému rokovaciemu režimu. To znamená utorok, piatok, 2 hodiny obednejšia prestávka, rokovania od 9. do 12. od 14. do 19. piatok, rokovania od 9. do 16. bez prestávky.
9: Zaznelo z úst opozičných poslancov Branislava Grelinga z SAS a Tiny Gažovičovej z PS smerom k predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu z Hlasu SD. Opozícia hovorí o chaose v programe. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
10: Zákony opozície budú predradené, bude sa o nich rokovať bez hlasovania a za trestu budú musieť opoziční poslanci byť v robote a koaliční si budú môcť robiť kampaň.
9: Smer SD takéto tvrdenia odmieta. Reaguje aj líder národniarov Andrej Danko.
11: Ja tu určite budem tak, ako som tu od rána do večera. A tak, ako predseda Národnej rady povedal, vrátili sme sa k štandardnému režimu útorok až piatok a nič neštandardné sa tu nedeje.
9: Richard Raši ešte rozhodne o ďalšom postupe. Prestávku považuje za nevyhnutnú. Parlament ju podľa neho mal aj za predchádzajúcich vlád. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Strana SAS si na dnešné popoludne zvolala tlačovú konferenciu s názvom Opozícia sa spája, spoločné vyhlásenie. Spolu s liberálmi sa mali vedľa seba postaviť strany opozičného bloku PS, KDH, Hnutia Slovensko a mimoparlamentní demokrati. No nakoniec prišli pred kamery traja poslanci. Michal Šípoš z Hnutia Slovensko a Mária Kolíková s Alojzom Hlinom z SAS.
12: Že táto krajina potrebuje vyslať jasný signál, že niečo dokážeme. Kriste Pane, keď sme pred hodinou boli dohodnutí, že tam budeme piati, prečo tu stojíme traja? Že tam budú aj PS, že tam bude aj KDH, že tam budú aj demokrati a že tam bude aj Olano a nesmrdia. Čestné slovo, nesmrdia, ja ho voniam, nesmrdí ten Šipoš. Vy ste neverili. Fakt.
13: Emotívne vystúpenie Alojza Hlinu vyvolalo hádku okolo plánovaného spoločného vyhlásenia opozície. Pred poludním rozposlala SAS redakciám pozvánku na tlačovú besedu, ktorej cieľom bolo ukázať jednotu opozičných strán pred sobotným protestom. Alojz Hlina však progresívcom vyčítal, že obvolávali ostatné strany a snažili sa ich od účasti na vyhlásení odradiť. Podpredsednička progresívneho Slovenska Beata Jurík odmietla, že by strana niečo úmyselne marila.
14: A ja si myslím, že takto sa to nerobí. Takto sa jednoducho tá opozičná spolupráca nebuduje, že tá informácia nie je v tých ostatných stranách a že si niekto zvolá takúto tlačovú besedu.
13: Podľa kresťanských demokratov išlo o nedorozumenie, poslanec František Mikloško.
15: Ja som 36 rokov v politike, ale ja som nevidel, aby niekto takto arogantne na nás kričal. Toto si nedovolil ani pán Mečiar. KDH je jedna hrdá strana a to odkazujeme, že si vyprosujeme, aby zvyšoval na nás hlas.
13: Predseda mimoparlamentných demokratov Jaroslav Naď na sociálnej sieti vyzval Alojza Hlinu k väčšej pokore. Nezhody využila koalícia na kritiku opozície. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD naznačil, že podobné spory vyvolávajú otázky, ako by opozičný blok fungoval, keby zostavil vládu.
16: Tu práve v týchto miestach z piatich opozičných strán, kde boli dve, pán poslanec Hlina oňuchával pána poslanca Šipoša. To slova do písmena. A musím vám povedať, že ešte teraz cítime ten zápach rozpadajúcej sa opozície.
13: O spájanie opozície sa tento rok snažilo aj progresívne Slovensko v rámci tzv. Archy, no tá stroskotala skôr ako vyplávala. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vysoké ceny energií aj rozpočet Európskej únie. To sú hlavné témy prvého dňa samitu lídrov 27 v Bruseli. Krajiny Vyšehradskej štvorky vidia cestu k zníženiu cien energií v zmene systému emisných povoleniek. Spustenie systému ETS2, ktorý by spoplatnil emisie spalív v doprave a pri vykurovaní budov, žiadajú odložiť na rok 2030.
17: K Slovensku, Česku, Poľsku a Maďarsku sa pridali aj krajiny južnej Európy, Taliansko a Grécko. Spolu žiadajú, aby EÚ viac zohľadňovala rozdielne ceny energií v jednotlivých krajinách a aj to, že v niektorých štátoch sa do vysokých cien premietajú aj poplatky za vypúšťanie oxidu uhličitého. Či sa im podarí presvedčiť aj zvyšok eurobloku, aby ustúpili, je otázne. Rovnako otázna je aj dohoda o rozpočte, ktorý rozdelil Európu. Najmä Škandinávci a Nemci upozorňujú, že už si nemôžu dovoliť to, koľko prispievať do spoločnej kasy, hovorí nemecký kancelár Friedrich Merz.
18: Spoločný rozpočet musíme oproti návrhom Európskej komisie výrazne znížiť. Žiadna členská krajina EÚ si nemôže dovoliť prispievať do rozpočtu únie v takejto výške. Len pripomeniem, že súčasný návrh je o 50% vyšší než suma, ktorú platíme v rámci terajšieho viacročného finančného rámca.
17: Že by sa krajiny na rozpočte dohodli na tomto samite, sa neočakávalo, no neisté je, či to dokážu do konca roka, čo je termín, ktorý si na dohodu stanovili. Diplomatické zdroje tvrdia, že sa potrebujú dohodnúť ešte pred voľbami vo Francúzsku, kde by mohla zvíťaziť krajná pravica. Búrlivú diskusiu o peniazoch však zatienili správy o dronových incidentoch v Čiernom mori. Po Bulharsku hlási útoky na lode aj Rumunsko. Prezident Nikuš Ordán potvrdil, že drony zasiahli dve rumunské lode.
19: Je jasné, že Rusko sa snaží destabilizovať spoločnosť a oslabiť podporu Ukrajiny. Netýka sa to len Rumunska, ale aj Bulharska a ďalších krajín, najmä tých na východnom krídle. Naša odpoveď je jasná. Ukrajinu budeme podporovať ďalej, pretože ide o dodržiavanie medzinárodného práva aj o bezpečnosť samotného Rumunska.
17: Vojne na Ukrajine sa budú lídri podrobnejšie venovať zajtra. Na stole bude aj nová pôžička pre Kyjev. O aktuálnej situácii v krajine príde premiérov a prezidentov 27 osobne informovať aj Volodymyr Zelenský. Z Bruselu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
20: Generálny tajomník NATO Mark Rutte rokoval v Bruseli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o dôležitosti uzavretia energetického prímeria s Ruskom a zachovania dodávok amerických zbraní pre Ukrajinu. Ukrajine sa opäť minuli rakety pre americký systém protivzdušnej obrany Patriot. Situácia sa zhoršila v čase, keď sa vyostril spor medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Volodymyrom Zelenským, ktorý kritizoval jeho dohodu s ruským lídrom Vladimírom Putinom o vývoze ruskej nafty, a teda aj o ochrane ruských rafinérií. Dnes Zelenský oznámil, že Ukrajina bude pokračovať v útokoch na ruské rafinérie, až kým nedostane požadované rakety. Saudská Arábia obvinila Irán z podporovania jemenských povstalcov Húsiov v súvislosti s najnovšou eskaláciou ich konfliktu s kráľovstvom. Islamská republika podľa Riádu naďalej vyzbrojuje a trénuje týchto povstalcov.
1: Odborári železníc Slovenskej republiky vstúpili po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní do štrajkovej pohotovosti a 12. novembra plánujú protestovať v Bratislave. Železničiari kritizujú žiadny alebo len zanedbateľný nárast platov. Rezort dopravy reagoval, že sa snaží pracovné podmienky vylepšovať.
21: Do štrajkovej pohotovosti vstúpilo odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky včera popoludní. Jeho predseda Dávid Capík tvrdí, že poddimenzovaný rozpočet nemôžu železnice riešiť na úkor zamestnancov.
22: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
21: Železnice Slovenskej republiky vyhlásenie odborárov rešpektujú a chcú pokračovať v sociálnom dialógu. Argumentujú, že sprostredkovateľ v pondelok vydal návrh riešenia kolektívneho sporu, ku ktorému sa odborári nevyjadrili a o dva dní neskôr vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Z vyjadrenia vyberáme.
23: Dopĺňame, že až okamihom schválenia zákona o štátnom rozpočte sú pre Železnice Slovenskej republiky známe základné rámce financovania na rok 2027. Generálny riaditeľ a vedenie ŽSR venujú stavu spoločnosti a zamestnancov plnú pozornosť počas celého roka.
21: Železnice mali počas rokovaní poukazovať na náklady spojené so zrušením dní pracovného pokoja 8. mája a 15. septembra, pri ktorých zostali zachované príplatky. Zamestnancom zároveň vyplatili mimoriadnu prémiu 300 eur ku dňu železničiarov. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková reagovala, že právo na štrajk odborárov rešpektujú.
24: Rešpektujeme právo kolegov zo železníc Slovenskej republiky postupovať týmto spôsobom. Ministerstvo dopravy aj ŽSR sa kontinuálne snažia vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov železníc a určite sa budú zaoberať aj touto ich požiadavkou.
21: Odborári troch železničných spoločností sa dohodli na spoločnej protestnej akcii. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: V druhom kole ligovej fázy Európskej ligy zvíťazil Lyon s Dominikom Greifom v bránke nad Crystal Palace 3-2. Ľubomír Šatka odohral celý zápas pri výhre Omonie Nikosia 3-0 na ihrisku Celie. Jakub Surovčík inkasoval až v nadstavenom čase a Sparta Praha remizovala s Lilleströmom 1-1. V konferenčnej líge remizovala Riga FC vedená slovenským trénerom Adrianom Guľom v úvodnom kole ligovej fázy s Kajratom Almaty 1-1. Láslo Béneš zostal pri víťazstve Chentu 1-0 nad Orhusom iba na lavičke náhradníkov. Víťazstvom odštartovali kvalifikáciu majstrovstiev sveta 2028 slovenskí futsalisti. Vlúčenci si poradili s Estónskom 4-1 a o výsledku rozhodli už v úvode, keď po 5 minútach Čechách viedli 3-0. Kapitán Tomáš Drahovský.
2: Vedeli sme, že budeme favoritom v zápase a že to v tomto smere bude možno trošku ťažší zápas, ale podľa mňa sme si ho urobili takým, aký sme ho chceli mať. Veľmi rýchlo sme viedli 3-0 alebo 4-0, čiže ten zápas bol v takej našej režii, aj keď oni percentuálne asi mali dlhšie lotu oni, ale to je tým, že hrali powerplay 10 minút v prvom polčase, skoro 10 minút v druhom polčase, čiže opticky to mohlo vyzerať tak, že držia oni viac loptu, ale my sme si ten zápas, ako som povedal, urobili taký, aký sme chceli.
20: Najbližšie nastúpia v novembri v Bratislave proti Ukrajine. Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková má na majstrovstvách Európy v Ljubljane istú medailu. Spolu s Poľkou Natáliou Bajorovou postúpili do semifinále štvorhry po víťazstve 3-0 nad ruským párom Tajlakovová a Abramianová. Kukuľková tak obhájila bronz z predchádzajúceho európskeho šampionátu.
3: Hrala som dobre, ale ešte to môže byť lepšie, aj keď v koncovke dva forehandy nejaké zázračné tam padli. Sice to bolo 3-0, prvý set bol ľahký, vybrali sme si, musím povedať, že lepšie postavenie pre nás, jak sme chceli, čo bol asi prvý krok úspechu. Ten druhý set, ťahali sme sa, som rada, že sme zvládli koncovku, strašne dôležitú. Za stavu 2-0, trošku šťastička asi na našej strane, tie posledné lopty. Taktika fakt fungovala v každom momente dneska.
20: Úspešná bola aj vo dvojhre. Portugalčanku Shao zdolala 4-1 na sety a postúpila do 8-finále. Tenistka Mia Pohanková vypadla v 8-finále turnaja vo Wuhane. Grékyni Mári Sakariovej podľahla 1-6, 4-6. Napriek prehre by 17-ročná hráčka mala po turnaji premiérovo odsadiť post slovenskej jednotky vo svetovom rebríčku. Na holandských etapových pretekoch EcoTour obsadil cyklista Lukáš Kubiš v individuálnej časovke 17. miesto. Náš víťazného Švéda Söderqvista stratil necelých 42 sekúnd a v celkovom poradí sa posunul na 14. priečku. V ženskej edícii skončila Viktória Chladoňová v časovke 10. Celkovo jej patrí 13. miesto a medzi mladými pretekárkami je druhá.
0: Rádiožurnál Počasie.
20: Zajtra má byť prevažne jasno, na východe zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 2, miestami najmä v údoliach stredného Slovenska a Spiša 2 až minus 4 stupne, cez deň 14 až 19, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12 stupňov, bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dňa je na konci. Pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú editor Tomáš Šandor, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Peter Kolárik a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: Je 22 hodín 18 minút.
0: Zelená vlna.
4: Zvazená zver pri Senici, srnky na R1. Počúvate dopravné správy. Za Senicou smerom na Holíč zrazilo auto vysokú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce sa smerom na Zlaté Moravce na kilometri 82,5 pasú pri zvodidlách srnky. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SMP, 29. augusta, kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do pondelka do 6 hodiny ráno. V Bratislave na Legerského opravujú prepadnutú vozovku na križovatke. Výjazd na Račiansku je neprejazný. Obchádzate po okolitých uliciach. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
5: Vie, čo znamená nespadnúť a čo znamená znovu sa postaviť. Barbora Kundrát-Mokošová bola na dvoch olympiádách, má historický bronz a prišla aj chvíľa, keď chcela s gymnastikou skončiť.
6: Samozrejme, aj u mňa boli veľakrát slzy a taký vzdor, že to ja robiť nebudem aj pri tých špagátoch a naťahovaní, ale bez toho proste ten šport nejde.
5: Viac mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
25: Z našich rybníkov miznú stovky vodných vtákov. Kvôli každoročnej zimnej migrácii.
26: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
25: Spravodajstvo STVR.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
7: Ľúbi slovenčinu, je znalkyňou jazyka, sudičky jej dopriali narodiť sa v kraji s ľúbozvučnou slovenčinou v Blatnici a dopriali jej muža, spisovateľa, na ktorého stále spomína s láskou, že i v nočnej pyramíde by hadam radšej rozprávala o ňom viac ako o sebe, ale to jej úplne nedovolíme. Redaktorka, prekladateľka a literárna publicistka Anna Blahová Šikulová. Vítaj u nás.
8: Ďakujem pekne, som rada, že si mi umožnila pospomínať si na manžela a na moju Blatnicu, aj na Dubovú, aj na Modrú.
7: Všetko stihneme a aj tak sa to nezmestí, lebo tvoj život je naozaj pestrý na zážitky s majstrom Vincentom Šikulom, ale aj na tvoje osobné, ty si stále aktívne činná a tešíme sa a myslím si, že to je 10 rokov späť, čo sme sa naposledy videli, to bolo 80. výročie narodenia majstra.
8: Áno, to bolo pred 10 rokmi, vtedy som bola prvý raz takto naživo v pyramíde a mala som väčšiu trému ako dnes, ti poviem pravdu.
7: Tešíme sa, že sme si to zopakovali a že to takto bude fungovať aj ďalej, verím, že do polnoci a spoločne aj s vami. Váš vzťah bol naozaj originálny. Snúbili sa v ňom láska, úcta, ale aj humor. Porozprávame sa o tom a tešíme sa na to s redaktorkou, prekladateľkou a literárnou publicistkou Annou Blahovou Šikulovou. Zo štúdia Rádia Slovensko pozdravujú aj Lucia Cibiková a Sandra Vychlopenová. Rádio Slovensko.

0: vštepenú lásku k Bohu a k ľuďom tu mal ďalej šíriť, malo to byť jeho poslanie. Aj po toľkých rokoch stále cítim toto jeho poslanie, rozdávať ľuďom radosť, začleniť sa medzi nich. Aj toto o svojom milovanom manželovi povedala Anna Blahová Šikulová, výborná vydavateľka, redaktorka, prekladateľka. 90. výročie narodenia tvojho pána manžela si pripomíname o pár dní. Nechám rozprávať teba, Anka, a teda dovolím si týkať, lebo tých 10 rokov sa poznáme a si mi vzácnou priateľkou, ja si to veľmi vážim, chcem to takto verejne povedať.
1: Ďakujem ti. Presne 19. oktobra si pripomenieme 90. výročie nedožité narodenia môjho manžela. Spomíname na ňo ale celý rok. Celý rok, dokonca v rozhlase to poňali ako rok Vincenta Šikulu, že aj tie prázdniny so stricom Rafaelom, tie výjdu ešte neskôr, to spomeniem neskôr. Ale v Modre najbližšie, presne na ten deň, bude taký spomienkový seminár, ktorý organizuje Vincova dcéra Veronika Šikulová cez Malokarpatskú knižnicu, takto mi to oznámila, a bude to v Modre v Sobášnej sieni, kde tam vystúpia aj vedci literárni, pamätám si len, že Vladimír Barborík, ktorý má monografiu o mojom manželovi, ešte dve dámy z akadémie sú tam, a potom osobné spomienky, tam má vystúpiť Dušan Dušek, spisovateľ, ktorého mal Vinco veľmi rád, Mirka Valová, ktorá pracovala v literárnom centre, istý čas bola moja šéfka, a s jej oteckom Miroslavom Válkom Vinco bol veľmi duševne, duchovne spriaznený. Tito aj Agatka tam vystúpi ako Vincova dcéra, ako riaditeľka múzea Ludovita Štúra. Ale spomínali sme na ňo už v marci. V Dúbravke si kultúrny odbor pri miestnom úrade si na ňo spomenuli v mesiaci knihy. Chceli to tak, že nech je to skôr, a mali to veľmi pekne zorganizované. Bol tam aj režisér Fedor Bartko, ktorý nakrútil veľmi pekný dokument o manželovi. Išiel taký dlhší, veľmi pekné také jeho rozprávactvo tam zachytil. Tak aj ten nám prišiel porozprávať o tej práci, ako osobne ho zažil. Potom tam bol Martin Kellenberger, ktorý ilustroval Vincove knižky, alebo robil aspoň obálky na heroické etudy pre kone. Všetci veľmi pekne porozprávali, no a prišli tam pozdraviť aj z Dubo starosta Ľudko Ružička aj s poslankyňou Jožkou Žákovou. Všetci si ho tak uctili, a hneď na to potom rýchlo bolo aj v Dubovej, že aby nezaostávala Dubová, tak Dubová ešte v máji urobili takú, v Gazdovskom dvore urobili takú prezentáciu, použili materiály z pamätnej izby, ktorú majú v Dubovej, čo sme robili pred 10 rokmi. Bola krásna výstava v univerzitnej knižnici, ktorú si aj ty moderovala, finisáž si moderovala ty. A pri tej príležitosti vtedy sme vlastne aj robili prvý rozhovor o Vincovi v tvojej nočnej pyramíde. Tak tí mali, použili tie panely, všetky z pamätnej izby Vincenta Šikulu, a spomínali si ho aj teraz, nedávno. Mali dni kultúrneho dedičstva v Dubovej, tak porozprával starosta Dubovanom o Dubovskom kostole, v ktorom majú krásny oltár s mozaikami od Vincenta Hložníka, menovca Vincovho.
0: Tí Vincovia boli šikovní.
1: S ktorým kedysi dostával cenu Orla Tatranského. Takto títo dvaja sa tak spojili aj v tom Dubovskom kostole. Potom ešte poukazovala iné veci nám starosta z tej Dubovej. Mali tam aj kaplnku kedysi svätého Jakuba. Mali, že Dubová bola kedysi súčasťou Svetojakubskej cesty. To je taká zaujímavosť, že tam bola taká malá zastávka, keď pútnici chodievali do Santiago de Compostela. Áno, Saint-Jacques de Compostel, mi to utkvelo z francúzštiny. To bola taká významná udalosť aj pre Slovákov, že sa ocitla aj v rozprávkach Pavla Dobšinského, Kompotela, taká skomolenina, a veľmi pekne o nej píše aj kardinál Korec v Dejinách cirkvi. Tak toto asi v Dubovej, a potom sme sa všetci stretli pri tom hrobe ešte, kde sme sa porozprávali, a veľmi sa to Dubovanom páčilo. Dubovania stále mu venujú pozornosť a pripomínajú si ho pri každej príležitosti.
0: To je veľmi vzácne, a verím, že ako pani manželke, ktorá si s ním prežila krásny spoločný čas, veľmi vzácny pre teba dodnes, viem. Isto takéto niečo zahreje pri srdci, že po toľkých rokoch, ale s takou úctou si na veľkého človeka, tvojho Vinca, spomínajú.
1: No, aby som nezabudla, ešte si budeme spomínať aj s modranskými turistami. Ja som minulý rok vstúpila do spolku modranských turistov. To je, oni tvrdia, že sú najstarší turistický spolok na Slovensku. A 24. oktobra urobíme taký spoločný výstup na Kuklu nad Dubovou, ktorú má Vinco ospievanú v básničkách. Pre ňo to bolo ako taký Olymp. Tak Modrania sa tam ešte zídu, aj turisti, aj takí, ktorí chodia na takéto, to nebude veľká túra, taká menšia túra.
0: No, ty by si zvládla aj veľkú, lebo ty turistkou
1: si. A Emil Babi nám tam prečíta takú esej, ktorú mal pripravenú ešte do Dubravky o Vincovi a aj také osobné spomienky, ale v tej Dubravke už nebol čas, tak tam s tým nevystúpil. Takže ešte aj v horách.
0: Tam to bude znieť lepšie. Zaujímavejšie možno.
1: Takže v horách nad Dubovou, medzi tými kvetmi krásnymi, tak a tak, medzi tými dubmi a v tých horách, kde pracoval Vincov otec ako drevorúbač. Takže mal Vinco k tomu, k tým lesom okolitým, mal taký hlboký vzťah.
0: Anka, ak by pán Šikula dnes žil, ako by ste oslavovali jeho obľúbenou kačičkou?
1: Tak kačky, mi je smiešné, že si spomenula akurát na kačicu.
0: No vraj ju mal veľmi rád.
1: Áno, kačky, áno, on to tak dodržiaval taký rituál, že v jeseni sa piekla kačka a ten október bol na to veľmi taká vhodná príležitosť, takže to vždy sa upiekla, alebo niekedy to bolo na vinobranie, ale na tieto narodeniny tá kačka bola, no alebo taká mesová polievka, to on mal, vždy to pokladal za také slávnostné jedlo, takú bohatú na zeleninu, on tak varieval, lebo on veľmi často váril doma, áno.
0: Darčeky mal rád, bol rád obdarovaný?
1: To je veľmi ťažko povedať. On nebol zvyknutý na tie dary, tak sa mu to zdalo, niekedy taký bol z toho zmetený, aj že ako decko nedostával dary. To si pamätám na takú jeho vetu, že písal, keď bol v kláštore v Nitre, tak písal domov, že a mne Ježiško nič nedonesie. Tak, alebo napríklad mal rád žltú farbu, lebo ich bolo doma 12 detí a nosili všetko po starších súrodencoch a keď bolo niečo žlté, tak na tom sa mu zdalo, že tak vidieť, že je to nové, že tá žltá farba tak svietila.
0: Aké tak, súvislosti?
1: Áno, veľmi sme mu dary my nekupovali. Vždy bolo to najvzácnejšie pre neho, že sme sa stretli a že sme si tak zaspomínali, poviem ti pravdu. Aj to tak vravel, ani meniny on napríklad neoslavoval. Že keď ich bolo 12 detí, že však by nič nerobili, len by si furt kupovali darčeky. Tak toto tak dodržiaval.
0: Anka, spomínala si, že žltú mal rád, ale viem, čo by si si na seba v deň narodenín a myslím si, že ani inokedy s ním nedala.
1: Áno, to som ti minule spomínala, aj hoci kedy sa k tomu vraciam, sa mi to zdá smiešne, že on nemal rád červené nohavice. Červené šaty to zniesol, ale červené nohavice to sa mu zdalo také vulgárne na žene. Alebo napríklad nemal rád, že pery, aby som si ja malovala, to sa mu zdalo také, že také vyzývavé. On bol rád, že keď je človek taká v takej prírodzenej kráse.
0: Nejdem sa ani opýtať, či si to dodržiaval alebo nie, lebo isto áno.
1: Áno, nemalovala som si vtedy pery, teraz vidíš, že mám namalované pery, ale vtedy som ani nemala rúž a tie červené nohavice naozaj som nikdy nenosila, ináč červenú farbu zase mal rád, to si pamätám, že mi kúpil, keď už bola Elenka na svete a sa mi tak trošku zmenila postava, mi kúpil červené dvodielne šaty, také niečo, to bolo podobné ako balón, tak dolu sukňa na zapínanie,
0: kedy
1: veľmi
0: moderné,
1: pekné.
0: Áno.
1: Ja som mala k tomu ešte také červené slnečné okuliare z Tuzexu a mám aj takú fotku z toho v tých šatách, že s Elenkou idem v takom kočíku starom som ju viezla, čo sme mali od Emila Hluboviča, to sme mali v Hammerstile a na vinobraní. Ja taká pyšná, že aké mám pekné šaty, pekné okuliare a Elenku som viezla v tom kočíku a mi sa povedal, že ty choď do predu, ja pôjdem za tebou, aby nevideli, aký máme starý kočík.
0: Ale nie je červená ako červená, to je zaujímavé, že červené šaty, áno.
1: Červené šaty,
0: červené
1: áno.
0: Červené nohavice, nie. Červená nám bude svietiť opäť o chvíľu, už po pesničke, ako symbol toho, že opäť vysielame a sme tu s redaktorkou, prekladateľkou a literárnou publicistkou Ankou Blahovou Šikulovou, ktorej sa môžete niečo opýtať alebo ju len pozdraviť aj vy. Pripomínam, kontakty sem k nám do štúdia, SMS-ku nám môžete poslať v tvare Slovensko, niečo napíšte a pošlite to na číslo 7773, funguje Facebook Rádia Slovensko alebo náš mail slovensko@rozhlas.sk.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: dávajú kabátiši.
1: S tebou dáva kabátiši, to už sme počuli aj vo vysielaní Anky Blahovej Šikulovej, ktorá mi len pripomenula, ale ešte musím povedať, že Vinco sa rád pekne obliekal. Spomíname na majstra Šikulu pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín s jeho pani manželkou Ankou.
0: Je to pravda, naozaj, on si dával šiť obleky, napríklad, on mal vždy trojdielný oblek, nosil, že nohavice, vesta a sako, to si dával šiť. Bol z chudobnej rodiny, doma si to kedysi len dávali, staré veci nosili, ale toto si na tom dal záležať. Všade, kde šiel, šiel veľmi pekne upravený a mal veľa kravát, pekné ružové košele nosil napríklad.
1: Ladil si ich sám, alebo si mu pomáhala?
0: Tie kravaty, vidíš, to boli darčeky. Kravaty napríklad sme mu darovávali, tomu aj dcery z prvého manželstva darovávali kravaty, aj my sme mu darovávali, a ešte aj priateľ Emil Charous z Čiech, aj ten vedel, že sa tak rád pekne oblieka, aj ten mu daroval vždy nejakú kravatu, keď prišiel, neskôr si aj povymieniali. Dokonca, keď Vinco zomrel, tak ja som mu z tých kravat aj dala Emilovi, aby ich ešte donosil. Mm. Aj kabáci napríklad dal on šiť. Tak šité kabáty v tom čase málo kto nosil. A ja už keď... Ja som tiež vždy mala krajčírku, tak ja som mu k tomu dala vždy ušiť napríklad aj taký tvidový kabát, mal zeleno-bielý a zeleno taký bežový, a k tomu som mu dala ušiť baretu. A nosil k tým kabátom takýmto šitým takéto baretky, a potom keď mal taký športovejší kabát, tak k tomu nosil také pletené barety. Tomu plietla napríklad, háčkovala mu Milka Došeková ešte takéto kravaty. Také, aj kravaty mal háčkované, ale tieto baretky mu Milka Došeková alebo Marina Fialová, jeho veľká kamarátka v modré, alebo Olinka Hinerová, tak mal tak plno takých pekných pletených kravát, štrikovaných, hačkovaných.
1: No vy ste boli pár aj na pohľad, keď ste tak išli po ulici. Otočím to, ale Anka, rád obdarúval on niekoho? Teba?
0: To tak, on nebral to ako dar, on mi tak nečakane vždy kúpil niečo, že ako napríklad tie šaty, to mi kúpil tak nečakane. Alebo mi raz kúpil taký biely kabát vlnený, to bolo také krásne. Som čakala Miška a taký biely kabát s takou kapucňou, a na to som si ešte dala takú líšku, a to aj keď kamarátky ma tak stretli, tak mi tak závideli, že idem taká pyšná s tým brúškom, aj Vinco sa píšil, že s tým bruchom, a k tomu mi kúpil on taký biely kabát. Alebo šperky napríklad nekupoval, to som nemala nikdy darčeky, ale aj teraz mám na sebe taký šperk, ktorý mi on kúpil. To je jediný šperk, čo mám, taký krásny krížik, keď bol v Terste, v Taliansku, bol na besede so spisovateľmi, boli na nejakom zájazde spisovateľskom, organizovala Mirka Valová z Literárneho centra, a vtedy jej, ju poprosil, že toto mi spolu, tak vybrali tento krížik, ktorý je veľmi zvláštny aj tým, že on sa ti mi raz stratil, bol beznádejne stratený, veľmi som ho, na pohreb som ho mala, a potom stále som chodila aj každý deň na pohreb, na cintorín do Dubovej, a jedného dňa som zrazu ten krížik nemala, išla som aj na cintorín, som tam hľadala okolo, a po dvoch dňoch som ho našla pred domom pri aute ležať, tak úplne zasvietil na mňa. To mi pripadalo priamo ako zázrak. Rozprávala som to aj kňazovi, ktorý Vinca pochovával, Karolkovi Bošmanskému, ktorý bol patril do tej rehole, kde bol aj Vinca v kláštore na Kalvárii, a ten tak k nám chodil aj po pohrebe, a som mu to rozprávala, tak aj jemu sa to zdalo také zvláštne, a tiež sa mu ten krížik veľmi páčil.
1: Anka, ale ešte čím si ťa tvoj pán manžel obdarúval, a nachádzaš to aj niekedy po jeho smrti? Odkazy?
0: Odkazy nejaké také nachádzal mi. Áno, aj som si nedávno našla ešte, čo mi napísal taký podklad, že mám napísať ja knižku napríklad. Mi urobil úplne celú kostru, ale niekedy také básničky zalúbené, alebo čo, tak som si našla. Niektoré sa dostali, som videla potom, že sú v knižkách, niektoré boli z knižiek vyradené, to redaktorka vyradila vtedy, že sa jej zdalo, že je tam toho neúmerne veľa, lebo tie Vincové básnické zbierky sú také útle. Takže takéto zbierky som našla.
1: Jednu môžem, čo si mi poslala? Nedeľa?
0: Áno, tá vyšla, áno.
1: Pán Boh má dlhý clivý meter, niekedy však pošle i peknú dlhú nedeľu. A s nedeľou i Aničku, čo vie rozohriať láskou kút. I každý krik, i kameň v záhradke zobudiť doma dcéru uhliarku i nášho Miška v Amerike. Hrkú!
0: veľmi pekná básnička. Pre mňa je zaujímavá aj tým, že on nepoužíval také veľké slova a také veľké vyznania v živote, že toto je najviac, čo on povedal, že ma tam pekne pozvala Anička a že je to vyznanie lásky, tak to je tam to hrkutanie. No to on bol, sa veľmi tešil vždy, keď som prišla do Hammerstilu. Naozaj s tým sa netajil, to má všade v zápiskoch popísané.
1: Je krásne to nachádzať. My sa o tej tvorbe samozrejme budeme rozprávať jeho, ale aj tvojej súčasnej, ale poďme na záver tohto vstupu troška spomenúť to tvoje, lebo hovoríme o ňom, ale ešte predtým zistíme, ako ste sa vynašli, ale ako si sa aj ty našla vo svete. Už sme spomínali, že Blatnica, tvoje je naozaj rodné, rodná obec. Čo mama rozpára, to otec zašije. Čím boli tvoji rodičia?
0: Moji rodičia mali zvláštne povolanie. Otecko bol pánsky krajčír a mama bola porodná asistentka. My sme mali na dome dve také tabule. Ocko mal takým gotickým písmom Michal Blaho, pánsky krajčír, a pod tým bola taká emajlová biela tabula a tam bola Anna Blahová, porodná asistentka. A teda aj my doma sme sa tak pekne obliekali, keď nadviažem na to pekné oblečenie, že mne rodičia vždy šili doma, ocko mi šili, ja som chodila ako letuška, že staré americké obleky mne vždy prešil, že bol kabát, nohavice, aj sukňa mi z toho vyšla.
1: Ale otecko vraj aj v povstaní bol, jeho povolali šiť aj do bunkra, myslím?
0: Áno, bol aj v Blatnici, bol tam partizáni ho zobrali, to bývalý starosta vtedy, ktorý bol zhodou okolností, bola Hlinková ľudová strana, lebo musela byť v každej dedine, tak ten starosta ho prišiel zobrať s partizánmi, že Michal, ty musíš ísť šiť teraz do tej Blatnickej doliny, do bunkra. Tak ocko vyviezli ho do hory aj s tým šiacím strojom a naozaj on tam pod Krížnou také partizáni mali odniekadiaľ také látky a on im šil také horské kepenie. Vinco má o ňom aj takú poviedku, ktorá sa toho týka, poštár. Poštár Prokša sa to volá, pôvodne sa to volalo Poštár Blaho.
1: Anka, ako si sa dostala z Blatnice do veľkého sveta? Ten veľký svet bol pre teba vtedy Bratislavou. A viem, si mala také netradičné štúdium, že všetci chceli študovať po anglicky a ty si išla na francúzštinu.
0: Áno, lebo ja som bola z dediny, ja som ešte husy pásla, to také deti v Bratislave sú, už je málo takých žien, ktoré mali takéto vidiecke detstvo. Tak všetci vedeli, že už je v móde Beatles, tak každý chcel ísť na angličtinu, ale mne to bolo jedno.

0: Hore dole, stovky som si v ráno pred školou, chodila som autobusom.
1: Už mi je jasné, odkiaľ tá kondícia a že zostala. Ďalej. A keď som sa pýtala na študentský život, tým uzavrieme tento druhý vstup, že či také všelijaké žúry a niečo bolo, že vraj nie.
0: Nie, v tom veľmi málo som ja chodila vonku medzi ľudí. Ja som sa stále učila. Dokonca mojej mame som sa zdalo, že ja som taká trošku, že mi to tak ťažšie ide, že keď, lebo že ja som stále sedela nad knihami, ja som veľa čítala. Tak jej, ona ma aj tak ľutovala, že Anča tam musí stále čítať. Že
1: no ale Aničke to zostalo, lebo sedí nad tými knihami dodnes, ale vďaka Bohu, pretože aj jej zásluhou vychádzajú knihy, aby boli správne po slovensky, aby mali aj svoj význam a pomáha v tom, je to časť jej práce, rediguje. Anka Šikulová, ale Blahová Šikulová, tak je správne, je u nás dnes večer v Nočnej pyramíde. Verím, že ste s nami.

0: dievča, ktoré husy páslo v blatnici, sa do veľkého bratislavského sveta dostalo a v Tretroch tam fungovalo ako atlétka. Ale dnes je s nej človek, ktorý sa venuje literatúre, Anka Blahová Šikulová, pani manželka Vincenta Šikulna, ktorého si aj s ňou spomíname, pretože 19. oktobra by mal 90 rokov. Ty si, Anka, povedala, že poďme ešte na chvíľku do tej mojej rodnej obce Blatnice. Vracia sa tam rada, aj často, a bolo tam tiež jedna krásna akcia, ktorú chceš spomenúť.
1: Nedávno sme v Blatnici mali takú slávnosť cirkevnú, 240. výročie pamiatky posvetenia chrámu. U nás v Blatnici je taký veľmi príjemný pán farár z východu, z východniar, taký veselý, iný trošku ako tí predošlí kňazi, že je taký veselý, takú radosť zo

0: života posiela aj z toho kancla. A ten ma, ten ma požiadal, že by som pri tejto príležitosti pozdravila Blatničanov a teda moju rodnú cirkev. Tak som si tam napísala taký pozdrav, ktorý sa Blatničanom veľmi páčil. Začala som s Reznevským, to bol známy ukrajinský a ruský jazykovedec, slavista, veľmi známy vo svete slavistiky. Má aj v Bratislave napríklad pamätnú tabulu na Budkovej ceste. No a tento slavista, keď navštívil našu Blatnicu, na Blatničanov ho zaujalo, ako chodia pekne oblečení. Muži v tmavosivom biele košele, ženy čierno-bielo, tak stroho. Napísal o tom vtedy svojej mame, neskôr aj v literárnej práci. Tento kostol tu stál vtedy už 56 rokov, to som Blatnicom Žanom pripomenula, mal už aj väžu v tom čase, lebo však aj kostol je krajší, keď má väžu, ako kostol bez väže. Aj tí ľudia pôsobili tak pekne, keď tam bol tak až duchovne zaujato, lebo aj to oblečenie je prejavom takého duchovného rozmeru tých občanov, vtedy takých obyčajných ľudí v Blatnici. Mnohí z nich chodili na kúp, ako olejkári a šafraníci predávať do Ruska, takže tam tá ruská vzájomnosť, tak áno, to tam tak fungovalo. A to som tak Bratislav Blatničanov pochválila, že títo pekní, pracovití ľudia, ktorí sa tak radi, pekne a čisto obliekali, postavili v ten kostol. V tom čase Sreznevského navštívili Blatnickú faru aj Štúrovci, orgán tam vysvetil Karol Kuzmány, neskôr si na ňom zahral aj Štefan Krčméry, ktorý pochádzal z nedalekých Mošoviec, ženu mal zase od nás rodačku vlastne z Karlovej, Karlovskú. A
1: no bolo
0: ešte
1: to
0: neskôr tu bola pokrstená Maša Halemová napríklad. Ten kostol je veľmi slávny. A pri orgáne tam zatrúbil na fanfárach pri nejakom výročí Maše Halemovej aj môj manžel Vincent Čikula s deťmi. Také fanfáry, to Blatničanom sa vtedy veľmi páčilo, že to sa im zdalo, že akoby hromy celé tam rieskali. Veľmi sa im to zdalo krásne.
1: Krásnu históriu má za sebou táto fara. Dobre sa panu farárovi v tom kancli pracuje, ako si ho nazvala.
0: Na tom kancli. A v tomto kostole teda boli pokrstení aj moji predkovia. Môj detsko pochádzal z 9 detí, čiže tam bolo pokrstených moji prastarí rodičia. Ja som vôbec nepoznala mojich starých rodičov napríklad. A medzi nimi bol teda pokrstený aj môj decko Michal Blaho, pánsky krajčír, a moja mama, tá porodná asistentka, nosievala tam deti na krst v takej krásnej mala vankúš a tam mala na tom takú vyšívku, ktorú sama ona ručne vyšívala, a pod tým bola, keď niesla chlapca na krst, tak mala modrú tú obliečku, aby to tak presvítalo cez tú vystrihovanú vyšívku, a keď dievčatá, tak takú ružovú.
1: Parádni detailisti ste boli v tej Blatnici a verím, že to tam funguje aj teraz. Anka, máme asi 2 minútky. Poď nám na záver vstupu, nech navnadíme našich poslucháčov, aby nás počúvali aj po 23., lebo ten čas rýchlo letí. Spomenúť len, ako ste sa s pánom Šikulom zoznámili. Lebo je viac verzií. Nechám na teba, ktorú.
0: Áno, je viac verzií. To je ťažko vybrať, tak radšej mám čas spomenúť všetky 3?
1: Asi nie, máme minútku a pol. Spomeň tú ozajstnú.
0: Mňa najviac zaujalo to, že keď som ho počula prvý raz, som začula od neho vetu: pre mňa je literatúra hľadanie Boha. To som tak v tmy v jazykovej redakcii na Štúrovej začula. A toto mňa tak úplne očarilo a som rozmýšľala, že vôbec takíto ľudia žijú. Vinco zaspomína inú verziu, takú celkom praktickú, že tak nevedel si rady so záložkou na Bodenka, ktorý vtedy vychádzal v Slovenskom spisovateli, a on mal napísať text na prebal a bol taký smutný, sedel v Kryme, a ja som mu povedala, že poďte, pán Šikula, ja vám pomôžem s tým. A on si vtedy povedal...
1: S tým životom.
0: A on si vtedy povedal, že takúto ja ženu potrebujem. On to tak myslel prakticky.
1: No dobre, ja mám ešte jednu verziu vlak.
0: Vlak, to som skoro, by som bola aj zabudla na to, nech mi to nepripomenieš, ďakujem ti. To bola nejaká akcia v Martine. Ja som na nej bola, možno, že to bola slovesná jar. A ja som potom, oni zostali tam ulatovať v Martine, spisovatelia, a boli ubytovaní v hoteli Turiec, a ja som bola v Blatnici. A na druhý deň ma moji príbuzní doviezli k Vrýchliku na Vrútky a on ma tam čakal. To bolo pre mňa prekvapenie, a tak sme potom mali čas sa porozprávať cestou v tom Vrýchliku z Vrútok do Bratislavy. Tak to bola taká veľmi pekná spomienka, lebo to bolo také nečakané.
1: Spomínať ešte budeme k životu Šikulovcov, sa radi vrátime, lebo Šikulky boli nielen literárne, ale i ľudsky, spolužili vzácny a pozoruhodný život. Tešíme sa na ďalšie detaily krátko po 23. s Ankou Blahovou Šikulovou. Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Čakáte na pozvanie na rande? A neprichádza? Kým sa dočkáte, pozývame vás na randevú my. Aj s trapasmi, ktoré sa na prvých rande odohrávajú.
2: Bolo to na jazzákoch bratislavských a odvtedy ja mám rada jazz.
1: Spomína na svoje prvé rande Hana Rapantová. Kto sa k nej pridá? Počúvajte v prvom podaní v nedeľu po 12.
3: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajný ex-riaditeľ zo Spišskej Starej Vsi vyhlásil, že je nevinný. Minister školstva Tomáš Drucker upozorňuje, že radikalizácia detí je hrozbou pre celú Európu. Zajtra má byť prevažne jasno, 12 až 19 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Na okresnom súde v Kežmarku sa začalo pojednávanie s bývalým policajným riaditeľom obvodného oddelenia Spišská Stará Ves, ktorý čelí obžalobe za to, že pred tragédiou na gymnáziu z roku 2025, pri ktorej zomreli zástupkyňa a študentka, nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi a nekonal z úradnej povinnosti. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný a odmietol vypovedať. Obhajca Dávid Hoffman.
2: Vyjadrím sa neskôr po skončení dokazovania aj vzhľadom na citlivosť prípadu a udalosť, s ktorou súvisí.
1: Pokračuje krajský prokurátor Ľudovír Pšenička.
3: Z hľadiska tých skutkových okolností sa nejedná o jednoduchý skutok pre jeho právne posúdenie, avšak vzhľadom na tie následky, ktoré nastali v tejto súvislosti, ho považujem za mimoriadne závažný aj do budúcna.
1: Minister školstva Tomáš Drucker na dnešnom rokovaní ministrov školstva krajín Európskej únie v Dubline otvoril otázku radikalizácie detí a mladých ľudí, násilia v školách a nebezpečných vplyvov digitálneho prostredia. Tieto hrozby podľa neho nepoznajú hranice, vyžadujú si spoločné európske riešenia a Slovensko preto na novembrovom zasadnutí Rady EÚ pre vzdelávanie predloží vyhlásenie k tejto téme. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmietol tvrdenia SAS, že na pracovnej ceste v Moskve bude rokovať o zvýšení počtu ruských diplomatov na Slovensku. Povedal, že cieľom jeho cesty, ktorá sa začne 25. októbra, bude zasadnutie Slovensko-ruskej hospodárskej komisie, kde sa bude rokovať aj o plyne, rope a jadrovom palive. Ivan Novotný, tímlíder pre zahraničné veci SAS, však tvrdí, že skutočným cieľom rokovaní môže byť zrušenie limitu na počet ruských diplomatov pôsobiacich na Slovensku.
4: Tie informácie, ktoré máme, sú naozaj také, že toto je eminentný záujem Ruskej federácie a naozaj sa ministerstvo zahraničných vecí zaoberá veľmi intenzívne, akým spôsobom tento strop navýši a akým spôsobom to obhájí aj pred slovenskou verejnosťou, ale najmä pred našimi spojencami, ktorých to bude nepochybne zaujímať.
1: Izraelský úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach oznámil, že do pásma Gazy už nebude prúdiť komerčný tovar. Izrael tak podľa agentúry AP odrezal toto vojnou zničené územie od zabezpečenia prístrešia, zatiaľ čo hladujúci Palestínčania budú vystavení blížiacej sa zime. V druhom kole Európskej ligy prehrala Plzeň na ihrisku Ferencvárosu 1-2. Maďarský tím vedie slovenský tréner Baláš Borbély, za Plzeň nastúpil Dominik Ťapaj a kapitán Patrik Hrošovský. Benfica zdolala Celtic 4-1, Juventus vyhral na pôde Celty Vigo 2-1. Lyon s Dominikom Grajfom v bránke zvíťazil nad Crystal Palace 3-2, Omonia Nikózia s Ľubomírom Šatkom vyhrala v Celie 3-0 a Sparta Praha z Jakubom Surovčíkom remizovala s Lillestrømom 1-1. Zajtra má byť prevažne jasno, na východe zväčšená oblačnosť, teplota v noci 8 až 2, miestami 2 až minus 4, denná 12 až 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý severný vietor. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zrazená zver pri Senici, jarmok v Leviciach. Pozdravujeme z dopravy. Za Senicou smerom na Holíč zrazilo auto vysokú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SMP, 29. augusta, kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do pondelka do 6. hodiny ráno. Na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné auta môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Uzáveru naplánovali do konca októbra. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
6: Nechcel sa odtrhať od práce. Chápala som ho v tom a rozumiem tomu dodnes. A aj keď sa doma vadil so mnou, vždy bokom na deti žmurkol. Nebojte sa, ja mám mamu rád. Už sa usmieva Anka Blahová Šikulová, pani manželka majstra Vincenta Šikulu, ktorého spomíname aj pri príležitosti nedožitých 90. rokov, ktorý by sa o pár dní dožil. Mamu mal rád, mal ťa rád, aj keď ste sa vadili, ale si povedala, že pre hlúposti.
7: Áno, pre také, nepamätám sa už ani prečo, ale bolo tam niečo takéto, áno, ale vždy to bola taká slovná ekvilibristika. On tak vedel všeličo povymýšľať, že ako niekoho tak napadnúť, zosmiešniť, alebo
6: ale
7: čo.
6: Ty si zasa vedela naozaj mu dopriať pokoj na to tvorenie. A nebolo to jednoduché, keď už boli dve deti a museli ste byť všetci ticho, keď majster tvoril.
7: Áno, ale deti to tiež, aj tie decka boli také tiché a také dobré deti, že oni ako keby si to už také maličké uvedomovali, že oni musia byť dobré. Áno, a dalo sa popri nich robiť. Napríklad bývali sme v jednoizbovom byte v Lamači. V zime sme tam boli, tak on si v kuchyni písal a my sme v izbe
6: spali. Boli tiško.
7: Áno, áno. Ale aj v tomto byte na Palackého, tak on mal pokoj pri písaní. Ani si tam, on bol veľmi družný ináč, ale nevodil si napríklad ľudí do domu, do bytu. To je také zaujímavé, že nevodil si návštevy. Boli tam, môžem na prstoch spočítať na jednej ruke, že ktorí tam boli.
6: Aspoň si mala doma pokoj. Áno. Ale užili ste si to inde. Akým spôsobom ste fungovali? Možno naozaj zaujímavé detaily zo života aj v Hammerstíle nad Modrou, kde ste boli doma a kde aj veľmi rád tvoril. Aj o tom sa porozprávame, ale samozrejme bude nás zaujímať aj jej aktuálna práca, pretože stále je literárne činná a i vďaka jej pomoci vychádzajú veľmi zaujímavé knižky. Anna Blahová Šikulová je s nami v Nočnej pyramíde, z ktorej zdravia aj Lucia Cibiková a Sandra Vychlopenová.
0: Počúvate Nočnú pyramídu.

0: Žiadna panika, vedie s nami Anka Blahová-Šikulová, v dobrej pohode a aj s úsmevom na perách rozprávame aj o jej tvorbe a spomíname na veľmi zaujímavý život s Vincentom Šikulom. Zaujal aj Evu Šilhárovú, ktorá sa ozvala a pýta sa, čo bolo pre Vincenta Šikulu inšpiráciou pri písaní psychologickej novely s Rozálkou.
1: Tam je veľmi zaujímavý ten podnet, keď ho niekomu poviem, tak sa ľudia čudujú. Väčšinou si ľudia myslia, že mal v rodine niekoho takého chorého duševne. Ale tá novela vznikla úplne z takej poznámky bezvýznamnej pre niekoho, že na zastávke autobusovej v Modré raz jedna žena rozprávala, aké má trampoty s dcérou, ktorá nevie spávať. Takže pri tom, že ako čo je treba všetko rozprávať a tak, že tak zautomatizovať tie rozprávky, že vznikla z takého to, že niekto je duševne chorý, ale len to, že nevie spávať a zaujme ho, keď mu niekto niečo rozpráva. Že je to vlastne taká chvála rozprávky. Že jak je on rozprával o zbojníkoch, ten brat a tak, a že nakoniec, keď sa on odhodlá, že dajú preč, že aká to bola aj trauma pre ňoho, lebo to už to dlhšie nezvládol. Tak si pamätám, to bola jedna z prvých vecí, ktoré som od neho čítala, že na konci tam je, že s tými prázdnymi kuframi sa pobral preč, nevedel, na ktorú stranu sa obrátiť. Také bezvýchodisko tej situácie. Tá novela bola aj sfilmovaná. Veľmi pekný film, to bol taká česká herečka známa, tam hrala. Teraz si na
0: neviem si spomenúť teraz.
1: Spomeniem si teraz meno, áno. Ale je to vlastne o tom, že ako rozprávanie nám môže pomôcť prežiť duševné traumy. Tá novela má takýto zvláštne
0: zaujímavé
1: poslanie.
0: Posolstvo.
1: A Vinco sa vždy chválil, že ako ju napísal na jeden dúšok. Sú tam také zautomatizované dialógy. Povedal som ja, povedala ona mne. Ja som ju vedela kedysi na spameť.
0: Tak pekne trafila naša poslucháčka, že akurát
1: je tam zaujímavý podnet, áno.
0: Ďalší podnet od Romana Kováča. Veľmi sa mu páči skladba Jesenná láska od Míra Šbírku na text Miroslava Válka. Pána Válka sme spomínali, tak reaguje na to. Chce sa opýtať pani Anky, či má podobný vkus.
1: Veľmi sa aj mne páči tá pesnička. Keď mám čas, tak si ju púšťam. Teraz mám pokazené rádio, mám CDčko, kde to je. Veľmi to mám rada tiež. Tam sú aj krásne slova a ten prednes, ten Šbírkov ja mám veľmi rada. To jeho speváctvo je taký zvláštny prístup, aj tá farba hlasu. Veľmi to mám rada. A ešte možno mu pripomeniem, on má aj báseň, naspieval báseň Zlomky poznania, text je od Milana Krausa, básnika, ktorý bol šéfredaktorom vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Keď som ja tam začala robiť, tak to bol taký môj patrón vo vydavateľstve. Pekné. Ináč vyštudovali teológ, áno. A takže Zlomky poznania ešte si vypočujte.
0: Pán je Kováč, to veľmi pozdravujeme. Pekné. Pozdravujeme Helenku Bratkovú, veľmi sa teším na vysielanie. Otilia Cibulová, Anka, veľmi sa teším, aspoň takto budem s tebou, Lia.
1: Pozdravujem aj ja Otilku. Sme na Facebooku teraz v styku a mali sme predtým spoločného kaderníka Mareka, na ktorého spomínam.
0: No. Pekné opäť spojenia. Veronika Chorvatovičová, ešte toto prečítame a potom dáme neskôr priestor poslucháčom. Dobrý večer, veľmi pekne pozdravujeme. Keď som ako malá dostala knihu Ďuro, pozdrav Ďura, veru som netušila, že o pár rokov budem organizovať besedy s týmto majstrom slova. Hneď tá prvá kniha od neho ma uchvátila. U nás v Trnave s radosťou dodnes spomínam na besedy s ním a našimi detskými čitateľmi, no najviac na pesničku o fialvočke, ktorú nám spieval.
1: To je pekné. Ja si pamätám na tú pesničku. To bola v nejakom detskom časopise. Pod našimi okna rastie fialvočka, pekne mi voňala, ojlala, lalala, neviem, čo si fialvočkom. Áno, pamätám si. To bola jeho pesnička. Aj básnička to bola. A ináč takéto krátke básničky.
0: Spievoval takto na besedách, alebo recitoval?
1: On veľmi rád si zaspieval na besedy, keď išiel. Aj zahral. Ale tieto básničky vyšli v takej knižke Deti, čo som ja zostavila pre vydavateľstvo IKAR. A tam boli takéto veci. Toto vyšlo v Zorničke, v Slniečku a tak, kde vychádzali. A toto vyšlo v Zorničke, táto jeho pesnička. To je milé, že si to spomínala. No a v tom Ďuro, pozdrav Ďura, tak tam je Lastovička Anička.
0: Opäť, to sú tie krásne pripomienky, ktoré nejakým spôsobom nachádzaš v jeho diele a stále dá sa povedať aj tu teraz. A ty si spomínala, neviem, či sme to vlastne hovorili, že bol aj v kláštore istý čas.
1: Áno.
0: Ako žiak, alebo teda vychovávaný.
1: Bol ako chovanec.
0: Tam, chovanec. A ten duchovný rozmer preniesol, ale nie tak prvoplánovo, do niektorých svojich diel. Napríklad poézia Maši Halamovej Rastlinstvo, rastlinný svet, Boží rastlinný svet, že také pekné prepojenia má, ale naozaj s tým Božím duchovným svetom. A že to tam nachádzaš.
1: Áno, toto ja som si uvedomila, že v slovenskej poézii tieto všelijaké kvietky a takéto rastlinné motívy, že to má hlbší význam. Ja som si to všimla už pri tej Maši Halamovej a veľmi to ocenila aj Ivica Hajdučeková, ktorá má taký fundovaný doslov, aj má monografiu o Maše Halamovej. A ja som si až dodatočne uvedomila, že aj Vinco má tieto veci, takéto. Keď ináč písal román, muškát, alebo čo, keď potreboval niekde dosadiť kvietky do textu, tak ma používal na to. Až neskôr som si uvedomila, že jeho poézia je plná týchto kvietkov, že on ich poznal viac ako ja, niektoré som sa ja dozvedela od neho, ako sa volajú, ale aj tie vtáčky, vlha, žlna a takéto dudok a rôzne vtáky, alebo jak mu bažanta mu pripomínal kosatec, také obrazy má všelijaké, že toto bol tiež cestu poéziu jeho duchovný svet.
0: Literárny svet bol váš spoločný. Vy ste boli spolupracovníci.
1: Áno, on prišiel k nám do vydavateľstva Slovenský spisovateľ robiť z filmu. Odišiel z filmu, lebo tam ho nútili, aby vstúpil do ROH. To sme sa vždy smiali, potom u nás nakoniec vstúpil do strany. No, ale cítil sa u nás dobre. U nás bol, mal samých kamarátov, že Štefan Stráža, Janko Buzáši, všetko bol jeho, Janko Šimonovič, aj Mihalkovič u nás robil, aj Stacho ešte vtedy robil, keď tam začal Vinco robiť. Že bol tam v dobrom kolektíve a on vždy mal rád kamarátov. No ale takto sme sa teda zoznámili, že keď mal písať záložky na knižky, tak musel použiť mňa a tí chlapci by mu to neboli napísali s ním, tak vysedával v Kríme, keď mal čas, tak blízko toho, no.
0: Ale mám tu aj takú poznámku, že ako si trávila čas s kolegami, rozprávala som sa, počúvala a vyšívala.
1: No tak to je tá moja choroba, že ja som si o sebe myslím, že som bola vždy pracovitá, aj sa mi to potvrdzuje. Mne sa zdalo, že tak nebudem zabíjať čas, takže ja som aj v tom Kríme vyšívala. Aj sa mu to na mne páčilo, že to bolo jedné.
0: Kto si popíjal a kto si vyšíval, hej?
1: Ja som vyšívala také fialky napríklad, aj fialvočky. Mám celé prestieranie fialky a to sme vždy používali na Veľkú noc a trhali sme tie fialky, tak sme robili kytičky aj pre susedov. My sme mali na jar vždy toľko fialiek natrhaných, že sme to tak balili do takých zelených lístkov a to sme tak mali. A ja som vyšívala, ale aj na schôdzach rôznych, aj na schôdzi ROH, alebo aj na redakčnej porade, to mi aj dnes pripomínala Olinka Hirnerová, že jak som si
0: mohla
1: tým získala...
0: Mohla si ťa za to?
1: Mala som za to pokarhanie. V kadrových spisoch som mala pokarhanie, no. Ale normálne rečnili tam, aj mne sa zdalo, že čo budem tu na tak sedieť po daromnici, tak mám kopu výšiviek, ktoré som vyšila takto počas toho, kým sa oni
0: tak
1: veselo rozprávali.
0: Tak počula som pokarhanie za všeličo, ale za vyšívanie ešte nie.
1: Za vyšívanie na schôdzi ROH, alebo na redakčnej porade. No.
0: Anka, presuňme sa ale do vášho domova, do Hammerstielu nad Modrou, kde ste strávili krásny a vzácny čas postupne aj s dvomi deťmi, ktoré sa vám narodili a kde to opäť bolo zorganizované tak, aby všetko bolo majstrovi prispôsobené na jeho prácu.
1: Tak život v tom Hammerstiele nebol ľahký, keď z takého praktického hľadiska, keď si to vezmeš, ale on tam veľmi rád robil, lebo tam mal pocit, že nikoho nevyrušuje. Priestoru tam bolo dosť a hlavne deti boli celý deň vonku. Ale napríklad nebola tam voda, mali sme tam studňu a tu sme aj čistili, ale vodu na bežné používanie nosil v bandaskách. V tým Olcitom sme sa tam vyvážali. Tak, ale boli to najkrajšie chvíle.
0: Ty
1: sme
0: si sa tam cítila
1: dobre? Veľmi dobre. Čiže ja som vždy Víš, som ti vravela, že moja mama bola porodná asistentka a neskôr robila zdravotnú sestru a to chodievali vtedy aj s lekárkou, chodili aj v Blatnici, napríklad k Horárovi až do Škapu v Gaderskej doline sanitkou a pozrieť, keď tam sa narodilo dieťa a mňa tak zo sebou brávala a to sa mi tam zdalo také krásne. Tak ja som si vždy myslela, že ja by som tiež chcela mať tak muža Horára, že niekde tak na samote mať tak deti a tak. A potom sa mi zase zdalo, že ja by som chcela mať muža farára, že by tak pekne rečnil a tak by ma, jak sa mi zapáčila tá Vincová veta, že pre mňa je literatúra hľadanie Boha, že by mi to tak ešte viac ozrejmil, ako mám ja súkromne hľadať toho Boha a kde všade ho môžem vidieť, kde všade ho môžem nájsť. Tak aj ten Horár, aj ten kazateľ sa mi tak spojili vo Vincovi, že som mala zrazu všetko v tomto, aj tam som bola v prírode, v tom Hammerstíle a Vinco, keď mal chuť, tak mi tak pekne tak vyprával. O tom Bohu on vyprával veľmi často. Tak to súvisí aj s tým, čo sme začali predtým, že bol v tom kláštore.
0: No. Ale vyprávala si aj ty jemu, lebo si musela, v úvodzovkách musela, ale že veľa si mu čítala.
1: To on tak chcel. A nemal ináč rád, keď mu niekto nazeral do rukopisov, ale keď niečo písal, tak vtedy to rád čítal. Aj to cudzím.
0: Potreboval to počuť.
1: Potreboval to počuť, áno. A potreboval to počuť a potreboval aj tak pochvaly. To boli pre neho také povzbudenie.
0: Bol aj veľmi muzikálny. Počuť bolo aj jeho trúbku a tej ste si vraj užili. Mám tu len takú vetu. Ja som musela spievať pri klavíri, deti učil hrať na trúbke.
1: On učil deti na trúbke hrať, mňa učil na flaute napríklad. Ja som aj v novele Liesky je taká postava, ktorá nevie notu s bodkou zahrať, tak to som bola ja. Strašne mi to išlo ťažko. No. A doma hrával na klavíri on. Vyštudoval ináč Lesný roh na konzervatóriu, ale nedostal sa on na vysokú školu. Aj urobil konkurs, bol by veľmi rád išiel na vysokú školu. Ale boli prihlásení traja a jeho akurát nezobrali, tak potom sa dostal na ťažkú vojenčinu. On bol u delostrelcov. A tam si aj zničil zdravie. On ochorel na žalúdok, musel aj ťažké bremena tam nosiť na tom cvičení a všelijako. Potom na tej hláske bol, na štátnej hláske niečo také bol, že tak tam už bolo lepšie, tak spomína vždy, aj v tom filme Bartkovom je, zaspieval aj na besedách, vždy zaspieval, že ako tam skladali signály, mal takého spolupracovníka, vojaka, Alfred Návrat, na to tak veľmi spomínal, bol veľmi nadaný na takéto, na hudbu a na skladačky a takéto.
0: Ty si spomínala zdravotné problémy, ale viem, že keď ich mal, tak ty si aj vrecia zemiakov ťahala, aj v tom Hammerstíle. Čo sa pre lásku neurobi?
1: Tak on nemohol dvíhať ťažké veci, pri tých žalúdkári sú takí hákliví. To cibulu som mu to tak niesla a tak on, to v Modre sme kúpili v Zelovoci, bola lacná cibula, keď bolo celé vrece, tak ja som si to prehodila cez plece a tak športovo som si vykračovala a Vince bol taký pyšný, že mu to tak
0: že mu žena nesie cibulu. Vy ste si aj dosť vypestovali v záhrade a vraj bol aj taký troška mičurín, že nejakú závlahu špeciálnu vymyslel.
1: Veľmi by on bol mal rád zeleninu a takéto, že svoje. Aj sme mali také mrkvy, petržlen, ale to boli len také nitky, také cverny tam vyťahoval zo zeme. Ale vravel, že keď to je také malé, že to má takú výraznejšiu chuť, že to je dobré. Že... Alebo pórik, to mal úplne také nitky, že to bolo ledva vidieť, keď on pestoval pór. Ale mal to rád. No a keď sme opravovali sme v Hammerstíle, dávali sme nové rýny, lebo tie staré boli z 30. rokov, to bol starý dom. Jurkovičovská stavba a tie staré rýny on si potom tak ponadpájal a z toho si urobil také zavlažovacie zariadenie, že tá voda šla rovno na hriadky. No ale uhorky napríklad, sa mu raz jeden rok sa mu uradili úžasné uhorky, alebo topinambúry sa tam rozmnožili, to mal rád.
0: Ale on bol aj takto zručný, že zaváral, robil veci.
1: Veľmi, veľmi. On mal tú plnú skriňu, mali sme tam takú starú skriňu, čo mal ešte po maliarovi Jožovi Ilečkovi a on to mal po svojom otcovi, ktorý bol kvestor na univerzite. Tá skriňa sa mu zdala taká vzácna a on mal vždy v nej plno zavaranín. Všetko zaváral. Všetko, čo našiel v chotári, nekupoval. Všetko sme mali svoje. On rád zbieral plody a takéto včerešne, višne a tie jablká. Chodil po chotári a zbieral jablká. Paták bol napríklad taký ovocinár, ktorého strašne on obdivoval, že paták poznal rôzne staré druhy a štepil ich. Ináč aj tento rok som aj ja mala ponuku, aj dúfam, že mi dajú nejaké starý druh jablone ešte, že ho Bajzov, či ktorý to bol taký ovocinár, Fandliho, že bude mať jablonku, to takže na Kvincovmu domu ešte, že by sme tak zasadili.
0: Do hory rád chodieval aj s deťmi, ale opäť to bolo spojené s robotou. My ste brali a ťahali veľké halúze, aby bolo čím hamrštile kúriť.
1: On učil deti pracovitosti. On sám bol veľmi pracovitý. Bol taký denglavejší medzi tými 12 deťmi. Takže keď rodičia išli na roboty vonku, tak on zostal doma a on varil. On aj preto vedel tak variť. On, aby to nemali toho veľa, tak aby to bolo chutné. Tak on mal, tá polievka jeho mala vždy taký štých, fazulovú polievku, keď napríklad to je jeho slávna. Ale vždy sa mu zdalo, že nemá to takú chuť, ako keď to varila jeho mamka. Ale to, že teda učil pracovitosti. Takže aj tie deti museli odmala robiť. To sme boli jak Čenkové deti, keď tak išli z hora od Milana Ferku, on mal dom povyše nás, tak to ich tak pouväzoval remeňmi a to dotiahli a potom im tak vyprával, že však a teraz máte tu dať teplo, lebo vy ste nanosili. Nanosili.
0: Ale syn Miško vraj bol vždy veľmi hrdý, keď ho ktokoľvek spomenul. Pána Šikulu, že bol veľmi rád syn, veľmi hrdý, keď jeho tatina spomenuli.
1: Miško náš, áno. Aj toto si veľmi on ocenil, že ako ich učil on pracovať. Aj moje deti boli pracovité. Ináč moja dcera nemá rada, keď hovorím toto tu pracovito, že to pripadá také socialistické.
0: Dobre, tak teraz dajme pesničku, aby jej nič nepripadalo tak, ako nemá. A poviem ešte kontakty, lebo ten čas utíka veľmi rýchlo. Radi sa dostaneme aj k tvojej tvorbe, lebo samozrejme si literárne aktívna a veru aj akčná. Nielen literárne, ale napríklad aj turisticky, aj to sa opýtam, že kde tá kondícia funguje a je v tebe, lebo tie schody som za tebou na jednej prechádzke ledva vybehla pod Bratislavským hradom. SMS-ku nám môžete poslať pre Anku Blahovú Šikulovú v tvare Slovensko, text pošlite to na číslo 7773, mail slovensko@rozhlas.sk a sme aj na Facebooku Rádia Slovensko. Počúvate Rádio

0: My ešte ľudí máme v nočnej pyramíde, zaujímavých a vzácnych. Jednou z nich je Anka Blahová Šikulová, hostka dnešnej nočnej pyramídy. A trošku s ňou spomíname, no trošku zatiaľ vo veľkom, o Vincentovi Šikulovi, lebo blíži sa jeho výročie nedožitých 90. narodenín a Anka, ty v tých spomienkach si jednoducho stále s ním. Nevždy sú jednoduché, pretože Hammerstiel a posledný rozrobený román bol aj ten, keď pán majster odišiel.
1: Áno, to boli také zvláštne okolnosti okolo toho. Vinco chcel už na jar sa tak veľmi zavčasu sa chystal do Hammerstielu. Už v apríli sme mu tam išli to nachystať, upratať po zime a už od toho apríla tam chcel byť, chcel dokončiť ten román o biskupovi Gojdičovi. Mal vtedy ešte málo literatúry k tomu, ale tak sa to snažil precítiť. Ten biskup, grécko-katolický biskup, ktorý sa veľmi statočne držal vo väzení, nepodpísal im nič a všelijako veľmi tam trpel. A Vinca zaujala práve takáto téma obety. On nevedel a neskôr sa až zistilo, že ak on pomáhal aj Židom napríklad, on bol Rusín, vôbec to nebol slovenskej národnosti, ale veľmi ho zaujal jeho osud, že grécko-katolícky kňaz. Tak toto tak odišiel do toho Hammerstielu, že vedel, že Gojdič zomrel vo väzení a v Hammerstiele boli také mreže, tak chcel tak to precítiť, že nech je on za tými mrežami.
0: V takom strohom prostredí. Že
1: v tom strohom prostredí, áno. A písal to tam do počítača. Bol veľmi moderný človek, že v Bratislave mal normálny počítač, veľký. Tie posledné 2-3 roky to tak bolo. A tam si nosil taký môj notebook, do toho si písal. No ale pri tom románe on zomrel. Napísal si kapitolu Smrť a opisoval tam o také nejaké múky, aké prežívali ruskí mučeníci, čo bolo také zvláštne, že sa dostal k takej téme, ale chcel napísať Smrť biskupa Gojdiča, takže popri tom aj Smrť iných mučeníkov sa mu tak do toho. Ale zakončil tú knižku, že vedel by som o tom aj viac, ale horúčava v hlave ma zdvíha, etc., etc. A ten takto zvláštne zomrel pri tom, že to pri hercoch vieme, že také býva, že na javisku a zomru, že Molière, alebo aj u nás
0: pán Lasica.
1: Áno, áno, ale Vinco zomrel pri písaní tejto knihy. Bolo to veľmi zvláštne, že akurát toto, ten biskup Gojdič, taká téma obety, no. A potom nevedela som si s tým dať rady, že čo s tým, lebo mal viac verzií totiž, že písal to aj tam v počítači a prenášal si to na disketách, ale niečo mu tam vždy haprovalo, tak pokračoval hoci ktoré verzii. Tak ten český redaktor Emil Charous, ktorého som už spomínala v súvislosti s kravatami, tak ten mi vtedy pomohol, som mu dala všetky verzie a on mi z nich zostavil jednu a to potom vyšlo vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Už to bolo, tuším, 4. novembra bol blahorečený biskup Gojdič v Ríme a ja už som šla do Ríma aj s grécko-katolíkmi z Bratislavy, som už mala v autobuse tú knižku, to sme mali takú púť.
0: Anka, pre teba nastalo veľmi náročné obdobie. Verím, že deti boli útechou, práca tiež, ale trvalo to istý čas, kým ty vôbec si aj vyšla len na verejnosť. Niečo rozprávať, alebo ísť na nejaké besedy, alebo pokračovať vo veciach. Robila si v tíšku a sama.
1: Bol to šok, no, ale zachránilo ma aj to, že boli tam tie deti malé, bolo sa treba o ne starať, no boli pred maturitou. V najťažšom veku boli tie deti. Takže a mala som prácu, tak postupne som, spočiatku som nemohla ani robiť, si pamätám na tie prvé texty, že som videla, že veď tuto ja nič nerobím, taký akýsi Christian Grangier, bola prvá knižka, ktorú som redigovala po jeho smrti, nejaký taký horor v Paríži sa odovzdávalo, niečo odohrávalo, Bociany, Diamanty a taký ľahší román, no, ale bolo mi to ťažké celé. Ale postupne sme si na to zvykli a museli sme sa snažiť, čo nás našťastie nás Vinco naučil, že práca človeka vie zachraňovať. Ora et labora, on mal aj nad pracovným stolom, tak aj tie deti stále každé prázdniny oni probili, tak ako ja, áno, že vždy sa niečím zamestnali, tak a sme to nejako sme to zvládli, vďaka. A vždy som si myslela, že nám pomáha aj Vinco pri tom. No ja a napríklad s tou knižkou, tak som rada, že tá knižka nebola napísaná nadarmo, že kardinál Korec, keď sme mali prezentáciu tuto v rozhlase, prezentáciu tej knižky, tak vravel, že si to je zaujímavé, že si zvolil práve takúto tému obety. Bolo to zvláštne, že sa rozhodol pre takýto román naozaj. No ale je dnes, som veľmi rada, že ten román sa dnes hrá napríklad, že sa hrá ho Prešovské divadlo Viola a hrá sa aj v divadle, v Kamennom divadle v Poprade. V režii, teraz som zabudla,
0: to si ľudia nájdu, ale zaujímavá poznámka a pozvánka.
1: Áno, že to
0: zároveň,
1: ešte stále to žije, áno.
0: No a žije i tvoja tvorba, pretože odvtedy prešiel nejaký čas a ty si porobila naozaj veľa. Pracovitú dámu máme, veľa roboty, literárny záber veľmi široký od historických vecí. Viem, že si robila pána Dvořáka cez Radošincova, ich Človečinu napríklad, čo niekto nevie, až po Dominika Dána a k tomu pribudli za tie roky ďalší a ďalší autori, je toho veľa. Anka, keď sa ti dostane nejaká knižka, ktorú máš upravovať, redigovať, je to titul, ktorý ťa musí niečím zaujať, alebo dokážeš robiť aj na veci, ktorá ťa ľudsky neosloví, alebo ako to je?
1: Mne sa vždy dostali do rúk len také veci, ktoré ma zaujali. Robila som to, áno, toho Stana Štepku robím, Radošinskú revitu robím stále a to sa mi tak od neho páči, že tam ma uvádza, že jazyková spolupráca, hoci tam nemám nejakú robotu, len vyslovene takú gramatickú, ale on to pokladá za spoluprácu.
0: Pekne.
1: No, a také veci... Vždy dostávam len dobré rukopisy, mám dobrých spolupracovníkov, ktorí sa tak sťahajú so mnou od mladosti, však ja už veľmi dlho robím. Aj som vďačná aj Bohu, aj možno, že aj tomu Vincovi, že som, kto to ma tak strašne zaujalo celý život, že v tom naozaj mi je to na takú pohodu, na sústredenosť, mne to redigovanie je veľmi, veľmi dobré, mi to duševne pomáha. A také knižky, že niekedy... Nie sú ani dobré, ani nie sú literárne zaujímavé, ale keď viem, že ten človek chce tým niečo vážne povedať, že nie je iba grafomán alebo čo, ale že chce sa nejako vyjadriť a niečo zo svojej minulosti povedať, alebo o sebe, alebo o nás niečo, tak také knižky rada robím. To som aj sem doniesla jednu
0: spomeň
1: knižku.
0: Spomeň pokojne niektorú, áno.
1: Áno, od Helenky Oravcovej z Ríniovej Tak išiel čas, ktorá spomína na slovenský štát a na Greslingovú ulicu, na jeden byt, na jeden dom, v ktorom všelijaké osudy sa bývali, sa prelínali Židia, Nemci v jednom dome byte bývali a jak tí ľudia pekne žili cez toto obdobie. A to bolo také zvláštne, že to bývalý manžel slúbil svojej žene, že tieto spomienky vydá, tak tie spomienky aj vyšli. To sa mi zdal pekný zámer od neho, že som sa do toho tak vložila, že som tam napísala aj doslov k tomu. Aj som jej vymyslela záver o balete, že tak balet bol jej dievčenský sen, to som tam jej dala poentu, som vybrala od niekadiaľ inde z textu a to som jej tak opravila.
0: Vieš si s tým textom poradiť. Anka, nenapadlo ti napísať knihu?
1: Aj by ma napadlo, aj sa mi nechce. No, napríklad aj veľmi by som rada napísala o Vincovom kláštornom období. Napríklad, to si aj teraz som navštívila jedného pamätníka, že toto by som si aj ešte viacerých pamätníkov...
0: Koľko bol v kláštore? A ako starý
1: bolo to vlastne len rok, ono to nie je isté, ale takto mi to... Historik, ktorý sa venuje reholi, kde bol Vinco, to bolo Societas Verbi Divini, tak ten, ktorý sa tomu venuje, tak mi povedal, že vlastne títo chovanci tam boli len rok, že nie, ich poslali z domov skôr, kláštor zatvorili v 50. a oni už v 49. odišli. Takže napríklad toto obdobie by som tak dokumentárne, ako takú literatúru faktu, by som veľmi rada sa tomu venovala. No a o sebe, to Vinco mi urobil taký koncept, že mám napísať ja knižku, to by bol, čo som ti vravela, že niečo tak nájdem, tak som našla takú kostru a tak mi tam dal také kapitolky, čo sa mu zdalo jemu, to je len tak dvoma vetami, že čo sa jemu zdalo zaujímavé na mojom rozprávaní, aj to, ako som pasla tie husy, aj toto všeličo z mojho detstva, čo som ja mu pospomínala No ale bolo tam okrem iného také, že jak som ja väčšine tancovala, my sme mali aj kozu, že môj brat pásol kozu a ja som pásla tie husy. No a on vždy chcel, Vince by tam napísal, že tu nadaj, že ako som tancovala s tou kozou. Tak to sa mi tak nepáčilo, že to ja nebudem takéto písať.
0: Že on ti dal kostru knižky, ktorú by si mala napísať. Tak to ešte je také.
1: Ale to mi pripomenulo Vince, ináč on mal taký podobný zážitok. On odmala bol veľmi taký agilný, že vyzerá v niečom taký smutný, ale on bol veľmi sebavedomý aj ako decko, aj v tej dedine, že básničky písal a dával deti dokopy všelijako. No ale mali tam raz v Dubovej hrať divadlo a on zrazu nešiel a išiel tam a sa vrátil a mama mu vravila, že prečo, že však si tam mal hrať, ale že ja som tam mal povedať iba vetu, ja pôjdem k susedom za pastiera. Takú vetu ja nepoviem, ja nebudem pastierom.
0: Svoj názor. Anka, posledná asi otázka v tomto predposlednom vstupe. Tvoja práca, máš rada aké prostredie? Už vieme, že ty si to zázemie pánovi Šikulovi s deťmi bolo tiško, bolo pokoj, mal pokoj pre tvorbu. Je pokoj to, čo vyhľadávaš aj ty, keď upravuješ, rediguješ veci, alebo potom pri tom môže vyhrávať rádio, prípadne nejaká tvoja obľúbená
1: ticho
0: hudba?
1: Ticho musí mať, áno, ticho, ani hudba nejaká, najmenej je to džn, džn, džn, také niečo, ale mám ticho rada pri tom, nesmiem počúvať nič, ani mi nikto nič nesmie vravieť, áno, a nezapchávam si uši, ale mám rada ticho.
0: Keď sme sa rozprávali pred 10 rokmi, povedala si mi, že uprednostňuješ ručnú prácu, stále to platí?
1: Pri redigovaní áno, vidíš, to je zaujímavé, áno, lebo už to dnes títo mladí redaktori robia rovno do počítača, ale moji autori boli zvyknutí, že ja robím rukou, aj to tak stále chcú, dokonca Dominik Dan, ten má najradšej ceruskou, alebo aj ostatní aj prekladatelia majú radi modrým perom, že to lepšie vidia, aj tou ceruskou znesú návrhy, ale niektorí to už zle vidia a keď červenou niečo urobím, to strašne nemajú radi, to je také agresívne. No ale korektúry, to ešte stále mám výnimku, už teraz sa korektúry žiadajú, že v PDF-ku mám čítať do toho, ale ja ešte aj v tých korektúrach doťahujem štylisticky, takže to mám výnimku pri takej Mary Balogovej, že ja ešte stále korektúru môžem čítať ručne do vytlačeného, do vytlačenej verzie. Ale ináč to aj Vinco tak robil, že už keď robil na počítači, že on si to ešte vytlačil a do toho si to
0: ešte zredigoval si
1: a potom si to, sa to znova zanášalo.
0: Spomínala si, že dnes sa to robí inak. Dnes sú aj iné generácie čitateľov, už inak príjmajú aj ten jazyk. Jazykovo je to naozaj inde, slangovo, po anglicky, veľa anglických slov. Aký je tvoj názor na tieto novoty, ktoré sa dejú posledné roky? Toleruješ, alebo aj... Netoleruje.
1: Už som si nejako zvykla, že ten jazyk je zhumplovaný. Áno, ale niekedy mi to tak začne prekážať, teda správne vadiť. Čo
0: sa... Prekážať by malo, hej.
1: Prekážať, áno. A niekedy sa tak utrhnem a niečo o tom napíšem. Raz som mala aj, v pravde bol veľký, veľký článok o tom, odo mňa o takýchto jazykových problémoch súčasnosti. Ale ja to nerobím ako jazykovú osvetu, len tak, čo ma tak mne veľmi podráždi, no tak je to zlé s tým jazykom, lebo ľudia nečítajú a v rodine sa to nekultivuje. Ja mám slovnú zásobu veľmi dobrú po mojich rodičoch. Moja mama mala veľmi bohatú slovnú zásobu, aj otecko. Že tí ľudia, ktorí tak žijú v tom istom kraji, na tom istom území, tak tá reč sa generáciami kultivuje. U niekoho takto, že generáciami doma v rodinnom prostredí a u niekoho čítaním. No to, teraz sa to sa stráca jednoducho, takže je veľa takých slov, ktoré sú nezmyselné, nezmyselne sa preberajú. Tá angličtina to mi ešte najmenej prekáža. A to, pri tom počítači je to také samozrejme, že tamto človek musí používať, to je medzinárodná reč, áno, tam aj to zdieľať znesiem napríklad. Ale ináč tá angličtina sa potom, používajú sa tie vety v inom význame, ako to je v tej angličtine. Že ja vždy zbadám, že to v tej, čo bolo v tej angličtine, keď to u nás, čo si, ja som dnes si spomínala na to, tvoja tvár znie povedome, sa mi tak nepáčilo. No,
0: ako by to malo byť správne?
1: Znie, áno, hlas znie, ako Česi mali. Tvoj hlas znie povedome, áno. Takže takéto, a tak tých vecí je kopu, to už to, to skloňovanie tej genitívy, tak to už si ani nevšímam, ale to, ten genitív s tým ú, mužský rod, to sa veľmi rozmohlo a to je hrozné, že
0: napríklad,
1: do Londýnu, dubu, mostu, vzor dub sa úplne nám zaniká, to á na konci, no.
0: Jo, nechcem povedať,

0: Dobrý večer. Zaujala ma vaša dnešná relácia aj spomienky na Vinca Šikulu. Mám na neho milú spomienku ešte z roku okolo 1980, keď sme s Lučnicou nacvičovali program v Kultúrnom dome v Modre a Vinco, veľký fanúšik folklóru, nás tam navštívil aj s nejakým tým vínkom a bolo že veru veselo. Pre mňa veľký zážitok, dokonca si s nami muzikantami potýkal, veľká česť, bol veľmi milý a priateľský, celý súbor, aj pán Nosáľ, sme s ním zotrvali do neskorej noci. Nezabudnem na tento zážitok, muzikant Igor. Anka folklór mal rád.
1: On hrával v Lučnici, Vinco, na Lesnom rohu. Tak, a mal veľmi rád tých lučničiarov. Dostal sa s nimi do sveta, pre ňo to bol veľký zážitok. William Gruska tam bol jeho kamarát, alebo Katka Svetková bola v tom čase, bola tam speváčka, od nej mám aj také vzácne fotky. Takže tých lučničiarov to bola jeho láska, aj pán Nosal, áno, to si pamätám na toto celé.
0: A ešte máme pozdrav od stáleho poslucháča Vladka. Bude sa veľmi fajn zaspávať po takomto úžasnom rozhovore. Pozdravujem vzácnu pani hostku. Má v hlase niečo veľmi sympatické a milé, no jednoducho z pekného vnútra vyžarujúce.
1: Ďakujem pekne.
0: Anka, poďme spomínať to, čo ti vyžaruje spod tvojich rúk a spod tej práce, kedy už vieme, že ceruskou nie červenou, ale najlepšie ceruzou alebo perom. Opravuješ, upravuješ, poďme povedať, čo máš aktuálne na pracovnom stole a aj sa pýtam, že či jednej veci sa venuješ, alebo či vieš mať takto rozrobených viac literárnych textov.
1: Mám rozrobené vždy viac. Ja si prečítam niečo, pokrúžkujem ceruskou, že k tomu sa potrebujem vrátiť a skončím. A začnem robiť druhé a potom sa ešte k tomu vrátim. Takže mám takýto...
0: Máš systém.
1: Mám vždy viac, áno. No mnohí moji autori, ktorých som mala veľmi rada, už bohužiaľ nie sú medzi nami, tak Pála Dvořáka som strašne mala rada, tie historické veci. To si tak zvykol, tak sme si rozumeli pritom aj na tých pojmoch, že čo ako budeme hovoriť. Alebo Anton Hikiš. To som mala, tú poslednú jeho vec som mala akurát v korektúrach, keď on zomrel do toho, no tak z ničoho nič. No a niektoré mám rada také veci, že keď sa môžem uplatniť ako editorka, tak to bol môj veľký úspech minulý rok, či už dva roky tieto, tá poézia Maše Halamovej, čo vyšla.
0: To ty musím... si aj krásnu knižku priniesla, Poézia srdca.
1: Áno, Poéziu srdca sa mi podarilo vydať, to je moja rodáčka z Blatnice a v Ikare

0: Gabika Belopotocká prijala môj edičný návrh, čo som bola veľmi rada, lebo v Blatnici je ona veľmi slávna. V Blatnici na tom kancli niekedy začínal pán farár Dušan Lučanský, aj kázeň začínal veršami z jej poézie. On už vtedy cítil, že to má nejaký duchovný rozmer, tá Maša Halemová.
1: Veľmi sa mi páči, že spomínaš aj Blatnicu, aj Dubovú a že rodáci z týchto obcí si spomínajú na ľudí, ktorí tam zanechali veľa a aj po toľkých rokoch. To je vzácne a zvlášť v dnešných časoch, keď je všetko také rýchle, že ešte čo si a kto si zostane v pamäti a takto hlboko.
0: Áno, a to ešte musím vidieť spomenúť, že Blatníci spievajú aj v kostole pesničky Vincove. To je z novely Vojak, ktorá sa odohráva v Turcii. Veľmi pekná taká balada a oni tam spievajú pesničku o Gaderskej doline. V Gaderskej doline lietajú anieli, tížko si spievajú, možno sú veselí. Možno sú veselí, možno, že majú žiaľ, že im tých kameňov pán Boh tak požehnal. Tak túto pesničku oni spievajú aj na zboroch evanielických, keď majú súťaže, tak oni spievajú si túto pieseň Vincovu. To je možno niekomu známe, možno niekomu nie, že on mal v tých knižkách, mal vždy, sa prejavila ako hudobník, on si tam vždy urobil nejaké veršiky a mal k tomu svoju melódiu. Neviem, či poznáš napríklad scenár Zuzanka Hraškovie, tak tá pesnička, čo tam spieva Rajniak, tak to bola Vincová melódia, Sadla páva, vedla pána a také, toto bolo jeho. Na toho Dušana Lučanského, pána farára, ktorý mal veľmi rád poéziu, spomínala som preto, lebo jeho dcéra robila túto v rozhlase, Naďka Lučanská, tak aj na ňu si tak spomíname.
1: Poďme ešte na záver, máme pár minút. Anka, spomenú, čomu sa venujú tvoje deti. A máš aj vnúčatá, už sú naozaj veľkí, tvoje deti majú svoje životy, či sa niekto podal. Je mi jasné, že sú pracovití, k tomu ste ich viedli, ale čo je ich profesiou?
0: Miško vyštudoval, ten je starší o rok od Elenky, vyštudoval sociálnu prácu a robí v domove dôchodcov v Dúbravke a ešte si dokončil potom aj zdravotnú školu, veľmi sa tomu venuje, tá práca ho baví, nachádza v tom naozaj, že on tomu žije. Je to vyčerpávajúce, ale je tam veľmi spokojný. Má dve deti, dvojičky, náhodou ináč u Šikulov boli dvojičky, že aj Vincov brat Šaňo má dvojičky, posledných chlapcov mal 4 deti a zrazu ešte dvaja chlapci sa narodili, 6 detí.
1: Tak
0: a všetko
1: sa
0: chlapci, áno.
1: A Elenka?
0: A Elenka, ona skončila slovenčinu, angličtinu, aj najprv robila také veci ako ja, robila v dvojvydavateľstvách, aj preložila dosť veci z angličtiny, ale nakoniec sa rozhodla, že ona bude právnička. Ešte vystudovala si aj právo diaľkové popri tých robotách a už popri tom začala robiť aj v právnických. Takže teraz tá pracuje ako v advokátskej kancelárii, ako koncipientka. Ešte nemá advokátske skúšky. A tiež ju veľmi tá práca baví, až pri veľmi.
1: No pracovito sa nezaprie. Pozerám sa, Anka, na ten tvoj krížik, ktorý si dostala od Vincenta Šikulu. Spájala vás viera, pomáhala vám, lebo veľakrát si ju v dnešnom rozprávaní spomínala aj v súvislosti s pánom manželom, aj teraz s Blatnicou.
0: Vinco bol celý život veriaci človek, len to nedával tak najavo. To vykúka z rozličných motívov u neho, že o čom on písal.
1: Ako sme spomínali, tie kvietky.
0: Kvietky, ale aj má o takých, alebo mal aj kamarátov takých, čo boli kedysi petepáci, ten spomínaný Paľo Kusenda, ktorého spomína aj Dobijaš, Rudolf Dobijaš, čo bol tiež u petepákov, má ho vo svojej knižke, to som sa minule tak potešila, keď som sa stretla s Dobijašom a mal túto knižku pred sebou a videla som tam Paľa Kusendu aj s ich psom Šípikom a takéto. Takže bolo to také skryté, ale ja verím, že ten Boh bol celý čas pri nás a stále je pri nás. A v tej poézii on má napríklad má náboženské verše, ktoré až po smrti som dala do tých pamätí, čo vyšli, že požehnaná taktovka, vidíš, napríklad som urobila texty jeho, ktoré boli len tak pozbierané po papieroch, alebo bol tam ten úvod, takže to v tej požehnanej taktovke sa dali takéto texty a najmä spomienky na ten kláštor, že on si veľmi vážil tých ľudí, ktorí tam boli, toho pátra Jozefa Škodu, to pre mňa bol pojem. No.
1: Anka, pojem si ty pre nás. Ďakujeme krásne za to, že sme mohli nahliadnúť aj do tvojho profesijného života, lebo je veľmi zaujímavý, ale aj spomienky na vzácneho človeka, s ktorými ste prežili vzácny život, ktorý nebol jednoduchý, ale bol pracovitý a mal svoj krásny zmysel, ktoré ty naplňaš a posúvaš aj ďalej posolstvo pána Vincenta Šikulu. Pani Anka Blahová Šikulová bola hostkou dnešnej nočnej pyramídy, bolo nám cťou.
0: Ďakujem aj ja za možnosť rozprávať o manželovi, aj o sebe teda.
1: Šikulkou za mixážnym pultom bude až do rána Lucia Cibiková a pozdravuje vás za príjemné chvíle s Rádiom Slovensko želá Sandra Vychlopenová.
2: Rádio Slovensko,

0: Budíček so Simonou Beňovou od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku v tvare múdri na krátke číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.

0: rozhlasu. Slovenské elektrárne prvýkrát pripojili nový blok jadrovej elektrárne Mochovce do siete. Samosprávy odsúdili útok na zdravotnú sestru a hovoria o potrebe záchytných staníc. Očakávame prevažne jasný deň s teplotou do 19 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovenské elektrárne o 20. hodine a 41. minúte prvýkrát pripojili nový blok jadrovej elektrárne Mochovce do siete. Takzvaným prifázovaním sa prvý turbogenerátor Mochoviec 4 zosúladil a spojil so sieťou a začal do nej dodávať prvé megawatt hodiny elektriny. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček povedal, že po prvý raz v histórii dodáva štvrtý blok Mochoviec elektrinu do slovenskej elektrizačnej sústavy. Doplnil, že vidíme výsledok práce tisícov ľudí v podobe nového nízkoemisného zdroja elektriny pre Slovensko. Parlamentná schôdza pokračuje už 5. týždeň. Poslanci majú na stole stále viac ako 200 neprerokovaných bodov. Pre technické záležitosti sa očakávalo, že od pondelka na nasledujúce 2 týždne schôdzu prerušia. To sa nakoniec nestalo. Opozícia hovorí o chaose v programe. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
1: Zákony opozície budú predradené, bude sa o nich rokovať bez hlasovania a za trestu budú musieť opoziční poslanci byť v robote a koaliční si budú môcť robiť kampaň.
0: Smer SD takéto tvrdenia odmieta, reaguje aj líder národniarov Andrej Danko.
2: Ja tu určite budem tak, ako som tu od rána do večera a tak, ako predseda Národnej rady povedal, vrátili sme sa k štandardnému režimu útorok až piatok a nič neštandardné sa tu nedieje.
0: Predseda parlamentu Richard Raši zo Smeru SD ešte rozhodne o ďalšom postupe. Združenie miest a obcí Slovenska po útoku na Urgente v bratislavskej nemocnici na Kramároch, keď opitý muž z Rakúska fyzicky napadol sestru, podotýka, že prípad opäť otvára tému potreby zriadenia protialkoholických záchytných staníc. Predseda Jozef Božík.
3: Samozprávne na to peniaze nemajú, to vonkoncom nie, takže poďme sa baviť o tom, či to štát chce alebo nechce riešiť, či už cez, ja neviem, zdravotné poistenie alebo niečo. Samozrejme s dovedkom, že každý takýto klient takéhoto zariadenia potom ako opustí si zaplatí náklady, ktoré súviseli s tým, že tam bol ubytovaný.
0: Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko reaguje, že hoci ministerstvo je gestorom úlohy záchytiek, mali by skôr vznikať na úrovni samospráv.
4: Stále však platí, že to nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti to začne byť vtedy, keď ten pacient potrebuje zdravotnú starostlivosť. Dovtedy si myslím, že je veľmi neefektívne a nehospodárne, aby pacient, ktorý potrebuje skôr hotelovú izbu, aby ležal v nemocnici, kde sa o neho má starať zdravotnícky personál, ktorý je rovnako ohrozený, ako by bol na tom urgente.
0: 19 zranených osôb, z toho dve vážne, si vyžiadala zrážka minibusu s nákladným vlakom pri vjazde do eurotunelu na francúzskej strane Lamanšského prielivu. Podľa francúzskych úradov nie je nikto v ohrození života. Nehodu spôsobil minibus, ktorý prevážal vodičov nákladných vozidiel, ktorý sa prevrátil na koľaje pri nástupnej rampe. Následne do neho narazil nákladný vlak. Prevádzku nákladných vlakov v oboch smeroch dočasne prerušili. Prevádzku osobných vlakov, tých sa to nedotklo. V prvom kole ligovej fázy konferenčnej ligy remizovala Riga FC vedená slovenským trénerom Adriánom Guľom s Kajratom Almaty 1-1. Chent zdolal Aarhus 1-0, Láslo Beneš zostal na lavičke náhradníkov. Jablonec so Sebastiánom Nebilom a Dominikom Holím prehral vo Freiburgu 2-3. V noci ojedinele, najmä na východe, zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj slabé zrážky. Teplota klesne do rána na 8 až 2, v údoliach na strednom Slovensku aj na minus 4. Cez deň by malo byť prevažne jasno, na východe aj zväčšená oblačnosť a tam výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi na 14 až 19, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor. 6 minút po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Jarmok v Leviciach, Vysoká Zver na východe, počúvate dopravné správy. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SMP 29. augusta, kapitána Jana Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do pondelka do 6. hodiny ráno. Medzi Jaklovcami a Veľkým Folkmarom hlásite Vysokú Zver pri ceste, zvýšte opatrnosť. Cesta 3. triedy je v úseku medzi Mlynicou a Križovou kryžovatkou s cestou číslo 66 obojsmerne uzavretá pre opravu. Obchádzka vedie cez Poprad a Veľký Slavkov alebo cez Starý Smokovec a Starú Lesnú. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Dôležité informácie už máme za sebou a môžeme teraz spoločne odštartovať piatok 16. október. A piatok to už je vlastne taký malý víkend, hoci uznávam, že ak ste hore v tomto čase, tak asi ešte máte pred sebou nejaké povinnosti. My vám ponúkame našu spoločnosť, aby vám to išlo o niečo ľahšie. Lucia Cibiková a Jozef Ozár budú s vami v najbližších hodinách a hneď na úvod vám ponúkame možno takú zvukovú spomienku na letné dovolenky. Začneme totiž španielčinou. Álvaro Soler, Tej Machinába. Príjemné počúvanie a možno spomínanie.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Koncom septembra spustil závod na výrobu elektromobilov vo Valalíkoch pri Košiciach prvú pracovnú zmenu. Švédska automobilka má už viac ako 1000 zamestnancov, ktorých denne rozvážajú prispôsobené vlakové a autobusové spoje. Hoci je výroba iba v testovacej fáze, už teraz sťahuje na východ skúsených odborníkov z iných fabrík. Nahrával Lukáš Mano.
1: Zuzana Machajdíková pracuje na finálnej kontrole kvality a práve ona je oficiálne tisícou prijatou zamestnankyňou.
2: Keďže ja už mám skúsenosti z automobilky, z predchádzajúcej práce a sťahovala som sa na východné Slovensko, tak toto bola pre mňa úplne ideálna príležitosť ísť pracovať sem.
1: Matúš Sendek zas nastavuje lakovacích robotov. Na východ sa vrátil z Nitry, kde tiež pracoval v automobilke.
3: No ja to mám hneď blízko. Ja sa odveziem električkou na tú zastávku, ktorá už je definovaná. Žiadny stres, všetko sa dá stíhať. Áno, je to začiatok, máme v podstate len jeden spoj momentálne, lebo však je to na jednu smenu. Není to preplnené, zatiaľ je to OK.
1: Irina žije v Košiciach od vypuknutia vojny na Ukrajine a aj ona si našla v závode prácu.
4: Kontrolujem karosériu, jaká príde po primer farbe a tam vlastne kontrolujeme chyby, jaký nachádzajú sa na karosérii.
1: Aktuálne fabriku pripravujú na ostrý výrobný proces a testujú všetky technológie. Hovorca Martin Seman.
5: Prvá smena sa začína o 6:20 ráno. V karosárni nám už spájajú tú karosériu, už je tam 600 robotov. Čo sa týka dopravy, tak našim cieľom je vytvoriť funkčný udržateľný systém. S rastom počtu zamestnancov budeme dopravné riešenia ďalej rozvíjať. Sme vytvorili aj tzv. Carpooling aplikáciu, kde sa tí zamestnanci môžu nájsť a využiť divinná doprava, aby naplnili to jedno auto.
1: Plánujú aj rozšíriť parkovisko pred automobilkou, pretože aktuálne býva plné.
5: Prečo ste videli tieto parkovisko už teraz takmer plné, je to, že vlastne my tu máme ešte stále výstavbu, ktorá pokračuje, takže ešte je tu veľa kontraktorov, ktorí vlastne prichádzajú tými svojimi autami takisto. Takže nie sú to len naši zamestnanci.
1: Nová automobilka bude mať do konca roka 1300 zamestnancov, no počet má byť vo finále až trojnásobný.
5: Dá možnosť tým ľuďom sa vrátiť späť na východ, čo tu už aj bolo povedané, späť domov k svojim rodinám, nemusia cestovať na tie týždňovky a straviť ten čas ďaleko od tej svojej rodiny, ale majú tu možnosť byť naspäť doma. A pre nás to je veľká výhoda, že máme možnosť využiť ten know-how, ktorý už nadobudli v tých druhých automobilových spoločnostiach. Vytvoríme minimálne 3300 pracovných miest. Plná výroba je 250 000 vozidel ročne.
1: Okolo prvého modelu, ktorý vyjde z Valalík, je však zatiaľ ticho.
5: Čo môžeme teraz potvrdiť, je to, že bude to plne elektrické vozidlo. Presný model bude oznámený neskôr.

0: Vedci porovnali desiatky štúdií o kontaktoch lekárov s farmaceutickými firmami a našli zaujímavú súvislosť s predpisovaním liekov. Rado Tomáš nám povie viac.
1: Dary a platby od farmaceutických firiem môžu podľa vedcov ovplyvňovať predpisovanie liekov. Tým organizácie Cochrane vyhodnotil 93 štúdií, prevažne zo Spojených štátov, kde firmy musia zverejňovať, čo lekárom zaplatili alebo poskytli, vrátane jedla či cestovných nákladov. Výskumníci tieto záznamy porovnávali s údajmi o predpísaných liekoch. Lekári prijímajúci dary a platby predpisovali viac liekov a častejšie sa odchýľovali od liečebných odporúčaní. Čím častejšie alebo hodnotnejšie dary dostávali, tým výraznejšie boli tieto rozdiely. Autori konštatujú, že pravidlá obmedzujúce konflikty záujmov pravdepodobne zlepšia aj vhodnosť predpisovania. Vedci skúšajú injekciu, ktorá v tukových bunkách spúšťa prirodzený proces ich zániku. Experimentálny prípravok CBL 514 predstavili na kongrese Európskej asociácie pre štúdium diabetu. Tým vyhodnotil aj menšiu skupinu účastníkov dvoch klinických skúšok. Pomocou magnetickej rezonancie sledovali tuk uložený hlboko v bruchu okolo vnútorných orgánov. 4 týždne po poslednej injekcii sa jeho objem v liečenej skupine znížil priemerne o 12%. Prípravok obmedzuje návrat k pôvodnej hmotnosti po jeho vysadení. Účinok však pozorovali len u potkanov. Zatiaľ ide o experiment a jeho účinnosť a bezpečnosť musia potvrdiť veľké klinické štúdie.
2: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas. Veď mňa sa to ešte netýka.
1: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdite si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
2: Viac na nierakovine.sk a onkokontrola.sk.
3: Zelená vlna.
4: Dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SMP 29. augusta, kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do pondelka do 6. hodiny ráno. Medzi Jaklovcami a Veľkým Folkmarom hlásite vysokú zver pri ceste, zvýšte opatrnosť. Na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné auta môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. U záveru naplánovali do konca októbra. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pozdravíme vás aj po pol jednej. Ja viem, že tento nočný čas nie je úplne ideálny na to vo veľkom rozoberať politiku a voľby, ale o pár dní pred sebou ďalšie voľby máme a každé voľby so sobou nesú aj novú generáciu prvovoličov. My sa na to pozrieme tak z opačnej strany a zisťovali sme, ako veľmi na to, čo je pre mladých voličov dôležité, myslia samosprávne kraje. A o chvíľu vám to povieme.
3: Toto je Janajs, jedno si želám. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

poslední roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy vôľa.

0: budúcu sobotu 24. októbra si budeme voliť nové krajské a obecné zastupiteľstvá. K urnám pôjdu aj mladí ľudia. Ako veľmi však na to, čo je pre nich dôležité, myslia samosprávne kraje? To už zisťovala Zuzana Botíková.
1: Nedávny prieskum Rady mládeže Slovenska sa pozrel na to, ako kraje podporujú mladých a ako ich zapájajú do rozhodovania. O výsledkoch povie viac riaditeľ organizácie Juraj Lizák.
2: Nie všetky kraje vedeli vôbec vyčísliť, koľko dávajú na mladých ľudí, aká časť toho ich rozpočtu financií je alokovaná na nejaké potreby mladých ľudí, možno aj voľnočasové aktivity alebo iný typ podpory, tak v tomto sú obrovské rozdiely.
1: A odlišnosti sú tiež v personálnom zabezpečení alebo plánovaní. Ako ďalej dodáva, vo väčšine krajov je totiž agenda koordinátora práce s mladými ľuďmi kumulovaná, čiže pracovník má popri mládeži na starosti aj iné oblasti, napríklad školstvo, šport, regionálny rozvoj, alebo ide len o čiastočné úväzky, a to potom želaný efekt priniesť nemôže.
2: Ten prieskum ukazuje, že až 55% mladých ľudí neverí, že dokážu ovplyvniť nejaké verejné politiky, a ten kraj by sa to mal snažiť zvrátiť, ak chce tých mladých ľudí si buď udržať, alebo naspäť prilákať, lebo 77% mladých ľudí verbalizuje, že politici sa o nich nezaujímajú a vlastne tá volebná účasť tých mladých ľudí v tých komunálnych voľbách je naozaj pomerne nízka.
1: Jednou z foriem, ako zapojiť mladšie ročníky do spolurozhodovania, sú mládežnícke parlamenty. Najmä tie krajské potom ďalej pracujú so študentami stredných škôl. Tajomníkom krajského mládežníckeho parlamentu Banskobystrického kraja je Matias Žižko.
3: My ako krajský mládežnícky parlament zastrešujeme cez 40 stredných škôl aj Univerzitu Matia Bela Banskej Bystrici. Spolupracujeme s ich žiakmi. Máme to stanovené tak, že členom krajského mládežníckeho parlamentu sa môže stať akýkoľvek mladý človek, ktorý buď študuje alebo býva na území Banskobystrického kraja, ktorý je vo veku 14 až 24 rokov a není členom žiadnej politickej strany a taktiež nie je poslancom zastupiteľstva.
1: Mládežnícky parlament má rôzne komisie, ako napríklad pre kultúru, šport a voľný čas, vzdelávanie a osobný rozvoj alebo dobrovoľníctvo a sociálne veci. Pravidelne sa vraj stretávajú aj s členmi krajského zastupiteľstva, aby otvorili témy, ktoré mladých najviac trápia.
3: Najväčší problém, ktorý evidujeme, je odchod mladých. 46% opýtaných nie je si istých, či chce v regióne, ktorého pochádzajú, zostať. Potom 30% zaznačilo, že chce určite odísť a iba 20% zaznačilo, že chce ostať v Banskobystrickom samosprávnom kraji. To znamená, že v najhoršom scenári tu ostane každý piaty mladý človek. To je obrovský odliv mozgu, to je obrovský odliv novej energie, nových nápadov.
1: Ako ďalej dodáva, mladým chýbajú pracovné príležitosti a tiež pochybujú o tom, že ich škola dostatočne pripravuje na život. Nedávno zriadila mládežnícky parlament aj Trnavská župa. Hovorca Peter Kováčik.
4: Vznikla tak nezávislá a nepolitická platforma, cez ktorú získava hlas mladých ľudí zo všetkých 7 okresov kraja silný mandát na najbližšie 2 školské roky. Mladí ľudia môžu priamo hovoriť do diania v kraji a konzultovať svoje priority s vedením úradu. Po oficiálnom štarte v septembri už nová predsednička zastupovala stredoškolákov aj priamo na zasadnutí krajského zastupiteľstva.
1: Rada mládeže Slovenska zároveň upozorňuje, že zapájanie mladých do rozhodovania je kľúčové najmä na to, aby mali dôvod v regiónoch zostať a spoločne ich rozvíjať.
5: Toto je Rádio Slovensko.

chrániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: práci.
1: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
2: Ten človek mi neprišiel ako niekto, kto sa chce zabiť.
3: Vieš, koľko ľudí vyzerá, že sú normálni a majú to v hlave domotané?
2: Mám o tebe strach, Kamilo.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Časť Kieva sa po ruskom útoku ponorila do tmy. Summit Európskej únie sa nesie v znamení sporov krajín v oblasti cien energií. Očakávame prevažne jasný deň s teplotou do 19 stupňov. Pri mikrofóne je Lukáš Zamborský. Časť ukrajinského hlavného mesta sa ponorila do tmy potom, keď Rusko opäť porušilo energetické prímerie a zasiahlo objekt kritickej infraštruktúry v Kievskej oblasti, informovalo ministerstvo energetiky a energetická spoločnosť Ukrenergo. Kvôli spomínanému poškodeniu energetického objektu poklesol aj tlak vody vo vodovode vo štvrtiach na pravom brehu Dnepra, oznámil starosta Vitalij Kličko. Prvý deň summitu Európskej únie v Bruseli skončil. Prezidenti a premiéri riešili konkurencieschopnosť Európskej únie, vysoké ceny energií, ale aj makroekonomické nerovnováhy, budúci dlhoročný rozpočet Európskej únie a nakoniec rozšírenie súčasnej 27-ky a jeho dopady. Najväčšie spory sa viedli o energetike, kde krajiny V4 s podporou Talianska a Grécka žiadali odklad zavedenia systému ETS2 najmenej do roku 2030. Proti tomuto návrhu sa postavilo Nemecko a ďalšie štáty, pričom konečný výsledok debaty zatiaľ nie je známy, keďže závery ešte neboli zverejnené. Témou dnešného druhého dňa rokovaní bude najmä situácia na Ukrajine a tiež migrácia. Na samite sa osobne zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Najmenej 3 deti a jeden dospelý človek zomreli po štvrtkovej streľbe na základnej škole v americkom štáte Oregon. Mŕtvý je aj strelec, ktorý zomrel ešte pred príchodom polície. Niekoľko zranených previezli sanitky do nemocníc. Záujem o cestovanie vlakmi zostáva naďalej vysoký. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček informoval, že počty predaných lístkov sú naďalej rekordné.
2: Železničná spoločnosť Slovensko za prvých 14 oktobrových dní predala viac ako 734 tisíc platených cestovných dokladov, čo predstavuje medziročný nárast o 21%. Zvýšil sa aj počet vnútroštátnych miesteniek medziročne o 12%.
1: Už od začiatku októbra rozšírili vybrané rýchliky z Bratislavy do Žiliny o vozeň navyše. Dopravca posilnil aj regionálne linky z Popradu do Košíc a Starej Ľubovne. Po ukončení mimoriadnej situácie v Žiline sa zlepšila aj plynulosť dopravy na severe Slovenska. Vďaka programu Erasmus môžu študenti strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove získavať prax nielen na Slovensku. Napríklad štvrták Adrián pracoval v autoservise v Španielsku, ďalší štvrták Jakub naberal skúsenosti v Poľsku.
3: Určite to bol najlepší autoservis, v ktorom som zatiaľ pracoval.
4: Tam chodili roboty po prevádzke, s týmto som sa v Slovensku nestretol.
1: Žiaci školy pripravili prezentáciu, ako fungujú spomínané pobyty a podelili sa o skúsenosti, ktoré získali priamo vo firmách. Od roku 2020 bolo v Španielsku, Česku či Poľsku asi 300 žiakov školy. Koordinátorkou programu je Marcela Macková.
5: Posielame žiakov do firiem, nie do škôl. Čiže oni majú reálny kontakt s pracovným prostredím, ktoré je zamerané teda na ich odbor.
1: Stolná tenistka Tatiana Kukuľková postúpila na majstrovstvách Európy v Ljubljane do 8 finále dvojhry. Portugalčanku Shao zdolala 4-1 na sety a najbližšie ju čaká Nemka Han Ying. Vo štvorhre má už istú medailu po postúpe do semifinále. Jej reprezentačný kolega Wang Yang vypadol v druhom kole dvojhry po prehre 3-4 s Francúzom Leom Denodrestom. V noci ojedinelé, najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam aj slabé zrážky. Teplota klesne do rána na 8 až 2, v údoliach na strednom Slovensku aj na minus 4. Cez deň by malo byť prevažne jasno, na východe aj zväčšená oblačnosť a tam výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi na 14 až 19, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsaga, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SMP 29. augusta, kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do pondelka do 6. hodiny ráno. Medzi Jaklovcami a Veľkým Folkmarom hlásite vysokú zver pri ceste, zvýšte opatrnosť. Na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trhovým Rehovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné auta môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. U záveru naplánovali do konca októbra. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
7: Slovensko. Aj po jednej v noci sú s vami Lucia Cibiková a Jozef Ozár. Pred hodinkou sme vás pozvali na taký spomienkový výlet na dovolenku. My sme išli do Španielska a teraz máme pred sebou ďalší výlet. Pôjdeme iba sem za hranice k našim susedom do Rakúska. Zostaňte s nami a možno vás trošku aj inšpirujeme.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: nastúpite v Bratislave a vystúpite v Rakúsku. Alebo naopak a zadarmo. Nie je to žiadny žart. Bratislavská integrovaná doprava spustila po niekoľkoročnej príprave novú pilotnú autobusovú linku číslo 902, ktorá vás z hlavného mesta odvezie cez hranice do blízkych rakúskych obcí. Redaktor Miroslav Wirfl oslovil Šimona Juříka a Evu Vozárovú z Bratislavskej integrovanej dopravy.
1: Tak myšlienka zavedenia linky 902 vznikla už v roku 2022 pri spolupráci Bratislavskej integrovanej dopravy a organizácie Baum City Region ako reakcia na potrebu lepšieho dopravného prepojenia Bratislavy s prihraničnými rakúskymi obcami. V roku 2024 pri možnosti vstupu do projektu Nachel CE realizovaného v programe Interreg Central Europe sme myšlienku oživili a navrhli otestovať toto cezhraničné spojenie ako svoju pilotnú aktivitu v rámci projektu.
2: Teraz už obyvatelia hlavného mesta, ale aj prihraničných rakúskych obcí začali testovať toto nové autobusové spojenie. Aká je trasa tejto linky?
3: Linka 902 začína na zastávke Farského, nástupište F, kam sa teda cestujúci jednoducho dostanú z centra mesta napríklad električkovou linkou 3 a následne táto linka pokračuje cez štátnu hranicu a obsluhuje obce Berg, Kice, Edelstahl a Prellenkirchen.
2: 902 na určitý čas doplní už existujúce cezhraničné spojenie linkou 901, ktorá spája Bratislavu s Hamburgom. Skúšobná prevádzka je na 3 mesiace, takže až do konca tohto roka?
3: Áno, plánovaná je do 31. decembra. Linka premáva v pracovných dňoch a v sobotu v dvojhodinovom intervale a čo je dôležité, preprava je počas skúšobnej prevádzky bezplatná.
2: A kde sa budú môcť cestujúci podeliť so svojimi skúsenosťami, respektíve akým spôsobom, lebo asi chcete zozbierať aj ich názory, ich pripomienky?
3: Kvôli spätnej väzbe potrebujeme, aby cestujúci nastupovali prednými dverami a aby vodičovi autobusu nahlásili svoju cieľovú zastávku, čiže tento režim nám umožňuje získať základné údaje o využívaní jednotlivých spojov a okrem toho v autobusoch sú informačné materiály s QR kódom, prostredníctvom ktorého môžu cestujúci vyplniť krátky dotazník, ohodnotiť tam môžu trasu, cestovný poriadok, uviesť účel svojej cesty a dotazník zároveň preverí aj aké cestovné by boli cestujúci ochotní akceptovať.
2: Vytvorí táto linka aj trvalé spojenie medzi oboma krajinami. Je to možné, že bude premávať aj v budúcom roku?
3: Reálny dopyt nám ukáže výsledná analýza, čiže my aktuálne vopred negarantujeme trvalé zavedenie tejto linky. Ide nám o získanie overených údajov a skúseností z reálnej prevádzky. Toto bude podklad pre ďalšie rokovania a rozhodnutie o budúcnosti tohto cezhraničného spojenia.

0: Pokojnú noc s Rádiom Slovensko. Diváci televíznej jednotky aktuálne môžu každú nedeľu sledovať obľúbenú show Pečie celé Slovensko. Sympatie si okrem súťažiacich získali aj dve porotkyne. Redaktorka Zuzana Kohútková sa jednej z nich, Petri Tótovej, opýtala na bezpečný spôsob prevozu zákuskov a toriet v aute, ako aj na jej vzťah k šoférovaniu.
1: Milujem šoférovať. Naozaj je to jedna z činností, pri ktorých si zároveň oddychnem, zároveň môžem rozmýšľať a zároveň vidím kopec úžasných vecí po ceste.
2: Ste disciplinovaná šoférka alebo občas porušíte predpisy?
1: Môj najväčším prehreškom je rýchlosť. To len vtedy, keď sa naozaj že niekam ponáhlam, ale snažím sa chodiť dopredu. Veľmi, veľmi nerada meškám, čiže ja si radšej dávam čas dopredu, aby som sa nemusela ponáhľať. Ja som za celý svoj život dostala dve pokuty za rýchlosť. Moja prvá pokuta bola v Amerike, kde som prekročila rýchlosť v poli. Bol tam schovaný policajt a keď videl môj vodičak, keď videl, aká som nešťastná, tak mi dal len varovanie a odišla som len s tým.
2: Viete si na aute aj opraviť niečo sama, ak by sa vám na ceste pokazilo? Vymeniť koleso alebo vymeniť žiarovku?
1: Fíha, žiarovku tuto nie som si istá, ale viem si dofúkať napríklad koleso, keď sa mení počasie, keď sa mení tlak v kolesách, tak to mi pípa a to si viem dofúkať.
2: Ste veľmi známa z cukrárskej súťaže Pečie celé Slovensko. Sama pečiete zákusky, píšete knižky o tom. Určite ste vozili alebo vozíte zákusky a torty pre oslávencov, pre klientov. Stala sa vám aj nejaká nehoda, že ste išli s krásnou tortou, ktorú ste robili niekoľko dní a ste prudko zabrzdili alebo narazili, alebo niečo sa stalo, že tá torta sa rozpadla?
1: Tak tým, že je to mnoho práce na tej torte, tak sa snažím ju prevážať tak, aby sa naozaj, že nič nestalo. A rada by som aj poradila ľuďom, ako to napríklad spraviť. Pamätám sa, že som napríklad išla do Rakúska a viezla som 5-poschodovú tortu. Tá 5-poschodová torta sa viezla rozložená, aby každé poschodie bolo samostatne a až na mieste som ju zložila. Čiže toto je jedna z vecí, ktorú radím aj ľuďom. Neveste ju celú, ale rozložte si ju. Podnikateľky alebo cukrárky by mali mať samostatné vozidlá, ktoré sú na to určené na prevoz potravín. Pokiaľ si to vezie sám zákazník, tak si to už dá do kufra. Určite zabalené, pevné, malý typ. Najlepšie sú stehna, ktoré tlmia narazy.
2: Čiže potrebujete nejakého spolujazdca, aby držal tú tortu na stehnách.
1: Áno, presne tak. Lebo ten, ako drží tú tortu, tak vie sa trochu nakláňať podľa toho, ako sú zákruty a vyrovnáva vám daný terén.
2: Keď teda veziete tortu alebo zákusky, aby sa nič nestalo, samozrejme, treba to pevne upevniť, ale aj štýl šoférovania je iný. Musíte ísť opatrnejšie, musíte inak vyberať zákruty.
1: Presne ako hovoríte, idete pomalšie. Mnohí vás majú na ceste vtedy oveľa radšej, lebo brzdíte premávku, ale pre dobro torty, čo iné by som neurobila, len tak to odviesť. Ja som sa napríklad dala do chladiarenského vozidla v bunde, v čapici, v rukaviciach a držala som tam tortu.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Zelená vlna.
2: Nočné cesty sú pokojné, počúvate dopravné správy. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan je odstavené pokazené auto, zvýšte opatrnosť. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SMP, 29. augusta kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do pondelka do 6. hodiny ráno. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná a Mesiarská ulica v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Tento týždeň vám v našom príbehu na týždeň hovoríme o rodinnom striebre, o miestach, ktoré dokážu spájať ľudí a komunity, pretože si ich sami zveľaďujú. Boli sme už na hrade, navštívili sme včeliu farmu a dnes sa vyberieme za technickými pamiatkami, o chvíľu vyrazíme do Partizánskeho. A keď počujete Partizánske, určite už tušíte správne, že priestor dostane aj Baťa. Želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko.
0: Počúvate

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: O tom, že obnova historických budov je beh na dlhé trate, vedia aj Mikovci a ich priatelia v Partizánskom, ktorým záleží na zachovaní pôvodného Baťovho mestečka. Už roky sa snažia premeniť jedno z bývalých výrobných hál na kultúrne centrum Fabrika 61. A formy sú rôzne. Blažená Bolcová vo fabrike hneď pri vstupe oslovila Katarínu Janíčkovú.
2: Dnes na raňajkách, ktoré ste pripravili pre verejnosť, stojíte pri žltom stolíku a vítate hostí. Aj ste si ich spočítali
3: podľa papierov. Sa mi zdá, že aktuálne tu môže byť okolo 100 ľudí. Ten priestor je veľmi pekný a láka aj nových ľudí, z čoho sa my tešíme, lebo my určite nie sme nejaká uzavretá komunita, ktorá by chcela okupovať 8500 metrov štvorcových vo fabrickej budove.
2: Možno nie každý vníma tieto budovy, že sú súčasťou nejakého kultúrneho dedičstva. Ako to vidíte vy a prečo by sa táto budova alebo podobné budovy v mestách mali zachovávať?
3: Táto budova bola postavená v roku 1939 takou technikou, ktorá využíva železobetón nový skelet a bolo to v podstate niečo veľmi jedinečné v našich končinách v tom čase. Keby nebolo tej fabriky, tak tu nie je vôbec to mesto. Tvrdí to aj pamiatkový úrad, ktorý sa snaží tieto budovy vyhlásiť za národné kultúrne pamiatky. Dúfame, že to tak bude. Tvorí krásny priestor, dá sa využiť na mnoho, mnoho iných vecí, ako napríklad dnes na komunitné raňajky.
2: Tak ja vás v tejto chvíli opustím a idem sa pozrieť tuto, kde sa rozbehol nejaký šampionát. Všetky tieto deti sú vaše?
4: Nie, len to jedno je moje.
2: Vyzeráte, že tu robíte dozor. Mne sa páči, že je tu obrovský otvorený priestor a deti môžu behať dovnútra a von. Čo za športová disciplína sa tu rozbehla?
4: No posadou je tráfiť tento rýžový sáčok do tej diery. My sme spolužiaci z výšky sme sa stretli, tak nás sem zobrali na raňajky.
5: Sme tu hlavne kvôli tej atmosfére krásnej a ľuďom, ktorých časť poznáme a vždycky tu stretneme niekoho nového, s kým sa zoznámime.
6: Páči sa nám tu veľmi. Prišli sme sa len tak pozrieť s manželkou a s malým babetkom našim, že ako to tu ožíva tieto baťovské závody a stretli sme tu starých známych.
7: Ja som prišiel po pár mesiacoch do Partizánskeho a toto bolo prvé miesto, kde som chcel ísť stretnúť Silviu.
2: A čo Silvia na to?
5: Ja som jedna vlastne z organizátoriek, členkou občianskeho združenia Fabrika umenia. My sme tu v podstate tak akože doma.
2: Už som si myslela, že poviete, že pracovne, ale vy ste povedali, že doma a to je teda rozdiel.
5: Presne tak, toto vôbec neberieme ako prácu, že si vytvárame ten náš priestor, v ktorom sa cítime dobre a sme tu spolu.
8: Moje meno je Radovan Mik, som aj dobrovoľník, aj organizátor, aj člen tímu. Často niekedy vnímam ľuďom, keď sú tu prvýkrát ide, že preboha, aké to je také ešte možno škaredé, ošarpané.
2: Ale taká kontrolovaná ošarpanosť mne príde veľmi príjemná, estetická. Mňa len zaujalo, že teda tá pôvodná budova je už vybavená novým osvetlením, ozvučením.
8: Áno, keď tu chcete prilákať ľudí, aby sem radi prišli, cítili sa bezpečne a mali aj nejaký zážitok hudobný, tak sa musíme snažiť. No a samozrejme druhá vec je tá hlavná priorita najbližšie týždne a mesiace prejsť na vybudovanie serióznych toaliet, aby sme naozaj poskytli všetkým návštevníkom komfort a hygienu na úrovni.
2: Jakub Hladký v červenej mikine sa tu vyskytuje a mi povedali, že tento Jakub, to je taký náš dobrovoľník roka. Prečo si myslíte, že to o vás tvrdia?
9: Neviem, ten priestor ma úplne z úvodu, čo som ho prvýkrát videl, pohltil. Baví ma v podstate budovať, čo tu ostane aj pre ďalších, keď si to pýta veľmi veľa času, peňazí a celkovo ešte hodín dobrovoľníckych.
10: Dobrý deň, takže ja som Petra Lajchová z občianskeho združenia Užitoční ľudia a vo Fabrike 61 my sme sa radi zapojili aj do sadenia stromov alebo zakoreňujem sa v Partizánskom.
2: Bolo by oveľa lepšie ísť sa na tie stromy pozrieť. A už sme pred budovou.
10: No, stromy sme sadili, už ich teraz vidíme, je ich tam teda niekoľko a jeden z tých stromov je aj od Užitočných ľudí občianskeho združenia. Jeden strom máme aj v Baťovianskej záhrade, ďalší strom máme pred našou cirkevnou základnou školou, ešte ďalší sme sadili vlastne pred našim obytným domom. Zeleň je veľmi dôležitá.
2: Určite aj tak trochu vyvažuje to industriálne prostredie. Zasvietili na mňa kvetinky, Miriam.
11: Tak máme tu rôzne trvalky cez rôzne papradie, hosty a podobne do tieňa, ktoré sú vlastne v našom atriu. Potom tu máme kríky, tu na našom kopci je to také budúce pódium zelené. Máme tam tavoľník. Tavoľník bola rastlina, ktorou ohraničovali v Baťovanoch domčeky, kde ľudia žili, robili sa z toho živé ploty, takže je to vlastne taký krík, ktorý sa spája s históriou našeho mesta. No a máme tu zasadené aj jarabiny, pretože je to strom, ktorý robí taký polotieň, zároveň má plody, ktoré milujú vtáčiky. Lákame ich nielen teda zeleniova stromov, stromami, ale v tejto našej budove sídlia napríklad sokoly. Tie si vytvorili vlastné hniezda, ale po konzultácii s ornitológmi nám boli odporúčané aj vtáčie pútky, napríklad pre kávky, sovy a dažďovníky. No a aj v týchto aktivitách chceme pokračovať.
0: Rádio Slovensko, príbeh na tý...

0: útočník hokejového Liptovského Mikuláša Michal Chován dosiahol počas uplynulého víkendu významný kariérny míľnik. Trojnásobný extraligový majster pokoril v našej najvyššej súťaži metu 900 zápasov a na Liptove dostal aj pamätný dres s číslom 900. Nielen o svojej hokejovej minulosti sa skúsený 38-ročný center rozhovoril pri mikrofóne Vladimíra Ochodničana.
1: Tak áno, je to pekné číslo v tej kariére. 900 je dosť. Myslím si, že na to môžem byť hrdý a verím, že ešte nejaké tie zápasy pribudnú a verím, že hlavne v tú úspešnú sezónu teraz v tom Mikuláši. Zažil som pekné sezóny, pekné roky. Je pekné potom spomínať na tie zápasy, takže som určite za to rád a keď zdravíčko vydrží, verím, že ešte niečo pridám k tomu.
2: S hokejom začínal vo Zvolene v slovenskej extralíge, po prvý raz debutoval v sezóne 2005-2006.
1: Tak samozrejme, ide to, starneme, už to cítiť aj na tom tele, takže tých zápasov je dosť, ale tie roky boli pekné a myslím, že sa nemôžem na nič sťažovať.
2: Uvažuje aj na číslom 1000 odohraných duelov.
1: Nechám tomu nejakú voľnosť, uvidím, ako telo to bude zvládať a či budem prospešný pre ten tým. Nechcem dohrávať kariéru nejak kvôli zápasom, aby som tu bol niekde na silu, takže keď budem niekde vidieť, že už to nejde alebo už pre ten tým nie som prospešný, tak proste skončím. Ja už nerozmýšľam vôbec nad nejakými bodmi, myslím, že tých bolo určite dosť a na to sa nechcem pozerať. Chcem

0: 100 chlapcom chcem pomôcť teraz Mikulášu, tomuto týmu, aby dosiahol túto sezónu nejaké pekné umiestnenie, nejaký úspech, prilákať tých ľudí na štadión, takže to je taká moja motivácia. Verím, že sa nám to podarí. Vidíme, že tá liga je vyrovnaná a my musíme ísť každý zápas na 100%. Nemáme, neviem, aký hviezdny tým, takže musíme to postaviť na tom dobrom kolektíve, na tej tvrdej práci a vieme, že každý z tých mužstiev chce hrať tú šesku, vidíme, aké sú tie výsledky, takže určite náročná dlhá cesta, ale ja verím tomu mužstvu.
1: Výborný útočník hrával za Zvolen, Detvu, Poprad, pôsobil aj v českej najvyššej súťaži. Z Košic prišiel v tejto sezóne do Liptovského Mikuláša, ktorý vedie tréner Aleš Toter.
2: To je super a přál bych mu tisícovku, protože to moc lidí nemá, jak v české extralize nebo ve slovenský. Věřím, že to jsou nějaký dvě sezóny, takže přál bych mu tisícovku a je to super a klobouk dolů před takovouhle kariérou. Jsme rádi, že tady je a přál bych mu tu tisícovku.

0: niektoré slovenské mestá rušia stovky parkovacích miest, aby ich nahradili novými parkovacími domami.
1: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
0: Spravodajstvo STVR.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lídri krajín Európskej únie zdôraznili potrebu reforiem pred prijatím nových členov. Demonštráciu za financovanie univerzít v Argentíne sprevádzali zrážky s políciou. Očakávame prevažne jasný deň s teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Lídri Európskej únie na Európskej rade v Bruseli prediskutovali kľúčové prvky nového návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ potrebné na dosiahnutie kompromisu. Lídri žiadajú dohodu ešte pred koncom roka 2026. Francúzsky prezident Emmanuel Macron upozornil, že tento termín musí byť dodržaný, lebo v roku 2027 už stratí mandát na podpis dohody. Lídri zároveň zdôraznili potrebu pripraviť úniu na ďalšie rozširovanie. Očakávajú, že kandidátske krajiny budú pokračovať v reformách. Privítali tiež pokračujúce práce na prístupovej zmluve s Čiernou horou, s ktorou by sa mohlo do konca tohto roka podariť predbežne uzavrieť všetky rokovacie kapitoly. V argentínskom hlavnom meste Buenos Aires došlo včera na masívnom proteste proti škrtom vo výdavkoch na školstvo k zrážkam medzi jeho účastníkmi a políciou. V krajine už niekoľko dní pokračujú štrajky a protesty, ktorých cieľom je prinútiť vládu prezidenta Javiera Milleiho, aby dodržiavala minuloročný zákon o zvýšení financovania univerzít. Milley po nástupe do úradu v roku 2023 zaviedol prísne úsporné opatrenia, v rámci ktorých ignoroval legislatívu aj rozhodnutie najvyššieho súdu a reálne znížil výdavky na školstvo o vyše 40%. Izraelský úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach oznámil, že do pásma Gazy už nebude prúdiť komerčný tovar. Izrael tak podľa agentúry AP odrezal toto vojnou zničené územie od zabezpečenia prístrešia, zatiaľ čo sú hladujúci Palestínčania vystavení blížiacej sa zime. Úrad tvrdí, že tlmočí rozhodnutie miestnych obchodníkov v pásme Gazy, ktorým došla trpezlivosť s tým, že palestínske militantné hnutie Hamas zdaňuje ich nákladné vozidlá a vyhráža sa im. Predseda Zväzu súkromných